0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასად.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS-ი საჭიროებს 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ასე მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: აი სტოქს

დისკურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსებს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროსპასი 3 ლარი და 9 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიას. დილამშვიდობისა, მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, თბილისო, დილამშვიდობისა, საქართველო. მინდა ყველას გავაგონო და მივაწვდინო ხმა. ყველა შევაფხიზლო და კარგი განწყობით დავმუხტო. დარწმუნებული ვარ, ეს აუცილებლად გამომივა. დღეს 9 ივნისია, სამშაბათია და თბილისში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. იქნება ნაწილობრივ მზიანი, შემდეგ ხრუბლიანი, ან შესაძლოა ერთდროულად დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ხრუბლიანი ამინდი, მაგრამ ყველაზე მეტად რაც არ მომწონს დღევანდელ პროგნოზში, ეს გახლავს ნალექი წვიმის სახით, თუმცა უფრო დღის მეორე ნახევარში და დავაკონკრეტებდი საღამო საათებში. ტემპერატურის მაჩვენებელი ამ წუთას 18 გრადუსი სითბო გახლავთ. ახლა უკვე სრულდება 8 საათი და პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვების დროც გვიახლოვდება. გაიგეთ ყველაფერი, ყველაფრის შესახებ. მე ნინი შაურშაძეს დავუთმობ საეთერო დროს, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციით. დილამშვიდობისა და ბედნიერი დღე ყველას.
0: Aversis Clinic Street, 8 საათია.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი გაია კალასი სომხეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით ევროკავშირის სახელით განცხადებას აუცილებს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში გაია კალასის განცხადებით ეს არჩევნები აჩვენებს სომხეთის მტკიცე ერთგულებას დემოკრატიის მშვიდობისა და რეგიონში გაძლიერებული თანამშრომლობის ასევე ევროპასთან კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირების მიმართ. მისი თქმით, საარჩევნო კამპანია და კენჭისყრა რუსეთის მხრიდან უპრეცედენტო ჩარევის ეწოლისა და მუდმივი ჰიბრიდული თავდასხმების ფონზე წარიმართა. მიუხედავად ამისა, ეს არჩევნები ასახავს სომხეთის დემოკრატიულ მდგრადობასა და რეფორმების გზაზე პროცესს. ასევე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს სომეხი ხალხის ერთგულებას ევროპული ღირებულებებისა და სტაბილური, უსაფრთხო და წარმატებული მომავლის მიმართ. ევროკავშირი მხედველობაში იღებს სომხეთის საარჩევნო ორგანოს მიერ გამოქვეყნებულ წინასწარ შედეგებს, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის პარტია სამოქალაქო კონტრაქტის აშკარა ლიდერობას აღნიშნავს, აცხადებს კაია კალასი. როდესაც უვიზომი მოსვლის შესახებ შეთანხმება ჩერდება, კომისია შესაბამის მესამე ქვეყანასთან იწყებს პროცესს, რომელსაც გაძლიერებულ დიალოგს ვუწოდებთ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესპიკერმა მარკუს ლამერტმა განაცხადა, როდესაც უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვას საქართველოს მხარესთან უვიზომი მოსვლის საკითხზე 11 ივნის დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის იმ პრინციპებს, რომელსაც ვიზა ლიბერალიზაცია ეფუძნება. 2026 წლის მარტში კომისიამ თავდაპირველი 12 თვის ვადით შეუჩერა უვიზომი მოსვლა დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს, აღნიშნავს ევროკომისიის პრესპიკერი. მისი შეფასებით, კომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის იმ პრინციპებს, რომლებსაც ვიზა ლიბერალიზაცია ეფუძნება, მათ შორის ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემა. ეს ქმედებები შეუსაბამოა კავშირის ნორმებსა და ღირებულებებთან და აფერხებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, კულტურული, სამეცნიერო და სხვა კავშირების სტაბილურ განვითარებას დასძინა მარკუს ლამერტმა. სოციალურ ქსელ TikTok-ზე გავრცელებული ვიდეოს გამო, სადაც წარსულში ბავშვზე ძალადობისთვის დაკავებული ბებია შვილიშვილს ისევე ჩხუბება, ბავშვი კი ტირის, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. როგორც ამბობს ბიჯის, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს გამოძიება დაწყებულია 126 მუხლით, რაც ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობას გულისხმობს. ცნობისთვის, სამართალდამცავებმა აღნიშნული პერი 2025 წლის 1 სექტემბერს დააკავეს. დაკავებულს ბრალდება ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობის მუხლით წარედგინა. ჩადენილი ასაკის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით, წინასწარი შეცნობით არასრულ წლოვნის და უმწევ მდგომარეობაში მყოფის მიმართ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2 სექტემბერს კი ქუთაისის სასამართლომ ბებიას, რომელმაც 2 წლამდე შვილიშვილი TikTok live-ში სცემა, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. უცნობია, როდის მოხდა დაკავებულის გათავისუფლება. რუსული ძალების მიერ უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ ჩუგუვეზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინუგობუგოვზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპულებს შორისაა ფეხმძიმე ქალიც. ამასთან, რუსებმა თავდასხმა განახორციელეს ქალაქ ხარკოვზე, რის შედეგადაც 15 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში სულ მცირე 18 ავტომობილი დაზიანდა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი და სხვა შენობები დაზიანდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებული შტატები ირანზე სრულ გამარჯვებას მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს. ამჟამად მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ და მათ ძალიან კარგი გარიგების დადება სურთ. ისინი მზად არიან ყველაფერი მოგცენ, მზად არიან უარი თქვან ბირთვულ იარაღზე, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. მისივე თქმით, სრულ გამარჯვებას მალე მიაღწევენ და ნავთობის ფასიც დაეცემა. ვფიქრობ, ჩვენ ამ ბრძოლას ვიგებთ, მაგრამ ნამდვილად მოვიგებთ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში, როდესაც სრულ გამარჯვებას გამოაცხადებთ, ეს იქნება სრული გამარჯვება. ეს ძალიან მალე მოხდება და ნავთობის ფასებით დაეცემა, აცხადებს ტრამპი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 9 ივნისია სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დავღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია მზიანი ამინდი. უმეტესად მზიანი დღე შენარჩუნდება ფოთში და 24 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი. სოხუმში 25 გრადუსი სითბოდა მზიანი ამინდია ნავარაუდევი, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, ქუთაისში 26 გრადუსი, უმეტესად მზიანი ამინდი და წვიმაც. მზიანი დღე იქნება დღეს ოზურგეთში, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. აღმოსავლეთ ცხინვალში და 23 გრადუსამდე ტემპერატურა, თელავში 25 გრადუსი, მზეც და წვიმაც, ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო და წვიმა, ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 11 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით. გუდაურში დღეს მოიღრუბლება, 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 9 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, საღამოს კი წვიმა.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი energizer-ის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 2 26 44 44.

0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
2: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: This is Palitra Radio.
4: Представими. Загутьмет თქვენი дро და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107-ზე.
2: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 9 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
4: პრესტაიმი. თეორი პრესაში.
5: არჩევნებში გამარჯვებული ფაშინიანი დაინტერესებულია ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსთან შერიგებით. გარდა ამისა, საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით რა გეგმების გნებავთ რეფორმების განხორციელებას აპირებს და აანონსებს ფაშინიანი, ამის შესახებ დეტალურად შეიტყობთ რეზონანსის დღევანდელი ნომრიდან. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მორიგი პოლიტიკური გამარჯვება მოიპოვა, რაც ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან მოვლენად შეფასდა. მიღებული შედეგი მის ხელისუფლებას მანდატის განმტკიცებისა და დაწყებული რეფორმების გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს. ფაშინიანმა გამარჯვების შემდგომ ოპოზიციონერი ლიდერების დაპატიმრება დააანონსა. მისი აზრით, კრემლის მიერ მხარდაჭერილი მისი ოპონენტები კრიმინალურ ოლიგარქიული სისტემის წარმომადგენლები არიან და მათ სომხეთში მოქმედების არეალი არ უნდა ჰქონდეთ. კრემლის ფავორიტმა ძლიერი სომხეთის ლიდერმა სამველ კარაპეტიანმა არჩევნების ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ დააყენა და აღნიშნა, რომ არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა და ფაშინიანი მიზანს ვერ მიაღწევს. ოპოზიცია გამარჯვების შემთხვევაში სომეხ ხალხს რადიკალურ ცვლილებას პირდებოდა. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2500-ზე საარჩევნო უბანში შედეგები დაითვალა. არჩევნებში გამარჯვება ნიკოლ ფაშინიანის პარტიამ. სამოქალაქო კონტრაქტმა ხმების 49.85% მოიპოვა. ახალ ეროვნულ ასამბლეას 105 დეპუტატი ეყოლება, მართველ პარტიას კი 61 ადგილი ექნება და დამოუკიდებლად შეძლებს მთავრობის ჩამოყალიბებას. პრორუსი ოლიგარქის სამველ კარაპეტიანის ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.39% არის წარმოდგენილი. რობერტ ქოჩარიანის ბლოკი 9.94%, გაგი ცარუკიანის პარტია ყოვებული სომხეთი 4%. სხვადასხვა წყაროსნობით, მათ შორის არმენ პრესი წერს, რომ ცარუკიანის პარტიამ 4%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. ახლო აღმოსავლეთში კი ომი განახლდა. მოსალოდნელია თუ არა ესკალაცია და შევა თუ არა ჩიხში მოლაპარაკება. ახლო აღმოსავლეთში არსებული მყიფესი მშვიდე 8 ივნისს დაირღვა ისრაელმა და ირანმა ერთმანეთის წინააღმდეგ იერიში განაახლეს. აპრილში გაფორმებული დროებითი ზავის შემდგომ საომარი მოქმედების ყველაზე მძიმე ესკალაციად მოინათლა უკვე ეს ფაქტი. ისრაელის არმიამ ირანის დასავლეთსა და ცენტრალურ ნაწილში მდებარე სამხედრო ობიექტები და მახშარის ნავთობქიმიური კომპლექსი დაბომბა. ირანმა სარაკეტო შეტევით უპასუხა ამას, რაშიც ირანის მოკავშირე იემენელი ჰუსიტებიც ჩაერთნენ. შედეგად რეგიონი კიდევ ერთხელ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, რაც განსაკუთრებულად საყურადღებოა იმ დროს, როცა ვაშინგტონი და თეირანი დიპლომატიური გზით შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ. ანალიტიკოსთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ეს შესაძლოა დიპლომატიური ძალისხმევის ჩიხში შესვლას მოასწავებდეს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, საბრძოლო მოქმედების განახლება არა მხოლოდ მოლაპარაკების პროცესს ართულებს და აზიანებს, არამედ ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოებას კიდევ უფრო არასტაბილურ ხდის. ისრაელის განცხადებით, ირანზე დარტყმის განახლება პასუხია ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების შეტევისა ისრაელზე 7 ივნის. თეირანმა კი ეს შეტევა ისრაელის არმიის მიერ ლიბანში ჰეზბოლას ობიექტების მორიგი დაბომბვის პასუხად გამოაცხადა. ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი ამბობს, რომ ისრაელმა და ირანმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ. იგი ისრაელის პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ტელეფონით ერთსაუბრა ორჯერ, თუმცა საუბრის შინაარსი უცნობია. CNN-ის ინფორმაციით, ისრაელი მიიღებს ტრამპის ადმინისტრაციის მოთხოვნას ირანზე თავდასხმის შეჩერების შესახებ, მაგრამ გააგრძელებს სამხრეთ ლიბანზე თავდასხმას. ერთ-ერთი წყაროს შეფასებით, სიტუაცია არის ძალიან მკიფე. იმის გათვალისწინებით, რომ ირანი კვლავ დაესხმება თავს ისრაელს, თუ იგი გააგრძელებს ლიბანზე თავდასხმებს, ირანის სამხედრო ძალების ცნობით ისრაელის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას აჩერებს, მაგრამ მათი აგრესია და მტრული მოქმედება თუ გაგრძელდება, გაცილებით მკაცრ და გამანადგურებელ ზომებსაც მიიღებს. ბალტიისპირეთის ცაზე ღია დაპირისპირების ახალი ფაზა შეიმჩნევა. ნატოს გამანადგურებლებმა დრონი ჩამოაგდეს. გაზეთი რეზონანსი, რომელშიც ვკითხულობთ: ნატოს გამანადგურებლებმა ლატვიის საჰაერო სივრცეში დრონი ჩამოაგდეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ლატვიის ეროვნულ შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ლატვიის ეროვნული შეიარაღებული ძალების ცნობით, დრონი ბალტიის საჰაერო პატრულირების ნატოს მისიაში ჩართულმა ფრანგულმა გამანადგურებლებმა ჩამოაგდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონი ლატვიაში რუსეთის რადიოელექტრონული საბრძოლო სისტემების მოქმედებათა შედეგად შევიდა და მოლდოვის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მისი ჩამოვარდნის ადგილას არსებული ნიშნები მიუთითებს იმაზე, რომ ის აფეთქდა. სამხედრო და პოლიტიკური ანალიტიკოსები ამ ფაქტს ძალიან სერიოზულ სიგნალად მიიჩნევენ. მათი ანალიზი ძირითადად სამ მთავარ ფაქტს და ასპექტს უკავშირდება: ნატოს პოზიციის გამკაცრება,

0: პარლამენტში აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილება შედის, რაც ეხება როგორც ცალკეულ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. ცვლილების თანახმად პარლამენტის აკრედიტაციის წესების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ცალკეულ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით შეუჩერდებათ. ასევე დარღვევის სიმძიმისა და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით გაუუქმდეს მთლიანად მედია საშუალებას. ახლა კი მივუბრუნდეთ ვიზა ლიბერალიზაციის თემას. მოგეხსენებათ 11 ივნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გამართება და არაპოლიტიკური ხასიათის პაპუაშვილის ცნობით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ ამბობთ, რომ არ ვაპირებთ ჩვენი ქვეყანა დავანგრიოთ და უმისაფრთხის წინაშე დავაყენოთ. მეორე მოთხოვნა იყო, რომ საქართველო მოარი თქვას მოთხოვნაზე, რომ უცხოელებმა გამჭვირვალე დახარჯონ ფული. ევროკავშირს სურს, რომ კვლავ ფარულად ხდებოდეს დაფინანსება საქართველოში პოლიტიკური დღის წესრიგისა, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა ბრიუსელის მხრიდან. ეს აქამდე ხდებოდა. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს შეუძლებელია, რადგან ჩვენი სუვერენიტეტის პატივის ცემა გვაქვს და აქედან გამომდინარე. კიდევ ერთი თემაა დღეს აქტუალური რეზონანსში, რასაც დარწმუნებული ვარ თქვენს დაუთმობთ დროს. უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა. ახალთაობაზე გადავერთოთ. ახალთაობაში წაიკითხავთ, ასეთი დაბეჩავებული ოპოზიცია მე არ მახსოვს ინტერვიუ გოჩა მირცხულავასთან. ოცნებამ ბიზნესის გაპარსვა დაიწყო. ასევე წაიკითხეთ, ივანიშვილის განაჩენი უკვე დაწერილია და ამას ვერაფერი შეცვლის, რა ეკონომიკური ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან, სომხეთთან, საქართველოს სომხეთთან, სომხეთში რა მოხდა, რუსეთის დიდი მარცხი. ფაშინიანი სომხეთის ხელისუფლების პრიორიტეტული ამოცანა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში იყო და იქნება კრიმინალურ ოლიგარქიული სისტემა სომხეთის რესპუბლიკიდან სრულად აღმოფხრაო. ლანა ღოღობერიძე დღეს მონაპოვარი თავზე გვენგრევა, რატომ ზღუდავენ რუსეთში ინტერნეტს. ინიციატივიანი ადამიანები ქვეყანას ტოვებენ, ინვესტიციები არ შემოდის. ეს ყო ახალი თაობა. ახლა კი ჟურნალებზე ორი სიტყვით. სარკე გამოვიდა, სარკეში წაიკითხეთ, ლევან წვერავასთან ინტერვიუ. ISS აუცილებლად მოხვება მესამე და მეოთხე შვილიც. მომღერალ წყვილს შენახული ემბრიონის ხელოვნური განაყოფიერებით უკვე მეორე ბიჭი შეეძინა. თეონა თავარტკილაძის ქალური სამყარო. რატომ არ შექმნა თამარ ბუხნიკაშვილმა მეორედ ოჯახი? რეზო გაბრიაძის საიდუმლო მუზეუმი და დარდის აყვარელ ქალზე გენიოსის ცხოვრების უცნობი დეტალების შესახებ წაიკითხავთ. რესპონდენტია მანანა იმედაძეც. გულმატკენი ვარ, მაგრამ ერთი კარი რომ იკეთება, მეორე იხსნება. უთხრა მან ჟურნალ სარკეს. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: ესტაიმი, გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Реклама. Радио. 2018 18 68. Аверсис клиники.

0: დღით 8 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე. ნინ შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი მშვიდობა და სტაბილურობა წარმოადგენს როგორც რეგიონის განვითარების, ისე საერთაშორისო უსაფრთხოების წინაპირობას. აღნიშნულმა საქართველო, თურქეთი, აზერბაიჯანი საგარეო საქმეთა მინისტრების სამმხრივი მინისტერიალის შემდეგ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. მინისტრის თქმით, მინისტერიალზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რეგიონული უსაფრთხოებისა და მშვიდობის უზრუნველყოფის საკითხებს. ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო, თურქეთი, აზერბაიჯანი საგარეო საქმეთა მინისტრების სამმხრივი მინისტერიალს შემდეგში საქართველო უმასპინძლებს. კოლეგებთან ერთად განვიხილეთ რეგიონსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები, არსებული გამოწვევები და თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების პერსპექტივები. ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ დეკლარაციას, რომელშიც ასახულია ჩვენი თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჰაკან ფრიდანის განცხადებით, საქართველო, თურქეთი, აზერბაიჯანი საგარეო საქმეთა მინისტრების სამმხრივი მინისტერიალის ფარგლებში საუბარი შეეხო ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის თემას შუადერეფანს, რომელიც მისი თქმით მინისტრებს შორის თანამშრომლობის ხერხემალია. ჰაკან ფრიდანის განმარტებით, რეგიონის წევრ ქვეყნებს შორის ხანგრძლივ ვადიანი მშვიდობა უნდა დამყარდეს. ჩვენ აგრეთვე ვსაუბრობთ სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე, რომელშიც ჩართული ამერიკა და ჩვენ რა თქმა უნდა ვისურვებთ, რომ ამ რეგიონში მშვიდობა რაც შეიძლება მალე იქნას მიღწეული. რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ირანმა მიაღწიოს მუდმივ და ხანგრძლივ ვადიან მშვიდობას, განაცხადა ჰაკან ფრიდანმა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთ-უკრაინის ომზე ცისაუბრად აღნიშნა, რომ საზღვრების გადაკეთების ნებისმიერ მცდელობას მივყავართ დესტრუქციასთან, ნგრევასთან და უმის საშინელებებთან. სამივე მინისტრმა ვისაუბრეთ ამ თემაზე და პირველ რიგში იმაზე, თუ როგორ ზარალდება სამოქალაქო მოსახლეობა ამ ქმედებების შედეგად. ჩვენ გვჭირდება, რომ ყველა სამისნე იდენტიფიცირდეს და მივიღოთ ზომები, აღნიშნავს ჰაკან ფრიდანი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით საქართველოს პარლამენტში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის წესში ცვლილებები შევიდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ცვლილებები ეხება როგორც ცალკეულ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. ცვლილებების თანახმად, პარლამენტის აკრედიტაციის წესების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ცალკეულ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ერთ წლამდე ვადით შეუჩერდებათ, ასევე დარღვევის სიმძიმისა და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება, რომ აკრედიტაცია მთლიანად მედია საშუალებას ერთ წლამდე ვადით გაუქმდეს. კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ არა აკრედიტებული მედია საშუალების ჟურნალისტის მიერ მოხდება ამავე წესით დადგენილი მოთხოვნების განმეორებით დარღვევა, დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით მას აგრეთვე მედია საშუალების არაუმეტეს ერთი წლის ვადით შეზღუდოს აკრედიტაციის მიღების თაობაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისადმი მიმართვის უფლება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით აკრედიტებული ჟურნალისტის მიერ ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების განმეორებით დარღვევისა და დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით მას აკრედიტაცია ვადამდე გაუქმდება და შესაბამის მედია საშუალებას არაუმეტეს ერთი წლის ვადით შეზღუდება აღნიშნული ჟურნალისტის საპარლამენტო ჟურნალისტის აკრედიტაციის მისაღებად წარდგენილი ჟურნალისტების სიაში შეყვანის უფლება.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: საქართველოში თხევადი გაზი გაძვირდა. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუს თხევადი აირის ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნიკო ხოფერიამ განუცხადა. მისივე თქმით, ფასმა ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში 1 ლიტრზე 20-30 თეთრით მოიმატა. როგორც თხევადი აირის ასოციაციის ხელმძღვანელი ვარაუდობს, გამორიცხული არ არის მომდევნო თვის განმავლობაში პროდუქციის ღირებულება კიდევ უფრო გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, საიმპორტო ფასის ცვლილება ადგილობრივ ბაზარზეც აისახა. სავარაუდოდ გამორიცხული არ არის, რომ მომდევნო 1 თვის განმავლობაში ფასი კიდევ 5-10 თეთრით გაიზარდოს, განაცხადა ნიკა ხოფერია. ინფორმაციისთვის, აქსტატის მონაცემებით მაისში თხევადი გაზის ფასმა თითქმის 7% მოიმატა. ამასთან რეკორდულ მაჩვენებელზეა გაზის იმპორტის მაჩვენებელიც, რომელიც ასევე გაძვირებულია. საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მიმდებარე ზონებში გზების დეპარტამენტთან შეუთანხმებელი მშენებლობისა და საქმიანობისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა წესდება. აღნიშნული შესახებ მთავრობამ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი პარლამენტში უკვე წარადგინა. უფრო კონკრეტულად, კანონპროექტით გზების დეპარტამენტთან შეუთანხმებლათან შეთანხმებული პირობების დარღვევით გზის პირა ზონებში ნებისმიერი სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებისთვის თავდაპირველად ფიზიკური და იურიდიული პირები გაფრთხილებას მიიღებენ. იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა დადგენილ ვადაში არ გამოსწორდება, ფიზიკური პირი 500 ლარით, იურიდიული პირი კი 2000 ლარით დაჯარიმდება. განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა ფიზიკური პირისთვის 1500 ლარამდე, იურიდიული პირისთვის კი 6000 ლარამდე გაიზრდება. ამასთან კანონპროექტის მიხედვით, თუ დარღვევის შედეგად საავტომობილო გზა ან მისი ინფრასტრუქტურა დააზიანდება, ფიზიკური პირი 1500 ლარით, იურიდიული პირი კი 550000 ლარით დაჯარიმდება. განმეორებით ჩადენილი მსგავსი სამართალ დარღვევისთვის სანქცია კიდევ უფრო მკაცრდება და ფიზიკური პირისთვის 3000 ლარს, იურიდიული პირისთვის კი 100000 ლარს შეადგენს. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით. ბიზნეს პრეს ნიუსი.

გამშვიდობისა. დღეს 9 ივნისია. კალენდარს გადავაყლოთ თვალი. 1972 წლის დღევანდელ დღეს 9 ივნისს ვარელში დაიბადა ქართული თანამედროვე თეატრის ფუძემდებელი რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი. იგი მოვიდა ამ ქვეყნად იმისთვის, რომ მშობლიური თეატრი გარდაექმნა და აეყვანა ისეთ სიმაღლეზე, სადაც ქართული თეატრი როგორც ერთი მთლიანი ჰარმონიული ორგანიზმი არასოდეს ასულა. მისი ხელმძღვანელობით შეიქმნა ახალი თეატრი. მარჯანიშვილის ირგვლივ იკრიბებოდა ყველა ის ადამიანი, ვინც თავისი შემოქმედებითი აზროვნებითა თუ ნიჭით უნდა ჩამდგარიყო ხალხის ხელოვნებისთვის თავდავიწყებულ სამსახურში. აზრების, გრძნობების ასეთი შერწყმა, სხვადასხვა თაობის მსახიობთა ასეთი ერთიანობა ქართული თეატრისთვის აქამდე უცნობი იყო. ჩვენი სცენა სადღესასწაულოდ მოირთო, აივსო მუსიკის ხმებით, ათამაშდა ათასგვარი ფერებით. ყველა წვრილმანმა შეიძინა დიდი მნიშვნელობა. ცხოველმყოფელობა, სიცოცხლის დამკვიდრება შეიტანა მარჯანიშვილმა ქართულ თეატრში. წერდა მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე 1972 წელს რეჟისორის 100 წლის საიუბილეოდ გამოცემულ ალბომში კოტე მარჯანიშვილი. კოტე მარჯანიშვილი თეატრით ჯერ კიდევ თბილისის პირველი გიმნაზიის მოწაფეობისას დაინტერესდა. მისი სამსახიობო დებიუტი ქუთაისში, კოტე მესხის თეატრის 1893-94 წლების სეზონზე შედგა დიუმას ცოდვის შვილში. თუმცა სამოყვარულო თეატრი მას გაცილებით ადრე მშობლიურ ყვარელში ჰქონდა ჩამოყალიბებული. კოტე მარჯანიშვილი იხსენებდა: ჯერ კიდევ გიმნაზიელი, არდადეგების დროს ჩავდიოდი სოფელში და ვდგამდი წარმოდგენებს. ჩემს თეატრში ვიყავი მთავარი მსახიობი და რეჟისორი, დეკორატორი და სუფლიორი, ბუტაფორია. მაყურებლები იყვნენ დარბაისელი კახელი გლეხები. როგორ მოსწონდათ ჩემი წარმოდგენები, არ ვიცი. ერთი კი მახსოვს, რომ ნადიანაც შეექცეოდნენ გომიჯებს, ვაშლს და ჩურჩხელებს, ჩემ მიერ უხვად გაშლილ ხორაკს. 1987 წელს კოტე მარჯანიშვილი საქართველოდან გაემგზავრა. სხვადასხვა ქვეყნის თეატრებში მოღვაწეობდა. 1904 წლიდან მისი სარეჟისორო კარიერა იწყება. სპექტაკლებს დგამდა კიევის, ხარკოვის, ოდესის, მოსკოვის თეატრებში. 1922 წელს რეჟისორი სამშობლოში დაბრუნდა. თბილისის რუსულ თეატრში დადგმული სამი სპექტაკლის შემდეგ მან რუსთაველის თეატრის სცენაზე წარმოადგინა ლოპე და ვეგას ცხვრისწყარო. სპექტაკლი ქართული თეატრისთვის საეტაპო აღმოჩნდა. 1922-26 წლებში კოტე მარჯანიშვილმა რუსთაველის თეატრში დადგა გიორგი ერისთავის გაყრა, ჟან-ბატისტ მოლიერის გააზნაურებული მდაბიო, უილიამ შექსპირის უინძორელი მხიარული ქალები და ჰამლეტი, გრიგოლ რობაქიძის ლამარა და სხვა სპექტაკლები. დასში გაჩენილი უთანხმოების გამო კი 1926 წელს რეჟისორი რუსთაველის თეატრიდან წავიდა. ბატონაჩნაძე იგონებდა: კოტე მარჯანიშვილის შემოქმედებას ახასიათებდა დიდი გატაცება და აღფრთოვანება. ისე როგორც არავის მარჯანიშვილს შეეძლო ადამიანში დაინახა მშვენიერება, შეეძლო ხელოვნებაში გამოეხატა თამაში, მასთან მუშაობა ჩემთვის და ყველა თანამშრომლისთვის უდიდესი სიამოვნების მომტანი იყო. იგი ფეიერვერკებით აფრქვევდა თავისი ნიჭიერების ნაპერწკლებს და ჩვენ რამდენიც შეგვეძლო ვითვისებდით ამ სიმდიდრეს. 1928 წელს კოტე მარჯანიშვილმა თანამოაზრეები შემოიკრიბა და სწორედ ამ წლის 3 ნოემბერს სპექტაკლით „ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ“ საფუძველი ჩაუყარა ქუთაის ბათუმის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს. 30 წელს წარმატებული გასტროლების შემდეგ ახალშექმნილმა თეატრმა, როგორც მეორე სახელმწიფო თეატრმა თბილისში, ზუბალაშვილების სახალხო სახლში დაიდო ბინა. საინტერესოა გავიხსენოთ კოტე მარჯანიშვილის სიტყვები თეატრზე: თეატრი ეს ისაა, რაც აღავსებს ჩვენს ყოველდღიურობას. თეატრის ან წარმოდგენის ელემენტები ყოველი ადამიანის სულს ახლავს, რადგან აქტიორობა თეატრის ნამდვილი არსია და ყოველ ჩვენგან შეზის იგი. თვით თეატრი მხოლოდ მაშინ ხდება ხელოვნება, როდესაც იგი აერთიანებს ხელოვნების სხვა დარგებისთვის დამახასიათებელ ერთვისებას, რიტმსა და ოსტატობას, რადგან ყოველი სახის ხელოვნების, განსაკუთრებით კი თეატრის ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ გარდაქმნას წარსული და მომავალი სასიამოვნო აწმყოდ. ეს იგი გარდატეხოს იგი თანამედროვე ეპოქის რიტმით. ნათელია, რომ ყველა ეპოქას აქვს თავისი თეატრი და თავისი სინამდვილე. კოტე მარჯანიშვილი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენტების შესახებ და დაუნლოდეთ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15. Sena-auto.gr.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25-25.
3: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ლარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cnh.lg.
0: 2-18-78-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნებულ სიმშვიდე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
5: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
6: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
7: როგორ შევამციროთ საწავის მოხმარება? შვიდი პრაქტიკული ხრიკი მძღოლებისათვის. საწავის ფასების მუდმივი ცვალებადობის ფონზე ეკონომიური მართვა თითოეული მძღოლისთვის პრიორიტეტული ხდება. ბევრს გონია, რომ საწავის დიდი რაოდენობით მოხმარება მხოლოდ ავტომობილის ძრავის მოცულობაზეა დამოკიდებული. თუმცა რეალურად ჩვენი ყოველდღიური ჩვევები და მანქანის ტექნიკური მდგომარეობა ხარს ხშირად 20-30% ზრდის. მიხვდით ამ პრაქტიკულ ეგზამპლებს, რათა ისწავლოთ საწავის ეფექტურად დასოკვა. აკონტროლებს საბურავების ცნება. საბურავებში არასაკმარისი ცნება საწავის ზედმეტი ხარჯვის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ფარული მიზეზია. როგორ მოქმედებს ეს ყოველივე? როდესაც საბურავი დაშვებულია, იზრდება მისი შეხების ზედაპირი ასფალტთან, რაც იწვევს ხახუნის, გორვის წინააღმდეგობის მომატებას. ძრავს მეტი ძალი სხმევა და საწავი შირდება მანქანის დასაზრელად. ცნევის ნორმიდან სულ რაღაც 0.3 ბარით კლებამ შესაძლოა საწავის ხარჯი 2-3% გაზარდოს. წესი: თვეში ერთხელ მაინც შეამოწმეთ ცნევა სიმ საბურავებში და დაიყვანეთ ის წარმოებლის მიერ რეკომენდირებულ მნიშვნელობამდე. შეცვალეთ მართვის სტილი. დაივიწყეთ აგრესიული აჩქარება. მართვის მანერა პირდაპირ აისახება თქვენს ჯიბეზე. გაზი მუხრუჭის მკვეთრი და აგრესიული მონაცვლეობა საწავის მთავარი მტერია. როგორც მოქმედებს ეს ყოველივე? მკვეთრი აჩქარებისას ძრავა მუშაობს მაღალ ბრუნზე და მოიხმარს მაქსიმალურ საწავს. ქალაქის პირობებში, სადაც შუქნიშნიდან შუქნიშნამდე მკვეთრად აჩქარდებით და მერე უცებ ამუხრუჭებთ, ხარჯი თითქმის 30% იზრდება. წესი: აჩქარდით ნაზად და თანაბრად. წინასწარ გათვალეთ მოძრაობა. თუ შორს წითელ შუქს დაინახავთ, ფეხი აუშვით აქსელერატორს და მანქანას ინერციით მიეცით საშუალება, რომ იმოძრაოს. გონივრულად გამოიგებეთ კონდიციონერი და ფანჯრები. კონდიციონერი მუშაობისას დამატებით წვირთავს ძრავს, თუმცა მისი ალტერნატივა ღია ფანჯრები ყოველთვის როდია. როგორ მოქმედებს ეს ყოველივე? დაბალი სიჩქარით ქალაქში მოძრაობისას კონდიციონერის გამორთვა და ფანჯრების გაღება მართლაც ზოგავს საწვას, თუმცა მაღალი სიჩქარით ტრასაზე მოძრაობისას ღია ფანჯრები არღვევს ავტომობილის აეროდინამიკას, ქმნის პარაშუტის ეფექტს და ძრავს უწევს ჰაერის დიდი წინააღმდეგობის გადალახვა, რაც ხარს უფრო მეტად ზრდის, ვიდრე ჩართული კონდიციონერი. წესი: 60-70 კილომეტრამდე სიჩქარისას გამოიყენეთ ღია ფანჯრები, ხოლო ტრასაზე აუცილებლად დაკეთეთ ისინი და ჩართეთ კონდიციონერი. გაათავისუფლეთ საბარგული ზედმეტი წონისგან. ავტომობილის წონა პირდაპირ პროპორციულია საწავის წვასთან. ყოველი ზედმეტი 50 კილოგრამი მანქანაში საწავის ხარჯს დაახლოებით 1-2% ზრდის. განსაკუთრებით საგრძნობია ეს ქალაქში, სადაც მანქანას ხშირად უწევს ადგილიდან დაძვრა. წესი კი ასეთია: გადახედეთ საბარგულს, გამოიღეთ იქიდან ნივთები, რომლებიც ყოველდღიურად არ გჭირდებათ, ძველი დეტალები, ძიმე ხელსაწყოები, სამშენებლო მასალები და ასე შემდეგ. მოხსენით სახურავის საბარგული, საბარგული ბოქსი. სახურავზე დამონტაჟებული დამატებითი კონსტრუქციები საავტომობილო დიზაინისთვის თავარი კოშმარია. როგორ მოქმედებს ეს ყოველივე? სარიველი სახურავის საბარგულიც კი მკვეთრად აუარესებს მანქანის აეროდინამიკას. მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას მანქანის წინააღმდეგობა იზრდება, რაც საწვავის ხარჯს ტრასაზე 10-15% ზრდის. მოერიდეთ ძრავის ხანგრძლივ მუშაობას უქმსვლაზე. თანამედროვე ავტომობილებს არ სჭირდებათ დიდხანს დგომა და გახურება, ხოლო საწოლში უაზროდ დაქოქილი მანქანა ფულს ჰაერში ყრის. როგორ მოქმედებს ეს ყოველივე? უქმსვლაზე, როცა მანქანა დგას და დაქოქილია, ძრავა საათში დაახლოებით 1.5 ლიტრს აწვავს. თუ იცით, რომ ერთ ადგილას 1 წუთზე მეტყანს მოგიწევს დგომა, მაგალითად კინიგზის გადასასვლელთან ან ხანგრძლივ საწოლში, გამორთებ ძრავა. თუ თქვენს მანქანას აქვს start-stop სისტემა, ნუ გამორთავთ მას, ის ზუსტად ამ მიზნითაა შექმნილი. და ბოლოს, დროულად შეცვალეთ ჰაერისა და საწავის ფილტრები. ავტომობილის ტექნიკური გამართულება ხომ ეკონომიურობის საფუძველია.
6: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგუკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტ წერტილი ჩიზე.
3: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის განცხადებით საქართველოს შეერთებული შტატების მამაცი დიდი ხნის მოკავშირეა და მისი მოსახლეობა აბსოლუტურად უჭერს მხარს დასავლეთთან მტკიცე ურთიერთობას. როგორც მან წარმომადგენელთა პალატაში კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის მიღების წინ აღნიშნა, არალეგიტიმური ქართული ოცნების გუნდის რეჟიმი ქვეყანას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე ყიდის ქართველი ხალხისა და შეერთებული შტატების ინტერესების საწინააღმდეგოდ. მისი მტკიცებით მარიონეტული ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ტყუილში დაადანაშაულა. ამ თაღლითური რეჟიმის ქცევა საფრთხეს უქმნის ყველაფერს, რასაც პრეზიდენტმა ტრამპმა სამხრეთ კავკასიაში მიაღწია და უნდა შეიცვალოს, აღნიშნავს უილსონი. ამერიკელი კონგრესმენის განცხადებითვე ქართული ოცნებისგან განსხვავებით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანი შეერთებულ შტატებთან და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან თანამშრომლობს რეგიონში რუსეთის გავლენის მოსაშორებლად და ნატოს მოკავშირე თურქეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის. ჯო უილსონის თქმითვე, კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი უზრუნველყოფს, რომ ქვეყანაში ჩინეთისა და რუსეთის ფარული ოპერაციები გამოაშკარავდეს და შეერთებული შტატები მკაცრად განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა საქართველოს დახმარების მთავარი მიმღები, როდესაც ის თითქმის ყოველდღიურად ესხმის თავს ამერიკასა და მის პროპაგანდას. ამერიკელები ბიძინა ივანიშვილს სთხოვდნენ შეხვედრაზე პოლიტიკაში დაბრუნებას და ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი სანდრო რეკვიაშვილის შეკითხვას: თქვენ ახსენეთ ომში ჩათრევის ისტორია, რატომ უნდათ ამერიკელებს შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან იმ მომენტში, როცა არანაირ თანამდებობას არ იკავებდა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრისას ამერიკელების სიტყვა ომს საერთოდ არ ახსენებდნენ. გითხრათ, რა იყო მთავარი გზავნილი, რას სთხოვდნენ? გითხრათ, სთხოვდნენ პოლიტიკაში დაბრუნებას და ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას. ამათ არიციან, რა უნდა გააკეთონო? იქ სიტყვა უმი არ იყო ნახსენები, მაგრამ ეს სიტყვები კი ნამდვილად იყო, რომ ამათ არიციან, რა უნდა გააკეთონ და თქვენ უნდა დაბრუნდეთ პოლიტიკაში და გააკეთებინოთ ის, რაც გასაკეთებელიაო. ეს სიტყვები იყო ნათქვამი იმ შეხვედრაზე, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პოლიტოლოგ გია ხოხაშვილის განცხადებით, სომხეთში ჩატარებული არჩევნების შემდეგ ქართული ოცნების პროპაგანდა ნაგავშია გადასაგდები, რადგან სომხეთმა განვითარების ვექტორად ევროკავშირი აირჩია, რუსეთმა კი სომხეთის წინააღმდეგ ომის დაწყება ვერ შეძლო. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, რუსეთ სომხეთში ბევრად უფრო ძლიერი პოზიციები ჰქონდა, ვიდრე საქართველოში, და სწორედ ამიტომ ქართული ოცნების უსაფრთხოების კონფერენციაზე დაფუძნებული ნარატივი აზრს კარგავს. გია ხოხაშვილმა გადაცემაში საშინაო პოლიტიკაში არსებულ ვითარებაზეც ისაუბრა. ხოხაშვილი არ გამორიცხავს, რომ პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ხელისუფლებამ უკრაინაში გააძევოს და საკითხი უკრაინელებთან და ამერიკელებთან ვაჭრობაში გამოიყენოს და მისი გათავისუფლებით დივიდენდი მიიღოს. სააკაშვილი, როგორც ბუა ბიძინა ივანიშვილმა, წლების განმავლობაში ძალიან კარგად გამოიყენა. სააკაშვილი ხომ თავისი არაადეკვატურობით მუდმივად ბიძინას წისქვილზე ასხამდა წყალს. უკრაინასთან იყო 2 თუ 3 შეხვედრა. ცდილობს ბიძინა ივანიშვილი, რომ რაღაც ტრიუკები ჩაატაროს, ვითომ უკრაინას ესაუბრება, ვითომ ამერიკასთან ალაგებს ურთიერთობებს. ამ კონტექსტში შეიძლება ამ უკრაინ წიხლი და გააგდონ. არ გამეკვირდება, თუ ასე მოხდება, აცხადებს გია ხოხაშვილი. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ 8 პირს: ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანრი ქირიას, გენადი ელიხიშვილსა და დათო ღუძგაია საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. დღეს ყველა მათგანი სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდება, გარდა ევა შანშიაშვილისა, ვინაიდან ის გირაოს სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფება. მხარებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვებე ნაჭყები ამ უნდა დაამტკიცოს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათსა და 30 წუთზეა ჩანიშნული. მარკო რუბიო ნიკოლ ფაშინიანს სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანისა და სომხეთის გვერდით დგას მშვიდობისკენ სწრაფვაში. პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს მისი პარტიის ხელახლა არჩევას ულოცავ. ჩვენ ერთგული ვრჩებით ისტორიული ვაშინგტონის მშვიდობის ამინდის მიზნების ხელშეწყობის, მათ შორის ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის განხორციელების მიმართ. მოთმულად ველით ერთად მუშაობა სამხრეთ კავკასიასა და მის ფარგლებს გარეთ მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მიზნით წერს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი X-ზე. Украина Еврокавшириसგან 2 миллиард 800 миллионი ევრო მიიღო. ინფორმაციას ევროკომისია ავრცელებს. კომისიის განცხადებით აღნიშნული თანხა დახმარების მეშვიდე ტრანშია, რომლის მიზანიც უკრაინის ფინანსური საჭიროებების დაკმაყოფილება. უკრაინის მიერ მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელების სიჩქარემ და ერთგულებამ აღნიშნული თანხის გამოყოფა განაპირობა. ჩვენ გააწევრიანების მოლაპარაკებების პროცესში შემდგომი პროგრესისთვის ნიადაგს ვამზადებთ, განაცხადა ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა. ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10-ის ნახევარზე დააბრუნდებით დროებით.
1: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: დღეს 9 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დაღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან ბათუმში დღეს. ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოინოტებს. ნაბარავდებია მზიანი ამინდი. უმეტესად მზიანი დღე შენარჩუნდება ფოთში და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 25 გრადუსი სითბოდა მზიანი ამინდია ნაბარავდები. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი, უმეტესად მზიანი ამინდი და წვიმაც. მზიანი დღე იქნება დღეს. ოზურგეთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნაბარავდებია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოდ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. აღმოსავლეთ ცხინვალში და 23 გრადუსამდე ტემპერატურა. თელავში 25 გრადუსი, მზეც და წვიმაც. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 11 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით. გუდაურში დღეს მოიღრუბლება, 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 9 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, საღამოს კი წვიმა.

0: მუნიციპალი დღეს წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენეთ გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: დაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: ასთექვსმეტი 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ასთექვსმეტი 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
2: Пристаеми, добытьмут ткуни дро, да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис курцвэмзэ. Теоритэмэби, нишнуэвани акцентэби, саинтересу респондентэби, анализи, да аргументэби.
0: Пресальми, ховыл самшау дрэс, ацаца да тхутмэцудзэ. Гадмэурэбит, тэртмэцаца да уцтаацудзэ. Тормэцаца да тхутмэцудзэ. Чудмэцаца да уцтаацудзэ. Радио Палитрисэдэрши. Пресальми спонсория Чичуэби Самадицино Центр Нзэра. Ткэнэ джамуртэлуба, чвэнэ дзилитады сазрунавия.
3: This is Palitra Radio.

0: მშვიდობისა და გიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, გრძელდება დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103.9. შეგიძლიათ ასევე პარალელურად გადმოერთოთ რადიო პალიტრის Facebook გვერდზე, ლაივი დაწყებულია და ჩვენც ვიწყებთ საუბარს. პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ ბექა ონიანი, თამთა კვარაცხელია და ყავს სტუმარი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს განგვიმარტავს, დეტალურ ინფორმაციასაც მოგვაწვდის და რაც მთავარია, დაგვპატიჟებს პრემიერაზე. ასე ვირტუალური პრემიერა გვექნება დღეს ჩვენ ეთერში. მე ვერ ვიხსენებ ბოლო პერიოდში, როდის ვისაუბრეთ თეატრზე, როდის ვისაუბრეთ სპექტაკლებზე. ძალიან დიდი ხნის წინ იყო, მე მგონი, ეს ამბავი. სხვათაშორის ზოგადად იშვიათია, ზოგადად მეც ასე ვფიქრობ, რომ ცოტა გავუცხოვდით თეატრთან. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ალბათ. ალბათ, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენ ერთ კონკრეტულ პრემიერაზე და სპექტაკლზე ვისაუბრებთ, რომელიც ძალიან ძალიან ცნობილი ეკრანიზაცია გახლავთ ამავდროულად, ძალიან მძიმე თემით, ძალიან კარგი ფილმი, მაგრამ ჩვენ ესეც არ გვაინტერესებს. გვაინტერესებს ლაშა შეროზიას სპექტაკლი, რომელიც ახმეტელის თეატრში გელოდებათ. თქვენ გავიგებთ როდის საპრემიერო ჩვენებებიროდისაა დაგეგმილი, მაგრამ პირველ რიგში ახლა გავაჟღეროთ ყველაზე მთავარი ჯონ ბოინის ცნობილი ნაწარმოების ამჯერად სპექტაკლის სახით წარმოდგენა გადაწყვიტა ლაშამ ბიჭი ზოლიან პიჟამაში. ლაშა, დილამშვიდობისა, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოდი პირველ რიგში ამას ვიკითხავ. კი, გასაგებია ყველაფერი, იქომი ცეკარცეცხლში გვიწევს ამ საუკუნეში, ამ ათწლეულშიც ცხოვრება, მაგრამ მაინც რატომ გადაწყვიტეთ აი ესეთი მძიმე თემა სპექტაკლის სახით თეატრის სცენაზე გადაგეტანათ?
1: მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისთვის, არა მარტო ვირტუალურად, არამედ ფიზიკურად სპექტაკლზე, რომელიც გაიმართება 12 და 13 ივნის ახმეტელის თეატრში, კი ბატონო, ძალიან მალე, ამიტომ ძალიან ღელვის პერიოდი იყო განსაკუთრებული. ეხლა რატო ავარჩიეთ მოკლედ ეს პიესა? ირაკლი გოგიამ, რომ შემომთავაზა თეატრის ხელმძღვანელმა, დადგმა და ბევრი ვიფიქრე და ბევრი ვერსია მქონდა და როგორც თქვენ ახსენეთ, ცოტა რთული პერიოდია, ცოტა კი არა, საკმაოდ რთული პერიოდია მთელს მსოფლიოში და ძალიან ბევრი ვიფიქრე, რა შეიძლება და გამეკეთებინა, რომ რატომ ხოს ფიქრობდი, რომ უფრო მეტად მძიმე რაღაცებს გავქცეოდი? იმიტომ რომ ჩემგანაც დამოკიდებულება ცოტა ესეთია, რომ ცოტა რაღაცებისგან ძალიან დავიღალე და ამიტომ უფრო მარტივ თავშესაფარს ეძებს ადამიანი ასეთ დროს. სულიერთ. ამიტომ ბევრი ვიფიქრე, მე ირაკლი შემომთავაზა ეს ნაწარმოები, მე საკმაოდ ბევრი ვიფიქრე და საბოლოო ჯამში დავთანხმდი, იმიტომ რომ ჩემთვის მივაგენი ძალიან საინტერესო რაღაცას, რაც ამ რომანში იყო. ეს არ ეხება ფილმს, მე რომანი არ მქონდა წაკითხული, მაშინ მხოლოდ ფილმი მქონდა ნანახი. მაყურებელმაც რო იცოდეს ჯონ ბოინის ბიჭი ზოლიან პიჟამაში, ბესელერი და ძალიან საინტერესო ფილმია. ამიტომ ფილმი გადავდე, წავიკითხე რომანის კარგად ყურადღებით და მივხვდი, რომ უნდა გავაკეთო ეს, იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებით მძიმე სიტუაცია მსოფლიოში, ვიდრე ვთქვათ ძველ დროს, მე ვრთვლი რა თქმა უნდა იმ პერიოდს, ეს კატასტროფას, რომელიც ხდებოდა 40-იან წლებში, და მოკლედ ავიღეთ ეს ნაწარმოები და დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. განსაკუთრებით სენსიტიურია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ბავშვები თამაშობენ და მინდა აქვე ვისარგებლოთ თქვა, რომ ნიკუშა ბახტაძე, მაქსიმე მამალაძე, ესენი არიან ეს ორი ბავშვი და ასევე თათული გოგია. ჩუმად ვიტყვი მათ რო არ გაიგონ, რომ ფანტასტიკური ბავშვები არიან. ფანტასტიკური ბავშვები არიან. კასტინგის საშუალებით ჩვენ ავიყვანეთ ეს ბავშვები და ძალიან ნათელი წერტილები არიან ამ სპექტაკლის. და რა თქმა უნდა, ეს თავის ძალიან დიდ სევდას კრავს. ვინაიდან ამ სიმძიმიდან გამომდინარე ბავშვებს ეხებათ ეს ამას, განსაკუთრებით უფრო მძიმე დაჭერს ამ ტრაგედიას, რომ ეს ბავშვების საბოლოო ეს კატასტროფული ფინალი მოსდევს ამას. მაგრამ შევეცადეთ რომ შევეცადე რომ გამეკეთება ეს შედარებით უფრო სუბუქ ფორმაში, რომელიც მე მგონი უფრო ძიმე გამოდის.
0: რას ამბობთ, ასე გადაწყვიტეთ?
1: იცით რა, ფილმისგან გავწდი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ მინდოდა კარგი რაღაცა კალკი
0: გამეორება გამოსულიყო
1: და ამიტომ რაღაცა ვერსია მოვიფიქრე, ჩემებური ვერსია.
2: ანუ ხერხი, თეატრალური გადმოცემის ხერხი, რომლის მეშვეობითაც მოგვაწოდეთ ეს ისტორია.
1: კი, კი,
0: არა, რომელიც ინტერპრეტაციის ძალიან ბევრ ვარიანტს უტოვებს რეჟისორს.
1: კი ბატონო, ეს ურთიერთობებსაც ეხება. აი, ფილმში თქვა გარკვეული ურთიერთობები რაც ხდება, ჩვენთან ცოტა სხვანაირად არის ეს ურთიერთობები.
0: ცოტა სხვანაირი როგორი ვაშა, აი, მორგებული თანამედროვეობას, ცოტა ქართულ გარემოსაც თუ როგორ?
1: არა, არა, არ არის მორგებული ქართულ გარემოს, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტული რაღაცეებია, რასაც
0: ის შენარჩუნებულია, ეს ძირითადი ხაზი, ხო?
1: ეხება, რა თქმა უნდა, და იმ კატასტროფას, რასაც
0: ჰოლოკოსტი ქვია, თერი თავისი სისასტიკით და საშინელებით.
1: რეჟიმი რეჟიმი აკეთებდა და სწორედ ჩემი ამომავალი და მთავარი მიზანი არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ნაცისტური და აი ეს ფაშისტური რეჟიმი არის ყველაზე დიდი უბედურება, მე მგონი, ჩვენი
0: კაცობრიობის.
1: კაცობრიობის და არ ვარ თმცლად ისე მშვიდად დღესაც, რომ ეს შეიძლება ოდეს მე არ დაბრუნდეს. ამიტომ
2: არის ამის ვარაუდ სამწუხარო მონაცემები ნერვიერობით, მაგრამ არ გინდა ამას
1: ხო?
2: ძალიან საჭირო.
1: ამიტომ არ გამორჩა თემა. ჩემთვის მაგალითად რომ ვამბობდი რომ ეს თემა ჩემთვის გახდა საინტერესო, როცა პიესები ხონდა ჩამეულო რაღაცისთვის, რაც იქნებოდა ჩემთვის მნიშვნელოვანი, სწორედ იყო ეს. იმიტომ ეს ის არის, რაც არასოდეს არ უნდა განმეორდეს კაცობრიობის კაცობრიობაში, იმიტომ რომ ასეთ ეგ არის, რომ არის რაღაცეები, რასაც უყურებთ და თითქოს გონია, რომ ეს ძალიან მარტივია.
2: ერთხელშიც არ მინდა თქვა, რომ შეიძლება ბევრმა ჯერჯერობით არასწორად გაიგოს, რასაც ვიტყვი.
1: ხო, არა, ეგ არის. ხო. ამიტომ აი ეს ურთიერთობა, რასაც ვამბობდი, თქვენაც მკითხეთ, სწორედ ეგ არის, რომ აი ისეთი ურთიერთობები არის ამ ოჯახში, რომ გაცილებით უფრო ტრაგიკულია იმ ნაცისტების ოჯახის ცხოვრება. აი ვერ შევადარებ გაცილებით, ეხა ცუდი სიტყვა თქვი, მაგრამ ძალიან ტრაგიკულია იმ გამოკეტილი სისტემის ტყვეობაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც მიდიან იმაზე, რომ ბავშვები დახოცონ. და ამას აკეთებენ იმიტომ, რომ თვითონ გადარჩნენ. ეს ისეთ ჯადოსნური რაღაც საშინელი წრე არის, რომ აი აქედან თავის დახსნა მეგონი ძალიან რთულია. ამიტომ
0: მაგრამ ამისთვის იხდის ძალიან დიდ ფასს. საბოლოოდ ის, რასაც მთელი ცხოვრება აკეთებდა, ვგულისხმობ, გენერალი თუ ოფიცერი, ოჯახის უფროსი.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდ ფასს იხდის და ამაზე
0: ძალიან დიდს.
1: ეს შეუფასებელი რამ არის მის შვილი და სწორედ ამას იხდის და იქ არის ფრაზა, რომ ბებია ეუბნება თავის შვილიშვილს ბრუნოს, რომ გახსოვს ჯერო სპექტაკლებს გამდით იქ, რას ვაქცევდით ყურადღებას და რასო და აი როგორც იქცევიან მონაწილე გმირები, იმის საზღაურს აუცილებლად მიიღებენ ისინი. დასაწყისში აქვთ ესეთი ფრაზა. სწორედ ამ საზღაურს იღებენ ისინი. და მე მგონია, რომ ყველა მიიღებს ამ საზღაურს, ვინც საშინელებას ჩადის და უდანაშაულო ადამიანს ხოცავს.
2: სოციოლოგებს აქვთ ესეთი გამოთქმა, რომ ომი და უბედურება ბადებს მორალს. ძალიან რთულია, ძალიან მკივნეულია ის, რაც მოხდა, ვთქვათ, ფაშიზმზე და ფაშიზმზე უფრო ნაციზმი
1: კია მას
2: ვაპარაკობთ და მან რაღაცა მორალი დაბადა ჩვენში. იმედია ეს მორალი ბოლომდე გაყვება და დიდხანს გაყვება. აქ საშიში კიდე რა იგივე სოციოლოგები ამბობენ, ვისაც ახსოვს, ის აღარ გააკეთებს, ვისაც მოუყვეს, ის აღარ გააკეთებს. ვინც ნახა, ვისაც ახსოვს, ის აღარ გააკეთებს და შემდეგ და შემდეგ თაობებში უკვე ნელ-ნელა ნიველირდება ეს და რაღაც ღაპრად გაგონილი ამბავი არის და მაშინ არის ზუსტად საშიში ასეთი რაღაცების რეციდივები, როდესაც ის თაობები, ვისაც ახსოვს, ვისაც უშუალო ვისაც ახსოვს და იმან მოუყვა, რო აღარ იქნებიან, აი მე არის საშიში და ამიტომ თქვენა ეს სპექტაკლები და
0: აი ეს მასალები
2: მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ნახოს.
0: ამ თემაზე შექმნილ აი ხელოვნების ნიმუშებს ვგულისხმობ, უამრავი ფილმი ამ თემით და ამ ხაზით. ეს ყველაფერი ხომ არსებობს, ვერსაცავა და არ გაქრება. Ну, ალბათ ამ შემთხვევაში საბედნიერო ზუსტად იმ შედეგამდე რომ არ მივიდეს საზოგადოება და კაცობრიობა, რომ ეს ყველაფერი გაქრეს, წაიშალოს მეხსიერებიდან და ღმერთმა დაიფაროს, განმეორდეს, ხო? ეს ხომ ამ სახით არის და შენარჩუნდება. ხა ვერ ვიტყვი რომ ამ თემასთან მიბრუნება რაღაც არ არის, აი ცოტა ხელოვნების კუთხით რომ შევხედოთ, თქვენ მითხარით, აბა რას ფიქრობთ? მომგებიანი ხრიკია ამ თემაზე მუშაობა?
2: მუშაობ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს ამას ესე ფსიქოლოგები და სოციოლოგები ეძახიან ვეზუვის სინდრომს. აი ხა შენ გეშინია ვულკანის?
0: არ მინახავს არასდროს ამოქმედება.
2: ცუდია, მაგრამ ნუ

0: ესეთი ამიტომ აი ბავშვებიც ძალიან კარ მომგებიანია სხვათაშორის იმიტომ რომ ბავშვი ძალიან როგორ თქვა არტისტულად აროდგება ამას ის ემოციურად
1: და არ გადაამეტებს შესრულების
0: არ გადაამეტებს და თან ძალიან ორგანულია სცენაზე ძალიან სწორ რაღაცებს შეფასებებს აკეთებს
1: მაგრამ ამავდროულად ცოტა რისკიანიც არის ხო ბავშვებთან მუშაობა ქონიათ თქვენ აქამდე ეს გამოცდილება
0: კი მქონია ოღონდ ესე სერიოზულ მასალაზე რა
1: პროექტებზე არა ხო
0: ეხა ბავშვს ხო თქვენ ეცეთ როგორ მისმენენ ბავშვები, როცა ყვები, ეხლა რა თქმა უნდა ყვები ხო, იქ რაღაცეებს არ ვამბობ ბოლომდე,
1: მაგრამ ყვები იმას. ხო, აი, ჩართულია, სად უნდა დაიცვა ზღარი, რომ ყველაფერზე და არ დათრგუნო ბავშვი.
0: ამით. ეხლა პირველად რო ერთ-ერთმა რო აი იქ ოსოცის ბანაკებში რა ხდებოდა და რატო იყო ის? არ არიცოდა და რატო იყო საყვამურიო და ნუ ხონა
1: უხსნა. ეხლა ეს ბავშვი
0: 11 წლის არის, ხო, და ხონა უხსნა ბავშვი, რატო იყო საყვამური.
1: მაგრამ როგორ გაგპარვია ამასობაში. ვაშა, ზუსტად გითხარით საპრემიერო დღეები კიდევ ერთხელ საათებით და
0: ესე იგი ეს არის 12 და 13 ივნის საღამოს 7 საათზე ახმეტელის თეატრში. ძალიან საინტერესო დასია სხვათაშორის და მადლობა ირაკლი გოგიას იმისთვის რომ მომეცა საშუალება მათთან მუშაობა.
1: პირველად იყო თქვენი
0: პირველად მუშაობ კი ბატონო ამდასთან და მე მგონი ძალიან სასიამოვნო რაც გულისხმობ მუშაობის პროცესს თორე
1: თამაშია გასაგებია ხო ეს სხვა თემა აბსოლუტურად ჩვენც აქ ცოტათი დავმძიმდით მაგრამ კარგია რომ კიდევ ერთხელ შევეხეთ ამ საკითხს უღრმესი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის ამოვწურეთ სასაუბროდ რო დილის პალიტრა აგრძელებს მუშაობას სტუმარს კი დავემშვიდებით მადლობა ყურადღებისთვის

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
1: რეკლამა.
0: 2 23 09.

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დასაშვალება ეროგრა გაგაოცებს გამოგონებს გაიცეთ ისწრაფ გადითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: მეტი ტვირთი ნაკლები შეზღუდვა Citroen Jumperi დიდი ტევადობა ძლიერი ტვირთამძევობა ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენს ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: ახლობებს 10-ის ნახევარზე ნინოშაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს თურქეთი აზერბაიჯანის მომდევნო მინისტერიალი საქართველოსში გამართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციას ავრცელებს სტამბოლში საქართველოს თურქეთის რესპუბლიკისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრების რიგით მეათე სამმხრივ შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჯორიშვილი, თურქეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰეიხუნ ჯეიხუნ ბაირამოვი. საგარეო წყების თანახმად მინისტერიალის ფარგლებში მხარებმა შეაჯამეს სამ ქვეყანას შორის არსებული პარტნიორობა და თანამშრომლობა როგორც ორ მხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო პოლიტიკას, ვაჭრობას, ეკონომიკას, ენერგეტიკის დაკავშირებადობის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის, კულტურისა და ჰუმანიტარულ სფეროებში თანამშრომლობის საკითხებს. ამასთან აღინიშნა მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგისა და ვიზიტების აქტიური დინამიკის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო რიგით მე-11 მინისტერიალი რიგითობის პრინციპის შესაბამისად საქართველოში გამართება აღნიშნავს საგარეო უწყება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაგლი გობახიძის განცხადებით, საერთო ვითარება, რომელიც შექმნილია საქართველოს გარშემო, ევროინტეგრაციის კონტექსტში არის აბსოლუტურად ცხადი. კონკრეტული ფაქტებით დასტურდება, რომ საქართველო არის ლიდერი კანდიდატ ქვეყნებს შორის არა მარტო მოლდოვასთან და უკრაინასთან მიმართებით, არამედ ზოგადად კანდიდატ ქვეყნებს შორის არის აშკარა მოწინავე ყველა თვალსაზრისით. როგორც მან რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში აღნიშნა, ეს დასტურდება ისეთი პარამეტრებით, როგორებიც ამათ შორის ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, სამართლის უზენაესობა, კორუფციის სიმცირე. პრემიერმა ასევე ისაუბრა პოლიტიკური პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. თქვენიცით რა ვითარება ამკუთხით როგორც მოლდოვაში, ისე უკრაინაში, სადაც პირდაპირ უკრაინაში აიკრძალა 11 პოლიტიკური პარტია და ამასთან დაკავშირებით არავითარი კრიტიკა არ ყოფილა. რაც შეეხება პოლიტიკურ პლურალიზმს, პოლიტიკურ პროცესს ამკუთხით, უკრაინაში არის უმძიმესი ვითარება, ხსნის ამას ომით, მაგრამ თავი დავანებოთ ამ ყველაფერს, მოლდოვაში ომი არ არის, მაგრამ აქაც უმძიმესი ვითარება, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრმა მედია პლურალიზმის კუთხით საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში არსებული ვითარების შესახებაც ისაუბრა და დაასწინა, რომ საქართველოში არის მედიის სრული თავისუფლება და ეს არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი უმთავრესი მონაპოვარი. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის დატა ხვედელიანის განცხადებით, სომხეთში ჩატარებულ მარჩევნებმა აჩვენა, რომ საზოგადოების არჩევანი დემოკრატიის განვითარებისა და სტრატეგიულ პარტნიორობასთან თანამშრომლობის სასარგებლოდ გაკეთდა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, სომხეთში გაიმარჯვა დემოკრატიამ, ოპოზიციამ კი არჩევნებისთვის მზადყოფნის მნიშვნელობა აჩვენა. მისივე თქმით, საქართველოს ოპოზიციის ნაწილს ავიწყდება, რომ ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმია და ხელისუფლების დამარცხება მხოლოდ თანმიმდევრული პოლიტიკური მუშაობით არის შესაძლებელი. ხვედელიანის განმარტებითვე, როგორც სომხეთის, ისე უნგრეთის მაგალითებმა აჩვენა, რომ ცვლილებების მისაღწევად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამომრჩევლის საარჩევნო პროცესში მონაწილეობას ენიჭება. რუსეთი დამარცხდა და გაიმარჯვა სწრაფმა განვითარებამ, მშვიდობამ და სინათლემ. დიდწილად ეს არის მათი საარჩევნო კამპანიის შედეგიც. ჩვენი ოპოზიციის ნაწილს კი ავიწყდება, რომ ჩვენს ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმი მძვინვარებს. დამარცხება დაკავშირებულია დიდ შრომასთან, თანმიმდევრულობასთან, იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიციის ნაწილისთვის გადაწყვეტილება იყო ბოიკოტი. ამით მათ უბრძოლველად დაუტოვეს ველი ოცნებას. მათ ხალხს უთხრეს საარჩევნო ყუთებთან კი არ უნდა მიხვედეთ, არამედ რუსთაველზე. შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რაც მოხდა რუსთაველზე 4 ოქტომბერს. ეს იყო ერთგვარი პროვოკაცია, რომელიც ქართველი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელდა, განაცხადა დატა ხვედელიანმა.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.66 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3.06 თეთრით განისაზღვრა. საქართველოში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა წლიურად 20%-ით გაიზარდა. როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში ვკითხულობთ, 2025-26 სასწავლო წლისთვის საქართველოში ჯამში 44.440 უცხოელი სტუდენტი სწავლობს. 2024-25 სასწავლო წლისთვის მათი რაოდენობა 17.125-ს შეადგენდა. 94% ინდოეთზე მოდის, შემდეგ პოზიციებზე კი ისრაელი 6%-ით და იორდანია 5.6%-ით ნაწილდებიან. უფრო კონკრეტულად, ბიზნეს პრეს ნიუსი გთავაზობთ იმ ქვეყნების ათეულს, საიდანაც ყველაზე მეტი სტუდენტი ხავს საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებს. ესენია ინდოეთი, ისრაელი, იორდანია, პაკისტანი, ლიბანი, ეგვიპტე, გაერთიანებული სამეფო, აზერბაიჯანი, რუსეთი და ბანგლადეში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დააბრუნდებით დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი.

0: გადაგწევა.
1: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ეგერში ავტორუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეჯიბრი, რისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსაც იგი მართავს, კონკურენტებს ჯობნის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო გადაწყვეტილებებით. დღეს მოგიყვებით ისტორიას, რომელიც უკვე 65 წელზე მეტია მილიონობით ადამიანს აჯადოებს. ეს არის ფორმულა 1. სპორტი, სადაც ადამიანი, ტექნოლოგია და გამბედაობა ერთმანეთს ყოველ მოსახვევში ეჯიბრება. ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ დაიმართა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე Silverstone Circle. თუმცა მისი ფესვები გაცილებით ადრე, 1920-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეძებოთ. ომის შემდეგ ევროპას ახალი სიმბოლო სჭირდებოდა, პროგრესის, ინჟინერიისა და მომავლის სიმბოლო. ასე დაიბადა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც დღეს ფორმულა 1-ს უწოდებთ. პირველ წლებში მანქანები სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უსაფრთხოება თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუთებითა და უზარმაზარი გამბედაობით გამოდიოდნენ ტრასაზე. წლების განმავლობაში ტექნოლოგია ვითარდებოდა, ძრავები ძლიერდებოდა, აეროდინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო უნდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცნენ. ფორმულა 1-ის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ გუნდებს, მათ შორისაა ფერარი, ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში. წითელი ბოლიდები ავტომრბოლელობის სიმბოლოდ იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა, და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინერულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტურ ზარებად იქცნენ Mercedes AMG, პეტრონას Formula 1 Team და Red Bull Racing. თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 წლის Lotus 79, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა. 1988 წლის McLaren MP4-ზე, რომელმაც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტ მანქანად ითვლება. და რა თქმა უნდა, თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მონსტრები, რომელსა ტექნოლოგიებიც ზოგჯერ კოსმოსურ ინჟინერიას უფრო ჰგავს. მაგრამ ფორმულა 1 პირველ რიგში ადამიანების ისტორიაა. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა, ადამიანი, რომელსაც ბევრი დღემდე ყველა დროის საუკეთესო მრბოლელად მიიჩნევს. მოგვიანებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო, ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა ლუის ჰემილტონი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონობის რეკორდი გაიმეორა. იგი 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონია. ფორმულა 1-ის მაგია მის ტრასებშიც ვრცხოვობს. ყველაზე ცნობილია Circuit de Monaco, ქუჩის ვიწრო მონაკვეთები, სადაც შეცდომებისთვის ადგილი თითქმის არ არსებობს. ეს რბოლა თვითონ ქალაქ მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე Autodromo Nazionale Monza, სიჩქარის ტაძრად ითვლება. ხოლო ბელგიური Circuit de Spa თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახვევების ყველა ბოლელის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას მძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1984 წელს სან მარინოს გრან-პრის შავპირას დაიღუპა აიტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1 გაცილებით უსაფრთხოა, ვიდრე ოდესმე. რეკორდებიც უამრავია. ყველაზე მეტი მსოფლიო ტიტული აქვს მიხაელ შუმახერსა და ლუის ჰემილტონს. 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და pole position-ი ჰემილტონის ანგარიშზია. ხოლო ახალი თაობის ლიდერი მაქს ვერსტაპენი უკვე საკუთარ რეკორდებს ქმნის. და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. რბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში. ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის. ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები გამარჯვებისთვის იბრძვიან ამ ყველაფერს თავის დროზე. თანამედროვე ფორმაციის ფორმულა 1-ს საფუძველი ჩაუყარა ბერნი ეკლსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი გახსენებს ერთ რამეს: სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის, სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანები უკვე ათწლეულებია დასდებენ. აქ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
2: ავტო
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ Socar-ის ახალი აპლიკაცია Socar Geo. შეისვენე, გადმოწერე Socar-ის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. Radio Bar
3: 2 83 09 ისერგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ხასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჩქვიანურად ბენგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი კომერციული კერძის მოსამზადებლად.
2: გეგმავ გზავნობას. TravelIntelligence საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა TravelIntelligence-თან ერთად იწყება.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
5: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211510. 577-211510. Sena Auto Certilichi.
1: გასცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მონანების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ყოველ სამშაბათს 9:15-ზე არტეფინის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში, რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტ

0: სალამი ყველას, მოგესალმებით და ვაგრძელებთ დილის პალიტრას. ეს არის ალღა FM 103.9 და ეს არის Art FM, ანუ ყველაფერი კინო და მუსიკალური სამყაროს. ბოლო ერთი კვირის სიახლეების შესახებ.
1: ანუ ყველაფერი იმაზე, რითიც გვართობენ და გონია, რომ გვართობენ და თან იდეოლოგიასაც ვწერიან თავში.
0: ოდიში
1: რა. ასე, მე რომ მეკონა MTV-ს უყურებ, MTV-ს უყურებ და ეხლა ხაც რომ დამთავრდა MTV, ეხლა ხაც დამინტერესდი თურმე რამხელა კონგლომერატების და რამხელა იმ
0: კლანების
1: ბლეკროკების და იმების ფულით მუშაობდა თურმე. აი, ოიძახი არის მასონები როგ მართავენ თურმე. იმათ ფულით იყო ეს MTV.
0: მაშინდელი დიპსტეიტი
1: იყო ეგ ალბათ. დიპსტეიტი.
0: მაშინდელი.
1: აი, ისე დამღალი.
0: ცენტრო სოროსის ფონდი იყო ძალიან აქტუალური და ის იმის თუ რამე ფუჭდებოდა სამყაროში, ყველაფერი სოროსს ეწერებოდა, გახსოვს მასონებს.
1: ხო.
0: მოკლედ დაბრუნდით ახლა, მაგრამ ისევ ამერიკაში ვართ. ამერიკული კინო გაქირავება არ გაინტერესებთ?
1: ძალიან.
0: Scary movie რომ არის, დადგა უკვე კინო გაქირავებაში.
1: ახალ რომელი მე
0: ნიუ.
1: ხოლა რომელი თავია, რომელი სერია?
0: უი, აი ამას არა კონკრეტები.
1: მე მერვია.
0: ძალიან საშიში კინო, მე რამდენი არ ვიცი.
1: თვითონაც დაავი, აერი.
0: რომელიღაცაო რა ბოლოს ესეც ხო?
1: შემდეგ ძალიან
0: და თბილისის კინოთეატრებში იქნება უკვე ხუთშაბათიდან გამოდის და უკვე აქაც შეგიძლიათ თადებნოთ თვალყური, თვალიც და ყურიც. პირველად ძილზე გავიდა ამერიკულ კინოგაქირავებაში, ხომ გითხარით, სულ 3 დღეა და უკვე 54 მილიონი შემოსავალი. დიახ. მეორე ადგილზეა Masters of the Universe, სამყაროს მბრძანებლები და ესეც არის თბილისის გაქირავებაში ხუთშაბათიდან. Backrooms-ია მესამე ადგილზე, ცოტა ცუდი დრო დაემთხვა Backrooms, თორე იქნებოდა პირველზე ალბათ, იმიტომ.
1: Is Master of the Universe, ეგეც საშინელება ხო არ არის?
0: არა, ის ესეთია, ხმალი, ხანჯალი და ცოტა ფენტეზი ალბათ. ეს აგეთყვი როგორია, სამყაროს მბრძანებლები, მძაფრ სიუჟეტიანი, სათავგადასავლო, ფანტასტიკა, სამეცნიერო და საოჯახო. მოკლედ კომედიის გარდა ყველაფერია, ყველა ჟანრს მოიცავს, რომ ვიცოდეთ. მეოთხეზე დარჩა Obsession, შეპყრობილი, მეხუთეზე კი Amazing Digital Circus The Last Act. საოცარი ციფრული ცირკი? ბოლო აქტი.
1: А циркс?
0: Circle ара, circus.
1: А циркс цирки.
0: Хо, ბოლო აქტი. ასე ქვია მოკლედ ამას, არ ვიცი, ესეც ნიუა, მე 4 დღეა გაქირავებაში, ამას 20 მილიონი აქვს. უყურე შენ, რაღაცა საინტერესოა როგორც ჩანს. კარგი, ეს იყო ამერიკა, აშშ. თბილისიც გითხარით ნაწილობრივ სამყაროს მბრძანებლები და აგერ ძალიან საშიში კინო გამოვა კინო გაქირავებაში ხუთშაბათიდან პრემიერების დღიდან და ერთი დამრჩა რეიტინგი წინა კვირისა Backrooms-ი პირველ ადგილზე ჩვენთან, შეპყრობილი მეორეზე და მესამეზეა ანიმაცია Zoo Evolution.
1: აჰა, ჩვენთან ბავშვები დაყავთ კინოში და იმიტომ.
0: ბავშვები დადიან კინო, დაყავთ და თვითონაც დადიან.
1: თვითონაც დადიან.
0: უკვე ისეთი მოთინეიჯერო.
1: უშვებენ ბავშვებს კინოში. ძალიან კარგია. თეატრი, აგე თეატრის კაცი ყავდა სტუმრად და მინდოდა ვერსად ვერ მოვახერხე მაგ ფრაზას თქვა, ბერნარდ შოუ თქვა მაგარი ფრაზა. აი თუ თეატრი ხო ისეთია რაღაცნაირი ხო, ზოგად უფრო მეტად დოტაციაზეა ხოლმე, ყველა შეიძლება ვერ მივიდეს და ესეთ რაღაცა თქვა რა. თეატრში ყველა ვერ ეტევაო, ბერნარდ შოუ თქვა და თუ ჩაეტიეო იქიდან გამოსვლა, ყოველ გამოსვლაზე გიჭირს იქიდან გამოსვლა. ყოველ ჯერზე გიჭირს იქიდან გამოსვლა. ხო, აი ესეთი რაღაცა თქვა. თეატრში ყველა ვერ ეტევა. თუ ჩაეტევი თეატრში ძალიან მაგარია.
0: კარგი კაცი იყო შოუ.
1: ბერნარდ შოუ იყო კაი კაცი, კი ბატონო, შეიძლება. არ ვიცნობდი პირადად მანა და ეხლა ბრიტანეთში დიდი არაფერი ხდება, არც ამერიკაში, ერთადერთი ის ხდება, რომ იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი და გამოვიდა მსოფლიო ჩემპიონატის უამრავი ჰიმნი. ყველაში თითქმის ღერი შაკირა. ყველა მსოფლიო ჩემპიონატის ჰიმნს თითქმის ღერი შაკირა. აი რას ნიშნავს პიკე სოლი რო იყავი კი?
0: არა, მე ვფიქრობ იმას ნიშნავს, რომ ძალიან კარგი გამოვიდა შაკირათი.
1: ის ვაკავაკა.
0: აი მართლა ჰიმნი, რასაც ქვია, რომ ტრიბიუტია ამ თემისადმი და ზუსტად მიხვდა ხალხი, რომ შეუძლია ამ
1: მოკლედ ისე შაკირა არის ერთ-ერთი, მაგრამ ისეთი უცნაური ადამიანები, რა, ალბომიც გამოვიდა 20 სიმღერა არის shit არ არის, კლა shit არ არის.
0: აი
1: სიმღერები არიან. არის, აი სიმღერები ზოგი. მაგრამ უცნაური ადამიანები აღმოვაჩინე, მაგალითად, ნუ დედი იანკიზი აღარაფერს ვამბობ, მაგრამ აი აღმოვაჩინე ისეთი ადამიანი, როგორც არის Savage 21 ეს რეპერი, და ასევე იქ აღმოვაჩინე Future. ასე ზოგი.
0: მე მგონი მახსოვს მე.
1: ხო, ეს ადამიანები ღერიან ფეხბურთზე. არ ვიცი ამერიკაში ფეხბურთი აუ ძალიან მაგარი კლიპები გადაიღო ორივემ ადიდასმა და ნაიკმა ადიდასმა და ნაიკმა rip this script ქვია ნაიკის სკრიპტს ექვსწუთიანი short film-ი არის ძალიან საინტერესო გადაწყვეტით არის რა თქმა უნდა ფეხბურთს ვარსკვლავი თამაშობენ და ადიდასიც არის კიდე street legends ქვია თუ you got to do it აი ხაც ძალიან მაგრა თამაშ თავის იამალიანად ტიმატი შალამეი თამაშობს და კაი არის გირჩევ რომ ნახო და თქვენც გირჩევთ რომ ნახოთ
2: კი სანახავია
1: ახლა კი მოდი რა ხდება ჩარტებში იმას მე არ გეტყვით მაგრამ გეტყვით იმას რომ ყველა დროის ყველაზე მეტი სინგლი და ალბომი როგორ არის გაყიდული ბრიტანეთში რამდენი გვაქვს დრო არ ვიცი მაგრამ
2: ორი წუთი
1: თუ გვაქვს მაგალითად ბრიტანეთში მე-12 ადგილზე არის Mary's Boy Child Oh My Lord ბონიემის წარმოგედგინა ეს რო ბონიემი იქნებოდა მე-12 ადგილზე Love is all around
2: მე-11
1: ადგილზეა ვეპეტვეტი ძალიან მაგარი ეს სიმღერა მიყვარდა ხოლმე 90-იანებში იგი არის შემდეგ ადგილზე ერთი წუთით მაპატია სხვა რაღაცას ხარ ვკითხულობდი არ ვკითხულობდი სხვა რაღაცას და აი ეხლა უკვე გადავიდეთ ამერიკაზე მოდი ხუთეულს დაგიკითხავთ
2: აბა
1: ამერიკის ხუთეული გამოიყურება აი ასე ტელეფონი მღალატობს რაღაცნაირად
2: ეს ყველა დროის ყველაზე გაყიდვა და ამბობა
1: ხო ყველა დროის ყველაზე გაყიდვას Uptown Funk-ი არის მე-6 ადგილზე Bruno Mars-ის Uptown Funk single რომელიც 4 მილიონის
2: ხო
1: დიახე ეგ მე-5 ადგილზე უფრო სწორად მე-4 ადგილზე გავიდა ნახე Do You Think I'm Sexy Red Foo's სიმღერა იცი ეგ სიმღერა? ო.
2: I'm sexy but I know it too.
1: ზუსტად ეგ გავიდა, ძალიან მაგარია რო გავიდა. ესე იგი, მესამე ადგილზე უკვე წამოვიდნენ დიდი ადამიანები. მესამე ადგილზე არის Michael Jackson-ის სიმღერა Billie Jean სინგლისა.
2: Yes, Billie Jean.
1: ო, მეორე ადგილზე უკვე არის. ო, მეორე ადგილზე ნახე რა საინტერესო ვინმეა გასული. მე არ ვიცოდი რომ ამდენი გაყიდა. ესე უფრო სწორად ვიცოდი რომ ბევრი გაყიდა, მაგრამ ამერიკაშიც რო გაყიდა, ეს არის Elton John-ის Candle in the Wind. Candle in the Wind და პირველ ადგილზე ალბომებში ამერიკაში პირველ ადგილზე არის Michael Jackson-ის Thriller-ი, რომელიც 48 მილიონი ეგზემპლარი არის გაყიდული. და სხვა შორის მისი გაყიდვები აქ საინტერესო მინიშნება არის, რომ ეხა ფილმი რო გამოვიდა, რაც ფილმი გამოვიდა 1.8 მილიონი გაიზარდა.
2: გამოიმატა.
1: თან
2: არის ხო, ციფრული
1: დაუნლოდები არის თუ ფიზიკური დისკები გაიყიდა არის. რა შეიძლება ბრიტანეთში Coldplay-ის ალბომი არის X2Y გაყიდვებში მე-5 ადგილზე. Michael Jackson-ის Thriller-ი მე-4 ადგილზეა Beatles-ების ალბომი
2: Sergeant.
1: ხო, Broken. აჰა, Sergeant Pepper-ი არის მე-3 ადგილზე. მეორე ადგილზეა ბოდიში.
2: Beatles-ი
1: არის მეორე ადგილზე და ბრიტანეთში პირველ ადგილზე სინგლებში არის Band Aid-ის სიმღერა Christmas. ხო, ის Band Aid-ი რომ ღერის.
2: არა.
1: როგორ არის ის? ყოველ წელს ბრიტანეთში სპეციალურად საქველმოქმედო ჯგუფი სუპერჯგუფი იქნება სხვადასხვა მომღერლებიდან და მღერიან Last Christmas.
2: ა ეს ჯგუფია ეს?
1: ჯგუფი ანუ როგორ ყოველ წელს სუპერჯგუფი
2: კოლექტივი იყრება.
1: კოლექტივი არის. აი როგორც მაგალითად USA for Africa
2: რო შეიქმნა. We are the რომელი იყო გასულ ყველა რო შეიკრიბა all the stars
1: ხო USA for Africa გასულ we are the world
2: აი ეგუნო we are the champions
1: we are the world რომ ღელოდნე ფათაშორის მაგ სინგლიც 38 მილიონი გაიყიდა და აქედან შემოსული ფული ძალიან წავიდა ეთიოპიაში
2: ესე იგი ჯორჯ მაიკლის last christmas
1: მღერია ხო მაგას მაგ last christmas კი არ მღერიან დავიბენი ახლა
2: christmas songs
1: do you know it's christmas
2: do you know it's christmas
1: აჰა
2: არ ვიცი ეგ რომელი სიმღერა.
1: ყოველ წელს იკრიბებიან, ყოველ წელს BBC-ს პირველად
2: ისინი. ახალ წელს გამახსენე ეგ ამბავი.
1: BBC-ს პირველად შეკრება ისინი
2: 76-76 წელს.
1: თუ 80-იანების დასაწყისში, როდესაც იყო რაღაც პრობლემები რომელიღაც ქვეყანაში და
2: მაშინაც საქველმოქმედო მიზნით.
1: როგორც ეთიოპიისთვის იმღერეს ის რა ქვია, We are the world, we are the children, ფათაშორის Lionel Richie და Michael Jackson იყვნენ.
2: და
1: Quincy Jones-ი, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ორგანიზატორები.
2: Quincy Jones-ი Michael-თან არის.
1: ხო, კვინსი შექვინსი ჯონსმა შექმნა მაიკლის ჟღერადობა.
2: აი ამ ახალ დრამა ბიოგრაფიაშიც ვაიმე გადავაჭარბეთ ყველაფერს, როგორი კარგი ტიპია რაღაცა.
1: აჰა. მაგრამ რაღაცნაირი ტიპიც არის, ცოტა უზარმაცოდ არის თითქოს გამოყვანილი.
2: და რა აქვს დიდი როლი და დიდი წვლილი ამ ფილმში ვამბობ, თორე ისე მაიკლ ჯექსონის პოპულარობაში რა თქმა უნდა ძალიან.
1: კი ბატონო. მოგლედა აი ესე გაგაცანით, ცოტა სუმბურულად ეს ყველაფერი, რომ მიმუხტლა ჩემმა ტელეფონმა.
2: არა შესაძლოა გავიგეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახლა ამბებს 10 საათზე. ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი მიიღო. კანონპროექტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა წარადგინეს. კანონპროექტი სხვა საკითხებთან ერთად ითხოვს ანგარიშს რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობებზე საქართველოში. ასევე კანონპროექტი ითხოვს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების 5-წლიან სტრატეგიას. კერძოდ, კანონპროექტი მოითხოვს ამერიკის მხრიდან სტრატეგიის მომზადებას, რომელიც განსაზღვრავს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების მიზნებს, შეფასებს რა სახის დახმარება და რესურსები უნდა გამოყოს ამერიკამ საქართველოსთვის და ადგენს უნდა გაგრძელდეს თუ არა ამერიკის ფინანსური მხარდაჭერა საქართველოსთვის, შეფასებს რამდენად არის საქართველოს მთავრობა მზად ამერიკასა და ევროპასთან ეკონომიკური და პოლიტიკური თანამშრომლობის გასაფართოებლად. არალეგიტიმური ქართული ოცნების რეჟიმი ქვეყანას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე ყიდის ქართველი ხალხის სურვილისა და ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგოდ განაცხადა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა კონგრესში, როდესაც წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო კანონპროექტი. ახლა კანონპროექტი სენატში გადაინაცვლებს. ქართული მხარე შეხვედრაში მონაწილეობას იღებს, რათა კონსტრუქციულად განვიხილოთ ის გზები, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ეს წინაპირობები, რაც იქნა გამოყენებული ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმების ასამოქმედებლად. დაველოდოთ 11 ივნის 3-ის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, 11 ივნის დაგეგმილი შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით არის გათვალისწინებული. იმ შემთხვევაში, როდესაც ევროკავშირის გადაწყვეტილებით ამოქმედდება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმი, ევროპული მხარე ვალდებული ასეთი დიალოგი წამოიწყოს მესამე ქვეყანასთან. ამ შემთხვევაში საქართველოსთან დაიყოს მსჯელობა, თუ როგორ უნდა გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით ურთიერთობები, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისივე შეფასებით, ევროპული მხრიდან ამ ინფორმაციის გაჟღერებას მოყვა არასწორი ინტერპრეტაციები და საკითხის პოლიტიკური შანტაჟისთვის გამოყენების მცდელობები. ამასთან მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ თემაზე სპეკულაციები მნიშვნელოვნად აზიანებს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს. ამასთან მაკა ბოჭორიშვილმა ისაუბრა ევროპარლამენტის ანგარიშზეც. იმდენი არასწორი ინფორმაცია წერი ამ რეზოლუციებში, იმდენად არის დეზინფორმაციული, რომ უბრალოდ შეუძლებელია სერიოზულად მათი აღქმა, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. აღნიშნულ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მინდა დავიჯერო, რომ 11 ივნისის შეხვედრა არის გამაფრთხილებელი. საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება სერიოზული შეცდომა იქნება ევროპის მხრიდან. ამ შესახებ კონფლიქტოლოგმა მამუკა არიშიძემ განაცხადა, რითაც უვიზო რეჟიმზე 11 ივნის დაგეგმილ ევროკავშირ-საქართველოს დიალოგს გამოეხმაურა. როგორც მან პალტრენიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, საქართველოს მართებს, რომ თვალი ადევნოს პროცესს და ყველა ვერსია იყოს განხილული, გააზრებული და შესაბამისი პასუხები და ქმედება იქნას მომზადებული. რაც შეეხება საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებს, მამუკა არიშიძე აცხადებს, რომ ურთიერთობების აღდგენისთვის ხელისუფლებამ ტიტანური სამუშაო გასწია და დღეს მივიღეთ ის, რომ ამერიკას ინტერესის ხარისხი საქართველოს მიმართ გაზრდილი აქვს. რამდენადაც მე ვიცი, ტიტანური სამუშაო იქნა ჩატარებული იმისთვის, რომ მდგომარეობა შეცვლილიყო, გამოყენებულიყო ისეთი ტიპის რესურსები, რომ ხანდახან რთული წარმოსადგენიცაა ადამიანები, რომლებიც არავითარ კავშირში არ არიან პოლიტიკასთან, მაგრამ გული შესტკივათ ან ერთ ქვეყანაზე, ან მეორეზე. ბევრი რესურსი იქნა გამოყენებული, შესრულდათ ძალიან სერიოზული სამუშაო და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ ინტერესის ხარისხი გაიზარდა, განაცხადა მამუკა არიშიძე. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნუკსარ წიკლაურის განცხადებით, ოპოზიციაში ბოლო პერიოდში განვითარებული დაპირისპირება სამწუხაროა და პოლიტიკური თანამოაზრეების მიმართ მძიმე ბრალდებების აღენება საფუძვლიანი მტკიცებულებების გარეშე მიუღებელია. როგორც წიკლაურმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, პოლიტიკური კრიტიკა დემოკრატიული პროცესის ნაწილია, თუმცა ბრალდებები ხელისუფლებასთან გარიგებისა და ფინანსური ინტერესების შესახებ სხვა კატეგორიას მიეკუთვნება. მისივე თქმით, ხელისუფლებასთან გარიგების ბრალდება პოლიტიკაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ბრალდებაა და ხალხის ტოლფას შეფასებას წარმოადგენს. კითხვაზე გაირიცხება, თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსიდან ციკლორმა აღნიშნა, რომ კოალიციის მიზანი პირიქით ოპოზიციური სპექტრის გაფართოება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ გააფრთხილა, რომ შეიძლება ირანის წინააღმდეგ მარტო აღმოჩნდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ისრაელის მე-12 არხს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან სატელეფონო საუბრის შესახებ ესაუბრა. ტრამპის ცნობით, კვირა სატელეფონო საუბრისას ნეთანიაჰუს თხოვა, რომ ირანისთვის საპასუხო ცეცხლი არ გაიხსნა, თუმცა ნეთანიაჰუმ ირანზე დარტყმა გადაწყვიტა და ამის შესახებ ამერიკას გვიანაცნობა. მათ ისრაელელებმა გვიან შეგვატყობინეს, ისინი უკვე ირანისკენ გზაში იყვნენ. მე თავდასხმის მასშტაბის შემცირება შევძელი. დღეს დილით ირანელებმა მოგმართეს და თქვეს, რომ ისრაელის წინააღმდეგ დარტყმებს აღარ განახორციელებდნენ. გთხოვეს ისრაელისთვის გვეთქვა, რომ თავდასხმა შეეწყვიტა. ბობის დავურეკე და შევაჩერი აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარ პროკურორს კირიმ ხანს უფლებამოსილება დროებით შეუჩერდა მას შემდეგ, რაც მის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის ბრალდებებით დაწყებული დისციპლინური პროცესი დასრულდა. ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. სასამართლოს მართველმა ორგანომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც მისმა აღმასრულებელმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ხანის წინააღმდეგ საქმის სასამართლოს წევრი სახელმწიფოების პოლიტიკურ სპეციალურ სხდომაზე გადაგზავნას, რათა მათ მისი მომავალი განიხილონ. გარდიანის მიერ მომზადებული დოკუმენტის თანახმად მათ სასამართლოს 21 წევრის სახელმწიფოსგან შემდგარმა კომიტეტმა კვალიფიციური უმრავლესობით დაადგინა, რომ ხანმა სექსუალური ძალადობის ბრალდებებთან დაკავშირებით სერიოზული გადაცდომა ჩაიდინა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: დღეს 9 ივნისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დაღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოინოტებს. ნაბარავდებია მზიანი ამინდი. უმეტესად მზიანი დღე შენარჩუნდება ფოთში და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში 25 გრადუსი სითბოდა მზიანი ამინდია ნაბარავდები. ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბოდა, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა. მესტიაში 17 გრადუსი სითბოდა, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი, უმეტესად მზიანი ამინდი და წვიმაც. მზიანი დღე იქნება დღეს. ოზურგეთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბოდა, ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. აღმოსავლეთ ცხინვალში და 23 გრადუსამდე ტემპერატურა. თელავში 25 გრადუსი, მზეც და წვიმაც. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბოდა წვიმა. ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 11 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით. გუდაურში დღეს მოიღრუბლება, 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 9 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, საღამოს კი წვიმა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭენჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Реклама. Радио Лайф. 2 18 78 60.

0: წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერტილიჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გადმირეკე 16:00.
4: +1 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გასვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 63

0: 80.09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გადასცე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 2 წუთში.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis რეალებში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588888, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.

ჩვენ ვიზა აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0: 0 18 78 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
2: სანამ დაკო

0: Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория Самодорс. Анде ткуни автомобили профессионалс. Аверсис клиники стройт 11 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. 8 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ 8 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. დღეს ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომა და დარბაზიდან გათავისუფლდება, გარდა ევა შაშიაშვილისა, ვინაიდან ის გირაოს სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფება. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვებე ნაჭყბია, მუნდა დაამტკიცოს ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათსა და 30 წუთზეა დანიშნული. 8-ვე პირს საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით უფორმდება. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 21 პირს უფორმდება. TikTok-ზე გავრცელებული ვიდეოს გამო, სადაც წარსულში ბავშვზე ძალადობისთვის დაკავებული ბებია შვილიშვილს კვლავ ეჩხუბება, ბავშვი კი ტირის, შინაგანსაქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. როგორც ამბები ჯის შინაგანსაქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება დაწყებული 126-ე მუხლით, რაც ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობას გულისხმობს. ცნობისთვის, სამართალდამცველებმა აღნიშნული პირი 2025 წლის 1 სექტემბერს დააკავეს. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2 სექტემბერს კი ქუთაისის სასამართლომ ბებიას, რომელმაც 2 წლამდე შვილიშვილი TikTok live-ში სცემა, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. უცნობია, როდის გაათავისუფლეს დაკავებული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარ პროკურორს კარიმ ხანს უფლებამოსილება დროებით შეუჩერდა მას შემდეგ, რაც მის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის ბრალდებებით დაწყებული დისციპლინური პროცესი დასრულდა. სასამართლოს 21 წევრის სახელმწიფოსგან შემდგარმა კომიტეტმა კვალიფიციური უმრავლესობით დაადგინა, რომ ხანმა სექსუალური ძალადობის ბრალდებებთან დაკავშირებით სერიოზული გადაცემა ჩაიდინა. ხანის წინააღმდეგ ბრალდებები პირველად 2024 წელს გაჟღერდა. სარჩელი შეიტანა ქალმა, რომელიც მასთან ჰააგაში სასამართლო შტაბინაში მუშაობდა და საქმე 2023-64 წლებში ხანის ქცევას ეხება. ხანმა ბრალდებები არაერთხელ უარყო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით საქართველოს პარლამენტში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის წესში ცვლილებები შევიდა. პარლამენტის განცხადებით აღნიშნული ცვლილებები ევროპარლამენტში მედიის წარმომადგენლებისთვის დადგენილი წესების მაგალითზე შემუშავდა. აკრედიტაციის წესის მესამე მუხლში ცვლილება საპარლამენტო ჟურნალისტის აკრედიტაციის მიღების თაობაზე განცხადების მიღების წესს ადგენს. ცვლილების თანახმად საპარლამენტო ჟურნალისტის აკრედიტაციის მიღების თაობაზე განაცხადების წარდგენის ვადები არ ვრცელდება იმ მედია საშუალებაზე, რომელსაც მისი აკრედიტირებული ჟურნალისტის მიერ ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების განმეორებით დარღვევისა და დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით აკრედიტაცია ვადამდე გაუქმდა და განსაზრული ვადით შეზღუდა საპარლამენტო ჟურნალისტის აკრედიტაციის მიღების თაობაზე განაცხადის წარდგენის უფლება. შეზღუდვის ვადის გასვლის შემდეგ კი აღნიშნული მედია საშუალება უფლებამოსილი იქნება საპარლამენტო ჟურნალისტის აკრედიტაციის მიღების თაობაზე განაცხადით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართოს ნებისმიერ დროს, მაგრამ არა უგვიანეს საკრედიტაციო წლის 1 ნოემბრისა. ცვლილება შევიდა აკრედიტაციის წესის მე-12 მუხლში, აკრედიტირებული ჟურნალისტის მიერ ამ წესით დადგენილი მოთხოვნის განმეორებით დარღვევისა და დარღვევის სიმძიმის გათვალისწინებით. მას აკრედიტაცია ვადამდე გაუქმდება და შესაბამის მედია საშუალებას არა უმეტეს 1 წლის ვადით შეზღუდება აღნიშნული ჟურნალისტის საპარლამენტო ჟურნალისტიკის აკრედიტაციის მისაღება წარდგენილი ჟურნალისტების სიაში შეყვანის უფლება. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახოლიძის თქმით, საქართველოს პარლამენტს არ ედგინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორობით მომზადებული მასშტაბური ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მიგრაციული ნაკადების ეფექტურ მართვას შეუწყობს ხელს. საკანონმდებლო დონეზე დასჯადი ხდება საქართველოს მოქალაქესთან ფიქციური ქორწინება, თუ მიზნად ისახავს ქორწინება ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვებას. ასევე წესდება ენობრივი ბარიერის ცენზი და საქართველოს მთავრობა დაადგენს იმ კონკრეტული დოკუმენტების ჩამონათვალს, რომელიც მიჩნეული იქნება ქვეყანაში უცხოელების მიერ სწავლის გაგრძელების საფუძვლად. გარდა ამისა წესდება კონკრეტული აკრძალვა იმ უცხოელი ახალგაზრდებისთვის, ვინც ბოროტად იყენებს სასწავლო ბინადრობას. დაბოლოს სამწუხარო ინფორმაცია. ქუთაისში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს მუშა დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი მესამე სართულზე განთავსებული ხარაჩოდან გადმოვარდა. შემთხვევა შარტავას ქუჩაზე მოხდა. თვითმხელველების თქმით, სავარაუდოდ უსაფრთხოების ზომები არ იყო დაცული. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.
3: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
4: ხაიმისია სამშაბათი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დავღაზა FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან ბათუმში დღეს ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოინმატებს ნაბარავდებია მზიანი ამინდი უმეტესად მზიანი დღე შენარჩუნდება ფოთში და 24 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი სოხუმში 25 გრადუსი სითბოდა მზიანი ამინდია ნაბარავდები ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა მესტიაში 17 გრადუსი სითბო უმეტესად მზიანი ამინდი ქუთაისში 26 გრადუსი უმეტესად მზიანი ამინდი და წვიმაც. მზიანი დღე იქნება დღეს ოზურგეთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა უნალექოდ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა აღმოსავლეთ ცხინვალში და 23 გრადუსამდე ტემპერატურა თელავში 25 გრადუსი მზეც და წვიმაც ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო და წვიმა ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი ყაზბეგში 11 გრადუსი ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით გუდაურში დღეს მოიღრუბლება 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ბოლოს თბილისში დღეს 9 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო დროგამოშვებით მზიანი დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი საღამოს კი წვიმა

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0809 14 ივნისის შაბათი სარგებლად განსაკუთრებული აქციით სუფთესალში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ბალერი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 თეთრი. ცელპაკი საპირფაშო სკალდი 32 სალი 21 ლარი და 90 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხეს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს კნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწრაფად აღარცხეთ კილიმი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კილიმისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომანტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრევლის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ და დაუნდობელი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხურადღება, სენოვდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ერეგრა გაგაოცებს. გამოგზავნეთ ინსტიტუციას გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ის საჭიროებს 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шенни автомобили Сандо партнёры.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: Радио Палитра. Журнал ОЖХ-ის მკურნალი. Да მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინეთ ყოველ შაბათს 16 საათზე რაცოცე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 9 მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ,

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11:00 და 30 წუთია.

0: Press-time. Დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, დღეს სამშაბათია, 9 ივნისი, ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
1: არჩევნებში გამარჯვებული ფაშინიანი დაინტერესებულია ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსთან შერიგებით. გარდა ამისა, საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით რა გეგმების, გნებავთ რეფორმების განხორციელებას აპირებს და აანონსებს ფაშინიანი, ამის შესახებ დეტალურად შეიტყობთ რეზონანსის დღევანდელი ნომრიდან. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მორიგი პოლიტიკური გამარჯვება მოიპოვა, რაც ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან მოვლენად შეფასდა. მიღებული შედეგი მის ხელისუფლებას მანდატის განმტკიცებისა და დაწყებული რეფორმების გაგრძელებისა

0: გამოცდილების შესაძლებლობა საძლევს. ფაშინიანმა გამარჯვების შემდგომ ოპოზიციონერი ლიდერების დაპატიმრება დააანონსა. მისი აზრით, კრემლის მიერ მხარდაჭერილი მისი ოპონენტები კრიმინალურ ოლიგარქიული სისტემის წარმომადგენლები არიან და მათ სომხეთში მოქმედების არეალი არ უნდა ჰქონდეთ. კრემლის ფავორიტმა ძლიერი სომხეთის ლიდერმა სამველ კარაპეტიანმა არჩევნების ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ დააყენა და აღნიშნა, რომ არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა და ფაშინიანი მიზანს ვერ მიაღწევს. ოპოზიცია გამარჯვების შემთხვევაში სომეხ ხალხს რადიკალურ ცვლილებას პირდებოდა. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2500-ზე საარჩევნო უბანში შედეგები დაითვალა. არჩევნებში გამარჯვება ნიკოლ ფაშინიანის პარტიამ. სამოქალაქო კონტრაქტმა ხმების 49.85% მოიპოვა. ახალ ეროვნულ ასამბლეას 105 დეპუტატი ეყოლება, მართველ პარტიას კი 61 ადგილი ექნება და დამოუკიდებლად შეძლებს მთავრობის ჩამოყალიბებას. პრორუსი ოლიგარქის სამველ კარაპეტიანის ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.39% არის წარმოდგენილი. რობერტ ქოჩარიანის ბლოკი 9.94%, გაგიკ ცარუკიანის პარტია ყოვებული სომხეთი 4%. სხვადასხვა წყაროსნობით, მათ შორის არმენ პრესი წერს, რომ ცარუკიანის პარტიამ 4%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. ახლო აღმოსავლეთში კი ომი განახლდა. მოსალოდნელია თუ არა ესკალაცია და შევა თუ არა ჩიხში მოლაპარაკება. ახლო აღმოსავლეთში არსებული მყიფესი მშვიდე რვა ივნის დაირღვა ისრაელმა და ირანმა ერთმანეთის წინააღმდეგ იერიში განაახლეს. აპრილში გაფორმებული დროებითი ზავის შემდგომ საომარი მოქმედების ყველაზე მძიმე ესკალაციად მოინათლა უკვე ეს ფაქტი. ისრაელის არმიამ ირანის დასავლეთსა და ცენტრალურ ნაწილში მდებარე სამხედრო ობიექტები და მახშარის ნავთობქიმიური კომპლექსი დაბომბა. ირანმა სარაკეტო შეტევით უპასუხა ამას, რაშიც ირანის მოკავშირე იემენელი ჰუსიტებიც ჩაერთნენ. შედეგად რეგიონი კიდევ ერთხელ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, რაც განსაკუთრებულად საყურადღებოა იმ დროს, როცა ვაშინგტონი და თეირანი დიპლომატიური გზით შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ. ანალიტიკოსთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ეს შესაძლოა დიპლომატიური ძალისხმევის ჩიხში შესვლას მოასწავებდეს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, საბრძოლო მოქმედების განახლება არამხოლოდ მოლაპარაკების პროცესს ართულებს და აზიანებს, არამედ ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოებას კიდევ უფრო არასტაბილურ ხდის. ისრაელის განცხადებით, ირანზე დარტყმის განახლება პასუხია ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების შეტევისა ისრაელზე 7 ივნისს. თეირანმა კი ეს შეტევა ისრაელის არმიის მიერ ლიბანში ჰეზბოლას ობიექტების მორიგი დაბომბვის პასუხად გამოაცხადა. ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი ამბობს, რომ ისრაელმა და ირანმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ. იგი ისრაელის პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ტელეფონით ერთსაუბრა ურჯერ, თუმცა საუბრის შინაარსი უცნობია. CNN-ის ინფორმაციით, ისრაელი მიიღებს ტრამპის ადმინისტრაციის მოთხოვნას ირანზე თავდასხმის შეჩერების შესახებ, მაგრამ გააგრძელებს სამხრეთ ლიბანზე თავდასხმას. ერთ-ერთი წყაროს შეფასებით, სიტუაცია არის ძალიან მყიფე, იმის გათვალისწინებით, რომ ირანი კვლავ დაესხმება თავს ისრაელს, თუ იგი გააგრძელებს ლიბანზე თავდასხმებს. ირანის სამხედრო ძალების ცნობით, ისრაელის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას აჩერებს, მაგრამ მათი აგრესია და მტრული მოქმედება თუ გაგრძელდება, გაცილებით მკაცრ და გამანადგურებელ ზომებსაც მიიღებს. ბალტიისპირეთის ცაზე ღია დაპირისპირების ახალი ფაზა შეიმჩნევა. ნატოს გამანადგურებლებმა დრონი ჩამოაგდეს. გაზეთი რეზონანსი, რომელშიც კითხულობთ: ნატოს გამანადგურებლებმა ლატვიის საჰაერო სივრცეში დრონი ჩამოაგდეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ლატვიის ეროვნულ შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით აფრცელებს. ლატვიის ეროვნული შეიარაღებული ძალების ცნობით, დრონი ბალტიის საჰაერო პატრულირების ნატოს მისიაში ჩართულმა ფრანგულმა გამანადგურებლებმა ჩამოაგდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონი ლატვიაში რუსეთის რადიოელექტრონული საბრძოლო სისტემების მოქმედებათა შედეგად შევიდა და მოლდოვის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მისი ჩამოვარდნის ადგილას არსებული ნიშნები მიუთითებს იმაზე, რომ ის აფეთქდა. სამხედრო და პოლიტიკური ანალიტიკოსები ამ ფაქტს ძალიან სერიოზულ სიგნალად მიიჩნევენ. მათი ანალიზი ძირითადად სამ მთავარ ფაქტს და ასპექტს უკავშირდება: ნატოს პოზიციის გამკაცრება, წითელი ხაზები, შიდა წნეხი. ახლა კი საქართველო და ქართული პოლიტიკაც, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდეთ შინ შინაური ამბების შესახებ. საქართველოს პორტები ჭარბად შეყვანილი მანქანებით გაიფსო. სამშენებლო სექტორში კომპანიების გამსხვილების დრო დადგა. ეროვნული ბანკი იძულებულია დოლარი ჭარბად შეისყიდოს, რათა ლარის მკვეთრი გამყარება აიცილოს. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: პაპუაშვილი ვიზა ლიბერალიზაციაზე, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება. 11 ივნისს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გამართება, არაპოლიტიკური ხასიათისა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით პარლამენტში აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილება შედის, რაც ეხება როგორც ცალკეულ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. ცვლილების თანახმად პარლამენტის აკრედიტაციის წესების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ცალკეულ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით შეუჩერდებათ. ასევე დარღვევის სიმძიმისა და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით გაუუქმდეს მთლიანად მედია საშუალებას. ახლა კი მივუბრუნდეთ ვიზა ლიბერალიზაციის თემას. მოგეხსენებათ, 11 ივნისს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გამართება და არაპოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილის ცნობით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ვაპირებთ ჩვენი ქვეყანა დავანგრიოთ და უმისაფრთხის წინაშე დავაყენოთ. მეორე მოთხოვნა იყო, რომ საქართველო მოარი თქვას მოთხოვნაზე, რომ უცხოელებმა გამჭვირვალე დახარჯონ ფული. ევროკავშირს სურს, რომ კვლავ ფარულად ხდებოდეს დაფინანსება საქართველოში პოლიტიკური დღის წესრიგისა, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა ბრიუსელის მხრიდან. ეს აქამდე ხდებოდა. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს შეუძლებელია, რადგან ჩვენი სუვერენიტეტის პატივის ცემა გვაქვს და აქედან გამომდინარე. კიდევ ერთი თემაა დღეს აქტუალური რეზონანსში, რასაც დარწმუნებული ვარ თქვენს დაუთმობთ დროს. უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა. ახალთაობაზე გადავერთოთ. ახალთაობაში წაიკითხავთ: ასეთი დაბეჩავებული ოპოზიცია მე არ მახსოვს. ინტერვიუ გოჩა მირცხულავასთან. ოცნებამ ბიზნესის გაპარსვა დაიწყო. ასევე წაიკითხეთ: ივანიშვილის განაჩენი უკვე დაწერილია და ამას ვერაფერი შეცვლის. რა ეკონომიკური ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან, სომხეთთან, საქართველოს სომხეთთან, სომხეთში რა მოხდა, რუსეთის დიდი მარცხი. ფაშინიანი სომხეთის ხელისუფლების პრიორიტეტული ამოცანა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში იყო და იქნება კრიმინალურ ოლიგარქიული სისტემა სომხეთის რესპუბლიკიდან სრულად აღმოფხრაო. ლანა ღოღობერიძე დღეს მონაპოვარი თავზე გვენგრევა: რატომ ზღუდავენ რუსეთში ინტერნეტს? ინიციატივიანი ადამიანები ქვეყანას ტოვებენ, ინვესტიციები არ შემოდის. ეს ყო ახალი თაობა. ახლა კი ჟურნალებზე ორი სიტყვით სარკე გამოვიდა. სარკეში წაიკითხეთ: ლევან წვერავასთან ინტერვიუ. ISS აუცილებლად მოხვება მესამე და მეოთხე შვილიც. მომღერალ წყვილს შენახული ემბრიონის ხელოვნური განაყოფიერებით უკვე მეორე ბიჭი შეეძინა. თეონა თავარტკილაძის ქალური სამყარო: რატომ არ შექმნა თამარ ბუხნიკაშვილმა მეორედ ოჯახი? რეზო გაბრიაძის საიდუმლო მუზეუმი და დარდი საყვარელ ქალზე. გენიოსის ცხოვრების უცნობი დეტალების შესახებ წაიკითხავთ. რესპონდენტია მანანა იმედაძეც: გულმატკენი ვარ, მაგრამ ერთი კარი რომ იკეტება, მეორე იხსნება. უთხრა მან ჟურნალ სარკეს. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ესეიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: ესეიმი გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგრძნობთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გასვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროს 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს, გერმანკას 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 80.09 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
2: იმპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენ ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი თიკეტს წერტილიჩიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 2012 წელს ქართულმა ხალხმა დაინახა ბიძინა ივანიშვილის კომპეტენცია და ქვეყნისთვის თავდადება და გამოუცხადა ნდობა, რომელმაც ქვეყანაში გარდამტეხ ცვლილებებს დაუდო დასაბამი. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე გააკეთა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მას შემდეგ 14 წელიწადზე მეტი გავიდა და ეს ნდობა კიდევ უფრო გამტკიცდა იმით, რომ ამ ურთულეს წლებში სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ინტელექტმა და უკომპრომისო პატრიოტიზმმა საქართველოს მრავალი ურთულესი წინააღმდეგობის გადალახვის შესაძლებლობა მისცა. გარემტრების და მათი ადგილობრივი აგენტურის აგრესიისა და პოლიტიკური თავდასხმის მთავარი ობიექტი ბატონი ბიძინა ივანიშვილია. მათი მტკიცებით ქვეყანა არადემოკრატიული წესებით, არამედ ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილის მიერ იმართება. გარდა ამისა, ისინი დემოკრატიული წესით არჩეულ ხელისუფლებას ივანიშვილის რეჟიმად მოიხსენიებენ, რითაც ცდილობენ 2012 წლიდან დამკვიდრებული დემოკრატია ავტოკრატიად წარმოაჩინონ. ამგვარი გზავნილები მოისმინეთ შაბათის და გუშინ გამართულ სატელევიზიო დებატებზეც, რის შემდეგაც გადავწყვიტე ამ საკითხზე ქართულ საზოგადოებას პოზიცია გამოვუხატო. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში სახელმწიფოებრიობის, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გამტკიცებაში ბიძინა ივანიშვილის როლი სრულიად განსაკუთრებულია. რამდენჯერ მე ვთქვი და ერთხელ კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის პოლიტიკის გროს მეისტერი და მას უყვარს საკუთარი ხალხი და ქვეყანა. მისი პოლიტიკური წონა სწორედ ამ ორ ძირითად ფაქტორს ეფუძნება: გამორჩეულ ინტელექტს და უანგარო პატრიოტიზმს. სწორედ ამ ორმა თვისებამ შეაძლებინა მას 2012 წელს ის, რაც ყველა შეუძლებელი ეგონა. გროსმეისტერულად ჩამოეშურებინა ძალაუფლებას უცხოური აგენტურა, რომელსაც ქვეყნის გარედან ყოველგვარ ძალადობაზე მწვანე შუქი ჰქონდა ანთებული, იმ დროს როდესაც არ ჩანდა არავითარი ძალა, რომელიც უცხოური აგენტურის სისხლიან რეჟიმს კუთვნილ ადგილს მიუჩენდა. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა თეთრი ხელთათმანებით ყოველგვარი ძალადობისა და შეურაცხყოფის გარეშე რეჟიმი ძალაუფლებას ჩამოაშორა და ქვეყანაში ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული დემოკრატიული მართველობა დაამკვიდრა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ იმას, რომ რაც არაერთხელ მითქვამს, ის რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14-წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს, ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი სახელმძღვანელო პრინციპია და საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება. პირველ რიგში არის სწორედ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. შესაბამისად, ქვეყნის მართვა აუცილებლად გაგრძელდება საქართველოს კონსტიტუციის პატივის ზემით და იმ პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში 2012 წელს ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა დაამკვიდრა. ქართულ პოლიტიკაში ამ პრინციპების მტკიცედ დაცვასა და გამტკიცებაში ბიძინა ივანიშვილის როლი იყო, არის და მომავალშიც იქნება განსაკუთრებული და ფასდაუდებელი, განაცხადა კობახიძე. ამერიკელები ბიძინა ივანიშვილს თხოვდნენ შეხვედრაზე პოლიტიკაში დაბრუნებას და ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი სანდრო რაქუიაშვილის კითხვას, რომელიც ომში ჩათრევის საკითხს ეხებოდა. რაქუიაშვილმა იკითხა, რატომ მოუნდათ ამერიკელებს შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან იმ მომენტში, როცა არანაირ თანამდებობას არ იკავებდა. ირაკლი კობახიძის პასუხი კი ასეთი იყო: ბიძინა ივანიშვილს თხოვდნენ იმ შეხვედრაზე პოლიტიკაში დაბრუნებას და ხელისუფლებაზე ზემოქმედებას, ამათ არ ციან რა უნდა გააკეთონო. იქ სიტყვა ომი არ იყო ნახსენები, მაგრამ ეს სიტყვები იყო, რომ ამათ არ ციან რა უნდა გააკეთონ და თქვენ უნდა დაბრუნდეთ და გააკეთებინოთ ის, რაც გასაკეთებელია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმედოვნებს, რომ შეხვედრა, რომელიც ევროკავშირში საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლა შეეხება, იქნება კონსტრუქციული. მაკა ბოჭორიშვილი დასდენს, რომ ეს ქართული მხარის ინტერესია. სწორედ ამიტომ იღებს ქართული მხარე შეხვედრაში მონაწილეობას, რომ კონსტრუქციულად განვიხილოთ ის გზები, როგორ უნდა აღმოიფხვრას ის წინაპირობები, რაც იქნა გამოყენებული ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ასამოქმედებლად. დაველოდოთ 11 ივნის, დასდენს მინისტრი. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით 11 ივნის დაგეგმილი შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციითაა გათვალისწინებული. მისივე თქმით, ევროპული მხრიდან ამ ინფორმაციის გაჟღერებას მოყვა არასწორი ინტერპრეტაციები. ნახეთ სხვადასხვა პოლიტიკოსის აქტივისტების განცხადებები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი ისევ და ისევ გამოიყენონ შანტაჟისთვის, ჩვენს მოქალაქეებში გააჩინონ შიში, თითქოს ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ემუქრება საფრთხე, და ერთგვარად ასეც მონათლეს ეს შეხვედრა, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ევროკავშირი 11 ივნის ვიზების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოსთან დიალოგის გამართვას გეგმავს. ჩენდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში გამჭვირვალობის მსოფლიო რეიტინგს აქვეყნებს. გამჭვირვალობის რეიტინგით საქართველოს მთავრობა მსოფლიოში მე-14 ადგილზეა და ევროპის საუკეთესო ათეულშია. მთავრობის გამჭვირვალობით საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის 4 ქვეყანას, ევროკავშირის, შენგენის ზონის და ნატოს წევრ 26 სახელმწიფოს. გამჭვირვალობის ინდექსი ეფუძნება 2 გლობალურ ანგარიშგებას: ამერიკული ორგანიზაციების Tracy International-ის და საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის თემატურ კვლევებს. აღსანიშნავია, რომ ჩენდლერის ინსტიტუტის კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიში ბოლოს ანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნებულ კვლევებს შორის მესამეა, სადაც საქართველოს მთავრობას გამჭვირვალობით მოწინავე პოზიციები უფიქსირდება. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
4: დღეს 9 ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დაღაზა FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან ბათუმში დღეს. ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოინათებს. ნაბარავდებია მზიანი ამინდი. უმეტესად მზიანი დღე შენარჩუნდება ქუთში და 24 გრადუსამდე გაცხდება ჰაერი. სოხუმში 25 გრადუსი სითბოდა მზიანი ამინდი. ნაბარავდები ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ასევე ხანმოკლე წვიმა. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი, უმეტესად მზიანი ამინდი და წვიმაც. მზიანი დღე იქნება დღეს. ოზურგეთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოდ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. აღმოსავლეთ ცხინვალში და 23 გრადუსამდე ტემპერატურა. თელავში 25 გრადუსი, მზეც და წვიმაც. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო და წვიმა. ბაკურიანში 16 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 11 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით. გუდაურში დღეს მოიღრუბლება, 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 9 ივნის სამშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, საღამოს კი წვიმა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 8009
1: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 25-25.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 18 78 18 70.
1: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
2: პრესტეიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 9 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
2: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
0: არჩევნებში გამარჯვებული ფაშინიანი დაინტერესებულია ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსთან შერიგებით. გარდა ამისა, საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით რა გეგმების, გნებავთ რეფორმების განხორციელებას აპირებს და აანონსებს ფაშინიანი, ამის შესახებ დეტალურად შეიტყობთ რეზონანსის დღევანდელი ნომრიდან. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მორიგი პოლიტიკური გამარჯვება მოიპოვა, რაც ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან მოვლენად შეფასდა. მიღებული შედეგი მის ხელისუფლებას მანდატის განმტკიცებისა და დაწყებული რეფორმების გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს. ფაშინიანმა გამარჯვების შემდგომ ოპოზიციონერი ლიდერების დაპატიმრება დააანონსა. მისი აზრით, კრემლის მიერ მხარდაჭერილი მისი ოპონენტები კრიმინალურ ოლიგარქიული სისტემის წარმომადგენლები არიან და მათ სომხეთში მოქმედების არეალი არ უნდა ჰქონდეთ. კრემლის ფავორიტმა ძლიერი სომხეთის ლიდერმა სამველ კარაპეტიანმა არჩევნების ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ დააყენა და აღნიშნა, რომ არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა და ფაშინიანი მიზანს ვერ მიაღწევს. ოპოზიცია გამარჯვების შემთხვევაში სომეხ ხალხს რადიკალურ ცვლილებას პირდებოდა. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2500-ზე საარჩევნო უბანში შედეგები დაითვალა. არჩევნებში გამარჯვება ნიკოლ ფაშინიანის პარტიამ, სამოქალაქო კონტრაქტმა. ხმების 49.8-ით მოიპოვა. ახალ ეროვნულ ასამბლეას 105 დეპუტატი ეყოლება, მართველ პარტიას კი 61 ადგილი ექნება და დამოუკიდებლად შეძლებს მთავრობის ჩამოყალიბებას. პრორუსი ოლიგარქის სამველ კარაპეტიანის ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.39%-ით არის წარმოდგენილი. რობერტ ქოჩარიანის ბლოკი 9.94%, გაგი ცარუკიანის პარტია ყოვებული სომხეთი 4%. სხვადასხვა წყაროსნობით, მათ შორის არმენ პრესი წერს, რომ ცარუკიანის პარტიამ 4%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. ახლო აღმოსავლეთში კი ომი განახლდა. მოსალოდნელია თუ არა ესკალაცია და შევა თუ არა ჩიხში მოლაპარაკება. ახლო აღმოსავლეთში არსებული მყიფესი მშვიდე 8 ივნისს დაირღვა. ისრაელმა და ირანმა ერთმანეთის წინააღმდეგ იერიში განაახლეს. აპრილში გაფორმებული დროებითი ზავის შემდგომ საომარი მოქმედების ყველაზე მძიმე ესკალაციად მოინათლა უკვე ეს ფაქტი. ისრაელის არმიამ ირანის დასავლეთსა და ცენტრალურ ნაწილში მდებარე სამხედრო ობიექტები და მახშარის ნავთობქიმიური კომპლექსი დაბომბა. ირანმა სარაკეტო შეტევით უპასუხა ამას, რაშიც ირანის მოკავშირე იემენელი ჰუსიტებიც ჩაერთნენ. შედეგად რეგიონი კიდევ ერთხელ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, რაც განსაკუთრებულად საყურადღებოა იმ დროს, როცა ვაშინგტონი და თეირანი დიპლომატიური გზით შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ. ანალიტიკოსთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ეს შესაძლოა დიპლომატიური ძალისხმევის ჩიხში შესვლას მოასწავებდეს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, საბრძოლო მოქმედების განახლება არა მხოლოდ მოლაპარაკების პროცესს ართულებს და აზიანებს, არამედ ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოებას კიდევ უფრო არასტაბილურ სხდის. ისრაელის განცხადებით, ირანზე დარტყმის განახლება პასუხია ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების შეტევისა ისრაელზე 7 ივნისს. თეირანმა კი ეს შეტევა ისრაელის არმიის მიერ ლიბანში ჰეზბოლას ობიექტების მორიგი დაბომბვის პასუხად გამოაცხადა. ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი ამბობს, რომ ისრაელმა და ირანმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ. იგი ისრაელის პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ტელეფონით ერთსაუბრა ურჯერ, თუმცა საუბრის შინაარსი უცნობია. CNN-ის ინფორმაციით, ისრაელი მიიღებს ტრამპის ადმინისტრაციის მოთხოვნას ირანზე თავდასხმის შეჩერების შესახებ, მაგრამ გააგრძელებს სამხრეთ ლიბანზე თავდასხმას. ერთ-ერთი წყაროს შეფასებით, სიტუაცია არის ძალიან მყიფე. იმის გათვალისწინებით, რომ ირანი კვლავ დაესხმება თავს ისრაელს, თუ იგი გააგრძელებს ლიბანზე თავდასხმებს, ირანის სამხედრო ძალების ცნობით ისრაელის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას აჩერებს, მაგრამ მათი აგრესია და მტრული მოქმედება თუ გაგრძელდება, გაცილებით მკაცრ და გამანადგურებელ ზომებსაც მიიღებს. ბალტიისპირეთის ცაზე ღია დაპირისპირების ახალი ფაზა შეიმჩნევა. ნატოს გამანადგურებლებმა დრონი ჩამოაგდეს. გაზეთი რეზონანსი, რომელშიც კითხულობთ: ნატოს გამანადგურებლებმა ლატვიის საჰაერო სივრცეში დრონი ჩამოაგდეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ლატვიის ეროვნულ შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით აფრცელებს. ლატვიის ეროვნული შეიარაღებული ძალების ცნობით, დრონი ბალტიის საჰაერო პატრულირების ნატოს მისიაში ჩართულმა ფრანგულმა გამანადგურებლებმა ჩამოაგდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონი ლატვიაში რუსეთის რადიოელექტრონული საბრძოლო სისტემების მოქმედებათა შედეგად შევიდა და მოლდოვის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მისი ჩამოვარდნის ადგილას არსებული ნიშნები მიუთითებს იმაზე, რომ ის აფეთქდა. სამხედრო და პოლიტიკური ანალიტიკოსები ამ ფაქტს ძალიან სერიოზულ სიგნალად მიიჩნევენ. მათი ანალიზი ძირითადად სამ მთავარ ფაქტს და ასპექტს უკავშირდება: ნატოს პოზიციის გამკაცრება, წითელი ხაზები, შიდა წნეხი. ახლა კი საქართველო და ქართული პოლიტიკაც, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდეთ შინაური ამბების შესახებ. საქართველოს პორტები ჭარბად შეყვანილი მანქანებით გაიფსო. სამშენებლო სექტორში კომპანიების გამსხვილების დრო დადგა. ეროვნული ბანკი იძულებულია დოლარი ჭარბად შეისყიდოს, რათა ლარის მკვეთრი გამყარება აიცილოს. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: პაპუაშვილი ვიზა ლიბერალიზაციაზე, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება. 11 ივნისს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება, არაპოლიტიკური ხასიათისა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით პარლამენტში აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილება შედის, რაც ეხება როგორც ცალკეულ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. ცვლილების თანახმად, პარლამენტის აკრედიტაციის წესების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ცალკეულ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით შეუჩერდებათ. ასევე დარღვევის სიმძიმისა და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით გაუუქმდეს მთლიანად მედია საშუალებას. ახლა კი მივუბრუნდეთ ვიზა ლიბერალიზაციის თემას. მოგეხსენებათ, 11 ივნისს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არაპოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილის ცნობით, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ ამბობთ, რომ არ ვაპირებთ ჩვენი ქვეყანა დავანგრიოთ და უმისაფრთხის წინაშე დავაყენოთ. მეორე მოთხოვნა იყო, რომ საქართველო მოარი თქვას მოთხოვნაზე, რომ უცხოელებმა გამჭვირვალე დახარჯონ ფული. ევროკავშირს სურს, რომ კვლავ ფარულად ხდებოდეს დაფინანსება საქართველოში პოლიტიკური დღის წესრიგისა, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა ბრიუსელის მხრიდან. ეს აქამდე ხდებოდა. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს შეუძლებელია, რადგან ჩვენი სუვერენიტეტის პატივის ცემა გვაქვს და აქედან გამომდინარე. კიდევ ერთი თემაა დღეს აქტუალური რეზონანსში, რასაც დარწმუნებული ვარ თქვენს დაუთმობთ დროს: უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა. ახალთაობაზე გადავერთოთ. ახალთაობაში წაიკითხავთ: ასეთი დაბეჩავებული ოპოზიცია მე არ მახსოვს. ინტერვიუ გოჩა მირცხულავასთან. ოცნებამ ბიზნესის გაპარსვა დაიწყო. ასევე წაიკითხეთ: ივანიშვილის განაჩენი უკვე დაწერილია და ამას ვერაფერი შეცვლის. რა ეკონომიკური ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან სომხეთთან, საქართველოს სომხეთთან, სომხეთში რა მოხდა, რუსეთის დიდი მარცხი. ფაშინიანი სომხეთის ხელისუფლების პრიორიტეტული ამოცანა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში იყო და იქნება კრიმინალურ-ოლიგარქიული სისტემა სომხეთის რესპუბლიკიდან სრულად აღმოფხვრაო. ლანა ღოღობერიძე დღეს მონაპოვარი თავზე გვენგრევა, რატომ ზღუდავენ რუსეთში ინტერნეტს. ინიციატივიანი ადამიანები ქვეყანას ტოვებენ, ინვესტიციები არ შემოდის. ეს ყო ახალი თაობა. ახლა კი ჟურნალებზე ორი სიტყვით სარკე გამოვიდა, სარკეში წაიკითხეთ. ლევან წვერავასთან ინტერვიუ. ISS აუცილებლად მოხვება მესამე და მეოთხე შვილიც. მომღერალ წყვილს შენახული ემბრიონის ხელოვნური განაყოფიერებით უკვე მეორე ბიჭი შეეძინა. თეონა თავარტკილაძის ქალური სამყარო. რატომ არ შექმნა თამარ ბუხნიკაშვილმა მეორედ ოჯახი? რეზო გაბრიაძის საიდუმლო მუზეუმი და დარდი საყვარელ ქალზე. გენიოსის ცხოვრების უცნობი დეტალების შესახებ წაიკითხავთ. რესპონდენტია მანანა იმედაძეც. გულმატკენი ვარ, მაგრამ ერთი კარი რომ იკეტება, მეორე იხსნება. უთხრა მან ჟურნალ სარკეს. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ესაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი, გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგრძნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.5.
3: რეალური დრო და სივრცე

0: 23 80 09.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დედრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დედრი. ცელპაკი საპირფანშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.lg.
2: ხურავღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი.

0: ამდე რუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. UFC Freedom 2050-მდე რამდენიმე დღით ადრე ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის შორის დაძაბულობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. დაპირისპირების ახალი ეტაპი სოციალურ ქსელებში დაიწყო, სადაც ქართულმა ჩემპიონმა ამერიკელი მებრძოლის ბოლო ინტერვიუს უპასუხა. გეიჯი მწინა კვირაში თოფურიას პირად ცხოვრებაზე ისაუბრა და მისი განქორწინებაც ახსენა, რასაც თოფურიამ კაცრი განცხადებით უპასუხა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ ყოფილი მეუღლე მისი შვილის დედაა და მიუხედავად იმისა, რომ ერთად აღარ არიან, მის მიმართ პატივისცემა აუცილებელია. თოფურიამ გააკრიტიკა ყველა, ვინც ამ თემაზე საუბრობდა და პირადი ცხოვრების განხილვას ცდილობდა. გეიჯიმ კომენტარებში განაცხადა, რომ ოპონენტის ყოფილი მეუღლის შესახებ პირდაპირ არაფერი უთქვამს და თოფურიამ ვითარებას ძალით ამახინჯებდა. ამის შემდეგ ქართულმა ჩემპიონმა კიდევ ერთხელ უპასუხა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამერიკელმა დაიწყო მისი პირადი ცხოვრების განხილვა. თოფურიამ ასევე გეიჯის მამის განცხადებებიც გაიხსენა და თქვა, რომ ოქტაგონზე ყველაფერს პასუხს გასცემს. მებრძოლებს შორის სატიტულო დაპირისპირება 15 ივნისს UFC Freedom 2050-ის მთავარი მოვლენა იქნება. ცუბუქი წონის ჩემპიონი ილია თოფურია აღნიშნულ წონაში კამრის პირველ დაცვას სწორედ ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ შეეცდება. საფრანგეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ბოლო ამხანაგურ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიას ანგარიშით 3-1 აჯობა. მატჩი ქალაქ ლილში გაიმართა და განსაკუთრებული ინტერესით აკვირდებოდნენ ქართველი გულშემატკივრებიც, რადგან ერთა ლიგის ახალი გათამაშება საქართველოს ნაკრებისთვის სწორედ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მატჩით დაიწყება. დიდიე დეშამის გუნდმა შეხვედრის უმეტესი ნაწილი აშკარა უპირატესობით ჩაატარა. მატჩის მთავარი გმირი მაიკლ ოლისე გახდა, რომელმაც ჰეტრიკი შეასრულა. პირველი გოლი მან პირველ ტაიმში გაიტანა, როდესაც უსმან დემბელეს დარტყმის შემდეგ დამატებაზე შეაგდო. ტაიმში თითო გოლი ორივე გუნდს გაუუქმდა. კილიან მბაპეს თამაშგარე მდგომარეობა დაუფიქსირდა, ხოლო ჩრდილოეთ ირლანდიის გოლი წესების დარღვევის გამო არ ჩაითვალა. შესვენების შემდეგ მაიკლ ოლისე მანგარიში 2-ამდე გაზარდა, თუმცა 64 წუთზე უპამეკანო შეცდომით პატრიკ კელიმ სხვაობა შეამცირა. საბოლოო ანგარიში კვლავ ოლისემ დააფიქსირა, რომელმაც 75 წუთზე ინდივიდუალური ოსტატობით მესამე გოლი გაიტანა. საფრანგეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად მიიჩნევა. ჩრდილოეთ ირლანდია კი ერთა ლიგის ფარგლებში 25 სექტემბერს თბილისში საქართველოს ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები ივნისის სანაკრებო პაუზას ამხანაგური შეხვედრებისთვის იყენებს. იმის გამო, რომ ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს ოფიციალური მატჩები ამ დროში არ აქვს დაგეგმილი, სამწვრთნელო შტაბმა ყურადღება შემადგენლობის გამოცდასა და ახალი ფეხბურთელების ინტეგრირებაზე გადაიტანა. რამაზ სვანაძის გუნდი რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების 21 წლამდე ნაკრებთან დამარცხდა, ხოლო ახლა საკონტროლო მატჩისთვის ემზადება. ქართველი ფეხბურთელები ამჯერად უკვე მოლდოვის ასაკობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. მთავარი მწვრთნელის განცხადებით მიმდინარე შეკრება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მოთამაშეების შესაფასებლად, რომლებიც მომავალ საკვალიფიკაციო ციკლში გუნდის ძირითადი ბირთვის ჩამოყალიბებაში უნდა დაეხმარონ. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საქართველოს ნაკრებს ზედიზედ მესამეთ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლის რთული ამოცანა აქვს, რის გამოც სამწვრთნელო შტაბი უკვე მომდევნო ციკლისთვის მზადებას იწყებს. საქართველოს ახალ

0: გაზრდული ნაკრები სამწუხნავ პროცესს მოლდოვაში დაბა ბუდეშტის მიმდებარე ბაზაზე გადის. მოლდოვა საქართველოს შეხვედრა კი დღეს თბილისის დროით 20 საათზე გაიმართება. მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის YouTube არხი შემოგთავაზებთ. NBA სუპერფინალური სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიო სპურსმა სტუმრად ნიუ-იორკ ნიქსი ანგარიშით 115-111 დაამარცხა და ფინალურ დაპირისპირებაში პირველი გამარჯვება იზეიმა. მიუხედავად მარცხისა, ნიუ-იორკელები სერიაში კვლავ წინ არიან ანგარიშით 2-1. მედისონ სკვერ გარდენში გამართული შეხვედრა სტუმართა უპირატესობით წარიმართა. სპურსმა პირველი მეოთხედი ანგარიშით 33-22 მოიგო, თუმცა მეორე პერიოდში ნიქსმა თამაშის სურათი შეცვალა. მასპინძლებმა მეტოქეს ანგარიშით 42-24 აჯობეს და დიდი შესვენებისთვის 7 ქულიანი უპირატესობა ანგარიშით 64-57 მოიპოვეს. მესამე მეოთხედში ინიციატივა კვლავ ტეხასელებმა დაიბრუნეს და ბოლო პერიოდის წინ 1 ქულით დაწინაურდნენ. აქ ანგარიში 92-91 გახდა. გადამწყვეტ მონაკვეთში სან ანტონიომ უკეთესად ითამაშა, ლიდერობა შეინარჩუნა და სერიაში მნიშვნელოვანი გამარჯვებაც მოიპოვა. გამორჩეული მატჩი ჩაატარა ვიქტორ ვემბანიამამ, რომელმაც 32 ქულარვა მოხსნა და 6 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. სპურსის შემადგენლობაში ასევე გამოირჩა სტეფონ კასლი 23 ქულით. ნიქსის მხრიდან საუკეთესო ჯეილენ ბრანსონი იყო. მის ანგარიშზეა 32 ქულა, ხოლო ოჯი ონუნობიმ შეხვედრა 28 ქულით დაასრულა. სერიის მეოთხე მატჩი 11 ივნის კვლავ ნიუ-იორკში გაიმართება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლე.

0: ყველაზე მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 83 09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლო დრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრეცერტილიჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: Reklama 2018 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
2: ეს თავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანტრის ეთერში. ასე შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: 80.09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: Უფრო უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უბილეთო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 2 წუთში.
4: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588888 5555588888 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
5: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სანტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
7: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
8: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
9: Пристроими. Добычмут твой дро. Да чём гагасрут райбечнеба прессис курслемзе. Теоритебеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
8: Пристроими. Ходил самшао пресс. Аца-аца да 15 цутсе. Гадмео

0: საიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემენ წონიზმის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყნის მართვას ახორციელებს იმ კონსტიტუციური უფლებამოსილებისა და ძალაუფლების შესაბამისად, რომელიც მას საქართველოს კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ის ფაქტი, რომ ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო საქმიანობაში ზედმეტად არ ერევა, სხვადასხვა მინისტრთან დაკავშირებულმა გამოცდილებამაც დაადასტურა. ბიძინა ივანიშვილის სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც ეს მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარის როლს შეესაბამება. ეს ნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. ამავდროულად მე, როგორც მთავრობის მეთაური და მართულ პარტიაში მეორე პირი, ხშირად ვსარგებლობ მის ირჩევით, როდესაც საქმე ქვეყნისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხებს ეხება. მის ირჩევები ყოველთვის ფასდაუდებელია და ამ შესაძლებლობაზე უარის თქმა პირველ რიგში სწორედ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე არასწორი იქნებოდა. ბიძინა ივანიშვილთან ერთად პერიოდულად იმართება გუნდის ლიდერების შეკრება, სადაც პოლიტიკის საკვანძო საკითხები განიხილება. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბიძინა ივანიშვილი განსხვავებულ აზრს განსაკუთრებულ პატივს სცემს, შესაბამისად გუნდში ყველა აზრი ღია, სიღრმისეული და საფუძვლიანი მსჯელობის საფუძველზე ყალიბდება. იმასაც ღიად გეტყვით, რომ ამგვარი ღია, სიღრმისეული და საფუძვლიანი მსჯელობისას ყველაზე ხშირად ბიძინა ივანიშვილის აზრი იმარჯვებს, რაც ისევ და ისევ მისი განსაკუთრებული კომპეტენციის დამსახურებაა, განმარტა მთავრობის მეთაურმა. როდესაც ქართველ ხალხს ემუქრებიან ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებით, ირიბად ადგილობრივი აგენტურის მეშვეობით, ეს მეტყველებს იმ მძიმე მდგომარეობაზე, რაც არის მთლიანობაში შექმნილი ერთი მხრივ ევროპულ ბიუროკრატიაში და მეორე მხრივ ადგილობრივ აგენტურაში, განაცხადა კობახიძემ. ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე 11 ივნის ქართულ მხარესთან დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ეს არის შანტაჟის მცდელობა, თუმცა ეს იმდენად გაუფასურდა, რომ ქართული საზოგადოება ამაზე აღარ რეაგირებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადადის, რაც გულისხმობს ყოვლის მომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობას. როგორც კობახიძემ განაცხადა, შესაბამის შეთანხმებას დღეს მოეწერა ხელი. დაახლოებით 3 წლის წინ ჰქონდა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის და ახლა უკვე გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. ეს არის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპი. ამ 3 წელიწადმა ძალიან ბევრი რამ მოიტანა ორმხრივი ურთიერთობებისთვის, ძალიან გაღრმავდა ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები, რაც კონკრეტულ ქმედებებშიც იყო გამოხატული. მათ შორის უვიზო მიმოსვლა დაწესდა, გვაქვს პირდაპირი ფრენები, ემატება ახალი ფრენები წელს, რაც უზრუნველყოფს მეტ მობილობას საქართველოსა და ჩინეთს შორის, განაცხადა კობახიძე. საქართველოს პრემიერმა სოციალურ საკითხზეც ისაუბრა და თქვა, რომ შესაძლოა საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით ჯარიმების შემცირების საკითხის განხილვა მოხდეს. მისი თქმით, ბოლო ერთი წლის მონაცემებით გაზრდელ ჯარიმებსა და საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის სტატისტიკას შორის პირდაპირი კორელაცია არ არის და აქედან გამომდინარე დემის გათვალისწინებით, რომ ჯარიმები ტვირთა დაწვება მოსახლეობას, შესაძლოა განიხილონ ვერსია პარლამენტთან ერთად ჯარიმების შემცირების თაობაზე. ლევან ხაბეიშვილმა არაერთხელ დაასახელა უშუალო დისპიროვნებები, რომლებიც მის წამებაში მონაწილეობას იღებდნენ, ეგრეთ წოდებული ხარება და ვინც წამების ამსახველ ვიდეო კადრებს იღებდა გოგა მემანიშვილი. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის ადვოკატმა ლაშა ტყეშალაძემ განაცხადა. ადვოკატის თქმით, ხაბეიშვილთან რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებაში პროკურატურის გამომძიებელი შევიდა და როგორც დაზარალებულს ისე გამოკითხავს ამ პროცესს, თავადაც დაესწრება. რუსთავის მეთორმეტე საჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პროკურატურის გამომძიებელი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე სლევან ხაბეიშვილს დაზარალებულის სტატუსით გამოკითხავს. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ 8 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. დღეს ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდება, გარდა ევა შაშიაშვილისა, ვინაიდან ის გირაოს სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაზე იმყოფება. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვებე ნაჭყვიამ უნდა დაამტკიცოს ხდომა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათსა და 30 წუთზე არის ჩანიშნული 8 პირს საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით უფორმდება. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან. ცვალებადი ხრუბლიანობა მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსში. ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი. ბორჯომში 19, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობა

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდოდ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვა.

0: შემდეგ ოქროს აქტივის ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც დამატებით გაზარდა მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები. 2026 წლის მაისის მდგომარეობით ოქროს ფასის ცვლილების შედეგად მონეტარული ოქროს ღირებულება მისის შეძენის მომენტიდან $543 მილიონზე მეტით გაიზარდა. ოქროს წილი მთლიან საერთაშორისო რეზერვებში 14.9%, ანუ $1.53 მილიარდია. ავიასაწვავი 60%-ით გაზრდება. გლობალური ავიაციის ხარჯი კი $100 მილიარდით გაიზრდება. ამის შესახებ პროგნოზს საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია IATA-ს ხელმძღვანელობა აკეთებს. პროცესების, ასე ვთქვათ, შეფასების საფუძველზე ასოციაცია ამბობს, რომ ავიაკომპანიების მიერ ტარიფების იძულებით გაზრდის მიუხედავად საჰაერო მოგზაურობაზე მოთხოვნა ისევ მაღალია, თუმცა ზრდის ტემპი მგზავრთა გადაზიდვის სეგმენტში 2.1%-ამდე, ხოლო ტვირთვის გადაზიდვებში 0.7%-ამდე შემცირდება. ასოციაციის პროგნოზით, ხარჯების ზრდის ფონზე გლობალური ავიაციის ინდუსტრიის მომგებიანობა წელს თითქმის განახევრდება. ავიაკომპანიების წმინდა მოგება 2025 წლის $45 მილიარდიდან წელს $23 მილიარდამდე შემცირდება, ხოლო წმინდა რენტაბელურობა 4.2%-დან 2%-ამდე დაიკლებს. IATA-ს პროგნოზით წელს მხოლოდ ევროპის საავიაციო სექტორის წმინდა მოგება $9.6 მილიარდამდე შემცირდება, მაშინ როცა წინა წელს $13 მილიარდს შეადგენდა. მოგახსენებათ, რომ ევროპა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან ავიაციის საწვავის იმპორტზე. ამ ეტაპზე საწვავის საჭიროების დაახლოებით 70% ისევ კრიზისამდელი ფასებით არის დაზღვეული და შესაბამისად ამ კონტრაქტების ვადის გასვლის შემდეგ ხარჯის ზეწოლა ავიაკომპანიებზე კიდევ გაძლიერდება. გარდა ამისა, მაკროეკონომიკური ვითარების მოსალოდნელი გაუარესება, ეკონომიკური ზრდის შემოლება და ენერგომატარებლებზე ფასის ზრდა ოჯახების მსყიდველობით უნარზე უარყოფითად იმოქმედებს. ამას ემატება ფასებზე დამატებითი ზეწოლა, კაცრი რეგულაციების გამო იქნება ეს ეკოლოგიურად სუფთა საავიაციო საწვავის გამოყენების სავალდებულო მოთხოვნა, თუ აეროპორტისა და აერონავიგაციის გაზრდილი გადასახადები. ყველა ეს ფაქტორი მიუთითებს, რომ ევროპული ავიაციის კონკურენტუნარიანობა ბაზრის პირობების ნორმალიზების შემდეგაც კი შესაძლოა შემცირდეს. ვინც მიმდინარე ზაფხულის განმავლობაში დასვენებას საქართველოში აპირებს, აუცილებლად დაინტერესებს, როგორია სასტუმროს ფასები რეგიონების მიხედვით და რამდენად გაზრდილია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. ბაზრის მიმოხილვას PMCG კვლევითი ორგანიზაცია აქვეყნებს, საიდანაც ვიგებთ, რომ ამ წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს სასტუმროს ფასების ინდექსი უბრალოდ 11.8%, წლიურად კი 8.7% არის გაზრდილი. ხოლო განთავსების საშუალო ფასი 121 ლარიდან 482 ლარამდე მერყეობს. კვლევის მიხედვით, თვის ჭრილში სასტუმროების ფასების ყველაზე დიდი ზრდა ქვემო ქართლში, აჭარასა და თბილისში აღინიშნა. წლიურად კი სასტუმროებში განთავსება ყველაზე მეტად აჭარაში, გურიასა და კახეთში გაზრდა. ამავე კვლევიდან ვიგებთ, რომ მაისში სასტუმროების საშუალო ფასმა საოჯახო ტიპის სასტუმროებში 121 ლარი შეადგინა, 3-ვარსკვლავიან სასტუმროებში 174 ლარი, ხოლო 4-ვარსკვლავიან სასტუმროებში 265 ლარი. რაც შეეხება ფასებს 5-ვარსკვლავიან სასტუმროებში, განთავსების საშუალო ღირებულება 482 ლარი იყო, თუმცა ყველაზე მაღალი საშუალო ფასი დაფიქსირდა კახეთში 675 ლარი, გურიაში 674 და თბილისში 653. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. საქართველო ავიაავარიების თვალსაზრისით ლიდერი ქვეყანაა. ამას მოწმობს ავტოავარიების უბრალოდ თვალსაზრისით არის ლიდერი ქვეყანა. ამას მოწმობს საგანგაშო სტატისტიკა, რომ აღარაფერი ვთქვათ საჯაროდ გახმაურებულ ფაქტებზე. რამდენი ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა რჩება გაუხმაურებელი. ეს კიდევ ცალკე მსჯელობის თემაა, თუმცა რაც ვიცით, ოფიციალურად საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ განგაშის ზარები ვრეკოთ, რადგან წლის განმავლობაში ერთი სოფლის ოდენობის მოსახლეობას მხოლოდ ავტოკატასტროფებში ვკარგავთ. აი სტატისტიკაც. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში ჯამში 14,829 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ეს რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა, საიდანაც 14,165 ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის მიხედვით დაკვალიფიცირდა, ანუ შედარებით მსუბუქ დარღვევებთან ჰქონდა საქმე, ხოლო 664 საგზაო შემთხვევაზე სისხლის სამართლის კოდექსით აღეძრა საქმე. სავარაუდოდ საქმე გვაქვს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებასთან ან გარდაცვალებასთან. ამავე სტატისტიკით მხოლოდ ამ წლის სამთვეში 92 ადამიანი დავკარგეთ ავტოკატასტროფებში, 900-ზე მეტი კი დაშავდათ. დამაში არ შედის ბოლო დროს გახმაურებული ავარიები, რომელიც ამ სურათს კიდევ უფრო დაამცირებს, თუმცა უფრო ახალი სტატისტიკა გვექნება. ირაკლი ზორია, საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე, ჩვენთან ერთად ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, წყალის მიირთვით, მინერალური წყალი აბსოლუტურად მძიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ ბოლო 9 დღის უფრო სწორედ ავტოკატასტროფაში დაღუპული ადამიანების მცირე ესეთ სტატისტიკა შევაჯამეთ და საგანგებოდ არ შეიყვანა პროდიუსერმა ამ ჩამონათვალში ის შემთხვევა, რომელიც მტკვარზე მოხდა, როცა ავტომობილი ხიდიდან გადავარდა. ჯერ კიდევ როგორც ვიცით, არც ავტომობილია ნაპოვნი, არც მისი მძღოლი. აი ამ შემთხვევის გარეშეც, იმიტომ რომ ვიდრე არ არის ნაპოვნი ავტომობილი, ვიდრე არ გვაქვს დასუსტებული ინფორმაცია, არ ქონდა არანაირი უფლება მძიმე სტატისტიკაში, მოკლედ გარდაცვალების სტატისტიკაში შეგვეყვანა. აი ამ შემთხვევის გარეშეც კი 9 დღეში 7 გარდაცვლილი ყავს. ვიცი, ბევრი გახმაურებული შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ. აი ავარია თელავში, 8 წლის ბიჭი და მის თანატოლი გოგო კვადროციკლით გადაადგილდებოდნენ, როდესაც საჭევერ დაიმორჩილეს და კედელს დაეჯახდნენ. რუსთავის თბილისის ავტომაგისტრალზე ექსკურსიით დროს მიკროავტობუსი ავარიაში მოყვა და ერთი პირი არის გარდაცვლილი. აი ძალიან ძიმე შემთხვევა, როდესაც რომელსაც 5 ადამიანი ემსხვერპა სოფელ დიდგორში. არ ვიცი რას დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი სოციალურ ქსელში აბსოლუტურად სამართლიანად წერდა, უცხოეთში ცხოვრობს და ამბობდა, რომ მეშინია გაღვიძების და Facebook-ის გახსნის, იმიტომ რომ რაღაცა ნეკროლოგების მაუწყებელ გვერდად გადაიქცაო.
1: მოდით უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს სტატისტიკა, ანუ წინა წელს მოგესწრება, წინა წელს გამორჩეოდა საკმაოდ ძიმე შედეგები, გამომდინარე იქიდან, რომ 679 ადამიანი გარდაიცვალა და 8200-ზე მეტი ძიმე დაზიანების ფაქტი დაფიქსირდა. აქედან რაც არ უნდა იყოს საკვირველი, 27:00-დან 17:00-მდე ბავშვი გარდაიცვალა და რაც ყველაზე მთავარია, დარაზეც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ამახვილებს ყურადღებას. ეს არის ყველაზე მეტი ასაკობრივი გარდაცვალების ზღვარი საქართველოში, არის 26-დან 40-მდე. მოგესალმებათ, ეს არის ასაკია, როცა ადამიანები დოლარს ფინანსურ ქვეყანაში, შრომის მარჟანი ხალხი არიან, შესაბამისად ეკონომიკას ვითარდება და მთელი ეს პროცესები.
0: ანუ ზუსტად ახალგაზრდები გვეყოფება
1: ავარია. შრომის მარჟანი ახალგაზრდები, ახალგაზრდები ეყოფებიან ქვეყანაში, რაც რეალურად არ ძალიან ძიმე შედეგის მომტანი. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას ქვეყნის მხრიდან. არ არის მარტო საკმარის მხოლოდ ამ მხოლოდ ჯარიმების გაზრდა, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ თქვენს ეთერებში, რომ ეს ჯარიმის გაზრდა არ არის მაინც და მაინც იმის აუცილებელი პირობა, რომ შეიცვლება ქვეყანაში ამინდი და შეიცვლება ეს ყველაფერი. გამიმდინარე აქედან, მე მინდა გავხსენო ერთი ფაქტი. 2010 წელს, როცა ჩვენ ინიციატივით მოხდა უსაფრთხოების ღვედების კანონ პროექტის დამტკიცება საქართველოს პარლამენტში და სამწუხაროდ მაშინ მხოლოდ წინა სავაზლებზე მოხდა კანონმდებლობის შემოღება, მახსოვს კარგად სტატისტიკამ დაახლოებით 60% დაიკლო სიკვდილიანობა. თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი წელი გავიდა 2011-2015 წელი არის გასული, მაგრამ მაინც არ გვაქვს მიღებული ეს კანონმდებლობა ბოლომდე უკანაღვედებზე.
0: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ერთ-ერთი პირველი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებაც, რაც უნდა გატარდეს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უკანა სამართლებზე სავალდებულო უნდა გახდეს ღვედების
1: მოხმარება. მე მა ასე დავყოთ მიმართულებები. ერთი მიმართულება, როცა რეალურად სანამ საგზაო მთხოვა მოხდება, მანამდე გავაკეთოთ პრევენცია, ანუ ხო არ მაგალითად იგივეს სიჩქარეზე სხვადასხვა ჯარიმების გაზრდა იგივე როგორც ვისაუბრია ქურათა სისტემის შემოღება, ურბანული ლიმიტების დარეგულირება, სასკოლო ზონებზე ლიმიტების დაწესება 30-დან და ასე შემდეგ. ეს არის პრევენციული ღონისძიებები, მაგრამ უკვე როცა მოხდება საგზაო შემთხვევა, აქ ხო სხვა ღონისძიებები არის საჭირო. ზუსტად ეს არის ეს ღონისძიება, როცა მოხდება მაგას უკვე ეს აღაშვილის ეს პრევენციული ღონისძიება და ზუსტად აქ გვინდა ჩვენ როგორც წინა სავარძელზე ღვედების შემოღებით აუცილებელია უკანაღვედები, ასევე ბავშვთა სიკვდილიანობა არის გაზრდილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვები უკან ღვედების გარეშე ზიან, ბუსტერების გარეშე ზიან, სპეციალური სავარძლების გარეშე ზიან და ეს კანონმდებლობა
0: რომელიც აქვს ეს რეალური აი ყოველი ასეთი ტრაგიკული შემთხვევის ასე ვთქვათ მიზეზი შედეგობრივი ანალიზი გვაქვს, რადგან საუბრობთ უკანაღვედების საჭიროებაზე, აი ამ სტატისტიკამ ცხადყო ტენდენცია, რომ ხშირ შემთხვევაში ავტოავარიების დროს იღუპებიან ის მგზავრები, რომლებიც ავტომობილის სალონის უკანა ნაწილში იმყოფებოდნენ, შესაბამისად ღვედი არ ქონდათ
1: ჩაქრული. აი ბოლო პერიოდში რეალურად მიზეზების შესწავლა ვისით, რომელიც ცალკეულად არ ხდება და გამოკვლევა თუ რატომ როგორ გარდაიცვალა ადამიანი, შეიძლება დავაბრალოთ სიჩქარის მოხდა ან მანერული წესების დარღვევით მოხდა, მაგრამ იმ უშუალო ადამიანის გარდაცვალება ამ გამოიწვია, ანუ ეს მძღოლმა კიდე არღვია სიჩქარე, მაგრამ უკან მშვიდობისთვის რა იყოს სიკვდილის გამომწვევი მიზეზი, ხომ აი ამას დაერგენა რომ ახდება, ეს არის უბედურება და აქვე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ სამწუხაროდან ეს ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევები არის მსოფლიოს ეს ტყუილა ხომ არის დაწერილი, ანუ აქ პირდაპირ არის მითითება, რომ უკან თუ საფრთხობის ღვედები არ უკეთე ადამიანს, ეს აზიანებს იმ ადამიანებს, ვინც წინზის და ვისაც ღვედი უკეთია. წარმოიდგინეთ, ანუ ბოლო პერიოდში რაც გავიაზე და საგზაო შემთხვევების ანალიზი რაც განიკეთებია, უკან გარდაცვალების ფაქტები ძალიან ხშირია. ანუ ეს გამომდინარეა იქიდან, რომ სალონში მოძრაობს შეჯახების დროს ადამიანი და ფაქტიურად დაფრინავს სალონში ადამიანი, ეჯახება მყარ კონსტრუქციას და მისი გადარჩენა შეუძლებელია.
0: და ეს ხომ ასეთი მარტივი არის, ასეთი რეგულაციის შემოღება, ხო? ეს ხომ არ არის ეს გაზრდილი გადაუმოდები და გასამაგებელი ჯარიმები, რასაც მოყვა ხმაური და ხელისუფლება ნახეთ რამდენიმე დღეში ამოქმედებდა უკან დაიხია და შეიძლება უახლოს მომავალში შემცირდეს კიდეც პირველ
1: რიგს გაზრდილება. ინოვაციური რაღაცების მოგონება გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი ქვეყანა წარმატებულად იყენებს იმ საერთაშორისო პრაქტიკას, უსმენს იმ ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებს, არის სხვადასხვა მსოფლიო ბანკისა და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ ფატალური შემთხვევების გადარჩენა, როცა უკვე მოხდება საგზაო შემთხვევა, არის რამდენიმე ფაქტორზე დამოკიდებული. ერთი ის, რომ უკეთია თუ არა წინამძღვრე მგზავრებს, ანუ მსაფრთხოების ღვედი უკან უკეთია თუ არა და ბავშვები თუ ზიან შესაბამის სავარძლებში ან თუ მოზარდი არის სპეციალურ ბუსტერში, რომ ანუ მსაფრთხოების ღვედმა ყელზე არ გადაიაროს და შესაბამისად კერდის არეალში მოხდეს გადავლა. ანუ სანამ ჩვენ ესე დაკოტიწებული და დაჭრილი კანონმდებლობა გვექნება, ამით შეუძლებელია ადამიანების გადარჩენა. აი ბოლოს რაც წერანი ვისაუბრებ, ბოლო პერიოდში ერთი ავტომობილით 3-4 ადამიანის გარდაცვალება, ანუ წინ ხოლმე დაждდება 4 რაც ანუ ზის 2 დანარჩენი ხო უკან არის, ან დიდი ალბათობით თუ ხვედები შეკრული იქნებოდა, გადაჩენის ალბათობა იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მე ვსაუბრობ დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში, როცა მოძრაობს მაგალითად 100 კილომეტრის ფარგლებში, თუ ახლა როცა 70 და 80 მილის.
0: აი ეს თემა, ამ თემას მინდა დაშეფხვედი, იმიტომ რომ ჩვენ ხვედებით დავიწყეთ და ხვედი როგორც ასე ვთქვათ უსაფრთხოების ფაქტორი მოქმედებს მას შემდეგ, რაც უკვე შეჯახება ხო საგზაო შემთხვევა. ანუ არ ვიცი, მე არ მიჭირდება როგორც მოქალაქეს, როგორც მძღოლს, რომელიც ყოველდღურად გადავადგენდები ქუჩაში დღის საათებში, ღამის საათებში, დეტალური ანალიზი იმისა, რომ უმეტესი შემთხვევები ავტოკატასტროფების ხდება სიჩქარის გადაჭარბების გამო, როდესაც რამსაც ასევე ერთვის ხოლმე მანევრირების წესების დარღვევა. ნუ თუ არ არსებობს უფრო ეფექტური და ქმედითი ბერკეტი, რომელიც აი არ ვიცი რაღაცნაირად აღმოფხვრის ასეთ არც თავნებობას, დანაშაულებრივ ქმედებას უპასუხისმგებლო ბრძოლების მიერ.
1: ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ გამოვდები იმას, რომ ქურათა სისტემის შემოღება არის აქ მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი ჩვენ მქონდა გამოკითხვა ჩავატარეთ მოსახლეობასთანაც და ანუ ამას ზოგი ფიქრობს, რომ რთული იქნება ამ ქულების შემოღების მერე უფრო დაეწერებათ, მალე ჩამოერთვათ მათ მომს, და ზოგი ფიქრობს, რომ მათ ურჩევნიათ ქულები იყოს და ვიდრე ეს გაზრდილი ჯარიმა არ იყოს. აქ ასე რომ მოვიდგეთ საკითხს, ანუ კი ესე ჯარიმები გაიზარდათ, თუმცა მაინც ვერ ეშველო ამ საკითხს, ანუ არ ეშველო. ხო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ გვჩება სხვა ალტერნატივა, ანუ ეს რეკომენდაცია რაც არის სხვადასხვა ქვეყანაში და მოქმედებს, უნდა გავითვალისწინოთ ეს სკოლათა სისტემის მიბმა ვიდეო ჯარიმებზე. შესაბამისად, თუ მოხდება გარკვეულწილად ამ ქულების ამოწურვა სიჩქარის გადაჭარბებით, უკვე უნდა ჩამოერთვას. ეს ერთი. მეორე, აუცილებლად უნდა მოხდეს იმ ძღოლების მონიტორინგი, ვინც ხშირად არიან შემჩნევლები სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტებში. ამის მონიტორინგი მეფიქრობ, რომ სამინისტროს არ გაუჭირდება, შინაგანს განდრაიქიდან ყველანაირ მონაცემთან აქტუალურობა. არიან ძღოლები, რომლებიც თვის განმავლობაში
0: აქტიურობენ, კამერები უყენიათ და აქტიურობენ.
1: აქტიურ არგვევენ, ხო, სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტებს. ასეთ ძღოლებზე უნდა არსებობდეს სპეციალური სავალდებული ფასიანი პროგრამა, სანამ ამ პროგრამას არ გაივლიან, მათ არ უნდა მიეცეთ საშუალება დაიბრუნონ მართვის მოწმობა. შეიძლება მათ განოცდები ჩააბარონ და ესე რომ ვთქვათ.
0: რა პროგრამა, ანუ უნდა
1: არის რა, ეს არის პროგრამა, რომელიც
0: იქნება
1: ფსიქოლოგიური რაღაცა, რომ ადამიანებს ჩაუდოთ თავში ის, რომ ჩქარა სიარული არის სიკვდილის ტოლფასი როგორც მისთვის, ასევე სხვა ადამიანებისთვის. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სანამ ამ პროგრამაზე იქნება საუბარი და შემოღება, აუცილებელია ჩემი აზრით ქულათა სისტემის შემოღება, და მეორე, რეგიონებში გაკონტროლება მაქსიმალურად სიჩქარის ლიმიტებზე.
0: იაკ ბოლოს მინდა კითხო, ხო, დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით და მათ შორის ხელისუფლების მიერ სხვადასხვა დროს მიღებული სხვადასხვა რეგულაციების. აი, ცოტა ხნის წინ ირაკ კობახიძეს ბრიფინგი ჰქონდა და ისაუბრა აი ამ გაზრდილ ჯარიმებზე და თქვა, რომ საგრაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე გაზრდილ ჯარიმებსა და შემცირებულ სტატისტიკას შორის პირდაპირ კორელაცია სამწუხაროდ არ არის. კი, ვიცი, დიდი ხანია. ეს ამიტომ შესაძლოა ჯარიმების შემცირება განვიხილოთო. არის ეს ჯარიმების შემცირება გამოსავალი იმისა, რომ გაზრდილი ჯარიმები ვერ ამცირებს ავტოსაგზაო შემცირებას.
1: მოდით ასე
0: გავხსნათ.
1: აი, მე გავხსენებ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს, როცა გაზარდეს ჯარიმები, მაინც არ დაგა შედეგი. შეამცირეს ჯარიმები, თუმცა მიაბეს ქულებზე უფრო მკაცრი სანქციები შემოიღეს, ანუ შეიძლება ჯარიმა დაბალი იყოს, მაგრამ შენ ორჯერ, მეორეჯერ რა ჯარიმდები, გეზდება უკვე ჯარიმა, მესამეჯერ თუ დაჯარიმები კიდე გეზდება. თავდაპირველი ჯარიმა შეიძლება იყოს პატარა, მაგრამ ეს ქულათა სისტემა ძალიან კარგად იმოქმედებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, კანონმდებლობა როცა შეიცვალა სიჩქარეზე, პირდაპირ ჩანაწერი არის, რომ სიჩქარის გადაჭარბება იწვევს 20 ქულის ჩამოკლებას. ანუ ჩამოკლებას იწვევს, მაგრამ რეალურად ხო ვერ ვაკლებ ჩვენ ადამიანებს ხოლებს. ანუ წარმოიდგინეთ, ხუთჯერ თუ გადააჭარბე, ფაქტურად მართვისმოწყობას კარგავდა. ფიქრობ, ეს ძალიან კარგად იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველა ტოლერანტულ ზღვარს უყურებს. მე მაყურე, მაგალითად 100 კილომეტრი რო ავტობანს დაშვებული, ყველა მიდის 120-დან 125-მდე ლიმიტების ზღვარში. ბოლოს როცა კლება ჩაოტარეთ ურბანულ გარემოში და სასკოლო ზონებთან, სადაც 50-60 კილომეტრიანია და 50 კილომეტრიანი სასკოლო ზონებია და 30-იანი და 50-იანი, 4 ზონა გამოვკლიეთ, ყველა არის ტოლერანტულ ზღვართან ახლოს. მაგალითად 13-14 კილომეტრი საათით უახლოვდება 50%-ზე მეტი მძღოლების. აქედან გამომდინარე, რადგან ყველა მაქსიმალურ სიჩქარეს განვითარება სდილობს, როცა იქნება ქულათა სისტემა, ყველა თავ შეიკავოს ტოლერანტობის გამოყენებისგან და რაც რეა რეალური სიჩქარეა დაშვებული 80-90 კმ/სთ, იმის ფარგლებში იმოძრავებს და აღარ საგზაო შემთხვევები აღარ იქნება და მეტი უბედურება არ დაკრიალდება ქვეყანაში.
0: ასე დამრღვევებს მიხედენ ის ურჩევნიათ, მაშინ როდესაც ფაქტობრივად გადართულები არიან.
1: ერთ თემას, ერთ მნიშვნელოვან საკითხს დავუმატებდი. ბოლო პერიოდში პირადად შემჩნეული მაქვს დედაქალაქში ეს იგივე დრიფტის ელემენტები, მაინც არისვენებენ ეს ხალხი, მაინც ხდება გადასება, მაინც რაღაცა, და ეს ამასლარიანი ჯარიმა ფიქრობ არაფერი არ არის და უფრო მკაცრი სანქციის დაწესება შეიძლება ამ ხალხისთვის.
0: მადლობა, მადლობა ირაკლი იზორია, საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ ჩართვამ ეს ტიიდა.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე SCAP-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.

0: და მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
0: გეგმავენ გზავნობას. Recentili Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recentili Gise-თან ერთად იწყება. ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
1: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაიმარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: Radio
0: Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. SM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. SM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. SM Didi ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. Программа «Сакме» – колокре, шабат урас карта, саат-саатсе да аксудзе. Усмирит «Сакмес» – радио «Палитрас» этерши.
4: Акцена «Сакме» дабрунда этерши, болуц лебис ганмалу баши, мест ия да зогада цуане тинамдули агмучена иго, уцхоэли туристебистус да культурули ту сатавгада сало туребистус эртерт мизидуэ локацият ганехелебода. იყო წლები, როცა სვანეთი ტურისტულ ნაკადებს ფაქტობრივად ვერ აუდიოდა და სეზონზე სასტუმროში თავისუფალი ნომრის დაჯავშნა ფაქტობრივად წარმოუდგენელი იყო. მეტიც, ყოველწინაპირობა არსებობდა იმისთვის, რომ მესტია მულტისეზონურ კურორტად უნდა ქცეულიყო, სადაც ზამთარსა თუ ზაფხულში უცხოელი თუ ადგილობრივი ტურისტი დაუვიწყარ დროს გაატარებდა, ზაფხულში უნიკალური მწვანე ბუნებით დატკმებოდა, ზამთარში კი ერთიანად გარდათეთრებული სვანეთი, მათ შორის ექსტრემალური სპორტისთვისაც მისწრება. რა ხდება ახლა? საქართველოს ყველაზე მაღალმთიან კურორტზე, ამაზე ვისაუბრებთ ეკატერინე გონესიანთან ერთად, სასტუმრო ფალიონის დამფუძნებელი, მესტიიდან გვერდება. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს არის 9 ივნისი.

0: ისე ხომ წესით უკვე შეიძლება გარკვეული შეფასებები გაკეთდეს როგორი ტურისტული სეზონი ელოდება სვანებს სვანეთს რამდენად დიდი არის მოთხოვნა სვანეთში დასვენებაზე და ხომ არ შეიცვალა ერთგვარად ასე ვთქვათ სურათი უცხოელი ტურისტების თვალსაზრისით მაგალითად შარშან წინ თუ ძირითადად ისრაელიდან და მათ შორის ირანიდან როგორც ვიცით ტურისტული ნაკადები უფრო ჭარბობდა წელს რა მდგომარეობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით
1: მოგესალმებით მას მაყურებელს დიდი მასალისთვის მოკლე შეფასება რომ გავაკეთოთ საფრთხის სეზონის წლებთან სეზონს პრინციპში განდებითად ვხედით დაძებითი დინამიკა არის წინაწყობილი დაეგვით მომატებული არის დაწვრთულობა დავშნებით მეტნაკლებად გვაქვს კლუბებში ერთადერთი რაც არის შეცვლილი სეგმენტი ტურისტების რამდენიმე წელია ძირითადად მას ვიძლევთ აზიის ქვეყნიდან შედარებით უფრო დაბალ ხარჯოვანარიან ტურისტებს რაც წინა წლებში მიწვეულებავით ევროპელ ტურისტებს რომ იმას შედარებით არ არის ისე ხარჯოვანი მდგომარეობა
0: რაოდენობრივად ეკატერინე დავაზუსტებ რაოდენობრივად ტურისტების სიმცირეს არ უჩივით მაგრამ რადგან უფრო ჭარბობენ დაბალმხარჯვეულიანი ტურისტები ეს ბუნებრივია სექტორის შემოსავლებზე აისახა და ეტყო ეს ყველა
1: პრობლემა კი ბატონო ხოლმე რაოდენობრივად ტურისტების ეს რეგიონი ინფრასტრუქტურა რაც არ არის ასე ახლა გამომდინარე უფრო დაუნდობლის მე არ არის ამავსაც შევამდა რომ მოყოლებს არვა თუმცა არიულოც რა თქმა უნდა რომ დამხრივ დაწესულობა შეტარებს
0: ანუ ის ნეგატიური მოლოდინები რომელიც არსებობდა ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყებისას რომ ეს მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებდა ტურისტულ ნაკადებზე არ გამართლა შეიძლება ასე ითქვას
1: ამ სამართლა პრინციპში მიუხედავად იმისა რომ რაღაც რაოდენობა ჯგუფური ჩავშა გაუქმდა როდესაც დაიწყო ახლა უკვე მეტნაკლებად შეიცვალა ეს გაუქმებული ჯავშნებიც და ასე თუ ისე ნორმალურად არის მდგომარეობა
0: სამთავრობოს მოსალოცი საქმეა რომ ამ თვალსაზრისით ყველაფერი ასე ვთქვათ პოზიტიურად ფასდება გულისხმობ ტურისტულ ნაკადებსა და დაინტერესებას მაგრამ აი რასაც ვაკვირდებით მაღალმთიან ტურისტულ ზონებში ხშირ შემთხვევაში კერძო სექტორის მიერ გამოწოვა სახელდება ხოლმე გაუმართავი ინფრასტრუქტურა. რა ხდება სვანეთში ამ თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ, რა არის თქვენი მთავარი გამოწოვა ამ ეტაპისთვის? თუ ინფრასტრუქტურა არა, მაშინ რა პრობლემებია, რასთანაც შესაძლებელია დამოუკიდებელი ძალებით გამკლავება უბრალოდ გიჭირთ?
1: კერძო სექტორისთვის გამოწოვა რჩება რასაკვირველია გაუმართავი გზა. ელექტროენერგიის პრობლემა განსაკუთრებით ზამთრის სეზონზე მოგეხსენებათ რომ სვანეთი ზამთრის სეზონზეც აქტიურად უნდა იყოს დატვირთული იმიტომ რომ გვაქვს არაერთი სამთო-სათხილამურო კურორტი და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეს კურორტები უბრალოდ ყოველ წელს ყოველ ზამთარს გვაქვს ელექტროენერგიის პრობლემა წვეთის პრობლემა და შესაბამისად ზამთრის სეზონები ძირითადად ბოლო წლების განმავლობაში ჩავარდნილია ხოლმე ამის გამო გაუმართავი გზა როგორც ნორმალურად ახსენე და ზოგადად არ არის რეგიონი თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად აღჭურვილი და ტურისტები რომლებიც ჩამოდიან მათ უნდა ხდებოდეთ იგივე საავადმყოფო საჭიროების შემთხვევაში და სხვადასხვა სერვისები ის გაწევასაც სამწუხაროდ რეგიონი ვერ ახერხებს
0: ელექტროენერგიას ხო ვიცით რომ სვანეთში იწყება ელექტროენერგიის ელექტროგამრიცხველიანების პროცესი და ბრძოლა გამოცხადებულია ელექტროენერგიის უკანონო მოპოვებასთან დაკავშირებით. ბევრი ინფორმაციით, რაც ჩვენ გვაქვს, 212 მაინერი უკვე ამოღებულია, ეს პროცესი გაგრძელდება. აი, როგორ რამდენად გაქვთ პოზიტიური მოლოდინები, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ელექტროენერგიის უწყვეტ მიწოდებას უზრუნველყოფს თქვენთვის, რაც ასე აუცილებელია?
1: მიუხედავად იმისა, რომ ეს გამრიცხვენიანება ჩვენ მცირე ბიზნესს არ გვეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ვართ გამრიცხვენიანებული და ვიხდით ელექტროენერგიის გადასახადს, ვერ ვიტყოდი, რომ დიდი სიხარულით ვუყურებთ ამ გამრიცხვენიანების საკითხს. ისედაც ცოტა ფორმულირება გაუგებარი არის, რომ ამ დანაშაულებრივ საქმიანობას კრიპტო მაინინგს ებრძვიან გამრიცხვენიანებით, რაც ნიშნავს გასაგებია, რომ გამოვლენა დამნაშავეების და აღკვეთა დანაშაულის იქნებოდა სწორი, მაგრამ აი გაუგებარი არის მოსახლეობის გამრიცხვენიანება, რატომ არის გამოსავალი. და აქედან გამომდინარე, ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებთ ამ ამბავს. და ვთქვათ, რომ დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ ამით ელექტროენერგიის წყვეტის საკითხი ზამთარში მოგვარდება, მოგატყვეთ, არ გვაქვს ამის მოლოდინი. ასევე გაუგებარია აი ეს 212 მაინერის ამოღება, რამდენად არის საკმარისი, იმიტომ რომ როგორც ექსპერტები აცხადებენ, რაღაც ასეულობით ათას მაინერზე არის საუბარი ხარჯვის მიხედვით, თუ შეხედავთ, და შესაბამისად 200 მაინერის ამოღება რამდენად აყვარებს ამ პრობლემას.
0: მეიცით რა არის ძალიან საინტერესო, აი ითქვა, რომ ზოგადად ეს უკანონო მასობრივი მაინინგი მესტიაში ძალიან აფერხებს ტურიზმს და მთლიანად ეკონომიკურ განვითარებას. ეთანხმებით თუ არა აი ამ არგუმენტს და კონკრეტულად თქვენ რაში გაფერხებდათ ხოლმე ეს ყველაფერი? და ასევე, როგორც ვიცი, ითქვა, რომ დაწესდება გარკვეული ლიმიტები და ამ ლიმიტების ფარგლებში ელექტროენერგიის მოხმარება იქნება უფასო, აი ლიმიტის ზემოთ კი უკვე მოუწევთ გადასახადის გადახდა. ანუ ესეც მხოლოდ საოჯახო მეურნეობებს ეხება და არა კერძო სექტორს? აი ესეც ძალიან საინტერესოა თქვენგან, რომ მოვისმინოთ და უკვე დაიწყე, არის უარა საუბარი გარკვეულ ლიმიტებზე, რა ოდენობაზე მიდის მსჯელობა?
1: ლიმიტების რაოდენობასთან დაკავშირებით ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით ვერ ვიპასუხებთ. თუმცა ეს მოლოდინი, რომ დაიწყება თქვათ რაღაც გარკვეული ლიმიტებით და შემდეგ თანდათან გაუქმდება ეს ლიმიტები და ყველა თანაბარ მდგომარეობაში იქნება და ყველას თანაბარ მოუწევს ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, აი ასეთი მოლოდინი არსებობს და ბუნებრივია, რომ ეს იწვევს ძალიან დიდ უკმაყოფილებას მოსახლეობაში, რაც პრინციპში გასაგები არის, რადგან სვანეთმა საკმაოდ დიდი ფასი გადაიხადა ენბურჰეს გულისხმობ იმისთვის, რომ ახლა ელექტროენერგიის გადასახადს კიდევ დამატებით არიხდიდეს. ეს არის რეგიონი შეგახსენებთ, სადაც ძალიან ცივი ზამთარი არის და ძალიან ხანგრძლივად, წელიწადში 6 თვე, და ეს არის რეგიონი, რომელიც არ არის გაზიფიცირებული. ანუ გაზის ერთადერთი საშუალება სვანეთისთვის ზამთარში არის ელექტროენერგია. და ბუნებრივია, რომ ელექტროენერგიაზე დაწესებული გადასახადი არ არის მოსახლეობაში დიდი კმაყოფილებით მიღებული. ამის ნაცვლად ვთვლით, რომ გაზიფიცირება იქნებოდა ერთის მხრივ გამოსავალი, რომელიც თან დათკობის კუთხით დაგვეხმარებოდა, და მეორეს მხრივ ამ უკმაყოფილებასაც ელექტროენერგიის გამრიცხვენიანებასთან დაკავშირებით აღარ ექნებოდა ადგილი. და რა თქმა უნდა, გაზიფიცირების შემთხვევაში გადასახადის არ გადახდაზე არავის არ ექნებოდა პრეტენზია.
0: არგუმენტი რა არის, რატომ არ მოხდა აქამდე სვანეთის გაზიფიცირება? იქნებ რაღაცა სპეციფიკური რელიაფის გამო, რაღაცა ეს ართულებს შესაბამისი სამუშაოების წარმოებას? მიზეზი რა არის?
1: ეკონომიკის სამინისტროს მიმართეთ განცხადებით, ჯერ კიდევ 2018 წელს სვანეთში არსებული სასტუმროების მეპატრონეებმა და 2018 წელს მივიღეთ ამასთან დაკავშირებით დაპირება, რომ ახალი გზის დაგების პარალელურად გაზის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაც მოხდებოდა და რამდენიმე წელიწადში რეგიონი იქნებოდა გაზიფიცირებული. გავიდა 8 წელი, არც გზადაგებულა და არც გაზიფიცირება მომხდარა. ვარაუდობ, რომ გზასთან არის მიგმული და რადგან გზა არ არის, ამიტომ არ არის ეს გაზიფიცირების საკითხიც მოყარებული. თუმცა რაიმე რელიეფის გამო ან რაიმე სხვა პრობლემის გამო, რომ შეუძლებელი იყოს გაზიფიცირება, ამასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ მიგვიღია, ან მსგავსი არგუმენტი არ მოგვისმენია.
0: თქვენი კერძო სექტორის ძირითადი, ასე ვქოთ, ხარჯი ენერგორესურსებზე გაწეულ ხარჯებს გულისხმობთ და საკმაოდ ძვირია ელექტროენერგიის ასე ვქოთ გადასახადი არის სწორედ დენის წყარო არის, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვან ხარჯებში აისახება შემდეგ უკვე ტურისტული სექტორის მიერ.
1: რა თქმა უნდა, და მცირე ბიზნესისთვისაც გაზიფიცირება იქნებოდა ძალიან კარგი გამოსავალი ხარჯების დაზოგვის კუთხით და ევრად უფრო წახალისებული იქნებოდა ამით მცირე ბიზნესის საქმიანობა.
0: სერგის თვალსაზრისით თქვენ გაქვთ რაიმე შეღავათებით სარგებლობთ კერძო სექტორი?
1: ელექტროენერგიის მიმართულებით შეღავათებით კერძო სექტორი არ სარგებლობთ, თუ არც გამოცხადებული და ვიღდით ელექტროენერგიის გადასახადს. ამ კუთხით შეღავათებზე საუბარი არ არის.
0: და ბოლოს აუცილებლად კითხავ, თქვენ თქვით, რომ 212 მაინერის ამოღება რეალურად ვითარებას უკეთესობისკენ ვერ შეცვლის, რადგან სურათი სვანეთში ამ თვალსაზრისით გაცილებით მძიმე არის. რამდენად მძიმე თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ და როგორ აფერხებს ეს ზოგადად კერძო სექტორის განვითარებას რეგიონში?
1: მაინერებთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს, ერთადერთი რასაც ვისმენთ ხოლმე ალბათ ადგილობრივი ან ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან, მაგრამ ესეც ყოველჯერზე არის ხოლმე სხვადასხვა ვერსია და სხვადასხვა ინფორმაცია. მაგალითად, შარშან მეტის ადგილობრივი მთავრობა აცხადებდა, რომ ელექტროენერგიის წყვეტის მიზეზი იყო სასტუმროების მიერ მომატებული მოხმარება ელექტროენერგიის და რომ მაინერები არავის ჰქონდა და ეს საერთო თავშეშუაში იყო. ახლა წელს იგივე ხელმძღვანელობა მადლობას უხდის მთავრობას ამ ინიციატივისთვის და საუბრობს მაინერებზე, რომელიც შარშან მათი თქმით არ არსებობდა. შესაბამისად, ცოტა რთული არის ამასთან დაკავშირებით საუბარი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ გვაქვს ასე ინფორმაცია. თუმცა რამდენიმე ექსპერტის მოსაზრება მოვისმინა წინადღეებში და ისინი საუბრობდნენ რაღაც ასეულობით ათას სავარაუდო მაინერზე. და ბუნებრივია, რომ ასეულობით ათასთან მიმართებაში 200 მაინერის ამოღება საერთოდ ვერ წარიქმნება სერიოზულ გამოსავლად ამ პრობლემასთან მიმართებით.
0: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეკატერინე გველესიანს, სასტუმრო ფალიანის დამფუძნებელს უსმენდით. სულ სიყვარულ ამ დროისთვის გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება ხუთშაბათს. მე და თქვენ ერთმანეთს დღეს კიდევ ერთხელ შევხვდებით რადიო პარიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. გადაცემაში თქვენი დრო პარიტრას დროებით.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების გაზრდას.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რადიო 88 78 78 70. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-სა და 25:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

Radio Palitris საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მოგესალმებით, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა პალიტრის ეთერში ირაკლი კობახიძის დღევანდელი ბრიფინგი შეაფასა და აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ გამოუვიდა სტატუს-კვოს შენარჩუნებით სიტუაციის ნორმალიზება ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, ის განრისხებულია კობახიძესა და მის გუნდზე. დღეს ვიხილეთ ძალიან იაფასიანი და საშინელი საყურებელი მლიქნველობის სესია. 24-ჯერ ახსენა ირაკლი კობახიძემ ივანიშვილი უკონტექსტოდ. ამ პოლიტიკურ არარაობებს ახლა არ დარჩენიათ აღარაფერი, ვეღარ ატყუებენ ივანიშვილს, რომ რაიმეს დალაგებას მოახერხებენ და ირაკლი კობახიძემ ჩაატარა მლიქნველობის ამაზრზენი სესია, განაცხადა დათუნაშვილმა. ისვლის, რომ ირაკლი კობახიძე სამშობლოს ღალატის გამო მის წინამორბედს გვერდით უნდა მიუჯდეს ციხეში. თქვენ იხილეთ კონგრესის მიერ ერთხმად მიღებული განაცხადი და კანონპროექტის ნაწილი, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება განიხილება ჩინური და რუსული გავლენების წარმომადგენლად კავკასიაში, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან შეერთებული შტატებისა და ქართული ხალხის ინტერესებს. შესაბამისად, ივანიშვილი განრისხებული ამ ყველაფერზე იმ განცხადებაზე, რომელიც გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ საქართველოში. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი მიიღო. ლევან სანიკიძეც ისევე როგორც თაზო დათუნაშვილი ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ძალიან უკმაყოფილოა მისი მთავარი ვეზირის, ანუ ირაკლი კობახიძის სამსახურით. როგორც ჩანს, მართლა წყალი აქვს შემდგარი ირაკლი კობახიძეს აღნიშნა პალიტრის ეთერში ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილემ. როგორც სანიკიძემ აღნიშნა, ფაქტია, რომ ქვეყნის დასავლელ პარტნიორებს და ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს ლიდერს ვერ არწმუნებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არაფერ შუაშია. ირაკლი კობახიძე არის კლასიკური ქლესა, ოღონდ ქლესებშიც გადის მეორე ადგილზე, იმიტომ რომ ირაკლი ღარიბაშვილზე მაგარი ქლესა მაინც ვერ იქნება. მოარული ხმები, რომელიც დადის, რომ უკვე მისი შემცვლელები არიან შერჩეულები და ბიძინა ივანიშვილი რამდენიმე კანდიდატზე მსჯელობს, როგორც ჩანს, ამაშია ეს კაცი დარწმუნებული და ამიტომ ცდილობს, რომ ივანიშვილზე უფრო ივანიშვილი იყოს. დღეს ირაკლი კობახიძე გამოვიდა და თქვა, რომ ეს რეჟიმი არ არის ივანიშვილის რეჟიმი. თუ რამე პასუხისმგებლობის დაკისრება გინდათ, მე დამაკისრეთო და ივანიშვილის ოჯახს შეეშვითო, ეს თქვა ჯამში, განმარტა ლევან სანიკიძე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ბრიფინგი გამართა, სადაც ქვეყნის მართვის პროცესში ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის როლზე ვრცლად ისაუბრა. თავად ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან კარგი სახელი მოუცებნა, როდესაც კობახიძის წინამორბედზე ირაკლი ღარიბაშვილზე საუბრობდა. მან თქვა, რაც გინდათ, ის დაუძახეთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგის შეფასებისას განაცხადა. შარაშიძემ მედიას საჩვენა ფოტო, რომელიც ილჰამ ალიევის ვიზიტის დროს გავრცელდა და სადაც ირაკლი კობახიძე, ბიძინა ივანიშვილი და ილჰამ ალიევი ჩანან. შარაშიძის თქმით, აღნიშნული ფოტო ნათელი სურათია, სინამდვილეში ვინ არის ირაკლი კობახიძე. კარგად გახსოვთ, როგორ დგას კუთხეში კობახიძე ნაცვლად იმისა, რომ ის როგორ საქართველოს ფორმალური პრემიერ-მინისტრი უნდა ყოფილიყო ისეთი მნიშვნელოვანი მაღალი დონის სტუმრის პირადი მასპინძელი. ეს ფოტო მგონი ყველაფერზე მეტყველებს, არ უნდა ამას მეტი ახსნა, განმარტება აქ ჩანს კარგად სინამდვილეში ვინ არის ირაკლი კობახიძე, დასინა გიორგი შარაშიძემ. კითხვაზე რაზე მეტყველებს პრემიერის ბრიფინგი და შეიძლება თუ არა იგეგმებოდეს ცვლილებები, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ პოზიციებში. შარაშიძემ განაცხადა, რომ ყველაფერია მოსალოდნელი, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის ოფიციალური თანამდებობა არ იქნება გამოსავალი იმ ჩიხიდან, რაც ჩიხშიც ირაკლი კობახიძემ და ოცნებამ შეიყვანეს ქვეყანა. ჩანაწერებთან დაკავშირებით, რაც ჩემი სიტყვებია, არანაირი კითხვები არ მაქვს. სიტყვა სიტყვით ვიმეორებ, რაც ვთქვი და ვადასტურებ. მე საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ მოწმე არ არის გულწრფელი. ეს განცხადება თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ სასამართლო პროცესზე გააკეთა. დღევანდელ პროცესზე განიხილეს ახალაიას ბრალდების საქმე, რომელიც ეხება მის მიერ სასამართლო პროცესზე ნათქვამ სიტყვებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს. ახალაიას მტკიცებით ეს სიტყვები ნამდვილად თქვა და მას არ სჭირდება ექსპერტიზის დასკვნა მისივე სიტყვების შეშმარიტების დასამტკიცებლად. შესაბამისად, სასამართლომ დღევანდელ პროცესზე მხარეთა შეთანხმებით მოწმეთა ნაწილი, ექსპერტები და ექსპერტიზის დასკვნები უდაოცნა.
ფრანგული ბიბლიოთეკებიდან იშვიათი წიგნების ქურდობის საქმეზე პარიზში საქართველოს მოქალაქეების სასამართლო პროცესი იწყება. პარიზის სასამართლოში საქართველოს 7 მოქალაქის სასამართლო პროცესი იწყება, რომელთაც ბრალად ედებათ ფრანგული ბიბლიოთეკებიდან იშვიათი რუსული წიგნების ქურდობა. კერძოდ საუბარია მილიონობით ევროს ღირებულების რუსულ კლასიკურ ნაწარმოებებს. საქართველოს მოქალაქეებს ბრალად ედებათ კრიმინალური შეთქმულების მოწყობა და დანაშაულის ჩადენის განზრახვა. ასევე ბრალდებულთაგან ზოგიერთს ბრალად ედება კულტურული ობიექტის გაქურდვა. მათ 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ბრალდებულთაგან 2-ს დაუსრულებლად გაასამართლებენ, მათ დასაკავებლად ორდერებია გაცემული. გამოძიების მტკიცებით სავარაუდოდ ბრალდებულები ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქსელის წევრები იყვნენ. დაბოლოს ავტომობილო გზების მიმდებარე ზოლებში შეუთანხმებელი ან შეთანხმების პირობების დარღვევით წარმოებული სამშენებლო საქმიანობისთვის პასუხისმგებლობის ზომები მკაცრდება. საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანების შემთხვევაში უფრო მკაცრი ჯარიმის შემოღება იგეგმება. ამ და სხვა ცვლილებებს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს, რომელიც საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მოამზადა, ხოლო პარლამენტს განსახილველად მთავრობამ წარუდგინა. დეპარტამენტი უფლებამოსილი ხდება განიხილოს სამართალდარღვევათა საქმეები, დააკისროს ადმინისტრაციული სახდელი და გასცეს საახსრულებო ფურცელი ისეთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე, როგორიცაა გზის საფარის გაჭუჭყიანების, გზის სავალ ნაწილზე, ტროტუარზე ან გვერდულაზე სამშენებლო ან სხვა მასალის დაყრა, რაც ჩადენილია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მართვაში არსებულ საავტომობილო გზაზე ან მის შემადგენელ ნაწილზე. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან. სვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი. ბორჯომში 19, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში კი სვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბოს.

0: 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა Digital TV და თვალი ადევნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გამთვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 18-18-18-10. სეზონის წარმომადგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. UFC Freedom 2050-მდე რამდენიმე დღით ადრე ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის შორის დაძაბულობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. დაპირისპირების ახალი ეტაპი სოციალურ ქსელებში დაიწყო, სადაც ქართულმა ჩემპიონმა ამერიკელი მებრძოლის ბოლო ინტერვიუს უპასუხა. გეიჯი წინა კვირაში თოფურიას პირად ცხოვრებაზე ისაუბრა და მისი განქორწინებაც ახსენა, რასაც თოფურიამ კაცრი განცხადებით უპასუხა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ ყოფილი მეუღლე მისი შვილის დედაა და მიუხედავად იმისარომ ერთად აღარ არიან, მის მიმართ პატივისცემა აუცილებელია. თოფურიამ გააკრიტიკა ყველა, ვინც ამ თემაზე საუბრობდა და პირადი ცხოვრების განხილვას ცდილობდა. გეიჯი კომენტარებში განაცხადა, რომ ოპონენტის ყოფილი მეუღლის შესახებ პირდაპირ არაფერი უთქვამს და თოფურია ამითარებას ძალით ამახინჯებდა. ამის შემდეგ ქართულმა ჩემპიონმა კიდევ ერთხელ უპასუხა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამერიკელმა დაიწყო მისი პირადი ცხოვრების განხილვა. თოფურიამ ასევე გეიჯის მამის განცხადა რომელიც გაიხსენა და თქვა, რომ ოქტაგონზე ყველაფერს პასუხს გასცემს. მებრძოლებს შორის სატიტულო დაპირისპირება 15 ივნისს UFC Freedom 2050-ის მთავარი მოვლენა იქნება. მსუბუქი წონის ჩემპიონი ილია თოფურია აღნიშნულ წონაში კამრის პირველ დაცვას სწორედ ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ შეესდება. საფრანგეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ბოლო ამხანაგურ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიას ანგარიშით 3-1 აჯობა. მატჩი ქალაქ ლილში გაიმართა და განსაკუთრებული ინტერესით აკვირდებოდნენ ქართველი გულშემატკივრებიც, რადგან ერთა ლიგის ახალი გათამაშება საქართველოს ნაკრებისთვის სწორედ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მატჩით დაიწყება. დიდიე დეშამის გუნდმა შეხვედრის უმეტესი ნაწილი აშკარა უპირატესობით ჩაატარა. მატჩის მთავარი გმირი მაიკლ ონისე გახდა, რომელმაც ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. პირველი გოლი მან პირველ ტაიმში გაიტანა, როდესაც უსმან დემბელეს დარტყმის შემდეგ დამატებაზე შეაგდო. ტაიმში თითო გოლი ორივე გუნდს გაუუქმდა. კილიან მბაპეს თამაშგარემ მდგომარეობა დაუფიქსირდა, ხოლო ჩრდილოეთ ირლანდიის გოლი წესების დარღვევის გამო არ ჩაითვალა. შესვენების შემდეგ მაიკლ ოლისე მანგარიში 2-ამდე გაზარდა, თუმცა 64 წუთზე უპამეკანო შეცდომით პატრიკ კელიმ სხვაობა შეამცირა. საბოლოო ანგარიში კვლავ ოლისემ დააფიქსირა, რომელმაც 75 წუთზე ინდივიდუალური ოსტატობით მესამე გოლი გაიტანა. საფრანგეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად მიიჩნევა. ჩრდილოეთ ირლანდია კი ერთა ლიგის ფარგლებში 25 სექტემბერს თბილისში საქართველოს ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები ივნისის სანაკრებო პაუზას ამხანაგური შეხვედრებისთვის იყენებს. იმის გამო, რომ ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს ოფიციალური მატჩები ამ დროში არ აქვს დაგეგმილი, სამწვრთნელო შტაბმა ყურადღება შემადგენლობის გამოცდასა და ახალი ფეხბურთელების ინტეგრირებაზე გადაიტანა. რამაზ სვანაძის გუნდი რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების 21 წლამდე ნაკრებთან დამარცხდა, ხოლო ახლა ბორგი საკონტროლო მატჩისთვის ემზადება. ქართული ფეხბურთელები ამჯერად უკვე მოლდოვის ასაკობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. მთავარი მწვრთნელის განცხადებით მიმდინარე შეკრება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოთამაშეების შესაფასებლად, რომლებიც მომავალ საკვალიფიკაციო ციკლში გუნდის ძირითადი ბირთვის ჩამოყალიბებაში უნდა დაეხმარონ. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საქართველოს ნაკრებს ზედიზედ მესამეთ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლის რთული ამოცანა აქვს, რის გამოც სამწვრთნელო შტაბი უკვე მომდევნო ციკლისთვის მზადებას იწყებს. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები სამწვრთნელ პროცესს მოლდოვაში დაბა ბუდეშტის მიმდებარე ბაზაზე გადის. მოლდოვა საქართველოს შეხვედრა კი დღეს თბილისის დროით 20 საათზე გაიმართება. მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის YouTube არხი შემოგთავაზებთ. NBA სუპერფინალური სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიო სპურსმა სტუმრად ნიუ-იორკ ნიქსი ანგარიში დასთ 15-11 დაამარცხა და ფინალურ დაპირისპირებაში პირველი გამარჯვება იზეიმა. მიუხედავად მარცხისა, ნიუ-იორკელები სერიაში კვლავ წინ არიან ანგარიშით 2-1. მედისონ სკვერ გარდენში გამართული შეხვედრა სტუმართა უპირატესობით წარიმართა. სპურსმა პირველი მეოთხედი ანგარიშით 33-22 მოიგო, თუმცა მეორე პერიოდში ნიქსმა თამაშის სურათი შეცვალა. მასპინძლებს ფრანგებმა მეტოქეს ანგარიშით 42-24 აჯობეს და დიდი შესვენებისთვის 7 ქულიანი უპირატესობა ანგარიშით 64-57 მოიპოვეს. მესამე მეოთხე ინიციატივა კვლავ ტეხასელებმა დაიბრუნეს და ბოლო პერიოდის წინ 1 ქულით დაწინაურდნენ. აქ ანგარიში 92-91 გახდა. გადამწყვეტ მონაკვეთში სან ანტონიომ უკეთესად ითამაშა, ლიდერობა შეინარჩუნა და სერიაში მნიშვნელოვანი გამარჯვებაც მოიპოვა. გამორჩეული მატჩი ჩაატარა ვიქტორ ვენბანიამამ, რომელმაც 32 ქულარვა მოხსნა და 6 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. სპურსის შემადგენლობაში ასევე გამოირჩა სტეფონ კასლი 23 ქულით. ნიქსის მხრიდან საუკეთესო ჯეილენ ბრანსონი იყო. მის ანგარიშია 32 ქულა, ხოლო ოჯი ონუნობიმ შეხვედრა 28 ქულით დაასრულა. სერიის მეოთხე მატჩი 11 ივნისს კვლავ ნიუ-იორკში გაიმართება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლე.

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე.
2: ყურადღება, სენორტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM San Diego-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-211-10, 577-211-15. Sena Auto Certification.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერჭილდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განვითარე.

აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-დან 20 წუთზე. FM Gidi ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მიიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 20 წუთზე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:20-დან 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გასვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 6-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: სიმინდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588-88. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს ადგილზე ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 8525. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა. რადიო
6: +1 18 78 60.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დილის პანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრად თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ისიახლებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალია სოციალურ ქსელში განცხადებას წერს. ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარის პოზიციას იკავებს და პოლიტიკური საბჭოს წევრია. შესაბამისად პოლიტიკურ პროცესებშიც ჩართულია. არ არსებობს ფაქტი, რომ ქართული ოცნების გუნდის იმ წევრებიდან რომელიმეს, ვისთანაც ბიძინა ივანიშვილი საქმიანი ურთიერთობა გააჩნია, მან საკუთარი აზრი მოახვია თავს ან რამის გაკეთება დაავალდებულ აღნიშნავს კირცხალია. როგორც ის აცხადებს, არავინ უარყოფს, რომ ამა თუ იმ საკითხზე მშელობის პროცესში ყველაზე კომპეტენტურ აზრს სწორედ ბიძინა ივანიშვილი გამოთქვამს და მისი ლიდერობის მთავარი საფუძველი სწორედ ეს არის. ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დღეს ბრიფინგი გამართა, სადაც ქვეყნის მართვის პროცესში ქართული ოცნების და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის როლზე ისაუბრა. რატომღაც ჩვენმა ძვირფასმა ოპოზიციამ ჩათვალა, რომ თავიანთ უცხოელ მფარველებთან ერთად ფსონი ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე დადონ, როგორც ჩანს, სხვა ხავსი რასაც შეიძლება მოეჭიდონ აღარ არის. მინდა მათ იმედები გავუცრო, ვინაიდან სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი არაფერზე არ იცვლება. განცხადება პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ქართული ოცნების დეპუტატმა, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა გააკეთა. მახაშვილის აზრით, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხით პოლიტიკური ჟონგლიორობა გრძელდება. 11 ივნისს ბრიუსელში დაგეგმილია საკმაოდ საინტერესო ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, სადაც ჩვენს უწყებებს შესაძლებლობა ექნებათ ბრიუსელს პირისპირ გადასცენ კონკრეტული მტკიცებულებები სწორედ ამ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. აი სწორედ აქ და სავიზო დიალოგის შემდეგ რამდენიმე შეხვედრაზე გამოჩნდება ბრიუსელი. გულწრფელად არის დაინტერესებული, რომ საკითხების სიღრმეში ჩავიდეს, თუ უნდა რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე ტექნიკური სპექტაკლი მოაწყოს. განაცხადა მახაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ წარმომადგენელთა პალატაში მიღებული აქტი შეაფასა. მისი თქმით, ვინც უყურებს ამერიკა-ჩინეთის, ჩინეთი ევროკავშირის სახელმწიფოების ურთიერთობებს, მათ პოლიტიკურ მიჯნურობას, ჩახუტებას, სტრატეგიულ პარტნიორობას, ახალ სავაჭრო თუ სატარიფო და სხვადასხვა სფეროებში ახალ შეთანხმებებს, შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა: რატომ არის ეს ორმაგი სტანდარტი, რატომ არის ასეთი დამოკიდებულება? ეს სრულიად ბუნებრივი და ლეგიტიმური კითხვა იქნება, თქვა მახაშვილმა. მისი განცხადებით, საქართველოშიც და ამერიკაშიც არიან ადამიანები და პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ცდილობენ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის შესაძლებლობების გაჩერის მაქსიმალური დაზიანება, შეფერხება და დღეს არსებული კონსტრუქციული გარემოს მოწამვლა ტყუილებით. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი მიიღო. ეს არის მკაფიო დასტური, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აღრმავებს საკუთარ სტრატეგიულ ინტერესს საქართველოსადმი და ამავე დროს აცნობიერებს, რომ მოწრების რეჟიმის პირობებში საქართველო გახდა მტრულ რეჟიმთა პლაცდარმი. ასეთი შეფასება გააკეთა ამ საკითხთან დაკავშირებით ლევოზლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელია. გეგელიას თქმით, წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებული ახალი აქტის ანალოგიური ჩანაწერი გაკეთდა ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში, რომლის მეშვეობით კანონმდებლები ამერიკის შეერთებული შტატების აღმასრულებელს, თეთრ სახლს, პენტაგონს და სხვა ინსტიტუტებს პრაქტიკულად პირდაპირ ავალებენ განსაკუთრებულ კონტროლზე აიყვანოს საქართველოში არსებული ვითარება. ტრამპთან დალაგების ნაცვლად ოცნებამ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესისგან მძიმე დარტყმა მიიღო. რეჟიმის პროპაგანდა ამტკიცებდა, რომ ისინი ამერიკასთან ნორმალიზებას შეძლებდნენ, თუმცა დღეს ვხედავთ, რომ ეს რეჟიმი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ აღქმულია, როგორც უსაფრთხოების რისკების წყარო, განაცხადა გეგელია. მე თვითონ ყუშზე ნერვიულობ, თუ ტიყუში როგორ არის, ეგ ინფორმაცია მაინტერესებს რა მდგომარეობაშია, თუ ტიყუში მას შემდეგ რაც ბუმბული დაკარგა, არ გვაქვს ინფორმაცია. ასე უპასუხა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტის მიერ დასმულ კითხვას აქციების დროს დაშავებული მოქალაქეების თაობაზე. კერძო ჟურნალისტმა კალაძეს უთხრა, რომ მის მოქალაქეები, რომლებიც აქციების დაშლის დროს დაშავდნენ, პროკურატურას დაზარალებულად არ უცნია. მედიის წარმომადგენელმა თბილისის მერს ასევე გაახსენა BBC-ის დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც ნოემბერ-დეკემბერში აქციების დაშლის დროს ქიმიური ნივთიერების შესაძლო გამოყენებაზე იყო საუბარი. სწორედ ამ დროს დაინტერესდა კახაკალაძემ თუთიყუშის მდგომარეობით. სვანეთის მოსახლეობა წლებია საუბრობს უკანონო მაინინგით გამოწვეულ პრობლემებზე, მაგრამ არასდროს ხელისუფლებას ამაზე რეაგირება არ ჰქონია. ახლა გადაწყვიტეთ, რომ საჩვენებელი ბრუტალური სპეცრაზმის რეიდები მოგეწყოთ. სპეცრაზმის ენით ლაპარაკის დაწყება მაშინ, როცა არც ერთი სხვა ნაბიჯი არ გადაგიდგამთ პრობლემების მოსაგვარებლად, არის უბრალოდ სადამსჯელო ღონისძიება, განაცხადა გახარიას საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა პარლამენტის პლენარულ სტომაზე. სიტყვით გამოსვლისას მისი თქმით, სანამ ხელისუფლება ხალხის დაშინებას და მაინინგთან მოჩვენებით ბრძოლას დაიწყებს, ჯობს გაზიფიცირებაზე დაიწყოს რონვა ცენტრალურ გზაზე და დაპირებულ გვირაბებზე. ჩეხება უკანონო მაინინგს ადგილობრივმა ენერგოპრომაც და ხელისუფლებამაც ძალიან კარგად იცის, ვინ მდიდრდება ხალხის ხარჯზე. საუბარი არა ას მაინერზე, არამედ ათასობით მოწყობილობაზე, რომელსაც ფუნქციონირებისთვის ტექნიკურად მაღალი სიმძლავრის სამფაზიანი ელექტრომომარაგება სჭირდება, რაც სვანეთში მცხოვრებ რიგით ოჯახს ნამდვილად არ აქვს, განმარტა ფილფანმა. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება. პირდაპირ ეთერში 16 საათზე რეგიონული ამბებით დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. სვალებადი ხრუბლიანობა მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი. ბორჯომში 19, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში კი სვალებადი ხრუბლიანობა

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 ლარი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 ლარი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 30 ლარი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.gr.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, გახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
7: ას 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16-006.
8: ორი 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის თემა, ასე მინდა მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ, გართულდება თუ არა დასაქმება ევროკავშირის ქვეყნებში. მოგახსენებათ, რომ ორ დღეში, 11 ივნისს ბრიუსელში ქართულ მხარესა და ევროკავშირის მხარეს შორის ტექნიკური შეხვედრა იმართება. ამ ტექნიკური შეხვედრის მთავარი თემა გახლავთ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ტექნიკური შეხვედრის წარმატებამ ან წარუმატებლობამ შესაძლებელია სამომავლოდ განსაზღვროს პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხი. და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება საკმაოდ მძიმედ ჟღერს და ეხება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას საქართველოს მოსახლეობისთვის, მოქალაქეებისთვის შენგენის ქვეყნებში. ვინაიდან და რადგანაც საქართველოდან შრომითი მიგრაცია საკმაოდ მაღალ ნიშნულს ინარჩუნებს, ბოლო უკვე 3-10 წლეულია სხვადასხვა დათვლებით, სხვადასხვა ქვეყანაში და არ მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, საქართველოდან ემიგრაციაში 1,200,000-ზე მეტი ადამიანი არის წასული. ვიზა ლიბერალიზაციის შეწყვეტა ძალიან მძიმე დარტყმა იქნება არ მხოლოდ მათთვის, ვინც მაგალითად მოგზაურობს ევროკავშირის ქვეყნებში, არამედ მათთვისაც, ვინც ამ ქვეყნებში დასაქმებისთვის მიემგზავრება. დასაქმების სხვადასხვა ფორმა არსებობს, აი ბევრი შემთხვევა ვიცით, როცა ევროკავშირის ქვეყნებში მიდიან სეზონურად სამუშაოდ, იქ 3 თვე დაყობენ ხოლმე, შესაბამისად ვთქვათ, შემოსავალს მიიღებენ, შემდეგ ბრუნდებიან საქართველოში, ანუ არ არღოვენ ესე ვთქვათ სავიზო რეჟიმსა და მოთხოვნებს და შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლებელი ისევ დაბრუნდნენ სეზონურ სამუშაოზე დასასაქმებლად. მოკლედ, თემა საკმაოდ რთულია, ტკივილეულია, გრძნობი არია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეთვის, ამიტომ გონდა რაც შეიძლება ღრმად ჩავიხედოთ ამ საკითხში. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობისას საინტერესო თქვენი მოსაზრების მოსმენა ამ თემასთან დაკავშირებით. რადიო პალიტრა Facebook-ის გვერდი რადიო პალიტრას არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას თვალიადევნოთ და იქაც მოკლედ პირადი მიმოწერის თუ კომენტარების ველი თქვენი პოზიციის დასაფიქსირებლად გამოიყენოთ. მე კი გეტყვით, რომ ნიკოლოზ ხატიაშვილი, ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრი, დიპლომატია ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მოგვიერებს ასევე გვქნება ჩართვა თეონა აქუბარდია, პოლიტიკოსი. ჩაგვერთვება ნიკა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე შევეხებით ორ დღეში დაგეგმილ ტექნიკურ შეხვედრას, ალბათ აუცილებელია ვთქვათ, რომ რამდენიმე თვის წინ, თუ არა ერთი წლის, ერთი შეიძლება ეს წელიწადის არის გასული, პოლონეთმა ძალიან გაართულა საქართველოს მოქალაქეებისთვის შრომითი ვიზების გაცემა. სულ რამდენიმე დღის წინ უნგრეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სომხეთთან და ფილიპინებთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებისთვის საერთოდ შეეზღუდა და აეკრძალა სამუშაო ვიზების გაცემა. ანუ კონკრეტულად ამ ორი ქვეყნის მაგალითი უნდა განვიხილოთ როგორც ცალკეული ქვეყნის გადაწყვეტილება, თუ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ტენდენციის მაჩვენებელი?
10: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სმენელს. იცით როგორ არის, ზოგადად როდესაც ქვეყანა იღებს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებას, კერძოდ მიგრაციასთან დაკავშირებით, ეს მეტწილად დამოკიდებულია ხოლმე მათ ინდივიდუალურ, ასე ვთქვათ, მიდგომებზე მიგრანტებთან დაკავშირებით. ხა უნგრეთის მაგალითზე ჩვენ ნახეთ ჯერ კიდევ ორბანის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მათ ძალიან აქტიურად ჰქონდათ დაყენებული მიგრანტების საკითხი თავის პოლიტიკურ დღესწრებში და ერთ-ერთი მიმართულება, რის გამოც მათ მოსახლეობა მხარს უჭერდა, იყო სწორედ საიმიგრაციო პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ეს მოსაოდნელიც იყო, რომ არის გაგრძელებდა ამ პოლიტიკას და შესაბამისად იგივე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის განმახორციელებელი გახდა ახალი ხელისუფლება. ასევე ევროკავშირის ფარგლებში აგზე იყო მუშაობა მიგრაციის აგზე და ზოგადად ევროკავშირში ეს მიდგომა მიგრანტებთან დაკავშირებით გამკაცრების ტენდენციას განიცდის.
9: ხო, ექნება თუ არა ამას გაგრძელება, ამაზე ვისაუბროთ მანამდე, მსმენელი შემოგვიერთ და კურსეს მენი უნდა გქონდეთ, მოიმარჯვეთ და შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, გისმენთ ყურადღებით.
11: არის რადიო?
9: დიახ, გისმენთ ყურადღებით, გისმენთ.
11: ხო, ხალბატონოელა, გამარჯობა.
9: გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა.
11: რა მაინტერესებს ისი? აი, რამდენია მონაცემები, რამდენი წავიდა და რამდენი დაბრუნდა?
9: კი ბატონო.
11: ო დარჩა, ბევრი დარჩა მე მგონი. აბა შეგიკითხეთ მაგათ.
9: კი ბატონო, მადლობა, მადლობა მსმენელს. 217-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. გართულდება თუ არა დასაქმება ევროკავშირის ქვეყნებში, ამაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. რამდენი წავიდა და რამდენი დაბრუნდა, რა იქნება მონაცემი მაქვს მე რომელს პროდიუსერმა მომატა და 2025 წელს 62013 მოქალაქე დაბრუნდა, რასაც გვეუბნება სტატისტიკა, ხოლო ემიგრაციაში წავიდა 58789, ანუ შესაბამისად აქ დადებითი სალდო გვაქვს, ხო, მხოლოდ 1 წლის განმავლობაში.
10: ეს 1 წელი ასე გამომითვლა, მაგრამ მე ესე ციფრებთან დაკავშირებით დადებით ვერაფერს ვერ ხედავ, მაიცხა 1 წელი გასაგებია დადებითი სალდო ქონდა, მაგრამ წინა წლებს რო გადავხედოთ, ხო, ანუ ძალიან დიდი განსხვავება არის.
9: ან დიდ სურათში თუ
10: შევხედოთ ამას,
9: რა ის 1,200,000 ადამიანზე მეტი, რომელიც ბოლოს 3 წლების განმავლობაში გავიდა ამ
10: დროთაკავშირებში, ადამიანი არის გასული ქვეყნა ბოლო 10 წელი თუ არ ვწთები ხე ზეპირად არ მოსულს ეს სტატისტიკა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში უარყოფითი სალდო გვაქვს ჩვენ, უბრალოდ ეს 1 წელი გამოვიდა ისე, რომ თქვა ეს სტატისტიკა დადებითად აისახა, თუმცა ბევრი კითხვები არსებობს უშუალოდ ამ ის დათმოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ასევე უნდა გათვალისწინებულ იქნას ის გარემოება, რომ ბევრ ადამიანს მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა, ის ადამიანები შესულები არიან თუ არა ამ სტატისტიკაში, ხო, ანუ ბუნებრივია ის უცხოელი, ვისაც მიენიჭა ეს საქართველოს მოქალაქეობა, არ იმყოფებოდა საქართველოში, ჩამოვიდა მერე და მიიღო, ხო, ანუ ეს შედის თუ არა და ბევრი ფაქტორი არის და ბევრი ნიუანსი არის, თუმცა ამ პრობლემას, ამ გამოწვევას ჩვენ უფრო რომ ფართე სურათში უნდა შევხედოთ და არა თქვათ სიმპტომურად ვებრძოლოთ ამ პრობლემას, არამედ თვითონ ვასკოთ როგორც დაავადება, ისე უნდა დამასწრდეს
9: და რეალური პრობლემა. თუმცა აი ამ მონაცემების მიხედვით, ნიკა, ხო, თუ წელიწადში საშუალოდ 60,000 ადამიანი გადის ქვეყნიდან, ეს უკვე ძალიან მძიმე სურათის მაჩვენებელია და გარდა აი ამ ოფიციალური სტატისტიკისა, უბრალოდ ამ ოფიციალური სტატისტიკას ასევე ამყარებს ჩვენი პირადი გამოცდილება და დაკვირვება, ხომ? აი დაფიქრებაც არ გვინდა იმედენი ოჯახი შეგვიძლია ჩვენს გარშემო გავიხსენოთ, საიდანაც სულ ცოტა ოჯახის ერთი წევრი არის წასული საზღვარგარეთ სამუშაოდ, ისე რომ მუდმივად დაბრუნებაზეც არ ფიქრობს.
10: კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეხლა სწორედ აღნიშნეთ, მე მგონი გამონაკლისი არ არის თვითონ ოჯახიდან, ალბათ თვითონ ემიგრანტი ან ორი წასულია ჩვენ სირგულივათაც, შეიძლება ჩვენ ოჯახებშიც არალოგური სიტუაცია იყოს, მაგრამ აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არსებობს, რომელიც გასათვალისწინებელია. თუ ადრე ძირითადად ემიგრაციაში მიდიოდა, ასე ვთქვათ, საშუალო კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები, ვინც უფრო დაბალი დონის სამუშაოს ეძებდა ევროკავშირის ან ამერიკისას ამ სხვა გეოგრაფიული არეალის ტერიტორიაზე, ხო, ანუ ბოლო 2-3 წლის ტენდენცია გვაჩვენებს და 4 წლის, ხო, რომ უკვე ხდება კვალიფიციური კადრების გადინება ქვეყნიდან, სერიოზული ბრეინდრეინი მიმდინარეობს, რაც რეალურად უკვე დიდი გამოწვევაა სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ კვალიფიციურ კადრებზე დგას ქვეყნის განვითარება და როდესაც ეს კადრები მიდიან და ტოვებენ ქვეყანას, ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს უარყოფით შენს ეკონომიკაზე, შენს განვითარების მაჩვენებელზე და ყველა იმ დარგზე, რომელსაც ეს ადამიანები წარმოადგენენ. აქედან გამომდინარე, ძალიან კომპლექსური საკითხი არის, მხოლოდ ციფრები არ არის ამის განსაზღვრელი და ეს არის კომპლექსური პრობლემა
9: და სმენელის მიერ დასმულ საკითხს გამოვეხმა, რომ ნამდვილად ოფიციალური მონაცემები და ციფრები ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელს იძლევა ხოლმე დაფიქრებისთვის და ანალიზისთვის, მაგრამ მშრალი ციფრების უკან და მიღმა ჩვენ ხომ ვიცით, რომ კონკრეტული ადამიანების ამბავი დგას, კონკრეტული ოჯახების ამბავი დგას და სხვა შეიძლება
10: საერთოდ მარტი მაგალითსაც მოგიყვართ მე ერთ
9: მიმართულებაზე. ექსპერტების ესეც მომისმენია, როცა საუბრობენ, აი უყურს ხოლმე ხელისუფლებას, მოშველიება თუნდაც გასული წელს მაგალითის, რომ გაცილებით ნაკლები გავიდა და უფრო მეტი შემოვიდა და ექსპერტები ამბობენ, რომ ბრუნდებიან ძირითადად ის ადამიანები, ვინც უკვე წლებია ცხოვრობდნენ საზღვარგარეთ, იქ მუშაობდნენ, იქიდან არჩევდნენ საკუთარ ოჯახებს, ახლა საპენსიო ასაკში არიან და შესაბამისად ბრუნდებიან უკან და მათ ნაცვლად მიდიან ჩვენი ქვეყნიდან ახალგაზრდები და შრომის უნარიანი ძალა, ძირითადად ეკონომიკისა და დოვლათის შემქმნელი ძალა გადის და რაღაცნაირად ერთგვარი ასე ვთქვათ, შრომითი მიგრაციის ჩანაცვლება ხდება, თუ შეიძლება ასე ვუწოდოთ.
10: კი, ზუსტად ეს არის პრობლემა და ციფრებთან დაკავშირებით ახლა ჩვენ ხელისუფლების მხრიდან ხშირად ვისმენთ რაღაც ძალიან ზღაპრულ და მიმზიდველ ციფრებს იგივე ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით. მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 6-7-8%, თუმცა რეალურად რო შევხედოთ სიტუაცია ასე არის, რომ ღარიბი ადამიანები უფრო ღარიბდებიან და მდიდრდებიან. ანუ ისევ და ისევ იმ ეს ციფრობრივი მაჩვენებელი არ უნდა ავიღოთ ჩვენ რაღაც ძირითად
9: ძირითადი
10: არის თვითონ კონტექსტი ამ ყველაფრის და შინაარსი და რეალობა, რაც დგას ამის უკან. თორე ციფრების მანიპულაცია ძალიან მარტივი არის და შესაბამისად
9: ეს ტენდენცია კიდევ მეტყველებს მხოლოდ ერთ რამეზე, რომ ადამიანები მუდმივ რეჟიმში ეცნობიან ინფორმაციას საზღვარგარეთ დასაქმების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, ეძებენ ქვეყნიდან ლეგალურად თუ არალეგალურად გამგზავრების გზებს, იმიტომ რომ წავიდნენ უცხოეთში, იქ იმუშაონ და იქ მიღებული შემოსავალი შეძლონ, არ ვიცი, ან საქართველოში მათი დარჩენილი ოჯახის წევრებისა და ახლობლების რჩენა, ან ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების შექმნა, რომ შემდეგ წლების შემდეგ დაბრუნდნენ.
10: კიდევ ერთი მაგალითი უნდა მოურავთ იგივე საჯარო მოხელეების კონტექსში, თქვენ გახსოვთ 2024 წლის 28 ნოემბრის განცხადების მერე რამდენი საჯარო მოხელე გათავისუფლებული იქნა სამსახურებიდან, რამდენი წავიდა ხო, ანუ ძალიან დიდი რეალურად ქმედი თვითუნარიანი თანამშრომელი საჯარო სექტორიდან ფაქტობრივად გარეთ აღმოჩნდა და ეს კვალიფიციური ჯგუფი ადამიანების მაგათი ნაწილი საზღვარგარეთ წავიდა რა. აი ამ სფეროშიც კი მოხდა გადინება მნიშვნელოვანი ამ პროფესიონალი კადრების, ზოგი თქვათ ამერიკაში წავიდა, ზოგი ევროპაში წავიდა, იგივე არასამთავრობო სექტორი რეალურად თქვა, ანუ მანდაც ძალიან კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციები არსებობდა, თუმცა ბევრი ადამიანი, ვინც წლების განმავლობაში არასამთავრობო სექტორში იყო, დატოვა ქვეყანა და ახლა საქმიანობას აგრძელებს იგივე ევროპაში, ზოგი სომხეთშიც წავიდა და ასე შემდეგ ხო. ანუ აი ეს პრობლემა დგას რეალურად, რომ კვალიფიციური კადრების გადინება დაიწყო და ეს არის უკვე საგანგაშო ტენდენცია, იმიტომ რომ აი ეს კრიტიკული მასა, ასე ვთქვათ, არის ეკონომიკის და განვითარების მამოძრავებელი ძალა და ამაზე დგას ზუსტად აი ამ ინტელექტუალურ რესურსზე ქვეყნის განვითარების გზა. თუმცა ეს რო გეცლება შენ ხო, ანუ ეს რა თქმა უნდა აისახება ყველაფერზე. ხა ჩვენ იმასაც ხედავთ, რომ საქართველოში უშუალოდ მიგრანტების რაოდენობა იზრდება, მაგრამ ისინი ძირითადად დასაქმებულები არიან ამ დაბალ პოზიციებზე. თუმცა არ უნდა იყოს, არ უნდა ქონდეს ჩვენ ის მოცემულობა დღეს, რომ ქართველი საქართველოს მოქალაქეების ჩანაცვლება ხდებოდეს უცხოელებით, რადგან ეს სეგმენტიც კი წასული არის უკვე ქვეყნიდან და ეს ჭირს.
9: ხო, ხედავთ რომ აი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ხელისუფლება საქართველოში ჩამოსულ შრომით მიგრანტებთან დაკავშირებითაც ამკაცრებს მიდგომებს, სწორედ იმ არგუმენტით, რომ ადგილობრივ მუშახელს უნდა ქონდეს პრიორიტეტი უცხოელებთან შედარებით. არ ვიცი ეს რამდენად
10: ეს ხო არ შეცვლის იმ მდგომარეობას, რაც ქვეყანაში ხდება. ანუ მთავარი კითხვა აქ იბადება, ეს ადამიანები რატო მიდიან ქვეყნიდან, რატო ტოვებენ ქვეყანას და რატო აგრძელებენ თავის საქმიანობას საზღვარგარეთ. რა თქმა უნდა, ეს გამოწვეულია იმ ეკონომიკური გარემოთი, რაც ქვეყანაში არსებობს, იმ დემოკრატიული მაჩვენებლით, სადაც შენი გამოხატვის თავისუფლების გამო, შენი სიტყვის თავისუფლების გამო, შენ შესაძლოა სამსახურის გარეშე დარჩე ხო. ანუ ეს მთლიანად ეს ასე უსაფრთხოების გარემო, ასევე კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული პრობლემა. ანუ ეს ადამიანები უკვე ერთი მხრივ სოციალურად გრძნობენ თავს დაუცველებლად, რეალურად შემოსავლის გარეშე არიან და ოჯახები ყავთ, ამ ოჯახებს ხო რა თქმა უნდა ჩემი ჭირდება ხო
9: შემოსავალი, რომ ელემენტარული მოთხოვნების დაკმაყოფილება
10: შეიძლება. კი, ან ფასები არ არის პროპორციული შემოსავალთან, რაც დღეს რო შეხედოთ სიტუაციას კატასტროფულად იზრდება ფასები ყველაფერზე და ეს არსებული ხელფასი და ანაზღაურება არ არის საკმარისი, რომ გაუსწროს ამფასების ზრდას და გაუთანადეს და ასევე უსაფრთხოების გარემო, ხო ანუ როდესაც ქვეყანაში შენ არ გაქვს ფუნქციონალური დემოკრატია და ნებისმიერ დროს შეიძლება რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური მიზნის გამო სამიზნე გახდე, ხო? ანუ ესეც გარკვეულწილად გიქმნის იმის განცდას, რომ გადახვიდეს სხვა სახელმწიფოში, სადაც თავს უსაფრთხოდ იგრძნობ, ხო? ანუ იგრძნობ, ხო? და ეს ყველა საკითხი კომპლექსურად იწვევს ადამიანების გარდნევას, მათ შორის აი სწორედ რაც ვახსენე, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანებს. აქედან გამომდინარე, აი ეს ჩვენ კი ამდე რაღაც კონკრეტულად სიმპტომატურად ვებრძოლოთ ამ საკითხს, ანუ კომპლექსური მიდგომა ჭირდება ამ ყველაფერს და ზოგადად ფრიანად გარემოს შეცვლა საქართველოს.
9: ჩვენ რაღაცნაირად მივეჩვიეთ, რომ ვაკნინებთ ხოლმე ადამიანების საჭიროებებს და დაყავს მხოლოდ საკოებთან, ასე ვთქვათ, კომუნალურ ხარჯებთან. ადამიანებს სხვა მოთხოვნებიც აქვთ, ხო? მათ შორის მოთხოვნა და მოთხოვნილება საცხოვრისზე. აი დღეს ალბათ თითზე ჩამოსათვლელია ის სამსახურები საქართველოში, სადაც შეიძლება მიიღო იმ ოდენობის ხელფასი, რომლითაც შეიძლება თუნდაც ბინას და გაიმჯობესებ საცხოვრებელ პირობებს. ზოგჯერ ამას გაუმჯობესებაც არ ქვია, ეს არის რაღაცა აუცილებელი გარემოებით ნაკარნახები, როდესაც ადამიანები ვერ ეტევიან, ხო? ოჯახის წევრების რაოდენობა იზრდება და უბრალოდ იმ მოცემულ საცხოვრებელ ფარჩში ვერ ეტევიან და ელემენტარულად უნდათ რაღაცა მცირე ფართის ბინის ყიდვა. მაი დღეს ეს ხელფასით წარმოუდგენელია, მხოლოდ ერთის თუ არ გაქვს სხვა, ასე ვთქვათ, ფინანსური დანაზოგი, ან ვიღაც კიდე დამატებით ფინანსურად არ გეხმარება, ან სულ ცოტა ორ სხვადასხვა ბანკში ორი სხვადასხვა კატეგორიის სესხი უნდა აიღო და მთელი შემოსავალი მერე წლების განმავლობაში, მინიმუმ 10 და მაქსიმუმ მეგონი 20 წელი, იხადო ყოველთვიურად.
10: კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც წლების განმავლობაში მუშაობს, იგივე წინაურდება სამსახურში, ის ჩორბოთ მასლოვის პირამიდის მიხედვით მიდისევით, რომ მას არამხოლოდ ელემენტარული ჭირდება, რომ თვიდან თვემდე იცხოვროს, არამედ ცხოვრების ხარისხის და დონის გაუმჯობესებას უნდა, ეს ლოგიკური არის, ჩვეულებრივი მოვლენა არის, ხო? ანუ და როდესაც ეს არ ხდება და უბრალოდ აი წლები მუშაობ და შენ უბრალოდ რაღაც თვიდან თვემდე გაქვს შემოსავალი, რომ მხოლოდ რაღაც ოჯახის საჭმელი აჭამო და იარსებოთ ელემენტარულად, ხო? ანუ ეს უკვე სერიოზული გამოწვევა არის და ბევრ ქვეყანაში ხარ მაგალითად რო შეადარო ხა სკეპტიკოსები რომ ამობენ ევროკავშირში არ გვინდა, ევროკავშირში არ გვინდა, აბა შეადარეთ მაგალითად აქ რაღაც კონკრეტული პოზიცია და იგივე პოზიცია თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანაში, რა განსხვავება იქნება ხელფასებს შორის და იქ აური ფასები შეადარე და აქ აური ფასები და როგორ
9: დღეს არანაირ სისულეს არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ უამრავი ჩვენი ახლობელი ცხოვრობს
10: რა თქმა უნდა
9: ევროპის ქვეყნებში და ონლაინ რეჟიმში, მათგან აი უახლესი ინფორმაციის მოპოვება არის შესაძლებელი არამხოლოდ მათ მიერ ყოველთვიურ სახელფასო სარგოსთან დაკავშირებით, არამედ თუნდაც იმ საბანკო პროდუქტების აი
10: რა ბანკები ალბათია თალკეთება არის
9: საბანკო პროდუქტების სასისხო განაკვეთთან დაკავშირებით, რომელიც ელემენტარულად ჩვენი გადასახედიდან ძალიან ჰუმანურია. ანუ როდესაც თუნდ ერთ ორ ანუ გაჩნია კატეგორიას ადამიანების ამ მოქალაქე

ტრავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გეგმა მოგზაურო ბას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტად.

0: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სანტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მესტე. მესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტიგენ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გამთვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
0: ხოლობ ტრეცერდილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერდილიჩიზთან ერთად.
1: Radio
0: Palitra. Журнал Ужехис Мкурнали. Дан Курнали Джицар Мобидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Текшмит Саатса Рацуце. Мукцарин да Ихаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твоя Джансахи Сховрабиствес.
2: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеумарчуна Гулсим Шуйде. Курвалджи.

0: სტანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე.
3: მაშა ასე თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა ეთერში. გართულდება თუ არა დასაქმება ევროკავშირში საქართველოს მოქალაქეებისთვის? სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ორ დღეში ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა უნდა გამართოს ტექნიკური ჯგუფებისა ბრიუსელში, სადაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე უნდა იმსჯელონ და რაც წინასწარ არის უკვე ცნობილი, საქართველოს მხარეს ევროკავშირის წარმომადგენლები აუცილებლად მოთხოვენ რამდენად სრულდება ყველა ის პირობა და ასე ვთქვათ მოთხოვნა, რომელიც არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საწინდარი. ნიკოლოზ ხატიაშვილი, ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრი და დიპლომატია, სტუდიაში ჩვენ გადაცემის სტუმარი. 2017-1339 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. შემოგვერთით გადაცემის სოლობისას და

0: ხმებს დაკვირდით პოლიტიკოსი თეონა აქუბარდია ყოფს ახლა ხაზზე. თეონა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თუ შეგვიძლია ახლა უკვე წინასწარ ვისაუბროთ, რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს ორ დღეში დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით და სხვათა შორის აი უნგრეთისა და პოლონეთის მაგალითზე, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის შრომითი ვიზების გაცემა ერთ შემთხვევაში ძალიან შეიზღუდა და მეორე შემთხვევაში საერთოდ აიკრძალა. უნდა ჰქონდეს თუ არა მოლოდინი, რომ თუ იქნება საკმაოდ მტკივნეული გადაწყვეტილება ევროკავშირისგან მიღებული, შესაძლებელია ამ ყველაფერმა შრომით მიგრაციასაც თავისი დაღი დაასვას.
1: ამა დიდი მადლობა. ერთი თხოვნა მექნება ტექნიკური, ხმა ისნის ცოტა სუსტად თქვენგან, თუ დამეხმარება თქვენი
0: ტექნიკური. კი ბატონო, დაგეხმარებათ, მოისმინეს.
1: დაწესებულად თავად პროცესა. თქვენ იცით, რომ ხარტმოსება მას შეასრულა ის ფალდებულებები, რომელიც უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ჰქონდა მას შესაძლებელი. ეს არ არის ახალი ვალდებულება, მას შემდეგაც ქვეყანა მიიღო უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან, მას შემდეგ ყოველწლიურად, რა თქმა უნდა, ხდება მიმოხილვა ამ ვალდებულებების შესრულების და შემდგომ პრობლემა და შეფერხება მას არ აქვს. ასე იყო მათ შორის 24 წლამდე, როდესაც მიგრაციასთან დაკავშირებით იყო სტატისტიკა მაღალი და თქვენ ალბათ გახსოვთ, მაშინ აეროპორტებშიც კი იდგა პოლიციის წარმომადგენელი, რომელიც შესაბამის საბუთებს უმოწვევდა საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მიდიოდნენ განსაკუთრებით საფრანგეთში იყო მაშინ ეს პრობლემა. თუმცა ეხლა დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად სხვა ვითარება და მდგომარეობა, როდესაც დეკემბრის ანგარიში ევროკომისიამ გამოსცა და იქ კონკრეტულად წერია, თუ რა ვალდებულებები არ შეასრულა ქართულმოთმა მამოვიზო მიმოსვლის შენარჩუნებისთვის და აქ საუბარია როგორც ფუნდამენტურ უფლებებზე ადამიანის, ასევე საუბარი არის მათ შორის დემოკრატიის უკუსლაზე და საგარეო პოლიტიკის თანხმედრის ასცენაზე, რაც ვალდებულება არის საქართველოსი ამ შემთხვევაში. და უკვე პირველი ეტაპი ამ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შეეხოთ დიპლომატიური პასპორტის და სამსახურებრივი პასპორტის ფლობელებს, შესაბამისად შარშან, როდესაც უნდა შემდგარ იყო შეხვედრა ამ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, მაშინ შესვლის მინისტრის მოადგილე გაარახველი და სანქცირებული ბრიტანეთისგან ჩასვეს დელეგაციაში და შეხვედრა არ შედგა. და ამიტომ ეხლა რა შეხვედრაც იქნება 11 ივნისს, იქ ტექნიკური ხასიათის არის, იქ გაივლიან ყველა იმ ვალდებულებებს, რომელიც შესაძლებელი ქონდა ქართული ოცნების თავრობას. შემდგომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი იქნება ამ შეხვედრაზე შესაბამისად, იქნება ტექნიკურ დონეზე კომუნიკაცია მასთან დაკავშირებით. დეკემბერში ცნობილია, რომ კიდევ ერთი ანგარიში იქნება ამ ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით ევროკომისიის მხრიდან და შემდგომ უკვე მოხდება გადაწყვეტილების მიღება უვიზო მიმოსვლის შეჩერების ან გამგებლებთან დაკავშირებით. მაგრამ ყველაზე დრამატული რაც აქ ამ პროცესშია, რაც დიახ ტექნიკურია, თუმცა პოლიტიკური ასე ვთქვათ ქართული ახან ყველაზე დრამატული აქ არის ის, რომ ქართული ეცნება თავად მოს, რომ არაპირებს არაფრის შეცვლას იმისთვის, რომ მოქალაქეებს შეუნარჩუნდეთ ეს უვიზო მიმოსვლა და თითიშურს ბრიუსელისკენ და იგონებს ათასგვარ ტყუილს, რომ თითქოს ახლა თუ ჩვენ სანქციებს არ დაუწესებთ რუსებს, ამაზეა მემული უვიზო მიმოსვლა, რაც თასახად ტყუილია და არანაირ კავშირი უვიზო მიმოსვლას არ გააჩნია სანქციების დაწესებასთან, რაც შავაპაპუში განაცხადა გუშინ თუ არ შეტევი. შესაბამისად ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ დიმანდრომარეობას, მომავალში საქართველოს მოქალაქეები ჩააყენა ქართულ მოწმემამ და პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებას და გადაბრალებას რუსულზე. ამიტომ რა თქმა უნდა, უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნება არის სასწესხოდ მნიშვნელოვანი თითოეული მოქალაქისთვის, იქნება ეს ოჯახების მონახულება, უამრავი ემიგრანტია საქართველოდან წასული ევროპაში.
0: შრომის მიგრაციაზე რა პირდაპირი თუ იურიდიკი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ ყველაფერს? ახლა ეთერში ვსაუბრობთ სტუმართან ერთად, აი მაგალითად შესაძლებელია, რომ ასეთი ევროკავშირის მხრიდან მიღებული ერთობლივი პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემდეგ, შემდეგ უკვე ცალკეული ქვეყნების ინიციატივები ვიხილოთ შრომით მიგრაციის შეზღუდვასთან დაკავშირებითაც.
1: ეს უკვე ადგილურია. თქვენ თუ გახსოვთ, პოლონეთმა გაართულა საქართველოს მოქალაქეებისთვის დასაქმების შესაძლებლობა ლეგალურად, უნგრეთი იყო ეხლა ხანდამ, რომელიც ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენ ჰქონდა გამარტივებული შრომითი დასახმების შესაძლებლობა, მათ შორის სეზონურ მუშაობასთან დაკავშირებით, რიგი ქვეყნებში, გერმანია იყო ასეთი ქვეყანა და ეს დიდი მუშაობის შედეგად მოხდა, მე რაც მომახსოვს, თუმცა უკვე აი ამ დაპირისპირებამ დასავლეთთან ეს უკვე გაართულა და პოლონეთში თუ ყველაზე მარტივი იყო საქართველოს მოქალაქისთვის დასაქმება და იქ ლეგალურად მუშაობა, ეს რამოდენიმე თვეა უკვე შეიცვალა, ისევე როგორც უნგრეთმა ახლახან მიიღო. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გაართულებს აღარ. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, თუ როგორ უპირისპირდება ქართული ესნება საკუთარ მოსახლეობას და იმ საჭიროებებს, რომელიც სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობიდან მოქალაქეებს აქვთ. ყველაზე დიდი შეღავათი იყო ალბათ სეზონური დასაქმება, რომელიც ზაფხულობით მათ შორის სტუდენტებს აძლევდა შესაძლებლობას იმის, რომ სამი თვით წასულიყვნენ, მუშაობად დააგროვებინათ თანხა სწავლის და შემდგომ ჩამოსულიყვნენ. ანუ უამრავი ჩვენი მოქალაქე იყო პოლონეთში იგივე, როდესაც ისინი მიდიოდნენ და იქიდან ცდილობდნენ ოჯახების ჩენას. ამიტომ ამ ვითარებამ და დაპირისპირებამ დასავლეთთან უკვე არსებული პრობლემები შექმნა, მათ შორის შრომით ბაზარზე, როდესაც მოქალაქეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა
0: ევროპაში,
1: ეხლა ეს პრობლემა. ამიტომ ეს ყველა მიმართულების გამოწვევა შექმნეს, რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე შესაბამისად აისახება იმ შემთხვევაში, რომ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და მთავარი არის ახლა ის თუ რამდენად გაიაგრებს ქართული ესნება, რომ საქმე სერიოზულადა და დიახ, აი ამ 11 ივნისის ტექნიკური მოსმენის მთავარი პოლიტიკური მნიშვნელობა აქ იმას, რომ უვიზო მიმოსვლის საფრთხე რეალურია და თუ არ შეასრულებს ქართული ესნება იმ ვალდებულებს, რასაც ყოველწლიურად ვასრულებით 2017 წლიდან მოყოლებული, რა თქმა უნდა საფრთხე იქნება რეალური და ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ესნების პასუხისმგებლობა და არამზე არამ თვისელი.
0: მადლობა, მადლობა თეონა აქუბარდიას უსმენდით თქვენ პოლიტიკოს 2017-139 ჩვენ ტელეფონის ნომერია, ნიკოლოზ ხატიაშვილია ჩვენთან ერთად სტუდიაში. სხვაჩერს ვეძებდი ახლა უფრო ზუსტ მონაცემებს ფულადი გზავნილებისა საქართველოში, რამდენსაც მახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა იყოს პირველ ადგილზე, მაგრამ ევროპის ქვეყნები ბოლო ადგილს ნამდვილად არ თამაშობს ფულად გზავნილებში და ჩვენ ვიცით რამდენად დიდ, ასე ვთქვათ, სამსახურს უწევს ხო ადგილობრივ ეკონომიკას ფულადი გზავნილები, რომელიც ძირითადად სწორედ არის უცხოეთში შრომით მიგრაციაში მყოფი ადამიანების მიერ მიღებული შემოსავლები, რომელსაც აგზავნიან ხოლმე საქართველოს, როგორც აქედან მიჭირს ძალიან სერჩი, მაგრამ ყოველწლიურად ეს მილიარდობით ვალუტა არის ნამდვილად, ეს ამის თქვა კი ნამდვილად შემოწმება.
2: რაც შეეხება თანხებს, თანხები ახსენეთ, კი დიდი რაოდენობით თანხები შემოდის, მაგრამ ესეც არ არის სწორი ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ პირველში უნდა შევხვდეთ ისეთი ეკონომიკური გარემო და ისეთი სიტუაცია ქვეყანაში, რომ აღარ იყოს იმის საჭიროება ამ ადამიანებმა დატოვონ ქვეყანა, იმუშაოს საზღვარგარეთ, პირიქით ეს ადამიანები უნდა იყოს ადგილზე, შეეხიდონ ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას და მუშაობას და ის თანხები უკვე ადგილზე გამოიმუშავონ და არა თქვათ უწევდეთ იტალია იქნება თუ საბერძნეთი თუ სხვა ქვეყანა, იქ რაღაც ძიმე სამუშაოზე მუშაობა და იმ ფულის აქ გამოგზავნა. აქედან გამომდინარე პირველში ქვეყნებში ვიზუალური პრობლემების გადაჭრაზე უნდა ჩამოყოლოთ ისეთი თვითგვარი პოლიტიკა, რომ აღარ დაჭირდეთ ამ ადამიანებს წასვლა საზღვარგარეთ, შრომა და თანხების გამომუშავება და უკვე გამომგზავნება, როცა ამის გაკეთება შესაძლებელი იქნება ადგილზე. სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა და ეს არის გადასაჭრელი და ჩვენ გულსაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა ალბათ იცით წინა კვირას და წარმოიდგინეთ ჩვენ ეკონომიკური გეგმა და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეხებოდა ამ საკითხს.
0: ხო, შესაძლებელი რომელიც შევიტანო, ამერიკა არის, იტალია არის პირველ ადგილზე ფულადი გზავნილები, შემდეგ არის ამერიკის შეერთებული შტატები, შემდეგ არის რუსეთი, ისრაელი, გერმანია, საბერძნეთი, თურქეთი, ესპანეთი და მოკლედ ასე შემდეგ. მოდი აუცილებლად ასე ვთქვათ შევეხოთ ზოგადად სოფლიოში არსებულ ტენდენციას უკანონო მიგრაციასთან დაკავშირებით და ამ კონტექსტში როგორ შეიძლება განიხილოს ბოდოს აი საქართველოს საკითხი, იმიტომ რომ ექნება თუ არა პოლონეთის და უნგრეთის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს გაგრძელება, სადაც შესაძლებელია საქართველოს მოიაზრებოდეს.
2: Ну, а мы хотя бы софлес სხვა ქვეყნები ახსენეთ, ხა ამერიკაში ჩვენ ხედავთ რა სიტუაცია არის მიგრანტებთან დაკავშირებით. ძალიან გამკაცრდა მიგრანტების მიმართ პოლიტიკა ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში და ეს ტენდენცია გრძელდება. და სავარაუდოდ თუ ეს პოლიტიკა გაგრძელდა ადმინისტრაციის მიმართ, ქართველების რაოდენობაც გაიზრდება, ვინც ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ISIS სამიზნე გახდება და ჩვენ ვიცით რამდენიმე პრეცედენტი, როგორც მასოს, როდესაც ქართველები აიყვანეს მიგრაციის სამსახურმა და აქედან გამომდინარე ეს გამკაცრება ამერიკაშიც, როგორც ევროპაში მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა ქართველებისთვის ძალიან ცუდია ეს, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი ქართველი ემიგრანტების არის, იმყოფება არალეგალურად ქვეყნებში, ისინი თან იმ პირობებში, როდესაც ქართულ და სამუშაო ვიზის მიღება, იგივე ამერიკის კონტექსში ცხოვრების უფლების მიღება, ეს ერთობლიობაში რა თქმა უნდა დააწყობა ამ ადამიანებს, ვინც შრომობს, ვინც აკარგზავნის თანხებს და მათი უკან გამოშვება თავის სამშობლოში გარკვეულ ეკონომიკურ პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს არის გამოწვევა და
0: ბოტანი ამერიკის დამოკიდებულება ნამდვილად ეს სწორად აღნიშნეთ, ცალკე ასე ვთქვათ ხაზგასმას საჭიროებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე არის ამერიკაში სამუშაოდ წასული, ძალიან რთული გზა აქვთ გავლილი, აღარაფერს ვამბობ იმ კოლოსალურ დანახარჯებზე, ზოგმა ვიცით რომ სახლები გაყიდეს, როგორც კი
2: მექსიკიდან
0: გადასულიყვნენ საკუთარი რაღაცა სიცოცხლის რისკის ფასად და სულ ცოტა ერთთვიანი ასე ვთქვათ პატიმრობის საფასურად და ახლა შესაძლებელია მათ იქიდან ექსტრადირება, ქვია ამას
2: დეპორტირება,
0: ბოდიში ექსტრადირება, პატიმრების შემთხვევაში დეპორტირება, დეპორტაცია მოქმედებოდეთ. ხო, ანუ ესეც თალკი აღნიშნეს, მაგრამ ეს ყველაფერი ალბათ დიწევად დამოკიდებულია იმ ურთიერთობებზე, რომელიც, რა ვიცი, ვერ ვიტყვი ჩამოყალიბების პროცესშია თქო ამერიკასა და საქართველოს შორის, მაგრამ ნუ რაღაცა, არ ვიცი, იმედის მარცვალი მაინც გაჩნდა.
2: ვიცით რა არის, ახლა რაღაც რამდენიმე კვირის თუ თვის წინანდელი გადაწყვეტილება გავიხსენოთ ამერიკის მხრიდან, როდესაც საქართველოს როგორც საქართველოს კონტექსში და რამდენიმე ქვეყნის კონტექსში გაამკაცრეს სავიზო ვიზის მიღების პროცედურები, კონსულური თანხა დააწესეს გირაოს სახით და ვიზის ხანგრძლივობაც მნიშვნელოვნად შეამცირეს და ეხლა ჩვენ თუ საუბრობთ ურთიერთობების გადატვირთვაზე, მაშინ ეს პირიქით ამხრივ გაამკაცრება მოყვა ამ ყველაფერს და აქედან გამომდინარე ეს გამოწვეულია კი ურთიერთობების დაძაბულობითაც, მაგრამ მიგრანტების დენობის თაც რაც მზარდია ამერიკის მიმართულებით საქართველოს მხრიდან, აქედან გამომდინარე კომპლექსურად ორივე საკითხი აისახა ამაზე და ფაქტობრივად თვითონ ქართველს გაურთულა პროცედურა, რომ ამერიკაში წავიდეს, აიღოს ვიზა და ასე შემდეგ.
0: ისე ალბათ ეკონომისტების ცალკე კვლევის საგანი უნდა გახდეს, თუ მაგალითად მოხდა ისე, რომ დავდექით აი ემოციონალობის წინაშე, როდესაც საკმაოდ დიდი იქნება მიგრაციული ტალღა საქართველოში უკან დაბრუნებული შრომითი მიგრანტების, ეს ყველაფერი როგორ აისახება ადგილობრივ ბაზარზე და რაში შეიძლება გამოვლინდეს ესეც?
2: ძალიან სახელმწიფოში ასე სიტუაციებში იქნებოდა შემუშავებული შესაბამისი პროექტები, ასე ვთქვათ, დაბრუნებული ჩვენი მოქალაქეების რეინტეგრაციის პროექტები, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ მათ ჩართულობას ეკონომიკაში და მათ მიერ, ასე ვთქვათ, თანხების გენერირების პროცესის დაწყებას, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში, მაშინ როდესაც ასეთი მძიმე ვითარება ქვეყანაში, რამდენად იქნება შესაძლებელი, შესაძლოა ეს ადამიანები პირიქით დამატებითი წნეხი აღმოჩნდეს ქართული ეკონომიკისთვის, მაშინ როდესაც სხვა ქვეყნებში ასეთ ადამიანებს პირიქით გამოიყენებდნენ ეკონომიკის გასაძლიერებლად, ხო, ანუ ზოგადად ქვეყნის განვითარების დონე ამის ერთ-ერთი ინდიკატორია ხოლმე და ჩვენ შემთხვევაში ალბათ უფრო ეს იქნება ეკონომიკური წნეხი.
0: კი ბატონო, მე არ ვიცი, არ მაქვს მონაცემი უნგრეთში რამდენი არის ასე ვთქვათ საქართველოდან წასული დასაქმებული, მათ შორის დროებითად დროებით სამუშაო, სადაც მასზე გაცემულია დროებით სამუშაო.
2: ორი კატეგორია არის, როგორც ვიცი, ერთი არის, ვინც უშუალოდ უნგრეთში არის დასაქმებული და მეორე, ვინც უნგრეთის ასე ვთქვათ საშუალებით უკვე სხვა ქვეყანაში მიდიოდა, იმიტომ რომ მან რაღაც ერთიანი სისტემაც აქვს, როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის და ორი კატეგორია შედგება, ანუ ეს არნიშნავს, რომ ყველა უნგრეთში საქმდება, ვინც უნგრეთში იღებს ამ სამუშაო ვიზას.
0: ყოველ შემთხვევაში სირთულეებით ამ ადამიანებთან დაკავშირებით გამოჩნდება გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც აი სამუშაო ვიზების ვალიდურობა ამოიწურება.
2: ზოგადად ეს მიგრანტების რაოდენობაც დადებითად მოგვიყვება უშუალოდ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი და ზოგადად ვიზა ლიბერალიზაციის დაკავშირებულ კრიტერიუმებზე რომ ვიშლებთ, იქ არ არის მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილი, მან ბევრი ტექნიკური საკითხი არის. ერთ-ერთი არის მიგრანტების რაოდენობა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, კიდე ერთი საკითხი, ეს არის პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნა, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ვიზა ლიბერალიზაციის კონტექსში. და ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო სტატისტიკის მიხედვით 15,000 ადამიანი რომ მოითხოვა თავშესაფარი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში და ეს საგანგაშო
0: ციფრია.
2: საგანგაშო ციფრია. თავი დავედებოთ ამ პოლიტიკურ მდგენელებს ტექნიკურ დონეზე, რომ შეხედოთ ამ საკითხს, ანუ ეს თავშესაფარიფრების მოთხოვნაც ამ რაოდენობის ზრდა უკვე ნეგატიურად მოქმედებს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე. და რა თქმა უნდა, ეს დემოკრატიული ჩარჩო არის ერთ-ერთი შემოდგენილი კომპონენტი ამ სკუტერტობრივ.
0: ნიკა, რადგან ორი წუთი გრჩება ეს თემა პირდაპირ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სასაუბრო თემას არ ეხება, მაგრამ ირიბად ყველაფერს შეიძლება კონდეს გავლენა, როდესაც ურთიერთობების გართულებაზე ვსაუბრობ. მოკლედ, გვიან ღამით გავრცელდა საქართველოს ქართულ მედია საშუალებებში ეს ცნობა, დროის არ ტყეებიდან გამომდინარე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტივი იყო, რომელშიც საქართველოზეც არის საუბარი. მოდი გვითხარით ამ ყველაფრის უკან რა მოლოდინები შეიძლება იკითხებოდეს.
2: ხო, ნუ თვითონ ეს ფაქტი, რომ ასეთი ტიპის აქტი მიღებული იქნა, რა თქმა უნდა, ბოლომდე როგორც კანონი მიღებული არ არის, იმიტომ რომ ამას ხანგრძლივი პროცედურა
0: ახლავს. ეს სენატში
2: გადაიღო. შემდეგში ეს მიდის სენატში, სენატში თუ დამტკიცდა, უნდა შეჯერებული ვერსია საბოლოოდ კონგრესს და სენატში ორი შედგეს და ასე შემდეგ. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური ჩანაწერი მოხდა თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში, რომლის მიღებაც უფრო რეალისტური შეიძლება იყოს, ვიდრე ამ პროექტის, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობარი აქტი შემთხვევაში ვნახეთ, ანალოგიური პროცედურა გაიარა ამ კანონ პროექტთან, თუმცა საბოლოოდ დღის ნაკლე ვერ ნახა. თუმცა პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საყურადღებო ფაქტი არის თან იმ პირობებში და იმის ფართო სურათში, რაც ჩვენ ბოლო ერთი თვის მანძილზე ვნახეთ. ეს იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციების ვიზიტი უკვე რუბიოს მხრიდან კონკრეტული განცხადება საქართველოს დაკავშირებით და შესაბამის უკვე საკანონმდებლო ორგანოშიც, ხა ამერიკის ხელისუფლება შედგება როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, თეთრი სახლის ადმინისტრაციიდან, თუმცა არ უნდა გაუწდეს საკანონმდებლო ჩარჩო. ხო, ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეული მესიჯები წამოვიდა აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, რაც რისი მოლოდინიც დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა უშუალოდ საქართველოს მიმართ კონკრეტული პოლიტიკის ჩამოყალიბების, თუმცა ამას უკვე ეს საკანონმდებლო გარემოც ემატება, აქაც კრიტიკული შეფასები და ერთობლიობაში უკვე რაღაც სურათი ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რეალურად რა პოზიცია გააჩნია ამერიკას საქართველოსთან დაკავშირებით. ნათელია, რომ რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის ის, რომ საქართველოს მიმართ რეგიონულ კონტექსტში გაჩნდა დიდი ინტერესი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობდა, თუმცა ეხლა განსაკუთრებული დატვირთვა მიიღო, რომ იმ პირობებში, როდესაც უკვე შეთანხმებულია ინვესტიციები, როგორც სომხეთში, ასევე აზერბაიჯანში, სტრატეგიულ პროექტებში და ამ ერთიანი სურათის ერთიანი სტაბილურობის და უსაფრთხოების ჯგუფში საქართველო, ასე ვთქვათ, ამ ფაზლის განუყოფელი ნაწილია და რა თქმა უნდა საქართველოს მიმართ არსებობს ინტერესი. აქედან გამომდინარე, ის პოლიტიკური გზავნილებიც, რომელიც ისმის ქართული ოცნების მიმართ, ასახავს ხო ამერიკის პოზიციას, შეშფოთებას რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა უახლოს მომავალში ჩვენ ვიხილოთ უფრო ხისტი განცხადებები ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, თუმცა ყველაფერი მაინც დამოკიდებული იქნება ქართული ოცნების გააწყვეტილებებზე. რამდენად, ასე ვთქვათ, ისინი მზად არიან, რომ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები, რომ ეს ურთიერთობები ადგეს და ამ ურთიერთობებს კონკრეტული შედეგები მოყვეს, გადადგავენ თუ არა ეს ისინი ამ ნაბიჯს და ალბათ ეს თვალსაჩინოა ხდება მომდევნო კვირეების ან თვეების განმავლობაში, იმიტომ რომ ნამდვილად ახლა აქ გარკვეული დილემის წინაშე შეიძლება იყოს ქართული ოცნებები როლში იმ კონტექსტში, რომ ეროვნული ინტერესების კუთხით მნიშვნელოვანია ჩვენ ამერიკასთან ურთიერთობების განათურთვა, ასევე პარტიული კუთხით, სუბთა პოლიტიკური კუთხით ქართული ოცნებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ის ამერიკასთან ურთიერთობების განათურთვა და მეორე მხარეს ეს დათმობები საკითხი უკვე გარკვეულწილად ოცნება შეიძლება აფასებდეს როგორც სისუსტეს და ამ დილემის წინაშე
0: ასე ვთქვა. ნიკოლოზ ხატიაშვილი, ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრი დიპლომატი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, სულაც იყო ამ დროისთვის ხუთშაბათ შემდეგ მიშელდეთ.
3: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. არის კურსი.
4: წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრია, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
3: ორი 23 80 09 Strafa gamarchet kirili dollarami tabletit angelit dollarami tableti sauketeso tavis bliskinisas sporturi da sagzao traumis neurologiis atletis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarami geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kirilis tros gamqenebisas gaitsan instruksias kemedich moglenebis shesakheb detalur informatsias misagebat mirtet ekims
5: ხურადღება სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. სენაავტო წერტილი G.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქაფერაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 18-78-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: პრესტაიმი, დაგვიხმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის კურსლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: პრესტაიმი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Auto Rubriki სპონსორია San Motors. Ანდა თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
2: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს მუშა დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი მესამე სართულზე განთავსებული ხარაჩოდან გადმოვარდა. შემთხვევა შარტავის ქუჩაზე მოხდა. თვითმხილველების თქმით, სავარაუდოდ უსაფრთხოების ზომები არ იყო დაცული. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ბათუმის იაშვილის კლინიკაში 12 წლამდე ბავშვი გარდაიცვალა. გამოცემა ბათუმელების ინფორმაციით მოზარდი კლინიკაში ხელის მოტეხილობით მიიყვანეს, თუმცა რა გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი ამ ეტაპზე დაზუსტებული არაა. დეტალების გასარკვევად გამოცემა ბათუმელები დაუკავშირდა ბათუმში მდებარე იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის პრესსამსახურს, სადაც გამოცემას უთხრეს, რომ ინფორმაციას იმ შემთხვევაში მიაწვდიდნენ, თუ კი კლინიკის ადმინისტრაციის მხრიდან ამ საკითხზე ოფიციალური კომენტარი გაკეთდება. გარდაცვლილი მოზარდი გურიიდან იყო და მისი მოულოდნელი გარდაცვალების ფაქტს სკოლაშიც ადასტურებენ. ბავშვი გუშინ 8 ივნისს ბათუმში გარდაიცვალა. გორის რაიონულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებული სისასტიკით ყოფილი მეუღლის გველობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეს ცნო და სასჯელის სახით და ზომად უვადო თავისუფლების აღკვეთა განუსაზრა. პროკურატურის რომის სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ 2025 წლის 25 სექტემბერს კასპში ბრალდებულმა ყოფილ მეუღლეს დანიჭრილობები მიაყენა, შემდეგ კი ბენზინი გადაასხადა, ცეცხლი წაუკიდა. დაზარალებული მიყენებული დაზიანებების შედეგად 2 ოქტომბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით პერიოდში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და რუსთავში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 695 ფაქტი გამოავლინეს. 404 სამართალდარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 119 ბათუმში, ასევე 119 ქუთაისში და 53 რუსთავში. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წლის პირველ ხუთთვეში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გამოვლენილია ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმებთან შეუსაბამობის 3586 ფაქტი.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
2: ქუთაისში ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე პანო კოლხური დაზიანებულია. გამოცემა ქუთაისი პოსტის ცნობით, მონუმენტების რამდენიმე ფიგურა დაშლილია და ზოგ მონაკვეთში მოჩანს შიდა რკინის კონსტრუქცია, რაც მიუთითებს საფარის ჩამოშლაზე. გამოცემა წერს, რომ პანო კოლხური ქალაქის ერთ-ერთ ცნობილ მონუმენტურ ობიექტად ითვლება და წლების განმავლობაში უყურადღებობის გამო მისი მდგომარეობა ეტოპობრივად უარესდება. ქუთაისში მდებარე პანო კოლხური ერთ-ერთი გამორჩეული მონუმენტური ნამუშევარია, რომელიც ქალაქის კულტურულ იდენტობას უკავშირდება. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს სასწავლო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ქუთაისის ფილიალის წევრებთან საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა. ღონისძიების მიზანი მონაწილეთა სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება იყო. შეხვედრაზე სააგენტოს წარმომადგენლებმა მიმოიხილეს მომხმარებლების უფლებები, ძირითადი საკანონმდებლო გარანტიები და ბოლო პერიოდის ცვლილებები, უსაფრთხო ვაჭრობა, წესები და რეკომენდაციები როგორც ონლაინ, ისე ფიზიკურ სივრცეში ვაჭრობისას და ასევე სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. შეხვედრა ინტერაქციულ ფორმატში წარიმართა, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უსაფრთხოების ზომებს, ელექტრონული კომერციის პლატფორმების გამოყენებისას, რაც მხედველობა დაქვეითებულ პირებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას და საკუთარი უფლებების ეფექტურად დაცვაში დაეხმარება.
1: საათის ბოლო სიახლე.
2: შეიძლება საათის ბოლოს ეხლებს 4 ოქტომბრის მოვლენების საქმეზე ბრალდებული 8 პირი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე პატიმრობიდან გათავისუფლდა. TikTok-ზე გავრცელებულ ვიდეოზე, სადაც წარსულში ბავშვზე ძალადობაში ბრალდებული ბებია შვილიშვილს კვლავ ეჩხუბება, შინაგანსაქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. საგზაო წესებთან დაკავშირებით შესაძლოა ჯარიმები შემსუბუქდეს. გამჭვირვალობის რეიტინგით საქართველოს მთავრობა მსოფლიოში მე-14 ადგილზეა და ევროპის საუკეთესო ათეულშია. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი მიიღო. მალოთ ყურადღებისთვის, რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მწვანე ზონა.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან. სვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოსში. ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი. ბორჯომში 19, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში კი სვალებადი ღრუბლიანობა

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ორი 23-09 ხარ, გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. 14 ივნისის შაბათი სარგებლად განსაკუთრებული აქცია სუფთა სახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფარეშო სკალდი 32 ლარი 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3W.CH წერტილიჯი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ორი 28 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. დაგვიმზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. წვანი ზონა. გადაცემა წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: ჯობა დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. გადაცემის პირველ ბლოკს ვუთმობთ თემას, რომელმაც ბოლო თვეების განმავლობაში ათასობით მოქალაქე ქუჩაში გამოიყვანა. ეს არის მიუსაფერი ძაღლების მასობრივი გატაცება გაქრობის პროცესი ბოლო პერიოდში. კვირადღეობით ფილარმონიასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით ცხოველთა დამცველების და მოქალაქეების უწყვეტი აქციები იმართება. პროტესტის მთავარი მიზეზი მთავრობის 412 განკარგულება ლება იყო ნორმა, რომელსაც აქტივისტებმა მკვლელი ნორმა შეარქვეს, რადგან ის ცხოველების საცხოვრებელი არეალიდან გაყვანას და უკან არ დაბრუნებას კანონიერ საფუძველს უქმნიდა. როგორც ცხოველთა დამცველები ამბობენ, ამ უწყვეტმა პროტესტმა შედეგი გამოიღო, მთავრობა იძულებული გახდა უკან დაეხია და განკარგულებიდან ამოიღო ეს ამკრძალავი ნორმა. თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ეს საბოლოო გამარჯობა არ არის, რადგან ძაღლები ქუჩებიდან მაინც ქრებიან, ხოლო მუნიციპალური თავშესაფრების სასაკლაოებად რჩება, რადგან საზოგადოებრივი მონიტორინგი პრაქტიკულად აკრძალულია. რა შეიცვალა ამ სამართლებრივი გამარჯვებით, რატომ გრძელდება ქუჩებიდან ძაღლების გაქრობა და რა არის შემდეგი ნაბიჯები, რათა შეწყდეს მიუსაფარი ძაღლების მასობრივი განადგურება და ქვეყანამ მიუსაფარი ცხოველების ჰუმანური და თან ეფექტიანი მართვის მოდელი ამოქმედოს. ამაზე ვისაუბროთ დღეს ჩვენ სტუმართან. ჩვენი სტუმარია ეკოლოგი პოლი პოლიტიკოსი და ამ აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლაშა ჩხარტიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პირველ რიგში ცხადია გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას 412 განკარგულების ასე ვთქვათ იმ ყველი ნორმის ამოღებას და ასევე ადგილზე აცრის ვალდებულების ასე ვთქვათ ფურცელზე მაინც ამოქმედებას. თუმცა ჩვენ გვესმის ხოლთა დამცველების განცხადებები, მათ შორის თქვენც ამბობთ, რომ ბრძოლა გრძელდება. თუ კი ნორმა გაუქმდა, რატომ ამბობენ აქტივისტები, რომ ძაღლები ქუჩებიდან მაინც ქრებიან და უკანაყრებულებიან, რა ბერკეტებს იყენებს ამჯერად სისტემა, ამაზე რომ ისაუბროთ.
6: დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება გამარჯვებას, ნამდვილად გამარჯვებაა და მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ცხოველთა დამცველს, მოქალაქეს, ცხოველთა მოყვარულს და ადამიანს, იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც ცხოველი არ უყვარს, თუ რაიმე ფსიქოლოგიური პრობლემები არ გააჩნია ან ფსიქიკური, მე ადამიანს ვერ უწოდებ. კი, არსებობს ტრავირებული ადამიანები, რომლებსაც ჭირდებათ კურნალობა ან ფსიქოლოგის ან ფსიქიატრის დახმარება, სხვა შემთხვევაში შეუძლებელია ნორმალურ ადამიანს ცხოველი არ უყვარდეს. რაც შეეხება თუ ასეთი პრობლემები არ აქვს, რაც შეეხება ამ გამარჯვებას, მართლა გამარჯვებაა, მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც იყო ამ ბრძოლის მონაწილე, მოდიოდა აქციებში და მართლა აქციების დამსახურებაა და არა რაღაცა კონსულტაციების, იმიტომ რომ ესეთი ბუდვა გავცელდა სახელმწიფო დაცულების მხრიდან და რომ არა აქციები, თუნდაც ქაღალდზეც იქნებოდა დაკანონებული საქართველოში მოსაფარი ძაღლების მასობრივი ხოცვა ჟლეტა მათ უკაცრიელ ადგილებში გადაყრესა თუ მასობრივი დაძინების გზით. მაგრამ ეს გამარჯვება საბოლოო არ არის, იქიდან გამომდინარე რომ ერთის ხრივ ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოში არ ცხოვრობთ, აქედან გამომდინარე მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილი საკმარისი არ არის, რომ ხელისუფლება მას ემორჩილებოდეს, არ ჩვენთან ბიჯიმორჩილებით არის გამორჩეული პრემიერიდან დაწყებული ყველა მაღალი თანამდებობის პირი, თუ დაბალი თუ საშუალო თანამდებობის პირი და არა გამორჩილებით, ესეთი პრობლემა. მეორე პრობლემა თავად ჩანაწერი არის ცოტათი ბუნდოვანი, თუმცა ფიქრობ თუმცა ფიქრობ რომ ეს პრობლემა ნაკლებად არის, იმიტომ რომ უფრო ახსულების პრობლემაა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს ჩანაწერი ასეთივე სახით იყო, როცა ის მიუსაფარი ძაღლების არსებობას გძალავდა პრაქტიკულად ყველა დასახლებულ პუნქტსა თუ ავტობანების და მაგისტრალების გასწვრივ არსებულ საკვები და სხვა ობიექტებთან, ანუ პრაქტიკულად ყველგანს რაც ადამიანი და საკვებია, მაშინაც ეწერა რომ სააგენტოს ეხებოდა ეს ასე ვთქვათ კატასტროფული მკვლელი ნორმა და სააგენტოს ხოდა რომ მათ ის ცხოველები გაეყვანათ ამ ადგილებიდან და ან დაეხოცათ ან სადღაც გადაეყარათ უკაცრიელ ადგილებში და უბრალოდ დახოცეს პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ რომ ამდენი უკაცრიელი ადგილას ძაღლი ყოფილიყო, დავინახავდი და შევამჩნევდი და პირიქით გზებისკი თავისუფალია და ამის გამო პასუხენა მოეთხოვეს სამართლებრივად ადრეთ უგვიან ივანიშვილსაც და მის რეჟიმის მაღალ დამარცხებას. რაც შეეხება ბოდიში დავასრულო, მაგათი უნდა დავასრულო, ამიტომ ეს მუხლი ასეთივე იყო, რომ ზოგიერთს გონია რომ ესო თბილის არ შეეხებაო და თბილისში იგივეს გააკეთებენ, თბილისში იგივეს ვერ გააკეთებენ. იქიდან გამომდინარე რომ თბილისში თუ კი დაშვებულიც არ იყო ეს და თუ კი ეს დადგენილება თუ განკარგულება ირაკლი გორბახიძისეული არ ეხებოდა თბილის ცუდი მიმართულებით და მკვლელი მიმართულებით, არ შეეხება შესაბამისად არც მეორე მიმართულებით და თბილისში საკრებულოს დონეზე რაიმე მსგავსი კატასტროფა, მეორე კატასტროფა არის განკარგულებაში, მაგრამ ჩანაწერი მსთაობაზე რომ თუმცა ცხოველები და ძაღლები არ უნდა არსებობდნენ ადამიანის საცხოვრებელ თუ სამუშაო გარემოს და პრაქტიკულად არსად აქამდე არ იყო და რომ მიიღო გავიგებით, ამიტომ ვალდებული არიან როგორც სისხლიანი მერის კახი კალაძის, როგორც მე და მას დავარქვი წარმომადგენლები, ასევე სისხლიანის უბრალოდ სააგენტოს წარმომადგენლები, ორი მიმართულებით დააბრუნონ ჩანთელი და ასრი და ვაქცინებული ძაღლები იქ სადაც მათ დააკავებენ თუ აიყვანენ, როგორც მე ესე დავარქვა. რაც შეეხება ვაქცინაციის ვალდებულებას, ასევე ფიქრობ რომ ორივე ზონა გავრცელდეს თბილისზე და დაანჩეს საქართველოსაც და ვაქცინირება უნდა მოხდეს ადგილზე და არა მათი გადაყვანით და ტანჯვა, ასე ვთქვათ, ტანჯვით და ხშირ შემთხვევაში შემდეგ მკვლელობით, როგორც ეს ხდებოდა აქამდე.
5: აი თქვენ ახსენეთ, მანამდეც იყო და ახლაც ბუნდოვანია ეს ჩასწორებაო, რა სახის კონკრეტულ დაზუსტება უნდა შევიდეს კანონში, რომ ცხოველთა გადაცება დასრულდეს, თუნდაც ეს მკვლელობები
6: რა კანონზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი, კანონში ცალკე უნდა იყოს ჩანაწერი, ეს მოთხოვნა რჩება და მე ყველა შევახსენებ რომ კვირას საღამო 7-ის ნახევარზე ჩვენ გვინდა დაუბრუნდეთ კანცელარიას და ისეთ რომ ეს აქციები კანცელარიასთან დაიწყო, განცხადება სწორედ ამ ადგილთან მიმართებაში გვაქვს შეტანილი, უბრალოდ შემდგომ ჩვენ მოგვიწია ფილარმონიასთან გადანაცვლება ორი მიზეზის გამო, ერთის ხო ჯუშენის სინდრომის ქონე ბავშვებს და მათ შეუძლებს სოლიდარობა გამოუცხადეთ და მათი აქცია იყო ადგილზე და ამიტომ სხვა აქციით ხელი არ შეუშალეთ და ეს სწორი განწყობილება იყო, ხოლო მეორე ხო სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან უკანონოდ და ანტიკონსტიტუციურად უარი გვეთქვა ჩვენ შეგასაკმეთო სამეცნიერო მხრიდან აქციის გამართვაზე, რასაც ადრე თუ გვერდა ასევე სამართლებრივი პასუხი მოყვება და კონსტიტუციური უფლების შელახვა შეკრებისთან დაკავშირებით სერიოზული დანაშაულია, მათ შორის ის სამართლის. ამიტომ მოგვიწია ბოლოს ალტერნატიული რაღაც ესეთი ნეიტრალური ტერიტორიის პოვნა, ამ ანტიკონსტიტუციური გამოვლენების დამორჩილება ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, მათ შორის ხოლმე დამცველი არ არის ჩემთან განსხვავებით და ზოგიერთთან განსხვავებით, ძადრომ გინდა თუ არა მაინდა მაინც ციხეში წავიდეს და ხანდახანდა საოცრებელი არ არის ამოკანონო გამოვლენების გამო, ამიტომ საბოლოო ჯამში ამ თანხმობის ანტიკონსტიტუციური მექანიზმის ფარგლებში ჩვენ განცხადებები შექონა ხოლმე თავისუფლების უკაცრიელად ფილარმონიის კიბეებზე. ამჯერად კი შეგვაქვს განცხადება აქციის გამართვის თაობაზე კოა კანცელარიასთან კვირას საღამო 7:00-ზე გვინდა მიუსაფარი ცხოველების ძაღლების ლეკის შეწყვეტის მოთხოვნით, რომელიც ახლაც გრძელდება, მიუხედავად ამ გამარჯვებისა და ცვლილებებისა, ის ისევ საკმაოდ აქტიურია. აქციის გამართვას გეგმავთ კანცელარიასთან, მთავრობის სახლთან, ბევრნაირად უძახიან მთავრობის კანცელარიასთან, ეს რომელიც არის თავისუფლების პეტროს თავზე, ქაჯეთის ციხესაც თავსახურებოთ ეძახოთ მას ყოველთვის და თუ არ ჩავთვლით ზვიად განსაკუთრებულიას მართლობის მოკლე პერიოდს, ყოველთვის ქაჯეთის ციხე იყოს ამწუხაროდ. ხო და შესაბამისად შესაძლოა განცხადება ამ ფორმით შეგვაქვს და იმედია ამჯერად ვარს აიტყვიან, ასე ვთქვათ, ამ კიდევ ვარს აიტყვიან უკანონო, ასე უკანონო დაგვეტყვიან ვარს აქციის გამართვას.
5: ამ კანონისაცებს დაზუსტებასთან დაკავშირებით.
6: კანონი არ არის საუბარი, ეს კანონი არ არის, ეს არის საუბარი განკარგულებაზე, 412 განკარგულებაზე. რაც შეეხება კანონს, კანონი არის ასევე მკვლელი, იმიტომ რომ მას უამრავი სწორედ ხველი აქვს დატოვებული და მასობრივი ცხოველთა მასობრივი ჟლეტის თავარი მოთავე როგორც ქვეყანაში არსებული ყველა ტრაგედიის და დანაშაულის არის რა თქმა უნდა ბიზნეივანიშვილი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც საფეოდალოში და საფაშოში ვცხოვრობთ და დიდად არ განსხვავდებით ამ ხელ ალიევის აზერბაიჯანისაგან, მაგრამ რაც შეეხება ამ ყოველივეს შენ ფუთავს შესაბამისად რაღაცა ვითომ და ჰუმანური და ვითომ და ცივილიზებული საკით, ეს გახლავთ ქალბატონი მაია ბიტაძე, რომელიც ყოველთ პროცესურების დარღვევით აწარმოებდა ამ კანონის მიღებას საუბარი შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ კანონზე, რომლის გახილვა იყო სრული ფარსი და უკანონობა, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს, ვინც რეალურად ვაკანტიკებდით ამ კანონებს, არ გვიშვებდნენ ფიზიკურად პარლამენტში და ესეთ საჯაროობით და გამჭვირვალობით. აი დღეს რაღაცა ნიუსები
5: გამოაქვეყნეს,
6: ნიუსები გამოაქვეყნეს, B14 ადგილზე ყოფილა თურმე საქართველოში, საქართველოს ხელისუფლება B14 ადგილზე გავიდა, მორიგის გაპრული რეიტინგი გამოაცხო პროპაგანდისტულმა არხებმა და იმედმა, რომ თურმე B14 ადგილზე ყოფილა საქართველო მთავრობის გამჭვირვალობა და აი ეს გამჭვირვალობა და ესე გამჭვირვალეთ იღებდნენ ამ კანონს, ფიზიკურად არ გასწრებდნენ. ჩვენ მიმსიყავით ოპონენტები და უმტკიცებით, რომ ეს იყო სწორედ პლელი კანონი და არა მარტო ის ნორმა იყო კობახიძისეული რადგელების კვლელი. შესაბამისად კანონში უნდა იყოს ბევრი ამ კაფეოს გაწერილი, ხოლო ბევრი ამ შეცვლილი, მათ შორის კანონში უნდა ეწეროს ისევე როგორც აი განკარგულებაში სასურველია, რომ ნებისმიერ ადგილს საქართველოში, არა თბილისი თუ არა თბილისი, საქართველოს რეგიონი და ასე შემდეგ, არამედ ყველგან პირდაპირ უნდა ეწეროს, რომ ძაღლის გადაყვანა მხოლოდ შეიძლება სტერილიზაციისთვის, ისევე ჩატარდეს კანონიერად, უნდა იყოს ეს ყველაფერი გადაღებული და დაბუნება უნდა მოხდეს პირველ ადგილას. ამის გარდა ამ კანონთა ბევრი სხვა პრეტენზიას გაგვაჩნია, მათ შორის ამოსაგებია ეგრესტებული შემრულებლების მუხლი, რომელთაც მათ უნდა დაფარონ მიუსაფარი ძაღლების მიმკეთლებლების, ასე ვთქვათ, ცხოველების დადირება, რომელიც შეიძლება პირველი ივლისიდან გაიხსნას. მინდა გითხრათ, რომ პირველი ივლისიდან შეიძლება ამოქმედეს თბილისში და რეგიონებში პირველი იანვრიდან ამ კანონთან და შესაბამის სხვა აქტებთან დაკავშირებული ნორმა, რომელიც გულისხმობს, რომ თურმე მოიწვია ერთ ადამიანს არ აკუფლება ხუთ ძაღლზე მეტი, როგორც მახსოვს, 5 არის ნორმაში, შეიფაროს მიუხედავად იმისა, 10 კვადრატული აქვს ბინა, 100 კვადრატული აქვს თუ 1200 კვადრატული, თქვა მიცა გააჩნია სადღაც ქალაქგარეთ ან ქალაქში. ხო, ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ ცხოველის შენახვის პირობები დგინდება ფართობით და თქვა საიდანო ნორმებით და ბინასური რესურსებით და არა იმით, რომ თურმე და ერთ ადამიანს არ შეიძლება არ აქვს უფლება გადაარჩინოს 5 ძაღლზე მეტი. ეს ماشي, როცა თვითონ საკუთარ ასე ვთქვა სასაკავო თავშთაფრებში, როცა ჩვენ იქ შევედით და მე შეჭერდა გაბრალეს, ერთ 5 კვადრატულიან თუ 4 კვადრატულიმეტრიან ვოლიერში ყავთ ხოლმე 6 ძაღლი და მეტი და გადაყვანოს დროს საერთოდ 2 კვადრატულში ყავთ 4 და მეტი ძაღლი.
5: სულ ამაზე ლოგიკურად მივედით ამ კითხვამდე და თქვენ ერთ-ერთი მოთხოვნაც ამ აქციების არის მონიტორინგისთვის, ან გაიხსნას ეს თავშესაფრები, რომელსაც ახლაც ახსენეთ, თქვენ სასაკლაოებს უწოდებენ ხშირად. რას მალავს დღეს სახელმწიფო ამ კედლებს მიღმა და რატომ არის დახურული ეს სივრცეები უფლებადამცველებისთვის და საზოგადოებისთვის თვით ყველაფერი კანონის ფარგლებში?
6: მალავს იმას, რაც ჩვენ ნახეთ დაახლოებით 2 თვის წინ, როცა რატომღაც სამწი შეგვიშვეს ჩვენ თბილისის სასაკლაო თავშესაფარში კახიკავაძის სახელობის, თუმცა მანამდე წინა რეჟიმების როდესაც ცხოველებს სამწუხაროდ ხოცავდნენ და ცუდში ბაძავენ და კავში არა და კიდევ უფრო გააფართოვეს ეს ხოსმოსი ლეტა ეხა ამ თემებიდან მოყოლებული, მალავენ ძალების ნაწილს, რომელთა მოკვლელობა უნდათ თბილისის და სხვა მუნიციპალურ სასაკლაო თავშეფრებში ბალავენ ცხოველების და მოსაფარე ძაღლების მასობრივ ჟლეტას და ძაღლების იმ ნაწილს, რომელიც დაბრუნებას არაპირებენ. ისინი არც მიმგებლებისთვის, არც არავისთვის და აბსოლუტურად ჯამთო ძაღლებს საბოლოო ჯამში ათასობით ძაღლი დახოცეს და მინდა გითხრათ, ჩვენ მოთხოვნები ორი გვაქვს, მათ შორის ამ რეჟიმიდან ამის შესრულების გარანტიები კი არა და შანსი მაღალი არ არის, თუმცა არც გამორიცხულია, რომ კონკრეტული მკვლელები იქნება ეს ასე ვთქვათ მკვლელების კანტორის ხელმძღვანელობა თბილისში თუ სხვა მუნიციპალურ სასაკლებში იქნება დაჟილი და გაშვებულ ციხეში და სულ არის გამორიცხული გასაგებია რომ ივანიშვილის და გობახიძის ასე ვთქვათ ხელდასმით და დაკვეთით ხორციელებოდა, მაგრამ ჩვენ გვყავს დანახი კოცების ქართული ოცნების პირველი პირების და პირველი პირის ივანიშვილის მიერ ციხეში გაშვებული საკუთარი პრემიერი და მოღალატეობა და პრემიერად გამოცხადებული მეორე პრემიერი, პრეზიდენტები და ასე შემდეგ, მათივე პარტნიორები. ხომ ასე რომ ივანიშვილიდან არც ის არის გამოცხული, ადრე თუ გვიან თუ გაუჭირდა და გაუჭირვებ ჩვენ იმედი ამას, მან დამყოველიოს გამო ციხეში გაუშვას არამარტო რიგითი თანამშრომლები და სამსახურების ხელმძღვანელები, კახკავაძეც კი. კახკავაძეც ისეაც ცდილდება დიდი ხანია ინფორმაცია, რომ მის დაჭერას აპირებენ კორუფციის გამო და სხვათა შორის კორუფცია შეიძლება დაემატოს ცხოველთა მასობრივი მკვლელობა და წარმოებაც, რაც ისე სამართლის დანაშაულია და თუ დაჭერდა ივანიშვილი ამ მუხლითაც გაუშვებს კახკავაძეს ციხეში. და ჩვენ ამას მოვითხოვთ, იმიტომ რომ კი ვიცით რომ ივანიშვილის გარეშე საერთოა, მაგრამ რაც მეტი დაიჯება, თუნდაც მეორე და მესამე რანგის შემსრულებელი თუ დამკვეთი მით უკეთესი, იმიტომ რომ სხვისთვის იქნება ეს მაგალითი, რომ არ შეიძლება რეჟიმის ხელმძღვანელობა და პრეცედენტი
5: თუ გახსენდებათ, რომ სახელმწიფო უწყებას ან მუნიციპალური სამსახურის წარმომადგენლები რეალურ პასუხისგებლობას
6: კორუფციაზე არ შემიძლია რომ ავთქვა, კორუფცია არის მთავარი ბიზნესი პრობლემისა. მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა არ გადაწყდება და ვერ გადაწყდება მათი ხოცვა ჟლეტით და რაოდენობის ზრდა გამოიწვია სწორედ იმ რომ 14 წლის განმავლობაში და წინახელისფრების დროსაც რამდენიმე წლის განმავლობაში და კიდევ უფრო ადრეც საბოლოო ჯამში არ ხდებოდა გამოყოფილი სახსრების სრულფასოვნად გამოყენება კი არა და დიდი ძირითადი ნაწილის გამოყენება დანიშნულებისავე იმის მაგივრად რომ ეს ათობით და ჯამში 100 მილიონზე მეტია გამოყოფილი და შეიძლება 200 მილიონსაც გადასცა ეს სახები იმის მაგივრად მოხმარებოდა ბიოსაფარი ძაღლების სტერილიზაციას, ვაქცინაციას, მათაღრიცხვევებას, პასპორტიზაციას, ჩიპირებას და ასე შემდეგ, მიდიოდა პირდაპირ ჯიბეში და სხვა შეიძლება ბიუჯეტში ჩანაკიდეოთ ღიად როგორც მახსოვს ერთ-ერთ წელს 10%-ზე ნაკლები იყო ასე ვთქვათ ძაღლებისთვის გამოყოფილი და საქმისთვის გამოყოფილი დანარჩენი 70% ხელფასზე ქონათ ღიად გაწეული და 20% ადმინისტრაციულ ხარჯებში. შესაბამისად ძაღლების რაოდენობა გაიზარდა, პრობლემა დამძიმდა და იმის მაგალითად რომ ახლა მაინც დაიწყოთ ამ საქმეზე სერიოზულად ფიქრი და გამოყოფილი ფულის და მიზნობრივად გამოყენება, ისევ გადაწყვიტეს რომ შეეჭამათ ეს ფული და ძაღლები კი დაეხოცა და რომ დაეხოცა ის უფრობასაც ჩვენ ავაზდებ და ამ აქციების შედეგია რომ დაიწყოთ ეს მაგალითად ზეიდება და ამის ნაცვლად მათ გადაწყვიტეს ხოცვა ჟლეტა. ამ შემთხვევაში კი რომც ეს განძელზე დაწნობულა გავაგზელებინებთ, გამოიწვევს სიტუაციის დამძიმებას. 2-3 წელიწადში რაოდენობა იგივე ნიშნულზარ გუნდება, ხოლო შუალედურ პერიოდში მირთხები ვირთაგვებისა და სხვა შეის ქოცალავლების გამოლებას გამოიწვევს. ქოცალავლების თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ ქალაქებში, ცენტრში ქალაქის მათი ადგილი არ არის და ქალაქების ცენტრში მათ გამოჩენა სხვათაშორის თუ კი გაიზარდა ეს მაჩვენებელი და თუ ასე მოხდა, იქნება დაკავშირებული ღრმელების გამოვლებასთან. ღრმელების გამოვლება ანუ ვირთაგვების კი ძაღლების ტოვებასთან, იმიტომ რომ ძაღლები იცილებენ და აფრთხობენ და კლავენ ვირთაგვებს როგორც
5: კონკურენტებს. კი ბატონო, შეიძლება
6: თქვა, რომ აღარა გავს თითქმის საკუთარ ეკოლოგია ის მაგის საკვლავად და არა კორუფციის დარგი, როგორც უნდა ეს ხელისუფლებას იყოს.
5: აი ხელისუფლება ხშირად მანიპულირებს და შეკითხვა არ მინდა გამოჩეს, მიუხედავად იმისა, რომ დრო ფაქტობრივად აღარ გვაქვს, რომ ხშირად მანიპულირებს იმ საზოგადოების იმ წილის აზრით, ვისაც ძაღლების აგრესიის ეშინია. როგორ პასუხობთ მოქალაქეებს, რომლებსაც მიუსაფარი ცხოვრების ქუჩაში ყოფნა აშინებს, როგორ იცავს თქვენი მოთხოვნები, როგორ ცხოვრებს ისე ამ ადამიანებს, ნუ ყველა ადამიანს ხადია და ასევე აქცენტს კიდევ ერთხელ რომ
6: შეიძლება ყველა შევასრულოთ კვირას, რაც მეტი მიქნებით, მე ძაღლს გადავარჩენ და მე ადამიანს გადავარჩენ, ზოლა არის ერთ-ერთი გამოსავალი ამ ტიპის ავტორიტარულ დიქტატურულ რეჟიმებთან, მათ შორის ისინი არიან ძაღლების და ადამიანების და სხვა ცხოველების და ყველა ფულის ასე ვთქვათ ძარცველები და მკვლელები, ამიტომ ყველების ძინაამდე ერთ-ერთი გზა არის ამ შემთხვევაში აციებით ბრძოლა, ამიტომ ყველას გეუბნებით შვილის ნახევარზე კვირას სახელმწიფო კანცელარიასთან, სამთავრობო კანცელარიასთან, როგორც ეს დავარქვა სამთავრობო კანცელარიასთან, რაც შეეხება რა არის გამოსავალი, მე ამაზე ვსაუბრობდი ნაწილობრივ და გავიმეორებ, ერთ-ერთი გზა რითაც შეიძლება მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის ასე ვთქვათ შემცირება, გზელვადი ამას და ჰუმანურათაც და ეფექტურათაც გახლავთ მათი მასობრივი სტერილიზაცია, ვაქცინაცია, აღრიცხვიანობა, სტერილიზებული ძაღლი არც სოფის გადამტან და არც ნი ძაღლი არც სოფის გადამტანია, არც ბრალდება რაოდენობა და ლაი კლებულობს და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიიღებს მოგცემ შედეგად იმას, რომ რამდენიმე წელიწადში პრობლემა საბოლოოდ შეიძლება გადაწყდეს, თუ კი ოღონდ ეს ყველაფერი მხარდაჭერა იქნება ფინანსურად და თუ კი ავსფეროში გამოყოფილ ათობით მილიონს აღაშიჭამენ და მათ შორის ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნაა, რადგან ქვეყანა გაძარცვულია რეჟიმების მიერ წლების განმავლობაში და ათწლეულების განმავლობაში, მოსახლეობას კეთილი ინებონ და 4 წლით დაუფინანსონ მიუსაფრებთან ერთად პატრონიან ცხოველების სტერილიზაცია, ვაქცინაცია, რიცხვების ხარჯებიც, იმიტომ რომ ადამიანების დიდ ნაწილს აქვს სასტიკი გაჭირება, რაც კორუფციის შედეგია, ბევრს არ შეუძლია აქედან გამომდინარე საკუთარი ხარჯით, ასე ვთქვათ, ამ მანიპულაციების განხორციელება.
5: ძალიან დიდი მადლობა ლაშხატიშვილი იყო ჩვენთან და ეკოლოგიის პოლიტიკოსი, გარემოს დამცველი და ცხოველთა უფლებების დამცველი. ჩვენ კი მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვეყურეთ.
6: მადლობა.

0: 0809.
1: იმპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
1: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაიქსთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაიქ, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. წვანი ზონა. გადაცემა წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ვერ ნახეს ახლა ყველა მისით რო არ შეეხნენ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით ეთერში გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი არცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენ საუბრობთ სვანეთზე, რეგიონზე, რომელიც უნიკალური ბუნებითა და კულტურით გამოირჩევა. დღეს კი ჰესების მასობრივი მშენებლობისა და კრიპტოვალუტის გიგანტური მაინინგის შედეგად ერთდროულად ეკოლოგიური და ენერგეტიკული კატასტროფის წინაშე დგას. მიუხედავად იმისა, რომ გარემოსდამცველები, ადგილობრივები და საზოგადოების სხვა აქტიური წევრები წლების განმავლობაში საუბრობდნენ იმაზე, რომ ელექტროენერგიის გადაჭარბებული მოხმარება და აქედან გამომდინარე კოლაფსი უმაღლესი თანამდებობის პირების, მათ შორის პირადად ბიძინა ნივშვილის მიერ კოლოსალური რაოდენობის კრიპტოვალუტის წარმოებას უკავშირდებოდა, ისევე როგორც მაგალითად ყმადაღებული ენერგო დამოუკიდებლობის საკითხი და ჰესომანიად წოდებული პროცესი, ხელისუფლება მაინინგს ბრძოლად მხოლოდ გასულ კვირას გამოუცხადა. თუმცა როგორც მოსაუბრელი იყო, ჩატარებული სპეცოპერაცია მხოლოდ მცირე სიმძლავრის მოწყობილობების ამოსაღებად წარიმართა. ამ ყოველივეს პარალელურად ქართულმა ოცნებამ განაცხადა, რომ აპირებს სვანეთის მოსახლეობას შეუწყვიტოს აღური ცხავი, უფასო ელექტროენერგიის მიწოდება და გამრიცხველიანების პროცესი დაიწყოს. ამასთანავე მათ არაფერი უთქვამთ იმაზე, აპირებენ თუ არა ამ კაცრი კლიმატითა და ჰესების სიმრავლით გამორჩეული კუთხის მოსახლეობას საყოფაცხოვრებო საჭიროებისთვის აუცილებელი რაოდენობის ენერგია მაინც შეუნარჩუნონ. საბოლოოდ მოგვარებს თუ არა ასეთი შერჩევითი და უსამართლო მიდგომა სვანეთის ენერგოკრიზის გადატვირთულ გადამცემ ხაზებსა და ინფრასტრუქტურულ ავარიებს გაურკვეველია. მოსახლეობის სამართლიან პროტესტს იწვევს ისიც, რომ კრიპტოვალუტის მთავარი მომპოვებელი პოლიტიკური ელიტა ხელშეუხებელი რჩება მაშინ, როცა რიგითი ოჯახები საოჯახო საჭიროებისთვის აუცილებელი უფასო ელექტროენერგიის დაკარგვის რეალური საფრთხის წინაშე დგებიან. რა ხდება სინამდვილეში, რა უნდა ხელისუფლებას? მდგომარეობის გამოსწორება თუ მორიგი სპექტაკლი, რათა კრიპტო მაგნატებმა კონკურენტები ჩამოიშორონ? არის ეს კვლავ ენერგო დამოუკიდებლობის სპეკულაცია, რათა სვანეთში ჰესების მასობრივი მშენებლობის გაგრძელებით გაწირონ უნიკალური ბუნება, კულტურული მემკვიდრეობა და ისიც გაჭირდა ამასთანაც ხადე აქ სოციალური ფაქტორიც არის გაჭირებული მოსახლეობის საკითხით. სად არის გამოსავალი და როგორი უნდა იყოს სწორი მიდგომა? ამ ყოველივეზე სასაუბროდ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ გარემოსდამცველი ეკონომისტი, წონი ალტერნატივას წარმოადგენელი დავით ჭიპაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა დათო ჩვენთან რომ ხართ და მე აქ მინდა ჩვენს სმენელზე მაყურებელს ვუთხრა, რომ მესტი და ნარგის ნიგურიანიც უნდა ჩაგვერთოს, რომ ალიცი ადგილობრივი და ცხადე ყველაზე კარგად მანიც ისა სიტუაცია და ისიც მოგვიყვება თავის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დათო პირველ რიგში.

0: ეს ოპერაციის შედეგად ამოღებული მაინინგის მოწყობილების სიმძლავრის შეფასებით მინდა დავიწყოთ. აი, როგორ შეაფასებდით ამ სიტუაციას? ვისია რეალურად ესენი და რატომ მაინც და მაინც, აი, ჩვენ გადაცემაში შესვლამდე საუბრობდით, რომ რატომ ასობით, როცა ათასობით ასეთი, ასე ვთქვათ, მაინერი არსებობს სვანეში თავიანთი თქმით, ხომ? ვის შეეხნენ და ვის არ შეეხნენ?
1: პირველში მადლობა მოწვევისთვის ამ ძალიან საინტერესო თემაზე და მართლაც რატომ 148? ყველა საინტერესო რა არის, იცით რომ 148 გაუთვითცნობიერებელი მოსახლეობისთვის, ზოგადად საზოგადოებისთვის, შეიძლება ამ ადამიანებმა იფიქრონ, რომ აი თურმე სად იხარჯებოდა ჩვენი დენი, მაგრამ რეალურად უნდა განმარტოთ სინამდვილეში რას ნიშნავს 148 და სინამდვილეში რაზეა საუბარი. როგორც თავადვე სუსმა განაცხადა და შემდგომ ენერგოპრომაც დაადასტურა, მესტიის მუნიციპალიტეტმა თურმე მოიხმარა 133 მილიონი კილოვატ-საათი ენერგია და ეს შეადგენს 15-16 სხვა მუნიციპალიტეტის მოხმარებული ენერგიის ოდენობას, რაც ნამდვილად ეგრეა. უბრალოდ აქ არის ისმება ესეთი შეკითხვა: თუ ჩავთვლით, რომ ამ 133 მილიონიდან სიტყვაზე კრიპტომაინინგმა მოიხმარა 100 მილიონი კილოვატ-საათი, ეს ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდება, რომ ძალიან მარტივი გადათვლით, ასეთი არა. ამას ბევრად უფრო ძლავ, მაგრამ ასეთი მაინერები მინიმუმ, ასეთი ეს აღჭურულობა, ის 148 ცალი რაც ამოიღეს, იმას ბევრად თანამედროვე უნდა ამოეღოთ. მინიმუმ 3000-დან 3500 ერთეულამდე. ეხლა იბადება კითხვა, ხოლცვანეთზეა საუბარი, კი? ეხლა იბადება კითხვა, სად არის და რაზე იყო აქ საუბარი? ეხლა რატომ უნდა ამოიღოთ უფრო თანამედროვე და არა ის, რაც ჩვენ ნახეთ კადრებში? იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის, ესე ვთქვათ, კრიპტომაინინგი უფრო მეტ და მეტ გამოთვლით სიმძლავრეებს მოითხოვს და შესაბამისად ძალიან სწრაფ ტემპში ვითარდება აი ეს მაინერის აპარატი.
0: ანუ უფრო მეტი ელექტროენერგია ჭირდება?
1: მეტი სიმძლავრე აქვს, შესაბამისად უფრო ენერგოეფექტური კი ხდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მეტ გამოთვლას აწარმოებს, ანუ ეფექტიანობის თვალსაზრისით 1 კილოვატ-საათზე, ასე რომ ვთქვათ, პირობითად რომ დავარქვათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში თვითონ რაც შეეხება უშუალოდ მოხმარებას, რა თქმა უნდა, ისინი ბევრად უფრო ძლავრი აპარატები არიან, ამ აპარატს ASICS-ი ქვია, ამ 148 ცალ ერთეული რაც ამოიღეს. ამიტომ აქ იბადება ესეთი შეკითხვა: ჩვენ დავინახეთ რეალურად ძალიან ძველი და ზოგ შემთხვევაში დავინახეთ ტყერ დადებული აპარატები, აპარატურა, რომელიც ან არ მუშაობდა, ან დიდი ხანი არ უმუშავია და ასე შემდეგ, მაგრამ საკმაოდ ძველი და არა თანამედროვე აპარატურა. ეხლა იბადება ესეთი შეკითხვა: თელის პრეზიდენტიშვილების რაზმი შევიდა სვანეთში იმ 148 აპარატის ამოსაღებად თუ რეალურად მსხვილი კრიპტომაინინგ ფერმების აღმოსაჩენად? ეხლა რატო საუბრობ ამას? ეხლა სვანებიც დამეთანხმებიან, ვინც სვანეთში არ ნაყოფი, ისინიც ალბათ შეამჩნევდნენ გზიდან გადასულ სხვადასხვა შმუხებს, ტრანსფორმატორებს და ასე შემდეგ, და რაც ყველაზე მთავარია, გონიული ეჭვები იბადება ასევე იქ არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებზე, შიგნით ხომ არ არის განთავსებული ეს მაინერები. აი ამ ობიექტებზე თუ ჩატარდა, ანუ ამის შესახებ სულ არაფერი არ ვთქვია, თუ ჩატარდა,
0: ხო, ზოგადად მარტივი აღმოსაჩენი არის, ყველას თუ
1: გაგა, ყველაზე მარტივი აღმოსაჩენია, ხო, ანუ სოფელში შესვლაც არ ჭირო, თუ ჩატარდა აქ, ასე ვთქვათ,
0: და თუ არ ჩატარდა, რატომ არ ჩატარდა?
1: საგამოძიებო მოქმედებები და რატომ ამოიღეს მარტო 148 ცალი და არა, მოდი ასე ვთქვათ, 3000 თუ არის საჭირო, ან 3000-დან 3500-მდე სიტყვაზე, რატომ 1500 ან 2000 ერთეული?
0: მე რას ვფიქრობ, რატომ ახლა?
1: არა, მე რას კომა რა გონიგული ეჭვი იბადება აქ, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდა, ასე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში შოუს დასადგმელად, რომ აი სახელმწიფო მუშაობს და სახელმწიფო ებრძვის უკანონო ენერგიის მოხმარებას და ასე
0: შემდეგ. ეგ ბატონო, რატომ მაინც და მაინც სვანეთი და არა თქვა გვანი, გორი, ქუთაისი, ესეც შევა ეს?
1: არა, ეს ლოგიკურია, რატომ სვანეთი? იმიტომ რომ სვანეთში ელექტროენერგიის ტარიფი არის, ასე თქვა, არიხტის მოსახლეობა და აქედან გამომდინარე, ისევე როგორც აფხაზეთი ამ შემთხვევაში, და შესაბამისად ეს ადგილი წარმოადგენს, ასე თქვა, კრიპტოინდუსტრიისთვის ყველაზე
0: ხელსაყრელ
1: ადგილს, იმიტომ რომ ფიზიკურად დენში ფულს არიხტის და აქედან გამომდინარე საერთოდ არ აინტერესებს რამდენი იქნება დანახარჯი. აქ ეს არ არის თავი. თავი აქ არის ის, რომ ხომ არ მოხდება ისე, რომ ახლა ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ესტიის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდება რეალურად, ეს შემცირდება დაბრალდება 158 ცალ ამოღებულ კრიპტომაინინგს და რამოდენიმე ოჯახიდან ამოღებულ კრიპტომაინერებს და რეალურად ყველაზე დიდი მომხმარებლები ვინც იყვნენ და ვის უკანაც როგორც ბოროტიენები საუბრობენ იდგნენ ენეგოპროს მაღალჩინოსნები თუ ადგილობრივი მაღალჩინოსნები თუ დეპუტატები და ასე შემდეგ, მათი ასე ვთქვათ დამალვა ხო არ მოხდა და მათ მიერ ასე ვთქვათ ჩუმად თავიანთი მაინერების გათიშვა ხოლმე არ მოხდება. იმიტომ რომ რეალურად მოსახლეობამ რო იცოდეს, თუ საუბარია კრიპტოინდუსტრიასთან უკანონო კრიპტომაინინგთან ბრძოლაზე, აქ საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რომ აქ უნდა ყოფილიყო მასობრივად ამოღება კრიპტო ASICS-ის აპარატურის და რაცავარია ახალი აპარატურის, იმიტომ რომ დღევანდელ პირობებში დღევანდელი კრიპტომაინინგის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ის უძველესი აპარატები რაც ამოიღეს, ის არც არავინ არ ჩართავდა მას, იმიტომ პრაქტიკულად დიდი მნიშვნელობა მას უკვე აღარ აქვს, იმიტომ რომ ჯერადობით გაიზარდა მოთხოვნა სიმძლავრეებზე და ჯერადობით გაიზარდა მოთხოვნა ასე რომ ვთქვათ გამოთვლით სიმძლავრეებზე, ის გამოც ხდება ასე ვთქვათ კრიპტო ასე ვთქვათ ვალუტის გამომუშავება თუ ბლოკების გახსნა. აი ამაზე არის აქ საუბარი. ეხლა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი.
0: ან ახლა ჰესების საკითხს გააქტიურებენ შესაძლოა?
1: ხო, არა, ჰესების საკითხი ისედაც გააქტიურებულია, ხო, ჩვენ ხო გვესმის ხო, რომ თურმე კონდენსაცირებს ბრალდებოდა, ელექტრომობილებს ბრალდებოდა ქვეყანაში ენერგიის მომხმარების და საბოლოო ჯამში ყველამ ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ სინამდვილეში აქ საუბარი არის კრიპტოინდუსტრიაზე. ეხლა რამდენი კურდღელი მოკლა ცადა ამ შემთხვევაში სუსმა აი ამ ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციით? ერთი, რომ იმის გამო რომ ხუდონს ეწინააღმდეგება ადგილობრივი მოსახლეობა, აქედან გამომდინარე გარკვეული სადამსჯელო ოპერაციას გავს ეს ყველაფერი და არა რეალურად კრიპტოინდუსტრიასთან ბრძოლას, ეს ერთი. და მეორე, ასე ვთქვათ, დაბრალდა და ანუ ასე ვთქვათ ეს უკანონო მოპოვება და თურმე აი რატომ არ უნდა ჰიდროელექტროსადგურები ადგილობრივ მოსახლეობას დაბრალდა იმას, რომ თვითონ აი თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობა ხმარობს აი ამ ენერგიას იმის ნაცვლად, რომ რეალურად გამოვლენილიყო ის მსხვილი ფერმები, რომლის ტრანსფორმატორებიც გზისპირებზე არის დამონტაჟებული და მისი დამონტაჟება ადგილობრივი გლეხის მიერ შეუძლებელი იქნებოდა. ეხლა ერთი კიდევ ერთი მომენტი. თუ 133 მილიონი კილოვატ-საათის მოხმარება იწევს იმას, რომ თურმე თვითეული ჩვენთაგანი ვიხდით ლარნახევრით
0: მეტს. კი ბატონო, ეს არის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ლარნახევრით მეტს ვიდრე უნდა ვიხდით ელექტროენერგიის გადახდილ ფასში, ეხლა იბადება ასეთი შეკითხვა. კაი, თქვათ კრიპტოვალუტის გამომუშავებაში უფასოდ ასე ვთქვათ მოხმარებული ენერგია იყო 100 მილიონი კილოვატ-საათი და აქედან ვიხდით ჩვენ ლარნახევარს. უკაცრავად, მაგრამ 2025 წელს და დღესაც ორი მსხვილი კრიპტოინდუსტრია თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში, როგორიც არის AI Tech Solutions-ი და TechSprint-ი, რომელმაც შაშან 2025-ში მოიხმარა 600 მილიონი კილოვატ-საათი, ანუ 6ჯერ მეტი ენერგია ვიდრე მესტიის მუნიციპალიტეტმა. აი ეს კომპანიების სუბსიდირებისთვის თვითონ ჩვენთაგანი რამდენს ვიხდით შემთხვევით?
0: კი ბატონო, და ამაზე რატომ არ გვაქვს?
1: ამაზე რატო არ მიდის მსჯელობა და რატომ არიხდიან ეს კომპანიები შემთხვევით დამატებული ღირებულების გადასახადს?
0: და რატო შეიან მარტო სვანებს?
1: და რატომ შეესივნენ ასე ვთქვათ 158 მაინერს, მაშინ როდესაც არ გამოვლენიათ არც ერთი მსხვილი კრიპტო ფერმა?
0: ჩვენ ახლა უნდა ჩავთვოთ ქალბატონი ნარგისი, რომელიც სატელეფონო ხაზია, უსესმენოს თუ გაიკეთებთ თქვენ მოისმენთ. ქალბატონო ნარგის, გესმით ჩვენი ხმა?
2: კი, აქ მესმის. ძალიან
0: დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
2: თქვენ როგორ გაიგონებთ ჩემს საუბარს?
0: ძალიან კარგად მესმის, მადლობა. მე მსმენელებზე მაყურებლებს შევახსენებ, რომ მესტიის მკვიდრი სამოქალაქო აქტივისტი და პოლიტიკოსი ქალბატონი ნარგის ნიგურიანი არის პირდაპირ ეთერში. ჩემი ხმა თუ კარგად გესმით, ცხადია ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში მიმდინარე სვანეთში ასე ვთქვათ სპეცოპერაციაზე ვსაუბრობთ, რაც მაინერებს შეეხება. თქვენს როგორც ადგილობრივს მინდა გთხოვოთ შეფასება და საკუთარი აზრის დაფიქსირება ამ საკითხთან დაკავშირებით. რას ფიქრობს ადგილობრივი მოსახლეობა, რატომ მაინც და მაინც ის მცირე მაინერები, რაც ახლა ჩვენი სტუმარი არის ბათო ჭიპაშვილი, იცნობ თქვენ მას მწვანე ალტერნატივას წარმოადგენები და რატომ შეეხნენ კი ბატონო, რატომ შეეხნენ მარტო აი ხალხს, ვინსაც ჩამოართვეს ეს მაინერები და რატომ დანარჩენი თქვა ტყეში გადამალული ეს გიგანტები, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, რას ფიქრობთ თქვენ ამის შესახებ და შემდეგ მეორე შეკითხვა გამრიცხველიანობასთან დაკავშირებით მექნება და მანამდე ამაზე მოვისმენდი თქვენს აზრს.
2: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს კენაცოლე და ერთი ისიც არის, რომ აი ის შეებით, იმიტომ რომ არ გვაშენებინებთ ხუდულზეს და ახლა ეს ჩვენი იდეა ფიქსი კი არის, ყოველ სა შეშენებინება. ახლა საქმე მთელი უარყოფით დასკვნები დადებული, რამ განვიცვა ჯერ ერგუზეს მას, მე ხუდულზეს მას და ერთი მოსაზრება ეს არის და მეორე ის, რომ ადამიან კუკუს დროინდელი მაიერები მოიღეს მოსახლეობიდან, ეს იყო საჩვენებელი სპექტაკლი. და საიდანაც იწყება მაინინგის ფერმები, მე მგონი ძალიან კარგად ვიცით, იწყება გუდანიდან, აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსი ჩინოვნიკების მაინერები დგას და შემდეგ სხვადასხვა ადგილას ტყეებში განთავსებულია ჩვენი ჩინოვნიკების, ქართული ჩინოვნიკების და არა მარტო სვანეთის მაცხოვრებელი გულისხმობამ შემთხვევაში მაინერები, ფერმები. და ფერმების აღმოჩენათ უნდათ ნამდვილად ამატარ სჭირდებოდა სპეცლაზმები, აბსოლუტურად, იქ არავის არის საომარ მოქმედებებს ადგილი არ ქონდა და ისე ხია ბოდიში ავტოსადგურზე ვარ და შეიარაღდაგისმის
0: ძალიან კარგად ისმის ქალბატონო ნარგის. მესმის გასაგებია თქვენი აზრი. თქვენი პროტესტი რამ გამოიწვია სვანების, როგორც ვთქვი, გამრიცხველიანობასთან დაკავშირებით გაქვთ თქვენი მოსაზრებები? ჩვენ გვახსოვს და ასე ვთქვათ, გავრცელდა ინფორმაცია, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უფასო ელექტროენერგია შეიძლება არ ქონდეს სვანეთს, ხომ? რას გელაპარაკებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და აი აუცილებელი საჭიროებისთვის მაინც თუ გამოიწვიან რომ დაგიტოვონ ელექტროენერგია, თუ რას ფიქრობენ?
2: აუცილებელი საჭიროებისათვის გარკვეული ლიმიტი დაწესდებოდა მოსახლეობისათვის, მაგრამ ნაპირადად არანაირი დაპირებების სამართი ზოგადად დღევანდელი ხელისუფლების არ მიჭერა.
0: რატომ ეწინააღმდეგებით გამრიცხველიანობის პროცესს და ამით დავასრულოთ
2: ამას? გამრიცხველიანობის პროცესს ჩვენ ეწინააღმდეგებოდით უკვე გეტყვით, ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან. დიახ, და მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც არც ტურიზმი აქვს, არც სხვა რამ სიკეთეები და არის უღარიბესი მოსახლეობა, თავისთავად წინააღმდეგია გამრიცხველიანობისა. ახლა ბიზნესის წილი, ნაწილი იხდიდა. კი არა, ბიზნესი ფაქტურად სულად იხდის. და სახელმწიფო და წესდები
0: კი ბატონო, ქალბატონო ნარგის, დაგემშვიდობებით ახლა სხვა დროს უფრო ცვლად ვსაუბრებთ, რადგან როგორც ჩანს თქვენ ცოტა უხერხო სიტუაციაში ხართ. მადლობა ჩართვისთვის.
2: მიდი მსგავრები ფაისის კერგენაცოლე და
0: კი ბატონო.
2: ღონების მოკრების
0: საშუალება რა მაქვს აი
2: ჩართვისთვის?
0: კაი, აუცილებლად ვისაუბროთ თქვენთან ერთად ამ საკითხზე. ჩვენ დავუნდეთ სტუდიაში და გავაგრძელოთ დათოსთან საუბარი, მეტნაკლებად გავიგეთ ასე ვთქვათ სვანეთის ადგილობრივი მოსახლეობის პოზიციას. მე მინდა კითხოთ, თქვენ როგორი არის თქვენი პოზიცია, უნდა მიეწოდოს თუ არა სვანეთის მოსახლეობას უფასო ელექტროენერგია საოჯახო საჭიროებისთვის, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, და როგორი არის ამ მხრივ მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სვანეთი არის კლიმატურად ძალიან მკაცრი ამასთანავე და მიუხედავად ამ მდგომარეობის, რაშიც ჩააგდეს თუ რაშიც არის სვანეთი, ალბათ ამის კონტროლიც თუ მოისრულებს ხელისუფლება ძალიან მარტივი იქნებოდა, ხო? თუ მაინც და მაინც ვისაც აქვს ეს მაინერები, მათ დაუწესო გადასახადი, ან რაღაც დიფერენციაცია მოახდინო, როგორ ხდება ეს?
1: აქ მადლობა ამ შეკითხვისთვის. იცით, სანამ ზოგადად გამრიცხველიანობამდე მივალთ, აქ საკითხთან უნდა დაუბრუნდეთ მაგალითად იმ ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირებას, და იმ წელს რომ გაძვირდა აპრილიდან ელექტროენერგიის ტარიფი, ხომ? და იქ ერთ-ერთი პირობა ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების, თითქოს სავალდებულო ინვესტიციების განხორციელების ვალდებულებებთან დაკავშირებით. აქ კითხვა არის დავსვათ შემდეგნაირად. მთელი ამ წლების განმავლობაში ზემო სვანეთში მოხდა თუ არა ქსელების რეაბილიტაცია? რატომ ხდებოდა, რომ ყოველი თოვლის მოსვლის თუ ყოველი ავიცი წვიმის დროს რეალურად ადგილობრივი მოსახლეობა ყველა სოფელში პრაქტიკულად დგებოდა, ვთქვათ, ელექტროენერგია ეთიშებოდათ მას, მათ და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მათ ელექტროენერგიები არ ქონდათ. გარდა ამისა, როცა მათ ქონდათ ელექტროენერგია, არც ის არ იყო, ასე ვთქვათ, სტაბილური ელექტროენერგია და ამაზე სვანებისგან მე წლებია მესმის, რომ მათ ერთჩივნად ქონოდათ მრიცხველი და ქონოდათ გარანტირებულად ხარისხიანი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ელექტროენერგია, ანუ 220 ვოლტი, ასე ვთქვათ, არ გაფუჭებოდათ მათ ტექნიკა, ვიდრე ყოფილიყვნენ ისე, რომ ყოველ თოვლზე და წვიმაზე ყოფილიყვნენ დამოკიდებული, ექნებოდათ თუ არა ელექტროენერგია მათ. აი აქ იბადება უკვე, შემოდის უკვე კრიპტოინდუსტრიის ნაწილით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კრიპტომაინინგზე, აქ უნდა გავიხსენოთ ის ფაქტი, რომ კრიპტომაინინგს ცვალებადი, ასე რომ ვთქვათ, უხარისხო დენი არ უყარს. და მას ჭირდება საკმაოდ უწყვეტი, ხარისხიანი, იმიტომ რომ აქაც საუბარია ელექტრომოწყობილობაზე, რომელიც შეიძლება წყობრიდან გამოვიდეს. და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი, როდესაც დიდი კრიპტო ფერმები, რატომღაც მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის ქვეშ არის დამონტაჟებული ტრანსფორმატორი, საკუთარი ტრანსფორმატორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ კრიპტო მაინინგის უწყვეტ მომარაგებას ელექტროენერგიით. და აქ იბადება კითხვა, კი მაგრამ თუ არსებობდა და ამას ეს ენერგოპროს გარეშე ვერავინ ვერ გააკეთებს, ხო, მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებში ტრანსფორმატორს ვერავინ ვერ დააყენებს, ვერც ერთი გლეხი, ხო? აქ საუბარია იმაზე, ენერგოპრომ რატომ თითქოს და რატომ გაიგო ეხლა, რომ კრიპტოინდუსტრია ყვავის და თითქოს შემთხვევით მისი ჩინოვნიკები, ასევე მისი თანამდებობის პირებიც ხომ არ არიან ჩართული, არ იყვნენ ჩართული ტრანსფორმატორების დაყენებაში?
0: აი თქვენი აზრით რატომ გადაწყვეტა მაგალითად ხელისუფლება სწორედ ახლა და არა წლების წინ? აი თქვენ საუბრობდით და ამ შესახებ ქონდა ხელისუფლების ინფორმაცია, ხო? კრიპტოვალუტის წინააღმდეგ ბრძოლა რატო დაიწყო ახლა? რა არის ამის რეალური მიზეზი? თქვენ რას ფიქრობთ და უნდა დავასრულოთ ამ
1: წერილს? იცი რა, ჩემი პირადი და სუბიექტური მოსაზრებაა შემდეგი და ამ შემთხვევაში ქაბატონ ნარგის სრულად ვეთანხმები. დაიწყო ხელისუფლებამ, თუ გავიხსენებთ, საუბარი ხუდონის აღდგენაზე. ამის საპასუხოდ მოსახლეობამ გამართა საპროტესტო აქცია ხუდონის, რომ მათ არ უნდათ ხუდონის საშენება და ასე ვთქვათ, რამოდენიმე კურდღლის, ასე ვთქვათ, დაჭერის სპეცოპერაცია ჩაატარა სუსმა. ერთის მხრივ, რომ აი თქვენ თუ არ გინდათ და ეცინა ამდეგებით, ეხლა მე თქვენ დააგჭირ, დაგაპატიმრებ და ეს გარკვეულწა ზეწოლის მექანიზმს
0: გავს,
1: შეგიძლიათ ელექტრონები ამოვიღებ მაინერებს, დაგაპატიმრებ, სისხლის სამართლის საქმე ხო აღწეს ეხლა ხო ამ უძველესი მაინერების მფლობელების წინააღმდეგ? რეალურად არც ერთი დიდ მაინერს ხო არ შეეხნენ და ნახავთ, აი დროთა განმავლობაში დავინახავთ, სუყველა დავინახავთ, რამდენი დამატებითი მაინერის აპარატი იქნება ამოღებული სვანეთიდან. ამიტომაც ეს ჩემი სუბიექტური აზრი ძალიან გავს აი ამ სპექტაკლს. ერთის მხრივ დაესაჯა სვანები, მეორეს მხრივ მოსახლეობაში შეექმნათ უარყოფითი განწყობა სვანების მიმართ, აი ესენი, ამიტომაც ჩათეს არ ნახევარის თემა, ამიტომაც ჩათეს, რომ აი ესენი ფუს არიხდიან დეში, კრიპტო მაინერები უყენიათ ჩვენს ხარჯზე, ჩვენ არ ნახევარს ვიხდით ზეგმებს და ესენი ფუს აკეთებენ, ჩვენ რუსეთზე დამოკიდებულები ხდებით, თან ჰესებსაც არ აშენებინებენ, გაიგეთ რა ცუდი ხალხი არიან სვანები. და ამიტომ ასე ვთქვათ, და თან სპეციალიზმის გამოყენება ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ რომელ სამართალდამცავ პოლიციელსა ნებისმიერ სხვა უწყების წარმომადგენელი შეექმნა ზემო სვანეთის რომელიმე სოფელში საფრთხე ადგილობრივი მოსახლეობისგან, რა საჭირო იყო სპეცდანიშნულების რაზმა. აი ერთი შემთხვევა დაასახელო სუსმა, როდის შეექმნა სამართალდამცავ უწყებას პრობლემები ადგილობრივ მოსახლეობას, ანუ გულისხმობ ფიზიკურ დაპირისპირებას.
0: ბატონო, ამაზე საუბრობდა ქალბატონ ნარგიზი, ზუსტად რომ ამის საჭიროება არსებობდა. სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, მე კი ჩვენ სვენელზე მაყურებელს უნდა შევახსენო, რომ დათო ჭიპაშვილი მწვანე ალტერნატივას წარმოადგენელი იყო ჩვენთან და მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. ჩვენ მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით დაგიბრუნდებით. Дискурсии.
3: ეგენტლარის ოფიციალურ გაშვებ კურსულ ცხოვურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. მოწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: ისი ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16

0: 78 78 78 60.
1: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
0: სეზონის საუდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ჩვენს პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პერტაბერეთში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკია ვარ. ახალ ამბებს 17 საათზე მარიამ ბუკია გაკაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ ვაპირს ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამოს ჯორბენაძეს, ჯანრი ქერიას, გერადი კელიხაშვილსა და დათა ხურსკაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა, გარდა ევა შანშიაშვილის საბინადელის გირაოს ნაცოდესაც თავისუფლდა. შეიმყოფებოდა. მხარეებს შორის მოწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯობენ აჭყებიან და ამტკიც არმავე პირს საპროცესო შეთანხმება სამწრიანი პირობით მსჯავრდით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. აღნიშნულ ეპიზოდს 15 ბრალდებული ყავდა, თუმცა 7-მა მათგანმა, ექიმმა გიორგი ჩახუნაშვილმა, ია დარახვალიძემ, ზაქრო ალბუთაშვილმა, დავით ჟღენტმა, კონსტანტინე კოკაიამ, კახაბერ მჟავარაძემ და რუსტურმა ბრალი არ აღიარეს. შესამჩნევად საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდა, რის გამოც აღნიშნული ბრალდებულების საქმის განხილვას მოსამართლე გიორგი გელაშვილი გააგრძელებს. თავისუფლება არის ყველაზე მაღალი ღირებულება. ყველაფრად ღირს. მინდა ბიჭებს უთხრა, რომლებიც იქ არიან, დიდი მადლობა, რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ. მე უბრალოდ ცოტა მოხუცებული და ვერ გაუძელი, ამიტომ წამოვედი. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულმა ალექსანდრე გოგოლაძემ ჟურნალისტებს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ გათავისუფლების შემდეგ განაცხადა, როგორც ვენ აღნიშნა, გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო. თავისუფლება არის ყველაზე მაღალი ღირებულება. ყველაფრად ღირს. მინდა ბიჭებს უთხრა, რომლებიც იქ არიან, მე თქვენ ძალიან მეყვარხართ. ეცადეთ, რომ მეც მანდვარ. გამოვედით ციხიდან მეორე ციხეში. მაგრამ გამოვცხლებ, მე თქვენ გვერდით ვერ ვიჭებო დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ვიჭებო, რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ. მე უბრალოდ მოხუცი ვარ ცოტა და ვერ გაუძელი, ამიტომ წამოვედი. ბევრი რამ მეტო საქმეში, მაგრამ რა იყო მართალი და რა თქვა, ეგ არის საკითხი, მე სადა ჯანმრთელობა არ მიწყობს ხელს და ეს გამოსავალი იყო, განაცხადა ალექსანდრე გოგოლაძე. თუკი კიდევ ვინმე სურს აღიაროს ჩადენილი დანაშაული გულწრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის ერთ-ერთი ეპიზოდის პროკურორმა როი ხეთიბიძემ განაცხადა. ის გამარტავს, რომ თუ როგორ მოხდა 12 ბრალდებულიდან 4 პირთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. 8 ბრალდებულმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული მოინანიოს მოგვარდეს განცხადები და როგორც მე დავპირდე, ჩვენ შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. 8 მათგან 3 წლით განისაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა, რაც მათ პირობითად ჩაეთვალა. 3 წლით გამოსაცდელი ვადით. რა შეიძლება სხვა ბრალდებულებს, თუ კიდევ ვინმე სურს აღიარა ჩადენილი დანაშაული გულწრფელად მოინანიოს და მოგვართოს განცხადებით, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვთ, ვიდრე განაჩენი გამოცხადება, თუმცა ეს აღიარება ნებაყოფლობით და გულწრფელი უნდა იყოს, განაცხადა ხინთიბიძე. გამოძიებობენ სახლობანას თამაშობენ. ორი წელი გავიდა და თურმე ახლა ნახეს ის მაშინ მომწამებას გატეცებას ჰქონდა ადგილი. ორი წელი ეძინა და ამ ორ წელიც ორი ლიფსიტა დაიჭირეს და ბობოლებს ხელსაფარებენ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე მარისლევან ხაბეშვილის მიერ რუსთავის მ-12 საპატიმრიდან გამოგზავნილ წერილს შეანათქვა მილიტარის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პენიტენციური დაწესებულებაში გამოძიებლის მიერ მის დაკითხვას ეხმაურება. როდესაც ხაბეშვილის წერილს მისი წამების საქმეზე სუსის ყოფილი უფროსის ლილუა ჯავახიშვილის შენაგან საქვეყნოდაყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურისა და მოქმედებ აღჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. ხარ პედაგოგა მომემიშვილია პირველ რიგში დასაჭერი და შემდეგ ვინც მწვანე აუნთო. მაშინ ეს მწვანე მას მისცა ივანიშვილმა, პრემიერმა კუბახეძემ და მდინარეზე. ამ მწვანე შუქის შუაში ასევე არიან მაშინდელი სუსის უფროსი რილიაშვილი და შენაგან საქვეყნოდაყოფილი მინისტრი გომელაური. თუმცა პასუხისმგებლობა არ დადგება, აბა ვის აინტერესებს უსახელო და უგარო ვიღაც ბაღლანჯიობი? ამ წამებას ყავდა ერთი მთავარი ორგანიზატორი და ეს არის ივანიშვილის მწამებელი სისტემა, განაცხადა ხაბეიშვილმა. წლების რუსთავის მე-12 სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში პროკურატურის გამოძიებამ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი დაზრილებული სტატუსით გამოკითხა. გამოძიების ინფორმაციით 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამოძიებაზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა ფიზიკური დიზელადეს ლევან ხაბეიშვილს. აღნიშნულ საქმეზე ბრალდებული საქმეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგვიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი. ბორჯომში 19, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0809. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.

0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, Seno Auto ჯგუფი 20 წლისა და აწყებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto-Certilichi.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-დან 20:00-ზე. FM Gidi. გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. UFC Freedom 2050-მდე რამდენიმე დღით ადრე ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის შორის დაძაბულობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. დაპირისპირების ახალი ეტაპი სოციალურ ქსელებში დაიწყო, სადაც ქართულმა ჩემპიონმა ამერიკელი მებრძოლის ბოლო ინტერვიუს უპასუხა. გეიჯიმ წინა კვირაში თოფურიას პირად ცხოვრებაზე ისაუბრა და მისი განქორწინებაც ახსენა, რასაც თოფურიამ კაცრი განცხადებით უპასუხა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ ყოფილი მეუღლე მისი შვილის დედაა და მიუხედავად დიმისა რომ ერთად აღარ არიან, მის მიმართ პატივისცემა აუცილებელია. თოფურიამ გააკრიტიკა ყველა, ვინც ამ თემაზე საუბრობდა და პირადი ცხოვრების განხილვას ცდილობდა. გეიჯიმ კომენტარებში განაცხადა, რომ ოპონენტის ყოფილი მეუღლის შესახებ პირდაპირ არაფერი უთქვამს და თოფურია ამ ვითარებას ძალით ამახინჯებდა. ამის შემდეგ ქართულმა ჩემპიონმა კიდევ ერთხელ უპასუხა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამერიკელმა დაიწყო მისი პირადი ცხოვრების განხილვა. თოფურიამ ასევე გეიჯის მამის განცხადებით ხელებებიც გაიხსენა და თქვა, რომ ოქტაგონზე ყველაფერს პასუხს გასცემს. მებრძოლებს შორის სატიტულო დაპირისპირება 15 ივნის UFC Freedom 2050-ის მთავარი მოვლენა იქნება. ცუბუქი წონის ჩემპიონი ილია თოფურია აღნიშნულ წონაში კამრის პირველ დაცვას სწორედ ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ შეეცდება. საფრანგეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ბოლო ამხანაგურ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიას ანგარიშით 3-1 აჯობა. მატჩი ქალაქ ლილში გაიმართა და განსაკუთრებული ინტერესით აკვირდებოდნენ ქართველი გულშემატკივრებიც, რადგან ერთა ლიგის ახალი გათამაშება საქართველოს ნაკრებისთვის სწორედ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მატჩით დაიწყება. დიდი ედეშამის გუნდმა შეხვედრის უმეტესი ნაწილი აშკარა უპირატესობით ჩაატარა. მატჩის მთავარი გმირი მაიკლ ოლისე გახდა, რომელმაც ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. პირველი გოლი მან პირველ ტაიმში გაიტანა, როდესაც უსმან დემბელეს დარტყმის შემდეგ დამატება ხარებაზე შეაგდო. ტაიმში თითო გოლი ორივე გუნდს გაუუქმდა. კილიან მბაპეს თამაშგარემ მდგომარეობა დაუფიქსირდა, ხოლო ჩრდილოეთ ირლანდიის გოლი წესების დარღვევის გამო არ ჩაითვალა. შესვენების შემდეგ მაიკლ ოლისემ ანგარიში 2-ამდე გაზარდა, თუმცა 64 წუთზე უპამეკანოს შეცდომით პატრიკ კელიმ სხვაობა შეამცირა. საბოლოო ანგარიში კვლავ ოლისემ დააფიქსირა, რომელმაც 75 წუთზე ინდივიდუალური ოსტატობით მესამე გოლი გაიტანა. საფრანგეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად მიიჩნევა. ჩრდილოეთ ირლანდია კი ერთა ლიგის ფარგლებში 25 სექტემბერს თბილისში საქართველოს ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები ივნისის სანაკრებო პაუზას ამხანაგური შეხვედრებისთვის იყენებს. იმის გამო, რომ ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს ოფიციალური მატჩები ამ დროში არ აქვს დაგეგმილი, სამწვრთნელო შტაბმა ყურადღება შემადგენლობის გამოცდასა და ახალი ფეხბურთელების ინტეგრირებაზე გადაიტანა. რამაზ სვანაძის გუნდი რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების 21 წლამდე ნაკრებთან დამარცხდა, ხოლო ახლა მორიგი საკონტროლო მატჩისთვის ემზადება. ქართველი ფეხბურთელები ამჯერად უკვე მოლდოვის ასაკობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. თავარი მწვრთნელის განცხადებით, მიმდინარე შეკრება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მოთამაშეების შესაფასებლად, რომლებიც მომავალ საკვალიფიკაციო ციკლში გუნდის ძირითადი ბირთვის ჩამოყალიბებაში უნდა დაეხმარონ. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოს ნაკრებს ზედიზედ მესამეთ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლის რთული ამოცანა აქვს, რის გამოც სამწვრთნელო აბი უკვე მომდევნო ციკლისთვის მზადებას იწყებს. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები სამწვრთნელ პროცესს მოლდოვაში დაბა ბუდეშტის მიმდებარე ბაზაზე გადის. მოლდოვა საქართველოს შეხვედრა კი დღეს თბილისის დროით 20 საათზე გაიმართება. მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის YouTube არხი შემოგთავაზებთ. NBA-ის სუპერფინალური სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიო სპურსმა სტუმრად ნიუ-იორკ ნიქსი ანგარიშით 115-111 დაამარცხა და ფინალურ დაპირისპირებაში პირველი გამარჯვება იზეიმა. მიუხედავად მარცხისა, ნიუ-იორკელები სერიაში კვლავ წინ არიან ანგარიშით 2-1. მედისონ სკვერ გარდენში გამართული შეხვედრა სტუმართა უპირატესობით წარიმართა. სპურსმა პირველი მეოთხედი ანგარიშით 33-22 მოიგო, თუმცა მეორე პერიოდში ნიქსმა თამაშის სურათი შეცვალა. მასპინძლებმა მეტოქეს ანგარიშით 42-24 აჯობეს და დიდი შესვენებისთვის 7 ქულიანი უპირატესობა ანგარიშით 64-47 მოიპოვეს. მესამე მეოთხედში ინიციატივა კვლავ ტეხასელებმა დაიბრუნეს და ბოლო პერიოდის წინ 1 ქულით დაწინაურდნენ. აქ ანგარიში 92-91 გახდა. გადამწყვეტ მონაკვეთში სან ანტონიომ უკეთესად ითამაშა, ლიდერობა შეინარჩუნა და სერიაში მნიშვნელოვანი გამარჯვებაც მოიპოვა. გამორჩეული მატჩი ჩაატარა ვიქტორ ვემბანიამამ, რომელმაც 32 ქულარვა მოხსნა და 6 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. სპურსის შემადგენლობაში ასევე გამოირჩა სტეფონ კასლი 23 ქულით. ნიქსის მხრიდან საუკეთესო ჯეილენ ბრანსონი იყო. მის ანგარიშზეა 32 ქულა, ხოლო ოჯი ონუნობიმ შეხვედრა 28 ქულით დაასრულა. სერიის მეოთხე მატჩი 11 ივნის კვლავ ნიუ-იორკში გაიმართება.
2: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: სპორტის სიახლე.

0: გაცნობილ და გაუნათლებელ ადამიანს შორის ისეთივე განსხვავებაა, როგორც მკვდარსა და ცოცხალს შორის. არისტოტელე.
1: 2-23-80-09.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: ისერბილე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. და ზოგიერთ ქუიანურად დაიმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაიმარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამა.
8: ორი 18-18-68.
9: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
11: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
12: სვანი ზონა.
13: გადაცემენ სვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 9 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
3: არჩევნებში გამარჯვებული ფაშინიანი დაინტერესებულია ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსთან შერიგებით. გარდა ამისა, საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით რა გეგმების, გნებავთ რეფორმების განხორციელებას აპირებს და აანონსებს ფაშინიანი, ამის შესახებ დეტალურად შეიტყობთ რეზონანსის დღევანდელი ნომრიდან. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მორიგი პოლიტიკური გამარჯვება მოიპოვა, რაც ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან მოვლენად შეფასდა. მიღებული შედეგი მის ხელისუფლებას მანდატის განმტკიცებისა და დაწყებული რეფორმების გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს. ფაშინიანმა გამარჯვების შემდგომ ოპოზიციონერი ლიდერების დაპატიმრება დააანონსა. მისი აზრით, კრემლის მიერ მხარდაჭერილი მისი ოპონენტები კრიმინალურ ოლიგარქიული სისტემის წარმომადგენლები არიან და მათ სომხეთში მოქმედების არეალი არ უნდა ჰქონდეთ. კრემლის ფავორიტმა ძლიერი სომხეთის ლიდერმა სამველ კარაპეტიანმა არჩევნების ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ დააყენა და აღნიშნა, რომ არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა და ფაშინიანი მიზანს ვერ მიაღწევს. ოპოზიცია გამარჯვების შემთხვევაში სომეხ ხალხს რადიკალურ ცვლილებას პირდებოდა. სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2500-ზე საარჩევნო უბანში შედეგები დაითვალა. არჩევნებში გამარჯვება ნიკოლ ფაშინიანის პარტიამ. სამოქალაქო კონტრაქტმა ხმების 49.85% მოიპოვა. ახალ ეროვნულ ასამბლეას 105 დეპუტატი ეყოლება, მართველ პარტიას კი 61 ადგილი ექნება და დამოუკიდებლად შეძლებს მთავრობის ჩამოყალიბებას. პრორუსი ოლიგარქის სამველ კარაპეტიანის ბლოკი ძლიერი სომხეთი 23.39% არის წარმოდგენილი. რობერტ ქოჩარიანის ბლოკი 9.89%

მენელი ჰუსიტებიც ჩაერთნენ, შედეგად რეგიონი კიდევ ერთხელ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, რაც განსაკუთრებულად საყურადღებოა იმ დროს, როცა ვაშინგტონი და თეირანი დიპლომატიური გზით შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ. ანალიტიკოსთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ეს შესაძლოა დიპლომატიური ძალისხმევის ჩიხში შესვლას მოასწავებდეს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, საბრძოლო მოქმედების განახლება არა მხოლოდ მოლაპარაკების პროცესს ართულებს და აზიანებს, არამედ ახლო აღმოსავლეთის უსაფრთხოებას კიდევ უფრო არასტაბილურს ხდის. ისრაელის განცხადებით, ირანზე დარტყმის განახლება პასუხია ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების შეტევისა ისრაელზე 7 ივნისს. თეირანმა კი ეს შეტევა ისრაელის არმიის მიერ ლიბანში ჰეზბოლას ობიექტების მორიგი დაბომბვის პასუხად გამოაცხადა. ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი ამბობს, რომ ისრაელმა და ირანმა ცეცხლი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ. იგი ისრაელის პრემიერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ტელეფონით ერთსაუბრა ორჯერ, თუმცა საუბრის შინაარსი უცნობია. CNN-ის ინფორმაციით, ისრაელი მიიღებს ტრამპის ადმინისტრაციის მოთხოვნას ირანზე თავდასხმის შეჩერების შესახებ, მაგრამ გააგრძელებს სამხრეთ ლიბანზე თავდასხმას. ერთ-ერთი წყაროს შეფასებით, სიტუაცია არის ძალიან მკიფე. იმის გათვალისწინებით, რომ ირანი კვლავ დაესხმება თავს ისრაელს, თუ იგი გააგრძელებს ლიბანზე თავდასხმებს, ირანის სამხედრო ძალების ცნობით ისრაელის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას აჩერებს, მაგრამ მათი აგრესია და მტრული მოქმედება თუ გაგრძელდება, გაცილებით მკაცრ და გამანადგურებელ ზომებსაც მიიღებს. ბალტიისპირეთის ცაზე ღია დაპირისპირების ახალი ფაზა შეიმჩნევა. ნატოს გამანადგურებლებმა დრონი ჩამოაგდეს. გაზეთი რეზონანსი, რომელშიც ვკითხულობთ. ნატოს გამანადგურებლებმა ლატვიის საჰაერო სივრცეში დრონი ჩამოაგდეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ლატვიის ეროვნულ შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით აფრცელებს. ლატვიის ეროვნული შეიარაღებული ძალების ცნობით, დრონი ბალტიის საჰაერო პატრულირების ნატოს მისიაში ჩართულმა ფრანგულმა გამანადგურებლებმა ჩამოაგდეს. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონი ლატვიაში რუსეთის რადიოელექტრონული საბრძოლო სისტემების მოქმედებათა შედეგად შევიდა და მოლდოვის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მისი ჩამოვარდნის ადგილას არსებული ნიშნები მიუთითებს იმაზე, რომ ის აფეთქდა. სამხედრო და პოლიტიკური ანალიტიკოსები ამ ფაქტს ძალიან სერიოზულ სიგნალად მიიჩნევენ. მათი ანალიზი ძირითადად სამ მთავარ ფაქტს და ასპექტს უკავშირდება: ნატოს პოზიციის გამკაცრება, წითელი ხაზები, შიდა წნეხი. ახლა კი საქართველო და ქართული პოლიტიკაც, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდეთ შინაური ამბების შესახებ. საქართველოს პორტები ჭარბად შეყვანილი მანქანებით გაიფსო. სამშენებლო სექტორში კომპანიების გამსხვილების დრო დადგა. ეროვნული ბანკი იძულებულია დოლარი ჭარბად შეისყიდოს, რათა ლარის მკვეთრი გამყარება აიცილოს. ასევე გაზეთში წაიკითხეთ: პაპუაშვილი ვიზა ლიბერალიზაციაზე, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება. 11 ივნისს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება, არაპოლიტიკური ხასიათისა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით პარლამენტში აკრედიტაციის სისტემაში ცვლილება შედის, რაც ეხება როგორც ცალკეულ ჟურნალისტებს, ასევე მთლიანად მედია საშუალებებს. ცვლილების თანახმად, პარლამენტის აკრედიტაციის წესების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ცალკეულ ჟურნალისტებს აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით შეუჩერდებათ. ასევე დარღვევის სიმძიმისა და სიხშირის გათვალისწინებით შესაძლებელი იქნება აკრედიტაცია 1 წლამდე ვადით გაუუქმდეს მთლიანად მედია საშუალებას. ახლა კი მივუბრუნდეთ ვიზა ლიბერალიზაციის თემას. მოგეხსენებათ, 11 ივნისს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გაიმართება და არაპოლიტიკური ხასიათის. პაპუაშვილის ცნობით, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკომპლექტა ჯგუფი, რომელიც შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ვაპირებთ ჩვენი ქვეყანა დავანგრიოთ და უმის საფრთხის წინაშე დავაყენოთ. მეორე მოთხოვნა იყო, რომ საქართველო მოარიცხოს მოთხოვნაზე, რომ უცხოელებმა გამჭვირვალე დახარჯონ ფული. ევროკავშირს სურს, რომ კვლავ ფარულად ხდებოდეს დაფინანსება საქართველოში პოლიტიკური დღის წესრიგისა, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა ბრიუსელის მხრიდან. ეს აქამდე ხდებოდა. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს შეუძლებელია, რადგან ჩვენი სუვერენიტეტის პატივის ცემა გვაქვს და აქედან გამომდინარე. კიდევ ერთი თემაა დღეს აქტუალური რეზონანსში, რასაც დარწმუნებული ვარ, თქვენც დაუთმობთ დროს. უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა. ახალთაობაზე გადავერთოთ. ახალთაობაში წაიკითხავთ: ასეთი დაბეჩავებული ოპოზიცია მე არ მახსოვს. ინტერვიუ გოჩა მირცხულავასთან. ოცნებამ ბიზნესის გაპარსვა დაიწყო.
ასევე წაიკითხეთ ივანიშვილის განაჩენი უკვე დაწერილია

0: და ამას ვერაფერი შეცვლის რა ეკონომიკური ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან სომხეთთან საქართველოს სომხეთთან სომხეთში რა მოხდა რუსეთის დიდი მარცხი ფაშინიანი სომხეთის ხელისუფლების პრიორიტეტული ამოცანა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში იყო და იქნება კრიმინალური ოლიგარქიული სისტემა სომხეთის რესპუბლიკიდან სრულად აღმოფხრაო ლანა ღოღუბერიძე დღეს მონაპოვარი თავზე გვენგრევა რატომ ზღუდავენ რუსეთში ინტერნეტს ინიციატივიანი ადამიანები ქვეყანას ტოვებენ ინვესტიციები არ შემოდის ეს ყო ახალი თაობა ახლა კი ჟურნალებზე ორი სიტყვით სარკე გამოვიდა სარკეში წაიკითხეთ ლევან წვერავასთან ინტერვიუ ISS აუცილებლად მოხვება მესამე და მეოთხე შვილიც მომღერალ წყვილს შენახული ემბრიონის ხელოვნური განაყოფიერებით უკვე მეორე ბიჭი შეეძინა თეონა თავარტკილაძის ქალური სამყარო რატომ არ შექმნა თამარ ბუხნიკაშვილმა მეორედ ოჯახი რეზო გაბრიაძის საიდუმლო მუზეუმი და დარდის აყვარელ ქალზე გენიოსის ცხოვრების უცნობი დეტალების შესახებ წაიკითხავთ რესპონდენტია მანანა იმედაძეც გულნატკენი ვარ მაგრამ ერთი კარი რომ იკეტება მეორე იხსნება უთხრა მან ჟურნალ სარკეს პრესტაიმი დასრულებულია მადლობა ყურადღებისთვის
1: ესეი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა ბრალდიენი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა
2: პრესტაიმი გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგრძნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე FM 103-ზე
1: კინომუსიკა

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაშვეთ კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 80-09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჯიზე.
3: ყურადღება, Sene of the ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sene Auto წერტილი
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
7: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან. სვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსში. ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი. ბორჯომში 19, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში კი სვალებადი

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ კანონ პროექტი მიიღო, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოში, რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერო აქტივობებზე ანგარიშს სითხოს. ევროკავშირისა და საქართველოს ოფიციალური პირები უნიშნულ ვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით დიალოგს გამართავენ. 4 ოქტომბრის მოვლენების საქმეზე ბრალდებული 8 პირი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე პატიმრობიდან გათავისუფლდ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევის კანონიერების საკითხთან დაკავშირებით გამართავს. პრემიერის განცხადებით, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე გაზრდელ ჯარიმებსა და შემცირებულ სტატისტიკას შორის პირდაპირ კორელაცია არ არის, ამიტომ შესაძლოა ჯარიმების შემცირება განიხილო.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ასეთი იყო ახ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში პალიტრენიუსის ინფორმაცია გამოშვება. მე მარია ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ კანონ პროექტი მიიღო, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოში, რუსეთისა და ჩინეთის საზაზვერო აქტივობებზე ანგარიშს სითხოს. კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის სახელით მიღებული დოკუმენტი ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო ვილსონმა და სტივ კოენმა წარადგინეს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა, ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა და თავდაცვის მინისტრმა 190 დღეს განმავლობაში შემდა მომზადონ ანგარიში, რომელიც საქართველოში, რუსეთის, ჩინეთისა და საზოგადოებრივი სტრუქტურებისა და მათი აქტივების შეღწევას შეისწავლის. ასევე კანონ პროექტის სხვა საკითხებთან ერთად ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების ხუთწლიან სტრატეგიას ითხოვს. საქართველოს ხელისუფლებაში ჯოვოსებს არის სერიოზულ გასაწოდებენ და ამბობენ, რომ ამ კანონ პროექტს სერიოზულად არ საკუთარ ქვეყანაში აღრქვამენ. რაც შეეხება ოპოზიციის მოსაზრებას, მათი ნაწილი შეფასება წარმომადგენელთა პალატის აქტი დასტურია, რომ ამერიკა აღრმავებს სტრატეგიულ ინტერესს საქართველოსადმი და ამავე დროს აცნობიერებს, რომ ოცნების რეჟიმის პირობებში საქართველო მტრულ რეჟიმთან პლაცდარმი გახდა. ნინო დავითაძე მოისმინა მხარეთა პოზიციები.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი მიიღო. კანონ პროექტის სხვა საკითხებთან ერთად ითხოვს ანგარიშს რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობებზე საქართველოში, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა და თავდაცვის მდივანმა 190 დღის განმავლობაში უნდა მოამზადონ ანგარიში, რომელიც შეისწავლის რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო სტრუქტურებისა და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში, შეფასებს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისა და თანამშრომლობის შესაძლებლობას გადაკვეთას საქართველოში. ასევე კანონ პროექტი ითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობების ხუთწლიან სტრატეგიას. ახლა კანონ პროექტის სენატში კენჭისყრისთვის გადაინაცვლებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ წარმომადგენელთა პალატაში გაკეთებული განცხადებები, მათ შორის ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორის ჯო ვილსონის კომენტარი.
5: საქართველოს შეერთებული შტატების მამაცი და დიდი ხნის მოკავშირეა და მისი მოსახლეობა აბსოლუტურად უჭერს მხარს დასავლეთთან მტკიცე ურთიერთობას. არალეგიტიმური ქართული ოცნების გუნდის რეჟიმი ქვეყანას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე, ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე ყიდის ქართველი ხალხისა და შეერთებული შტატების ინტერესების საწინააღმდეგოდ. საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. ამ თაღლითური რეჟიმის ქცევა საფრთხეს უქმნის ყველაფერს, რასაც პრეზიდენტმა ტრამპმა სამხრეთ კავკასიაში მიაღწია და უნდა შეიცვალოს. ქართული ოცნების ოშმარულმა რეჟიმმა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებით უნდა მიატოვოს ანტიამერიკული კურსი, გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები, შეწყვიტოს პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლებრივი დევნა, უზრუნველყოს სამართლიანი საარჩევნო გარემო, გააუქმოს დრაკონული კანონები, რომლებიც ახშობს ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნესსა და დაასრულოს სიტყვის თავისუფლების რეპრესიები. კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი უზრუნველყოფს, რომ ქვეყანაში ჩინეთისა და რუსეთის ფარული ოპერაციები გამოაშკარავდეს და შეერთებული შტატები მკაცრად განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა საქართველოს დახმარების მთავარი მიმღები, როდესაც ის თითქმის ყოველდღიურად ესხმის თავს ამერიკას და მის პროპაგანდას. უნდა აღვადგინოთ ის ძლიერი ურთიერთობა, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის იყო. ის ვერ ნორმალიზდება, თუ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები არ ჩატარდება.
6: ბოლო წლებში ქართული ოცნების ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ, ისევე როგორც საქართველოზე უცხოურმა მავნე გავლენებმა, რუსეთის რუსეთისა და ჩინეთის მხრიდან. საფრთხე შეუქმნეს საქართველოში დიდი ძალისხმევით მიღწეულ დემოკრატიულ წინსვლას. კორუფციას დაუქვემდებარე ზოგიერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი და გამოიწვიეს ნაპრალი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ურთიერთობაში, კავშირებში საქართველოს ხელისუფლებასა და მის ხალხს შორის. ჩვენი მიზანია ქართველ ხალხს ვაჩვენოთ, რომ მათ გვერდით ვდგავართ დემოკრატიის, უფლებების დაცვისა და ევროატლანტიკურ საზოგადოებაში უფრო ღრმა ინტეგრაციის გზაზე. დღემდე რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის 20% 2008 წლის შეჭრის შემდეგ. შეშფოთებას იწვევს ასევე ჩინეთის მზარდი გავლენა საქართველოში, მათ შორის ის ფაქტი, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტისვე ჩინური კონსორციუმი შეირჩა ამერიკული კომპანიის ნაცვლად. კონკურენცია კარგი რამაა, მაგრამ როცა საქმე ეხება ასეთ კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურას, ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა გაითვალისწინონ რისკი, რომელსაც ჩინეთი ქმნის. კანონპროექტი მიზნად ისახავს დადგინდეს რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო ქმედებების მასშტაბები საქართველოში და ასევე შეფასდეს, რჩება თუ არა ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ახლო კავშირების ქონის ერთგული.
4: ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, უილსონს და მის ინიციატივებს საქართველოში ყველა არასერიოზულად აღიქვამს. მათი თქმით, კონგრესმენის განცხადებები ჩინეთთან პარტნიორულ ურთიერთობებზე განსაკუთრებით არასერიოზულია მაშინ, როცა თავად ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს გააღრმავოს ურთიერთობები ოფიციალურ პეკინთან. მართველი გუნდის განცხადებით, რომ საქართველოშიც და ამერიკაშიც არიან ადამიანები და პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ცდილობენ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვის შესაძლებლობების გაჩენის მაქსიმალურ დაზიანებას, შეფერხებას და დღეს არსებული კონსტრუქციული გარემოს მოწამვლას ყურილებით.
7: ჯონსონი არის სრულად არასერიოზული კაცი, ყველა თვალსაზრისით, და არ ვიცი, მე მგონი არავინ აღიქვას მას სერიოზულად არც საკუთარ ქვეყანაში. ის წარმოადგენს პრეზიდენტის პარტიას, რესპუბლიკურ პარტიას, და თქვენ იცით, რომ პრეზიდენტი ტრამპი მაქსიმალურ ცდილობს გააღრმავოს როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური კავშირები ჩინეთთან. მას ჰქონდა ცოტა ხნის წინ ვიზიტი ჩინეთში, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მეგობარს უწოდებს ჩინეთის პრეზიდენტს ფონზე, როდესაც გამოდის რაღაც ჯონსონი და საუბრობს იმაზე, რომ ჩინეთს აქვს ნეგატიური გავლენა სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე. სრულიად არასერიოზულია ეს, მე მგონი, რამე განსაკუთრებულ კომენტარს არ ისახავს.
8: საკუთარი არის ის, რომ ბატონი უილსონი უკვე დიდი ხანია აშგელებს ასეთ ძალულებს, რომელიც არის არასწორი, არასამართლიანი და ამედროულად ბუნებრივია. ის არ გამომდინარეობს არც ერთი კონკრეტული ფაქტიდან, არ ეფუძნება არანაირ იმ არგუმენტებს, მყარ არგუმენტებს, რომელიც საშუალებას მისცემდა, რომ ასეთი განცხადებები გაეკეთებინა.
4: ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით, წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებული ახალი აქტის ანალოგიური ჩანაწერი გაკეთდა ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში, რომლის მეშვეობით განუდებლობა ამერიკის შეერთებული შტატების აღმასრულებელს, თეთრ სახლს, პენტაგონს და სხვა ინსტიტუტებს პრაქტიკულად პირდაპირ ავალებენ განსაკუთრებულ კონტროლზე აიყვანოს საქართველოში არსებული ვითარება. ოპოზიციის შეფასებით, პროექტში ასახული ჩანაწერები მიუთითებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ქართული ოცნების ხედვით არაფასებს.
9: ვხედავთ, რომ ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება საქართველოსთვის მისი სტრატეგიული ამოცანების გადასაჭრელად იმ პროცესში, როდესაც რუსეთი სუსტდება, ის პრაქტიკულად მარცხდება ბევრ ფრონტზე, ის კარგავს მოკავშირეებს სხვადასხვა კონტინენტებზე, ის სუსტდება პოლიტიკურად, ეკონომიკურად. ვხედავთ ამავე დროს ძალიან გაზრდილ ინტერესს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში. ის ახალი შესაძლებლობები, ძალიან დიდი შესაძლებლობები, რომელსაც იძლევა ეს მშვიდობისა და კეთილდღეობის ახალი დიდი პროექტი, ეს კანონპროექტის, რომელიც გუშინ იქნა მიღებული მავნე გავლენების საწინააღმდეგოდ ამერიკის კონგრესში, ჩინეთი, ირანი, რუსეთი. ესე სწორედ არის დასვა ჩვენი ქვეყნის და მისი უსაფრთხოების.
10: ჩვენი ინტერესია, როგორც უსაფრთხოების ეკონომიკური თვალსაზრისით, საქართველოს ლიდერი იყოს ამ კონკრეტულ პროექტში ტრიპის, მაგრამ ამას სჭირდება რეჟიმი, რომელიც არ მოქმედებს საქართველოს, დასავლეთის და ამერიკის ინტერესების წინააღმდეგ, რომელიც სულ თაყვედრაში ერთმანეთთან. ამიტომ უბრალოდ დეკორატიული ნაბიჯები, ან ცივე ცვლილება რიტორიკაში, ამას ვერ შეცვლის. ამით არ მოთხრდება არც ჩვენი პარტნიორი და არ უნდა მოთხრდეს არც საზოგადოების ნაწილი.
11: ძალიან შეიძლება ხარ ამ წუთში ხდება ისრაელი პოლიტიკური რეალობა იცვლება. ფაქტი არის ის, რომ ივანიშვილი, რომელსაც ეხლა გობახიძე გროსმეისტერს ეძახდა პოლიტიკის, დარდოფსონი არასწორად რუსეთზე, ირანზე და ჩინა. აღმოჩნდა, რომ ამერიკას არის ძალიან სტრატეგიული ინტერესები ამ რეგიონში, რომელიც არის თუ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადმინისტრაცია მოდის ხელისუფლებაში, რომელი პარტია იმარჯვებს და ასე შემდეგ. და ეს ინტერესები არის ის, რომ ამერიკას აქვს ეკონომიკური ინტერესები, ამერიკას აინტერესებს სტრატეგიულად, რომ საქართველოს იყოს დამაკავშირებელი გოლი აზიისა და ევროპის, მათ შორის იყოს ტრიპის ნაწილი, რომელიც არის ტრამპის პროექტი და ამ ყველაფერში ჭირდება საქართველოში სტაბილურობა, ჭირდება საქართველოში ეკონომიკის უზენაესობა.
4: კომენდე ხება როგორც საქართველოსი არსებულ შედა პოლიტიკურ ვითარებას, ასევე ქვეყანაში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსარების შესაძლო საქმიანობას სენატში დამტკიცების შემთხვევაში განპროექტი სახელმწიფო მდივანს ეროვნული უშიშროების სააგენტოს დირექტორთან და თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაავალდებულებს ძალაში შესვლიდან არაუგენეს 180 დღეში წარმოადგენენ საიდუმლო ანგარიში საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის დაზვერვის უჯრედების სავარაუდო შეღწევის და ასევე რუსეთისა და ჩინეთის გავლენების გადაკვეთის და სავარაუდო თანამშრომლობის შესახებ.
3: მინა დავითაძე საუბრობთ. ევროკავშირისა და საქართველოს ოფიციალური პირები ივნისში უზო რეჟიმთან დაკავშირებით დიალოგს გამართავენ, როგორც ცნობილია, შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით გათვალისწინებულ სამუშაო დონის ტექნიკურ დიალოგს წარმოადგენს, რომელიც უზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმთანაა დაკავშირებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი განმარტავს, რომ ქართული მხარე კონსტრუქციულ დიალოგს ეუბნება და პროცესში სწორედ ამ მიზნით მონაწილეობს. მაკაბოჭიშვილის თქმით, ევროკავშირის მხრიდან ინფორმაციის გაჟღერებას არასწორი ინტერპრეტაციები მოყვა, რადგან ზოგიერთი აქტორი ვიზა ლიბერალიზაციის თემად პოლიტიკური მიზნებისთვის ეყანებს, რაც მისივე შეფასებით საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს აზიანებს. ევროკომისიის პრესპიტემა კუშინა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის იმ პრინციპებს, რომლებსაც ვიზა ლიბერალიზაცია ეფუძნება, თუმცა იქვე დაზიანდა, რომ ამ მხრივ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებაზე საუბარი ნაადრევია.
7: როდესაც საქართველოს ახსენებდნენ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებით, პირიდად ადგილობრივი აგენტურის მეშვეობით, ეს მეტყველებს იმ ძიმინდრომარებაზე, რაც არის თვლიანობაში შექმნილი ერთმხრივ ევროპულ ბიუროკრატიაში და მეორემხრივ ადგილობრივ აგენტურაში. ძიმე ვითარება ისინი, რა თქმა უნდა, ხალხს ეწოლით, ვერავითარ გამოქარით, ვერავითარ შედეგს ვერ მიაღწევენ, მეორე ქართული საზოგადოება საკმარისად გაფიცნებიერ და შანტაჟი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაჩერს.
12: ჩვენ ვხედავთ, რომ გრძელდება პოლიტიკური ჟონგლიორობა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხით. 11 ივნისს მოგეხსენებათ, რომ ბრიუსელში არის დაგეგმილი საკმაოდ საინტერესო ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა. სწორედ აქ და ისევე როგორც ალბათ აი ამ სავიზო დიალოგის შემდგომ რამდენიმე შეხვედრაზეც გამოჩნდება ბრიუსელი გულწრფელად არის დაინტერესებული, რომ ამ საკითხების სიღრმეებში ჩავიდეს, თუ უნდა რომ რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე კიდევ რამდენიმე ტექნიკური სპექტაკლი მოაწყოს. დიპლომატებისგან მინდა გამიჩნდო ადამიანები, რომლებიც დიპლომატის საფარქვეშ ატარებენ ფარულ ვიწრო დღის წესრიგს. მე მინდა რომ მათ მიმართო მეგობრებო, თქვენი არც შესაჭრელი, შესაკერი და გადასარჩენი საქართველოს არაფერი არ ჭირს.
13: ეს არის ტექნიკური შეხვედრა, მაგრამ ამ ტექნიკური შეხვედრის თაობაზე თქვა შეამჩნევით ალბათ, რომ როგორი აღტინებულები არიან ის ბოროტი ძალები, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში უსუსტურად გამოიყურებიან, არა ქართული ხალხის მხარდაჭერა, ასეთ თემებთან დაკავშირებით პარაზიტირებენ და პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ჟონგლიორებას თუ ანგლებად პოლიტიკურ ინსინუაციებს მიმართავენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ საზოგადოებაში ნეგატიურობა გამოიწვიონ.
14: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალიან აქტიურად მუშაობს ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან, რომ ეს საკითხი არ დადგეს დღის წესრიგში, ვინაიდან რადგანაც მეგვაჩნია, რომ უვიზო მიმოსვლა არის ქართველი ხალხის მონოპოლარი და მას არ შეიძლება შეექმნა საფრთხე, თუმცა უკვე ამ თემაზე საუბარი რომ მიმდინარეობს, ჯერობა რომ მიმდინარეობს, ეს უკვე არის არსებითი პრობლემა ქართული სახელმწიფოს და იმ გამოწვევის, რომლის წინაშეც ქართული ოცნება ყოველდღიურად აყენებს ჩვენს თანამოქალაქეებს.
15: ამ საკითხის შესახებ საუბრობს ევროკავშირი და ლაბარკობენის ქვეყნები, რომლებსაც უკვე აღარ შეუძლიათ ქართული ოცნების პოლიტიკური დემარშები, ტყუილის კორეანტელი და არამეგობრული დამოკიდებულება ქართული ოცნების მხრიდან. ევროკავშირი არის ფასეულობებზე დაფუძნებული, ფასეულობებით გაერთიანებული კავშირი და არა რაიმე სხვა იდეის გარშემო გაერთიანებული. შესაბამისად, ეს საფრთხე არის რეალური. ეს საფრთხე არსებობს, ამ საფრთხის მიზეზს ჰქვია ქართული ოცნება, ამ საფრთხის მიზეზს ჰქვია მიძინა ივანიშვილი. ისინი არიან ამ საფრთხის სათავეებთან.
16: რა გააკეთა ოცნებამ იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს? ერთი მაგალითი დაასახელოს ოცნებამ, იმისა, რომ მათ მიმართეს გარკვეული ტიპის ძალისხმევას, რომ არ მოხდეს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება ან გაუქმება. ფაქტობრივად მათ გზა, სხვა გზა აღარ დაუტოვეს უბრალოდ ევროკავშირს გარდა იმისა, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა დაიწყოს. და მადლობა ევროკავშირს, რომ რა თქმა უნდა ისინი ითვალისწინებენ ქართული ხალხის დამსახურებას და აქამდე ჯერ კიდევ ეს საკითხი არ დამდგარა დღისას რიგში. მაგრამ ამაზე პასუხისგებელი რა თქმა უნდა ოცნებაა თავისი სრულიად დამაზიანებელი პოლიტიკის გამო.
17: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
18: 4 ოქტომბერს საცმელი სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბალდოგურევ აპერსევა შანშიაშოს ალექსანდრე გოგოლაძეს გუჩა ყატაშვილს უხან აბრალავას რამაზ ჯორბენაძეს ჯანდრე ქირიას გენადი კელიხაშვილს და დათა ვორცკაია საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. ყველა მათგანი 65 კილომეტრ დარბაზიდან გათავისუფლდა გარდა ევა შანშიაშვილისა ვინაიდან ეს გერაო სანაცვლოდ ისაც თავისუფლება შეიმყოფებოდა. მხარეებს შორის მოწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯოვენ აჭყაბიამ დაამტკიცა რვავეპეის საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობით ჩაუბრ გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს.
19: გავეთანხმება არის ყველაზე მაგარი ღირებული. ყველაზე მაგარი ღირებული და ყველა ფრად ღირს. აუ, აი, პირველი ამიტა. ბიჭო, რომლებიც ხარია, ისინი თქვენ თავიანთ სიტყვას. ცოდეთ რომ ეს ვერჩივა, შემოკარგებო. დიდი მადლობა. ბიჭო, დიდი მადლობა, რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ. მე უბრალოდ ცოტა მოხუცი ვარ და ვერ გაუძევ.
20: რაი თქვენ წინა ბატონო ალექსანდრე, აი თქვენ აღიქვალდით თავს დამნაშავეთ, აი მტკიცებულებები რა იდეთ თქვენ წინა აღდეთ საქმეში.
19: რა ვიცი, ბევრი რაღაცა იყო საქმეში, მაგრამ გააჩნია რა იყო.
20: აი ჯგუფი გადაყოდებაში მონაწილე
19: იყავით. რა იყო მართალი და რა იყო ფული ეგა საქმეში.
21: ვაბრალდებო მაგერა ჩადენი დანაშაული მოინანიეს მოგმართეს განცხადებით და როგორც მათ დაუპირდი ჩვენ შორის გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება ისინიც რომელიქეთ დამნაშავეთ წარგენებრალდებაში და ყველა მათგანს ყველა მათგანს განსხვავებით თავისუფლ საკუთარ სამიზნეს ვარით რაც ჩაითვალათ პირობით სამიზნის გამოსაცდელი ვარით. რაც შეეხება სხვა ბრალდებულებს თუკი კიდევ იმესრულს რომ აღიაროს ჩადენი დანაშაული გულწრფელად მოინანიოს და მოგმართოს განცხადებით მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვს ამ განაჩენი გამოცხადება. ამენად თუკი კიდევ იმესრულს ის გავსინანის დაკეთება შეუძლიათ ნებისმიერ დროს განაჩენის გამოცხადებამდე. თუმცა ეს საქმეობა უნდა იყოს მოგაყოფილებით და გულწრფელი. როგორც კი ასეთი რამ გვექნება ჩვენ მიმსჯელებთ მათთანაც საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობა. საპროცესო კოდექსის მიხედვით შესაძლებელია უზენაესის განაჩენამდე, თუმცა მიზანშეწონილია თურმესურს აგიოროს პირველ ინსტანციის სასამართლოში განაჩენის გამოტანამდე.
22: ამ ეტაპზე მკიცებულებებზე საუბარი ზოგმეტია სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ჩემი დასკვნით ყოფის ინტერესი იყო თავისუფლებაში ყოფნა. შესაბამისად ჩვენ შევთავაზეთ ბრალდების მხარეს, რომ თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში თანახმა ვიქნებოდით საპროცესო შეთანხმება მიღწეულიყო ჩვენ შორის. სადაც მივიღეთ თანხმობა, შესაბამისად შედგა ეს შეთანხმება შუამდგომობით მიმართა სასამართლოს, რომელიც დღეს დაამტკიცა სასამართლომ და სასამართლოს კომის დარბაზიდან გათავისუფლა ბატონი ალექსანდრე.
18: უსტავლის მეთორმეტე საჯარო ხსრულების დაწესებულებაში პროკურატურის გამომძიებამ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური სამჯოს სამჯდომარე ვახაბეშვილი დაზარალებული სტატუსით გამოკითხა. გამოძიების ინფორმაციით 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამძრის აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომლებმა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომლებმა ფიზიკურად იძალდეს ვახაბეშვილს. აღნიშნულ საქმეზე ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახელ პატიმრობა შეფარდებული. ლევან ხაბეშვილი პატიმრობიდან გამოგზავნილ წერილში პენდენციურ დაწესებულებაში გამძიებლის მიერ მის დაკითხვას ახმოვურება. როგორც ხაბეშვილი მისი წამბის საქმეზე წერს, სუსის ყოფილი უფროსის გრიგორი ლილუაშვილი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომინაულისა და მოქმედი მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. საგეს ახმოვურება ხაბეშვილის უფლებამდამცველი ადვოკატი ლაშა ტყეშელაძის ინფორმაციით, ლევან ხაბეშვილი გამოძიებას არ ენდობა, რადგან მისთვის ლეფსიტების დაკავებას მნიშვნელობა არ აქვს.
23: ლევან ხაბეიშვილის პროკურატურის გამომძიებელი შეხვდი როგორც დაზარალებულ პირს მისი გამოკითხვის მიზნით. კონკრეტულად რა ინფორმაცია მიეწოდა მან გამომძიებას, რა საკეთის კომუნიკაცია იყო, დეტალებს ვერ გავხსენებ გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე.
24: რა გასახელად კონკრეტული სპეციალისტები?
23: აი ეს დეტალებში გადის და დეტალებს ვერ მოგახსენებთ. როგორც მოგახსენებთ, იდენტიფიცირებული ამ ეტაპზე ორი პირი, რომლებიც ბრალდებული საკეთ მიცემული არიან სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში ლევან ხაბეიშვილის ძალადობასთან დაკავშირებით.
25: ლევან ხაბეიშვილი არენდობა გამომძიებას, მით უმეტეს იმ გარემოებაში, როდესაც პარლამენტის
0: დაკავებულებთან პირდაპირ მოუწოდა სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ დაეკავებინათ ხოლმე ადამიანები, მაგალითად ეს იქნებოდა ხარაზიშვილი, მაგალითად იქ რომელი ადამიანის, მაგალითად მემანიშვილი იმყოფებოდა, მაგრამ ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, მას არ აინტერესებს ლიფსიტები, მას აინტერესებს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ მაგალითად ეს შეუკვეთა გაუთქმელობაზე, როგორც მე ადვოკატმა ხელი არ მოვაწერე და ასევე ხელი არ მოვაწერა ლევანმა, მაგრამ გამომძიებელმა აგვიხსნა, რომ ჩვენ მოვაწერდით თუ არა ხელს, ეს მაინც ნიშნავს, რომ ჩვენ გაუთქმელობის ქვეშ გაგვაფრთხილეს, რაც არის უკანონო.
18: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შესაბამის სახელმწიფო უწყებების წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევის კანონიერების საკითხთან დაკავშირებით მიმართავს. როგორც ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, შესაბამის უწყებებს საკონცერტო კითხვებზე ამდრომდე რეგულაციებს უყოფელი პასუხები. საერთაშორისო აცხადება, რომ შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს არსებობის შემთხვევაში არ არსებობის პირობებში ანგორი პრაქტიკა არსებითად უთანამდებობა ექსპერიმენტული იარაღის გამოყენებას, რამაც შესაძლოა სისხლის სამართლებრივად დასჯადი არასათანადებო პროვის კვალიფიკაციასაც მიაღწიოს.
1: საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ არეგულირებს იმ პრაქტიკას, როდესაც წყლის ჭაულში ქიმიურ გამღიზიანებლებს ურევს დემონსტრაციების დასაშვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ასეთ პირობებში ასეთი გამოყენება ვერ ერგება კანონიერების აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს და რეალურად ექსპერიმენტულ იარაღს უტოლდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ წარმოებულმა გამოძიებამ მხოლოდ აქციის დაშლის ერთი ღამის ეპიზოდთან დაკავშირებით, კერძოდ 2024 წლის 4-5 დეკემბრის ღამესთან დაკავშირებით მიუთითა, რომ წყლის ჭავში ხდებოდა კონკრეტული ქიმიური ნივთიერებების შერევა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არასახავს სრულ სურათს.
17: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
18: საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გამტკიცებაში ბიზნა ივანიშვილის როლი სრულად განსაკუთრებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. პრემიერმა ბრიფინგი ბიზნა ივანიშვილის დამსახურებაზე საუბარს დაუთმოდა, თქვა, რომ ბიზნა ივანიშვილი პოლიტიკის გროსმაინსტერია და მას საკუთარი ხალხი და ქვეყანა უყვარს.
2: განმარტებების და მათი ადგილობრივი აგენტურის აგრესიისა და პოლიტიკური თავდასხმის მთავარი ობიექტი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. მათი მტკიცებით ქვეყანა არა დემოკრატიული წესებით, არამედ ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილის მიერ იმართება. ბიძინა ივანიშვილი არის პოლიტიკის გროსმეისტერი და მას უყვარს საკუთარი ხალხი და ქვეყანა. ბიძინა ივანიშვილის მოღვაწეობის ერთ-ერთი მთავარი შედეგი სახელმწიფო ინსტიტუტების გამტკიცება. ამ ფონზე ქვეყნის განმარტებისა და მათი ადგილობრივი აგენტურის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს და ქვეყანაში ერთმართველობაა დამკვიდრებული, სრული სიყალბეა და პირადად ჩემთვის შეურაცხყოფელია. პირველ რიგში აღნიშნოს, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არის მართული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე და პოლიტიკური საბჭოს წევრი. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილის როლი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არა მხოლოდ ფორმალიზებულია, არამედ უშუალო დემოკრატიულ ლეგიტიმაციასაც ეფუძნება.
18: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კოლბახიძის განცხადებით შესაძლოა საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით ჯარიმების შემცირების საკითხი განიხილონ. მისი თქმით, ბოლო ერთი წლის მონაცემებით გაზრდილ ჯარიმებსა და საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის სტატისტიკა შორის პირდაპირი კორელაცია არ არის, ამიტომ შესაძლოა ჯარიმები შემცირდეს.
2: მოდით დაგვიდგებით სტატისტიკას და იმას, თუ რა გავლენას ახდენს მაგალითად ჯარიმების ზრდა სტატისტიკის გაუმჯობესებაზე. ჩვენ დავაკვირდით გასული თვეების მონაცემებს, გასული დაახლოებით ერთი წლის მონაცემებს და ვნახეთ, რომ პირდაპირი კორელაცია გასულ ჯარიმებსა და შემცირებულ სტატისტიკას შორის სამცხოვრად არ არის. აქედან გამომდინარე, თემის გათვალისწინებით, რომ ჯარიმები ერთად აწვება რა პირდაპირ მოსახლეობას, სუბრად შეიძლება განვითარდეს ასეთი ვერსია შეიძლებასთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით უნდა იმუშაოთ რა თქმა უნდა საქართველოს პარლამენტთან ერთად.
5: არასწორად აჩერებს მანქანას და ამას ვაბრალებთ, რაღაცამ პარკინგი ვერ იპოვა, ხო? ეს მე ფიქრობ არ არის ეს ორი დამოკიდებულება. ეს პოლიტიკა სატრანსპორტო მიმართულებით, რომელიც მუნიციპალიტეტს აქვს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ცოტან ქიმიური რეფორმა, თუმცა აუცილებელი საჭირო ზოგადად პერსპექტივაში. ყველაფერი გათვალისწინებულია ზონალურ საავტომობილო პარკირების შემოღება იმისთვის, რომ აი მაგალითად აქემ ცხოვრობ ადამიანებს, რომელსაც ყავს საკუთარი ავტომობილები, შეძლონ, რომელიც იქნება რეგისტრირებული, შეძლონ თავიანთ ქუჩაზე დაყენება ყოველგვარი გადასახადების გარეშე და ასე შემდეგ. ეს ეტაპობრივად ხორციელდება და რა თქმა უნდა ყველა რაიონს და ყველა უბანს მოიცავს.
17: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
4: აგურ ვანგრედ რუსეთის ომის ეკონომიკის საფუძვლებს ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის წარდგენასთან დაკავშირებით წერს. მის ინფორმაციით სანქციები მოიცავს რუსეთის ნავთობის ფასების ლიმიტის ზრუნვით გაყინვას და იმ ინსტიტუტების დასანქციებას, რომელსაც მოსკოვის შემოსავლების გენერირების სანქციების პაკეტის და ევროკავშირის სანქციების გვერდის ამლისთვის ეგანებს. სანქციების სამიზნეს წარმოადგენს ბანკები, იარაღის წარმოებლები, ნავთობმოვაჭრეები, ნავთობგადამამუშავებელი ხარხნები და კრიპტოოპერატორები მესამე ქვეყნებში, აცხადებს კაია კალასი. შეხსენებთ, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დღეს რუსეთის ინამდეგ სანქციების 21 პაკეტი წარადგინა. ევროპელები ომის გაგრძელებაზე არიან ორიენტირებული და არა სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მთავარი რესეც ჩვენ ხედავთ არის ის, რომ ევროპელები ბევრად უფრო მეტად არიან ორიენტირებული ომის გაგრძელებაზე, ვიდრე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე, განაცხადა პესკოვმა. მისი თქმით, ევროპა რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებებში შუამავლობისთვის მზად არ არის. რაც შეეხება ევროპელების შუამავლობის როლს, ისინი ამისთვის მზადყოფნისგან შორს არიან. შუამავლობის დაწყება რუსეთისთვის რაიმე სახის წინაპირობის წაყენებით ლოგიკურია და ის ჩვენთვის მიუღებელია, აღნიშნა კრემლის პრესსპიკერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 0 3 80 09.
1: 14 ივნისის შაბათი სარგებლად განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 ლარი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 ლარი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 30 ლარი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.clc.lg. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: 322-12-12-20.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. მაგრამ საგანცემ ინსტიტუციას გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklamasi Radio Star 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით 18:20. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერად მეტროველთან ერთად.
5: მოგესალმებით. ეთერშია რადიო რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი ვერაღმა ტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. ასე შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ გვიყურეთ Facebook-ზე, თუმოძებით პალიტრა ნიუსის გვერდს და ასე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს გაიცემას დაიწყებთ ტრევერ ნიუსის ბრიფინგზე საუბრით. საოცარი ბრიფინგი ვიხილეთ დღეს, ბრიფინგი, რომელიც ეძღვნებოდა ერთ საკითხს, უბრალოდ ერთ-ერთ ტელევიზიაში გამართულ დებატებს, რომელშიც თავად პრემიერ მინისტრი იღებდა მონაწილეობას და ამ დებატებს თავად პრემიერ მინისტრი დღეს 11 საათზე გამოეხმაურა ბრიფინგით და დებატების ერთადერთი თემა იყო ის, რომ ბიზნეს ერონიშვილი არის ერთ მართველი. როგორც ირაკლი ბახიძე გვითხრა ამ გადაცემაში, ოპოზიცია მას ერთ მართველი უწოდა და მას საჭირო ჩათვალა, რომ ახლა გააკეთებინა განმარტება. რატო არ გააკეთეს განმარტება იმ დებატების დროს? არ შეიძლება გააკეთა და არასაკმარისი მოეჩვენა. მას მოეჩვენა თუ სხვას მოეჩვენეს არასაკმარისი, ამაზე შეგვიძლია დღეს ვიმსჯელოთ, გადაცემაში ვიმსჯელებთ, მე და ჩემი სტუმარი გედომა ფოფაძე, რომელსაც მოესალმები. გამარჯობა პატრონები. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი. ახლა რაღაც ნაწილებს წავიკითხავ. 8 წუთის განმავლობაში ირაკლი კობახიძე დაითვალეს ჟურნალისტებმა, აქებდა ბიზნეს ერონიშვილს. მანი საუბარია, რომ ის ერთმართველი კი არ არის, არის პოლიტიკის გროსმაისტერი. ის არის პატრიოტი, რომელსაც უყვარს ქვეყანა, რომ 2012 წელს თეთრი ხელთა თანდებით ეს ვიცით ხო, დაამარცხა თქვენთან ერთად. დაამარცხა, ასე თქვა, იმაშია, რომ მას არასოდეს უკადრია, რომ ის ყოფილიყო ერთმართველი. ამას ეძღვნებოდა მთელი ბრიფინგი. და თქვა, ასე კობახიძემ, რომ ჩვენ ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებებსო. ჯელები შედეგად, თუმცა მართალია ამჯელებაში უმეტესად ბიზნესში ზაზიმაძიებს, მაგრამ იმიტომ რომ ის არის ყველაზე გოდიერი გროსმაისტერი და ასე შემდეგ. საყარუცი, საგერუცი ორი ფიგი იყო, თქვენ რა სიტყვით არის შესახებ, მე ველოდი ციტატებსაც დაგაწევთ ასე თქვა გადაცემაში.
6: მე ველოდოთ, რომელი როცა ასეთი ხანძლი დროის მანძილზე ადამიანი ცდილობს საზოგადოებას დაარწმუნოს რაღაცაში, უფრო ეს თავის მართლებაზეებს და უფრო ეჭვებს უფრო აჩენს და კითხვის ნიშნებს იმასთან დაკავშირებით, რაზეც არის საუბარი, ვიდრე ქმნის იმის განცდას, რომ ეს ასეა. იმიტომ რომ ახლა ბევრგანზე შეიძლება ჩვენ ვიკამათოთ დღეს, არსებულ სახელმწიფო სისტემას შეიძლება დავარქოთ კვაზი დიქტატურა, კვაზი დემოკრატია, ან შემდგარი დიქტატურა, მაგრამ ახლა ის, რომ ივანიშვილი გადაწყვეტილებს იღებს ერთ პიროვნულად, ეს მე მგონი დავისაგან არ უნდა იყოს არანაირ დონეზე. და ახლა შეიძლება კობახიძემ

0: გადაასრულებდა და უკვე შორდები, დისტანცირდები, ასე ვთქვათ, ოცნების წარსულს, მაგრამ 13 წელი ხელისუფლებაში არიან, ერთი ოქმი რომ მოითხოვოთ, ან უმრავლესობის, ან პოლიციაჭოს, რომ საკითხზე მოხდა შეგება და იყო მიღებული გადაწყვეტება რა. ასეთ ოქმს ვერ ამოიღებთ.
1: ან ფიზიკას არის ქართულ ოცნებაში. მაშინ ხო იყო ეს პოლიციაჭო იკრიბებოდა ვახსოვს კადრები ბიზნესშული ესწრებოდა. იყო ეს ცხარე დებატები კამათ მაშინაც ამბობდა რომ ჩვენ დებატობთ კამათ.
0: არა, იყო ცალკეული შემთხვევები, როცა რაღაცა თემებზე იყო კამათი. ეს არის ალბათ 6 წლის მანძილზე თეთრ ჩამოსათვლელი შემთხვევები. მე 11 არ გამახსენდება რა მეკითხებით. ჯერჯერობით 10 წელიწადზე ასე 10 ესეა შემთხვევა ზე მეტი არ ექნებოდა, როცა რაღაცაზე შედგა დებატები. მაგრამ ახლა როცა ჯერ პირკაშვილს გადაყენება უნდათ, უმრავლესობაზე რა თქმა უნდა მაგ თემაზე რომ კამათი, მაგრამ
1: გაიბარზა მაინც ბიზნესი.
0: ხო, განივედი ბიზნესი მანიშულმა. ხო, აი იყო თუ ესეთი თემა, რაზეც მე ვითხოვდი კენჭის ხლას, ეს იყო, როცა მოხდა ასეთი პრეცედენტი, რომ იურიდიულ კომიტეტზე მისი თანხმობის გარეშე მოხდა შემდეგ გაყვანა, ეგა ბესელას მოგვიდათ, პირველ მოადგილეთ და მეკას გადადგომის მერე და მე გამომიძახეს მაშინ ასე თქვა მოალოსობაზე და ივანიშვილმა თქვა რომ ეს კაცი გამოიწვით კომიტეტიდან რა. აი ის განხილვა როგორ მიდიოდა, მე ადამიანად მოითხოვე კენჭის ხრა და რამოდენიმე ადამიანმა მიცა წინამდეგი ხმა, ადამიანები ჩემ მეგობრები არიან და იყვნენ იმედია მომავალშიც ასეთებად დარჩებიან, მე მათ ამას არ ვიწყებ და ახსოვს რომ ამ ხალხმა წინამდეგი ხმა აწია ოცნების ფრაქციის ხდომაზე, მაგრამ ივანიშვილმა პირდაპირ ეკითხებოდა იმას ხობახეთზე, ესე ნატო აწლიან წინამდეგი ხმას რომ უთხრა რომ გადის მეგობრები არა. ის რომ იქ რაიმე დისკუსია ხდებოდა და რაღაცა კამათები იყო, მე რამოდენიმე ჯერ ქონდა ასეთი შემთხვევა, ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი ესე იყო. მარიხონას კულტივაციის თაობის, როცა მე თვითონ რაც განსხვავებას აფიქსირებდი, იქ განსხვავებას ეს
1: ადამიანის აზრი არ გასულიყოს ასეთ რამე.
0: რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად პირი. ახლა მაგაზე საუბარი რომ იქ გადაწყვეტილების მიღები უმრავლესობა ეს არის პირი, იმიტომ რომ ჩვენ ცნობათ ვიღებთ ინფორმაციას, ჩვენ იქ რომ ვიკრიბებთ, გვეუბნებთ, რა ასეთი გადაწყვეტილებაა მიღებული, თქვა პრეზიდენტმა თუმეროს მარგულაშვილი და უნდა
2: მოხდეს.
0: არა, ხარდაჭერა რა, ინფორმაციის გაწვდიან და ახლა შენ ხარ ამ გუნდის ნაწილი და უნდა ავტომატურად შეასრულო. ხო, ხარდაჭერა ეს ხა იქ კენჭის ხარ არაზოს არ მოხდა რა, ასეთ რაღაც არ არსებობს, რომ ოქმი არსებობდეს, რაც არის თქვა თუნდაც პარლამენტში ხო შეერთხა გავაკეთეთ წინასწარი სარეიტინგო კენჭის ხრა. ხო, მაგის გადა არაფერი მზავს ამ კავში. მე ასეთი ფრაზა რამოდენიმე ჯერ თქვენ უმრავლესობას, რომ უმრავლესობის შიგნით დემოკრატიის ხარისხი განსაზღვრავს ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს და მე თქვენ სწორედ იმიტომ უკვე გადაწყვეტების მიღების ნაწილში აი განვიხილეთ ჩვენი პოზიცია განსხვავებულ აზრის ქმის სივრცეს მოგესპო რა. აი ეს იყო აგრძელებული და ხარ აი ახლა რომ ვიღაცა გამოდის დავამსვლ ეს ასე არ არის ახლა ეს ტყუილი ახლა ეს ტყუილი მაგათ ადრეთვიან წინ დაუდგებათ იმიტომ რომ ეს უტიფრობაც არის ეს ცინიზმიც არის ახლა მათმა მომხრებმა ციციან ასეთი რაღაც აქტები გოცნებაში ვიძინე ივანიშვილის აზრს აცვლევინებს ვიღაცა რაღაცა ისეთი დისკუსია მიდის იქ რომ თუ ივანიშვილს რაღაცა უნდა ის არ ხდება ასეთი რაღაც არ ხდება არ ყოფილა
1: თუ ხა ირაკლი კომახაძეს გაუჭირდა მაგის თქვა თქვა რომ უნდა წელად მიწდა
0: ივანიშვილს გამონაკლისის შემთხვევა ვიტრა რომელი იყოს გამონაკლისის შემთხვევა როცა ეს ყველაფერი შეიცვალა და მე ვაპარავობ იმ 6 წელიწადზე როცა კოალიციაც იყო გათულოცნება სხვა პარტიებიც იყო პირველ 4 წლის მანძილზე ხო იქნებ თავისუფალი დემოკრატია და რესპუბლიკელები
1: უფრო თავისუფლება
0: რა თქმა უნდა ხო იმათ რაღაც თავის პოზიციები ჰქონდათ ყოველთვის ახლა ფორუმიც იყო და მეტნაკლებად კონსერვატული პარტია გასხვებულა ზოგი რაღაც თემთან აკავშირებით აფიქსირებდით ან იყო რაღაცა წვეტა როცა ბიზნესმენი არ დადიოდა საერთოდ სტუმრზე თქვებოდა ეს პოლიტიკა და გასულია და ხა იქნებ პედიკაშვილი მე პედიკაშვილს ვიკამათია შეიძლება ვიჩუბია კიდეც რაღაც თემებზე ხო ერთჯერ არა მაგრამ იყო ერთი ორი თემა რომელზეც ასე აი საჯარო ფორმატში კამათი ყოფილა მაგრამ როცა ივანიშვილს რაიმე მიდოდა იმ გადაწყვეტებას ნაკაშვილ პიტრუს ნიშნები არაზოს არ ყოფილა და აზრი არ ქონდა კამათს და ანტიდისკრიმინაციულ თანაკავშირებით მე რომ ახსენდება ჩემი პოზიცია და ეს დისკუსია ჩვენ შორის იყო ხო გადაწყვეტებასაც იყო საუბარი აი როგორ აიჯულა განშენება შენ ხმას მიცავ შენ ხმას მე სხვა თემებზე კამათიც არაზუსტად ყოფილა ეს ძალიან დიდი

0: ფათმაცობა იქნება იმ გუნდის მხრიდან, რომ თქვას, რომ ჩემთვის რამოდენიმე თემა იყო პრინციპული, იმ თემებზე მე ხმა არ მივეცი და ჩემ განსხვავებული პოზიცია დავაფიქსირე, მაგრამ იმ ანტიდისკრიმინაციის პირობა იყო ასეთი, რომ ვიდი არაძლევს ისე ხმას, როგორც სხვები, მაგრამ ჩემ თხოვნა იქნება საჯაროდ ამ თემაზე არ ილაპარაკო და მეცდილები თქვით ვიცავდი ამ პირობას. ეხლა დღეს უკვე მაგაზე საუბარი ვიქ რაიმე დემოკრატიის ელემენტები იყო, რა თქმა უნდა არ იყო ელემენტები, მე უბრალოდ თუ დემოკრატია არის კენჭისხლები მეტარდება, ორმა სამ ადამიანმა წინანდელი უნდა აწიოს სხვა და მას უნდა შეექმნეს განცდა იმისი, რომ იქ გადაწყდა. გადაწყვეტილების მიღება ნიშნავს კენჭისხლას, არასდროს უმრავლესობას კენჭისხლა არ ჩაუტარებია და ეხლა დემოკრატიის ხარისხი იქ არის გამულებული. თუ ადრე იყო კიდე რაღაცა და
1: არა, მე შეიძლება ვიგო ხარ ამ აიძულა კობახი ძეს ბრიფინგი გაემართა დღეს.
0: აა თავის ინიციატივა.
1: არა, მე ჟურნალისტებო არაო ჩემი ინიციატივა იყო.
0: რამე გონია რომ მის ინიციატივა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ეს არის იონიშვილისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა იქ კლასიკურ ფეოდალიზმის ქმნის და ქვეყანაში ეს ჩვეულებრივად როგორც ფეოდალი ისე იქცევა, მას არ მოწონს, რომ მას ასე მოიხსენებენ და მასთან მიმართებაში ასე საუბრობენ. მას უნდა მარსოს პირიკაშვილზე თქვა ხოლმე, რომ აი გაუშვა, რომ იმის დროს არ იყო შიდა დემოკრატია. ხა შიდა დემოკრატია ცნობაში დიდი ხარისხი და არასდროს არ იყო, მაგრამ გიორგის დროს რომ უფრო მეტად იყო შესაძლებლობა რაღაცაზე მეკამათა, ეს ერთ მნიშვნელოვანია, ხო? ხა იქ უფრო მეტი კოლეგიალურობის ხარისხი იყო თორე ხა პერსონალურ დონეზე, როდესმე პრემიერთან დაკავშირებით ვინმეს რამე უკითხე, ან ღარიბაშვილი რომ გაუშვეს ვინმეს რამე კითხეს, ან ღარიბაშვილი რომ დააბრუნოს ვინმეს რამე კითხეს, ან პირიკაშვილზე ის განხილვა რო იყო, ის განხილვა ძალიან დამამცირებელი და არასწორი, როგორც წარიმართა რა, როცა გამოცხადდა რომ პრემიერი, იმიტომ უნდა შეიცვალოს, რომ იუნისეფის დასკვნა არსებობს რა და ვინდა განსხვავებული აზრი დააფიქსირა, ვინცადა რაიმე აზრის შექმნა, მე მიმაჩნია რა მაშინ გუნდი მათ რან შეირცხვინა თავი გიორგისთან, რომელიც იმ მომენტში 2016 წლის არჩევნებზე სახე იყო საარჩევნო პლაკატზე, ხო, გიორგისთან ერთად შევიდა ქართულო ცნობა და მე რომ მაცხენდება ის ხალხი, ვინც აი ამ ქართულო ცნობაში თავის რაღაცა წვლილი შექონდათ, ხო, აი ყველას მიმართ ვიძინე იმაშვა ავტორიტარული გადაწყვეტილებები მიიღო და ასე დემოკრატების მართლაც აღსამესთან მიმართებაშიც, დათო სერგენტოსთან მიმართებაშიც, ჯერი პირიკაშვილთან მიმართებაშიც, გახარიასთან მიმართებაშიც, ძალიან დიდი ადამიანი მაქსიმდება, რომელსაც შეეძლო პოზიტიური როლი ეთამაშა პროცესში, მაგრამ იმის გამო, რომ იქ იყო ავტორიტარული მართველობა და ფაქტობრივად მათი აცრი არაფერს არ აინტერესებს და როგორ შეიძლება კაცი, რომელსაც პრემიერად აცხადებ და მე ესე ხელით ანიშნებ და ამაზე ის მე მიმტკიცებდეს, მე ეს ჩემ უფროსი და ბატონ პატრონი არ არის, ხო? ახლა გასაგებია, რომ ბიძინა ინაშვილზე ყობახაძე შორის არის პატრონული დამოკიდებულება, ერთად ბატონი ორი არის ხმა.
1: დღეს ირაკლი ყობახაძე საკმაოდ უცხოე რამე, თუ ახლა წავიკითხავ თელ ციტატას ამ თემაზე, ბიძინა ინაშვილი სამთავრობო გადაწყვეტებებზე გავლენას ახდენს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებში ეს მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს როლ შეესაბამება. ამბობს ყობახაძე, ეს ნიშნავს, რომ ბიძა ივანიშვილი არსებულად არ ერევა სამთავრობოებში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. ამავდროულად მე როგორც თავის მეთაურობა მართველი პარტიის მეორე პირი, აი ამაზე კითხავ, ან თავის მეთაურობა მართველი პარტიის მეორე პირიო. ამ საკადრო თავმჯდომარე არის პირველი პირი პარტიაში.
0: მას გამოდოს.
1: შესაბამისად ისიც არ უარყო, ზოგის მეორე არის. თუმცა კონსტიტუციით ქვეყანაში ეს მეორე პირია, ხო? რეალურად ეხა.
0: ნუ თუ ხალხის დააწერების პრინციპიდან გამოვარო,
1: ახლა პრეზიდენტი ფორმალურად არის კიბადო. მაგრამ ვიცით რა, ხო, საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრემიერ-მინისტრი არის ქვეყნის ლიდერი. ხშირად სარგებლობ მისი რჩევითო ის ამბობს. როგორც პარტიის მეორე პირია, ხშირად სარგებლობ მისი რჩევით. და ახლა მოდი საინტერესო ციტატა, რომელსაც საქმე ქვეყნისთვის საყვანზო მნიშვნელობის საკითხებს ეხება. მისი რჩევები ყოველთვის ფასდაუდებელია და ამ შესაძლებლობაზე უარის თქმა პირველ რიგში სწორედ ქვეყნის ინტერესები და გამომდარი აიქცევა არასწორი.
0: მე
1: ჩვენ იმას აღგებოთ, ქვეყნის ინტერესი არ არის.
0: მე მგონია, რომ თუ ხობახეძე პრემიერობას ასე თქვათ აკარგავს და რამდენი დიდი ხანი გაიძინეს კიდე მისი პრემიერობა და ახალ სამშობლოს ფის დაიწყოს და კომიკის როლი ერთ-ერთი არის, რომელიც მას შეიძლება მოერგოს. იმდენ რასაც ეს კაცი ლაპარაკობს, აი ესეთი სიმშვიდით ხო? თან ფეისბუქის კონტროლი ბოლომდე ხო? ნაშუნებს ამ სიმშვიდეს ხო? არც ეცინება ხა. ეს ხო გასაგებია ეს სასაციო ჩაღარა რა ხა ჩვენ უნდა თვიცით ამ ქვეყანაში ვინ იღებს გადაწყვეტილებს. ყობახიძე დერენა გადაწყვეტილებს ვერ იღებს და მასთან დაკავშირებითაც ეს პირველად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებს იღებს ბიძინა ივანიშვილი. მან გადაწყვეტილება ყობახიძე იყო და ის გადაწყვეტილებს ეს ყობახიძე აღარ უნდა იყოს. ასეთი გადაწყვეტილება აქ მიღებული ივანიშვილის ყველა თანამდებობის პიტანაკაშვილები და რეალურად ქვეყანაში აი არის არათუ არაფორმალური მართლობა, ასეთი ფეოდალიზმი შეიძლება შუა საუკუნეებში მონატრებოდა ფეოდალებს. თქვენ რა ეს უფრო
1: კლასიკური ფეოდალიზმი თითქოს გამართა იმისთვის, რომ ვიზია მიშულს უნდოდა რომ უერ
0: დაიბაცილები
1: დაიბაცილები ისარია და ერთ მართველია ქვეყანაში ესე თუ არ მოეწონა როგორც
0: ხო ბრიფინგმა კიდე ერთხელ გამოიწვია ეს რეალობა ასეთია რა ჩვენ ცხოვრობ აქ დაკანებული ფედალიზმის პირობებში
1: გავაგზავნებ კითხვას ბატონ ბიზნესმენთან ერთად ამბროს კობახიძე პერიოდულად იმართება გუნდის ლიდერების შეკრება სადაც პოლიტიკის საკვანტო საკითხები განიხილება ისე უნდა აღინიშნოს რომ ვიძინა რაშული განსაკუთრებულ აზრს განსაკუთრებულ პატრ განსხვავებულ აზრს განსაკუთრებულ პატრს ცემსო ასე არის
0: არის მას ახლა თუ სამბობს და ახლა რა აღიყოთ როგორ ახლა ყვილი ყობახეთის განმეორებით არც არის არ უყვილი და პირიქით სიმართლე უფრო გასაკვირია ყობახეთის მხრიდან მაგრამ აქ უფრო აქტუალური ისაა და ალბათ შენც იმიტომ გამოგაქვს ეს თემა ეს დისკუსიის საგანეთ იმიტომ აქცია რომ რატო გახდა ეს სალაპარაკო ხო ყველა ვიცით რომ ამ ქვეყანაში პირველი მმართველი ყავს
1: ხო
0: მაგაზე ეს რატო ეწნა პირველი მმართველი როცა იყო ქვეყანაში დავით ამაშები ქვეყანა წარმატებას მიაღწია ჩვენ არ ვიცით ეგეთ პირველი მმართველი ბიძინა ივანიშვილი წარმატების საწინდარი გახდა სხვა არ ვიცით ჯერჯერობით ცუდაში ვარ და ცუდადია ხო მაქსიმალურად კორექტული ვარ შეფასებებში მაგრამ ახლა ისო ეს ერთპიროვნული მართველია მაგრამ სადაა ხდება და გამოდის და დისკუსიას მართავს მაგაზე ეს უკვე სასაცილო აღარ არის მაგრამ როგორც შანს ახლა ამათას ყველაფერი აწუხებთ ახლა მათ ფორმალური ესეთი დემოკრატია ხო მაგიტოა რომ ის სულ არის დისკუსია რატო არ შეხვედრით პარლამენტში ხო არ მინდა მე რომ გავაყრავ ამათი ფორმალური ვითომ დემოკრატია მე არ მინდა კვაზი დემოკრატიის პირობებში ცხოვრება რა ამიტომ კვაზი დიქტატურა ჩემთვის ამ შემთხვევაში არის მოცემულობა და მე ეს ამოცემულობას ლეგიტიმაცია მივცე და ფსევდო ოპოზიციის როლი შევასრულო არ მინდა ხო გასაგებია რომ იმ დებატებზეც კი აი რაღაცა რომ შემოდის მართლა დებატების ფორმატში და ისეთი ფრაზები ჟღერდება რომელიც მათ საერთო სტანდარტს არ გასულობს მათ ეწყებათ აი კონკურსიები და ახლა ამ ვითარებაში რაზე უნდა ეკამათო ხელისუფლებას რომელიც გიმტკიცებს ცდილობს და გიმტკიცოს რომ ავტორიტარული მართლობა არ ამაქვს ერთპიროვნულად თვითმართველი ლიდერი არ აყავს მე მგონია რომ ამ დისკუსიაში ისინი რომ შედიან ეს უკვე იმის მაჩვენებელია რომ მათ პრობლემები აქვთ რა ახლა მათ უნდათ ფსევდო დემოკრატია უნდათ რომ ქვეყანაში დიქტატურა ქონდათ მაგრამ ყველა ამბობდეთ რომ დემოკრატია ნუ ამას ვერ მიიღებენ იმიტომ რომ არ შეიძლება თვალე დახუჭო იმ რეალობაზე რაც არის
1: რატომ მე ვაგზავნებ საცილებებს მაყურებლებს და რადიოსმენებისთვის ძირითადად ვინც არ მოусმენია
0: ქვეყანაში
1: ქვეყანაშისთვის იმიტომ რომ მართლა სახელმწიფოებში შესაბამისი გახდება ეს ბრიფინგი ახლა ეს მა ეპოქალური ბრიფინგია
0: ქვეყანაშისტური
1: შესაბამისი საგანძელეს გადაზე გუნჩი ყველა აზრი ღია სიღრმისეულა საფუძვლის ჯერობის საფუძველზე მიიღება იმასაც ღიად გეტყვით რომ ამგვარი ღია სიღრმისეულა საფუძვლიანი მსჯელობისას ყველაზე ხშირად ბიზნეს ინჟინერის აზრი იმარჯვებს რაც ისევ და ისევ მისი განსაკუთრებული კომპეტენციის დამსახურებაა ამ უტოპია რაო ის არის ერთმართველია უტოპია იმარჯვებს იმიტომ რომ მისი განსაკუთრებული კომპეტენციის დამსახურებაა და ეხლა გეტყვი ის იმძელას აიტყო რა სიტყვებიდან წაქო ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არის პოლიტიკის გროსმაისტერი და მას უყვარს საკუთარი ხალხი და ქვეყანა. მისი პოლიტიკური წონა სწორედ ამ ორ ძირითად ფაქტორს ეფუძნება: გამორჩეულ ინტელექტს და უანგარო პატრიოტიზმს.
0: მე ახლა გამახსენდა გახარეზე რას ეძახდა გობახეთზე და სხვებზეც ახლა მარ გახარეზე მაინც ეს ფრაზა ძალიან ისეთი შაქჩა ყოველას მასერებაში ხო რომ ყველა ბუზის და ახარეს და ყველა ყოველს ხო ახლა ამ ადამიანს არ აქვს ამისი კომპლექსი ეს მის დღეს ეს ლაპარაკოს და მე მარცხაჯულების კამზე რომ აღმოჩნდება და ეს გარანტიას გაძლევს შენს და ჩვენს მიმართაც რომ ადრე თუ ამას მოხდება ну кобахидзе, он сейчас откнунда венгера самарцлебзе да арафисор не уйдет, потому что масафеданиз да самарцлеба кан дагдзалулия, магра ეს მოხდება. მას მოუწევს ამ ყოლაფის ახსნა რა. მაშინ იტყვის რომ მე გული ცნობები მომდიოდა სიცხენ ცნობებით მისვლდებოდა გული, მაგრამ ამ ცნობს ვერ აღჩენდა რა. მე მაგაცის არაფერ გამოკვირდება რა. ანუ გონია რომ კობახიძე არის აი თუ ის გროსმეისტერი არის საშუალო მიხედავა მის გროსმეისტერებთან და ქვეყანა ძალიან ცუდში რა. აი ობიექტურები მიღოთ. აი ამ გადატეხა
1: შეზეიმაში რომ 14 წელია ინარჩუნებს ხელისუფლებას და ოპოზიცია ვერაფერს არ
0: შეხება. ხელისუფლების შენარჩუნება არის თვითმიზანი ქვეყანაში, ხო? მაშინ დიქტატორები და ტირანები არიან ყველაზე გროსმეისტერები, ხო? ხა დემოკრატიულ ქვეყანაში ორი გადა უნდა იყოს ამოწურვადი ნებისმიერი ნორმალური ხელისუფლებისთვის, რა. ხა ხელისუფლება შეიძლება დეგომაც ვერ შეინარჩუნო, მაგრამ ხა ბიზნესმენიშვილი ვირჩენია დეგომს, ხა პოლიტიკურ ფენომენზეა საუბარი.
1: სამაგო სტალინმა შეინარჩუნა 30.
0: ხო, და ხა სტალინმა მოწესდა ისაც გონია რომ გროსმეისტერი პოლიტიკაში რომ იყო გულაგი უნდა აშინო და
1: ყველა სამხედრო დიქტატორმა ხო არა,
0: ხო. დიქტატორი არის ხანძრო ხელისუფლება.
1: გიქხა შეიმარჭა
0: დემოკრატია არ არის ხანძრო ხელისუფლება ხა თუ შენ დემოკრატიის და კონკურენციის გარემოს ხმი შენ უნდა წააგორჩენები აი ეს საუბარი იმაზე რომ აი რაც კოლეგიალურობა არის და გადაწყვეტილებებს კოლეგიალურად იღებენ ხო ჯერ თულს ამბობენ არ ყოფილა ასეთ კოლეგიალურობა ოცნებაში არ აღდგა ხო მითუმებას ვერ იქნება და ხა გაიხსენონ უბრალოდ ეს ადამიანები ვინც იყო ოცნებაში და მათ მოისროლეს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ხო აი ღარიბაშვილის მიმართ გამოჩინეს კოლეგიალურობა თუ პირიქაშვილის მიმართ გამოჩინეს თუ დახარეს მიმართ გამოჩინეს კოლეგიალურობა რა გახდები იყო კაცი ერთპიროვნულად იყო და გადაწყვეტილებას ვინ უნდა ყოფილიყო პრემიერი უნდა ყოფილიყო მინისტრი ხო დათო სერგენკო არ უნდა ყოფილიყო უნდა ყოფილიყო ტიგარაძე ხო ეს ქვეყნისთვის კაი იყო ეს საკადო გადაწყვეტილება ბიზნეს ეკითხებოდა ბიზნესში როდესმე რამე
1: ტიგარაძე ეთიჟებდა ხა
0: დათო სერგენკოს ხო
1: დათო სერგენკოს
0: შეიძლება დათოს რაღაცა აღარ მოგწონს თქვა და გინდა შეცვალო მაგრამ აშუკაცაა უკვე
1: ეს მომავალსა
0: არა დათო სერგენკო ჩემი აზრით იყო ნორმალური მინისტრი რომელიც გაძლევდა კითხებზე პასუხს და რომელმაც საკუთო ჯანდაცვის პრინციპი შემოიღო და განახორციელა ხო მე ძალიან კარგი მოწესს მარგველაშვილი ცოტა განათლების მინისტრი მაშინ უფასოთები შემოიდა
1: რა დაუწუნა საინტერესო აი
0: ტიკარაძე
1: ფანასო ტიკარაძე
0: რა უნდა დაეწუნებინეთ მაგრამ როგორც იყო პირიქაშვილთან მიმართებაში აი UNICEF-ის დასკვნა ყოფილა და ბავშვების შიმშილობა საქართველოში აი ესო ცინიზმია რაც უმრავლესობაზე გამოგაქვს საკითხი და ამაღლე პრემიერს იმიტომ ცული და ბავშვების შიმშილობა რაიმე გაკეთ ტენის მეორე ბავშვები არ ჯარ შიმშილობდნენ აი ხო ყველა საუბრობთ იმაზე რომ ვინდა უფასო კვება სკოლებში ხო მაგრამ ამათ ფორმები უნდათ ამათ უფასო კვება არ აინტერესებთ იმიტომ რომ უფასო კვება ვირჯდება მაგოდონა თანხები არ უნდათ რომ მაგალზე დახარჯონ და ფორმები ვიღაცას იცემ მაგ სახელმწიფო შეკვეთა ისე ხალხ გადაახტოვინები პონებში პულ და ვიღაცა შენ თანაგუნდოს ბიზნეს გაუკეთო. ახლა ეს არის კორუფციით გაჟრიტული ქვეყანა, სადაც ინიციატივა აუტოფო ბავშვებმა წამალენი იყო აქციები ქუჩაში საჭირო, სადაც აბზერა რაი დემოკრატიული განაწყობილების სივრცეა, სათო დაჩენილი, სადაც აი ეს ფორმულა გააჩინა იმან ობახეძემ რა ის მოსამართლები რომელიც სულ საქმეებს აკეთებდნენ ნაციონალური დროს ეხლა კარგ საქმეებს აკეთებენ ეს არის ფორმულა რომელიც ნიურნბერგის პროცესის პრინციპებს ეწინააღმდეგება რა იგივე ერთხელ კაცობრიობა მხოლოდ მოსამართლე რომელიც უსამართლო გადაწყვეტილებებს იღებს არის
1: დაუჭირებს სულ საქმეებს
0: ისე არ უნდა დაუძახო იმას კარგ საქმეზე რა უნდა უთხრა შენ შენი ცუდი საქმეებით ახლა წადიო თავი დამანებო და იმას რომ შენ უძახი უკვე იქ ყველაფერს ამთავრებ რა იქ უკვე შენ მორალურ არჩევანს აკეთებ და მაგიდო ძალიან კარგად მისმის რაც მაგსენდება ის კამათები უმრავლესობაზე აი ის ქართულოცნება ხერხემაში გადაამტრი ლეილანიშვილმა სრული კასტრაცია გაუკეთა და დღეს ეს ადამიანი ვინც ქართულოცნებაში არის რა თქმა უნდა უპირობოდ თირამებს უმღერებენ მათ და კობახიძის ეს პრინციპები რომელიც შემთთვის ცინიზმის და არც მიქროლობის მწერვალია ეს იქნება სტანდარტი რომელთაც ისინი ჩვენთან ლაპარაკებენ უბრალოდ საქართველო არ არის ქვეყანა რომელიც ასეთ რაღაცებს იღებს რა
1: ხო
0: აი კომუნისტური პროპაგანდის დროს საქართველოს ჟურნალისტიკული აზროვნება მე მაგისი ჯერა და წამს უნდა მახსოვს ქართული საზოგადოება რა
1: ანეკდოტები იყო
0: კი იყო იმიტომ რომ შეშენებ ქუჩაში ვერ გამოსულა მიტინგი რო ჩაგეტარებინა და ვარ პოლიტიკოს ვერ გამოპროტესტებინა რაღაცა მაგრამ მაინც გამონახავდი ფორმას რომელიც დაცინებდი რეჟიმს რომელიც პროპაგანდის მეშვეობით თავზე გახვდა სულ სიგიჟეებს და კომუნისტური რეჟიმი მაგ მხრივ ძალიან ცინიკური ხო რა მე რო ქართული ეცნობა მარწმუნებს იმაში რომ ის მშვიდობის მოყვარეა და არის ომის პარტიის ლიდერთან რუსეთთან დაძმაკაცებული ხა შუა ხო ხედავთ სოფლო პოლიტიკაში რა ხდება საქართველოს სრულ იზოლაციაშია და საქართველო კარგავს საგარეო ფუნქციას ჩვენ საგარეო პოლიტიკა აღარ აკეთებთ ჩვენ დაკარგეთ აი ყოველდღიური პოლიტიკური ადგილი სოფლო რუკაზე აი ყოველას რაღაცა როლი აქვს ფაშინიანთა ჩადის მთელი მსოფლიო და იქ კონკურენტული გარემო საქართველო არავის არ აინტერესებს. ეს გააკეთა იმ გროსმეისტერმა რა. ან მისი გროსმეისტერებმა ამაში გამოიხადა რომ საქართველო პოლიტიკურად გაანულა. ეხლა როცა ვიღაცას მიეჩენო მერაბი და ზვიადის სურათზე ბიძინა ივანიშვილიც უნდა გამოსახო და რა საერთო აქვს რა? ასად ვიძინა მერაბი და
1: ზვიადა ამბიცია
0: როგორ ჩანს
1: ინერგიულების
0: ის აი რატო იმასთან ერთად კაცო აი სარაჯიშვილი ერთად მოიდომოს ყოფნაირი ვიღაცა ისეთი მონახოს რომელსაც აი რაღაცა ხელოვნურად მაგრამ იქაც ძალიან უადგილოდ იქნება მაგრამ ხელოვნურად უფრო შეიძლება და ზად ზვიადი და მერაბი ხალხი რომელსაც ციხეები გამოიეს ისეთი მოძრაობის ლიდერები მე პოსტა 10 წელი იმ რუსეთის წერეში იჯდა რომელსაც ეს მეგობრობს ხო ეხლა მერაბისთვის რომ ვიღაცას ეთქვა შუდობა გინდა და ამიტომ იმას უნდა დაუწვეთო მტერსო მე რა პოსტავს რეაქცია ექნებოდა ხო კაცმა 9 აგვისტო თქვა სადაც წვილი გაწდესო ესეა მე რა პოსტავა ხო და თუ ეს მოგწონს მაშინ ასე იმოქმედა თუ ეს არ მოგწონს მაშინ მოეტმასნები მე რა პოსტავას რა ღირებულებდი კონფლიქტი რომელიც არის ამაცა და ერთ მოძრაობა შორის ზვიაცა და მე რა შორის არის აი დაუძლებელი ღირებულებდი კონფლიქტი იმიტომ რომ ხალხი რომელსაც თქვა რომ საქართველოს თავისას უნდა ეკუთვნოდეს და უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ესენი არის ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ დათვი რომ მოგერია ბაბა უნდა დაუძახო ეს არის ღირებულებდი კონფლიქტი რა
1: დედა მადლობა დიდი გაცემაში მონაწილეობისთვის გედონ ფოფხაძე იყო ჩვენი სტუმარი კოალიციაცულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი დავაუბრეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ შემოგვეთქვა ლევო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიარიძე
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღება და არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჯება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გიელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გიელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვებითი მოვლენების შესახებ და დაუნდობელი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი. This
5: სხვა პრიზები. შექმენი და უצარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
9: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: აშას რეზუმე დაბრუნდა ეთერში და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს უკვე მეორე სტუმართან ერთად ირაკლი ყოფახიძის დღეს უპრეცედენტო ბრიფინგზე, რომელიც გამართა პოლემისა გამართა ერთადერთი მისი ბრიფინგი, რომ ექო ბიზნესმენი სხვათა ბრიფინგზე არ ყოფილა და თქვა, რომ ის არ არის ერთმართველი. კიდევ ერთხელ წავიკითხავ თავარ ციტატას, ბატონი ბიზნესმენი არის პოლიტიკის გროსმაისტერი. და მას უყვარს საკუთარი ხალხი და ქვეყანა. მისი პოლიტიკური წონა სწორედ ამ ორ ძირითად ფაქტორს ეფუძნება: გამორჩეული ინტელექტს და უანგარო პატრიოტიზმს. თქვას ჟურნალისტებმა დათვალეს და 8 წუთი აქებდა ირაკლი ყოფახიძე ბიზნეს ივანიშვილს. ჩვენ შემდეგ სტუმარია გიორგი სიორიძე, ძლიერი საქართველოს ლევოს წარმომადგენელი. მოგესალმებით.
11: მოგესალმებით.
1: მაგალითებში მოაწერეთ თუ უსმინდეთ ამ ბრიფინგს თქვენ და რა შეიძლება დაგჭათ, რა სამსახურებოდა, რატო გადაწყვეტა პრემიერ-მინისტრმა თქვენი აზრით, რომ დღეს ბრიფინგი ჩაეტარება ერთ-ერთ თემაზე, რომ ექო ბიზნეს ივანიშვილი.
11: მადლობა მოწვევისთვის და თავისუფლებას ინდისის პარტნიორებს, რა თქმა უნდა, უსმინე ირაკლი ყობახიძის ბრიფინგს და მე არ ვიცი სადმე თუ ხდება მსგავსი რამ, პრემიერ-მინისტრი დილით ნიშნავდეს ბრიფინგს, რომელსაც არანაირ შინაარსი არ აქვს გარდა ერთი ადამიანის ქება დიდებისა, ადამიანის, რომელიც ესმის, რომ არის მათი პარტიის დამფუძნებელი, მათი პოლიტიკური ნათლიმამა და ზოგადად ასე ხდება ხოლმე ხანდახან, რომ ყოფილი პირველი პირები, პრემიერ-მინისტრები, პრეზიდენტები თავის პარტიაში ინარჩუნებენ კონკრეტულ ფუნქციას, იღებენ მონაწილეობას, ასე რეკომენდაციებს გასცემენ ხოლმე. ეს არ არის პრობლემა. პრობლემა იმაშია, რომ ქართულ ოცნებაში ბიძინა ივანიშვილის გარდა არავინ არაფერს წარმოადგენს. არავინ არაფერს
1: ამას უარყოფს და 8 წუთის განმავლობაში ყველაზე მან თქვა, რომ ჩვენთან ხშირად დისკუსიები მართება, მართალია დისკუსიებში უმეტესწილად ივანიშვილის აზრებს, მაგრამ მაინც დემოკრატიულად მიიღება ზეასეთ.
11: ხო, დისკუსიები კომუნისტური პარტიის ყრილობებზეც და პლენუმებზეც იმართებოდა ხოლმე, და გვახსოვს ხო იქ ტაშის დაკრაზე სპეციალური ზედამხედველობა არსებობდა მაშინ და ბევრი ადამიანის ბედი და თავისუფლება და სიცოცხლეც ამაზე იყო ხოლმე ხშირად დამოკიდებული. რაც ჩვენ დღეს ვიხილეთ არის ხოტბა, რა თქმა უნდა, ოღონდ რატომ არის ეს ხოტბა, ხო? მე მესმის, რომ ისეთ მეგალომანიაკური მიდრეკილებების ადამიანებს, როგორიც არის ბიძინა ივანიშვილი, შეიძლება სჭირდებოდეს ხოლმე ესეთი ტიპის მსხვერპლშეწირვა, ხო? როგორც რაღაცა ღვთაებას მათსას. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ, ეს მისი კარის ვეზირები თავისი პოზიციების გამტკიცებას ხშირად აკეთებენ ხოლმე ამ ხერხის მეშვეობით. გვახსოვს ირაკლი ღარებაშვილი, როგორ გამოირჩეოდა ბიძინა ივანიშვილისთვის მადლობების გადახდით. კონტექსტი იყო ამისი თუ არ იყო, მაგრამ ახლა დღევანდელი ბრიფინგი კიდევ გამორჩეული იყო, სხვა არაფერი არ ჰქონდა ამ ბრიფინგს მიზნად. რაღაცა თითქოს მოლოდინში დაქტოვეს, რომ აი ეხლა გადავა რაღაცა სხვა თემაზე, ეხლა გადავა კულმინაციაზე და თვითონ პროცესი იყო მიზანი.
1: ანუ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის
11: პროცესი იყო მიზანი.
1: ქვეყნის საჯარო და თემაზე უნდა საუბრობდეს, ხო?
11: ხო, პრემიერ-მინისტრის რანგში, როდესაც გამოდიხარ, როდესაც გამოდიხარ, არა,
1: აკრეს მათმა აკრევიმა ექსპერტმა.
11: ეს ერთი საკითხია, შეიძლება ჰქონოდათ რაღაცა ონიზიება პარტიული, ქართული ოცნების ოფისიდან ესაუბრა ამის შესახებ, მაგრამ როდესაც შენ თვითონ იცი, რომ არანაირი ლეგიტიმაცია არ გადაჩნია, შენ როდესაც არ წარმოადგენ ხალხს, ხო, პრემიერ-მინისტრი ქვეყანაში, საპარლამენტო რესპუბლიკაში არის პირველი პოლიტიკოსი. ის არის მთავარი პოლიტიკური ფიგურა, სახელმწიფოს ლიდერი და როდესაც შენ ამ შემთხვევაში უნდა წარმოადგენდე ხალხს, მიუხედავად იმისა, პირდაპირ წესით აგირჩიეს თუ არ აგირჩიეს, ხო? შენ უნდა წარმოადგენდე ხალხს და გქონდეს მანდატი ხალხისგან, ლეგიტიმაცია უნდა გქონდეს ხალხისგან, როგორც ძალაუფლების წყაროსგან და ეს როდესაც არ გაქვს, მაშინ საუბრობ იმაზე, ვისგანაც გაქვს ეს ძალაუფლება, არანაირი ლეგიტიმაცია. ძალაუფლება ირაკლი კობახიძეს, ისევე როგორც ყველა პრემიერ-მინისტრის ქართული ოცნებისას, აქვს მხოლოდ ივანიშვილისგან. არაფერს საუბრობ იმ კომენტატორებზე დღეს, რომ გამოვიდნენ ქართული ოცნების სპიკერები, ლიდერებსაც ვერ დავარქვენ, ეს პოლიტიკოსები არ არიან, მათ ნულოვანი პოლიტიკური წონა აქვთ. ისინი არაფერს წვეტენ საკუთარ პარტიაშიც კი. ყველაფერს ერთპიროვნულად, რა თქმა უნდა, განაგებს ბიძინა ივანიშვილი, რა თქმა უნდა, ეს ცხადია, არ შეეხება ისეთ საკითხებს, რომლებისთვისაც ის თავს არ იწუხებს. შესაბამისად, ვისგანაც აქვს ძალაუფლება, მას აღუვლინა ხუტბა, მას აღუვლინა რაღაცა ლიტურგია, მიუძღვნა ჰიმნები, შეამკო სრულად და აქ ახლა ვიღაც მე მის მოვისმინე მოსაზრებები, რომ თითქოს პასუხისმგებლობის გადატანას სადავო ამითიო თავისგან ბიძინა ივანიშვილზეო.
1: ვერ დამატან შეთქმულების თეორია.
11: ხო, არა, მე იყო ეს გაჟღერდა ესეთ საუბრები, რა თქმა უნდა, მე ამას ვფიქრობ, რომ ვერავინ პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა და ვინ არ იცის ამ ქვეყანაში ქართული ოცნების ყველაზე მოწყვლადმა ამომრჩეველმაც იცის, რომ ბიძინა ივანიშვილის გარეშე დღესაც დღევანდელ ქართულ პოლიტიკაში არაფერი წყდება. პირიქით, ეს მათ უხარიათ. შესაბამისად, ის, რომ პასუხისმგებლობა პირველ რიგში მას აქვს, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მას აქვს, რა დღეშიც ჩააგდეს მათ საქართველო, რომ გარიყეს მსოფლიო პოლიტიკიდან რეალურად, იზოლაციაში მოაქციეს და ალბათ ვისაუბრებთ გუშინდელ იმ აქციაზე, რომელიც მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების
1: კონგრესმა,
11: როდესაც რუსეთის, ჩინეთის და ირანის პირისპირ დაქტოვეს, ამაზე პასუხისმგებელი არის ქართული ოცნება. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საფრთხე რომ არის რეალური, ამაზე პასუხისმგებელი არის ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა ვერავინ გაექცევა იმ პასუხისმგებლობას, რაც მათ აქვთ იმის გამო, რომ შეასრულეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებები. პრემიერ-მინისტრები რომ ჰქვიათ, მინისტრები რომ ჰქვიათ, პარლამენტის თავმჯდომარეები რომ ჰქვიათ და რეალურად არ არიან მითავისებული რომ აქვთ ძალაუფლება, მითვისებული რომ აქვთ თანამდებობები, რომ მათ კონსტიტუცია დაარღვიეს და არჩევნები მიიტაცეს და არ გარდასახეს ხალხის ნება, რეალური ნება იმაში, რასაც კონსტიტუცია ითხოვს, ამის გამო ყველა დაიჯება, ყველას მიეზღება ამის გულისთვის, როგორც ისტორიის სამსჯავროზე, ასევე ძალიან მალე სამართლებრივადაც, პოლიტიკურადაც. ეს ასე მოხდება აუცილებლად და შესაბამისად ვერავინ ვერ გაიქცევა პასუხისმგებლობას. ვერც ვერავის დააჯერება, მითუმეტეს ჩვენს საგარეო პარტნიორებს, რომელთაც ძალიან კარგად უცხლიან რა ხდება ამ ქვეყანაში.
1: კი ბატონო, და რა სახსენებთ თქვენ ეს აქტი, რომელიც მე მიიღო კონგრესმა. აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი მიიღო. ანშონი კანონპროექტი აშშ-ის კონგრესში 24 თებერვალს იყო წარდგენილი და ის ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა და სტივ კოერმა წარადგინეს. კონგრესმენმა ერთი რესპუბლიკური პარტია, მეორე დემოკრატიული პარტია. კანონპროექტი სხვა საკითხებთან ერთად ითხოვს ანგარიშ რუსეთისა და ჩინეთის საზღვაო აქტივობებზე საქართველოში. კერძოდ კანონპროექტი მოითხოვს აშშ-ის მხრიდან სტრატეგიის მომზადებას, რომელიც განსაზღვრავს აშშ-ის საქართველოს ურთიერთობების ბიზნესს. შეფასებს რა სახის დახმარება და რესურსები უნდა გამოყოს აშშ-ში საქართველოსთვის. დაადგენს უნდა გაგრძელდეს თუ არა აშშ-ის ფინანსური ხარდაჭერა საქართველოსთვის. შეფასებს რამდენად არის საქართველოსთან მზადა აშშ-სა და ევროპასთან ეკონომიკური და პოლიტიკური თანამშრომლობის გასაფორმებლად. და ამის პარალელურად სწორედ დღეს ირეკომენდებ გავცნო, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კვაბახიძის განცხადებით საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადადის, რაც გულისხმობს ყოველის მომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობას. როგორც კვაბახიძემ თავის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, შესაბამის შეთანხმებას დღეს მოეწერა ხელი. რას ფიქრობთ, ან რა შეიძლება მოყოს კონგრესის აქტს, რამე ხელშესახები, ან რა შეიძლება მოყოს საქართველოს ჩინეთის ასე ახლო
11: ხო, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენს აღნიშნეთ, რომ ეს იყო წარდგენის დონეზეც ურპარტიული წარდგენა. კოენი გახლავთ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი, ჯო უილსონი ტრამპის რესპუბლიკური პარტიისა და კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში აბსოლუტურ უმრავლესობამ ორივე პარტიიდან დაუჭირა მას მხარი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმო რამ. რა თქმა უნდა, აქ კიდევ დამატებითი პროცედურები სენატის შეიძლება არის გასავლელი, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ ანალოგიური ჩანაწერი გაკეთდა ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი მხრივ ამ კანონიდან, როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტს, ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტებს, ასევე პენტაგონს, ყველას თეთრ სახლს ევალება, უკვე კონკრეტული დაღალებებია და ეს ავტორიზაციის აქტში ჩადება მას პრაქტიკულად გარანტია იმისა, რომ სრულფასოვან კანონად იქცევა ეს ყველაფერი და იმ შედეგებს გამოიღებს, რაც თქვენ წაიკითხეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ეს პოზიცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის ასე ვთქვათ, პარტიულ და კონკრეტულ პირების განწყობად წარმოჩენას ცდილობდა ქართული ოცნება ამდენი ხნის განმავლობაში. მაშინ, როდესაც საუბრობდა გასულ წინა ადმინისტრაციაზე, რომ თითქოს ბაიდენის ადმინისტრაცია და დიპ სტეიტი, გლობალური ომის პარტია, სხვათა შორის დღეს ისევ ამოიღეს არსენალიდან ეს ტერმინი, რომ თითქოს მათ ჰქონდათ ზრახვები ივანიშვილის მიმართ პერსონალურად, რომელიც მსოფლიოში ყოფილა თურმე ერთადერთი რაღაც უკანასკნელი რაინდი ერთა თვითმყოფადობის კონსერვატიული ღირებულებებისა და სუვერენიტეტის და თურმე მთელი გეოპოლიტიკა ივანიშვილის გარშემო ბრუნავს და ტრიალებს. და ეს ბოროტი ძალები ზოგიერთი სპიკერის გაშლაში ხან მასონები არიან, ხან გლობალური ომის პარტია, ხან დიპსტეიტი ებრძვის ქართულ ოცნებას და ცალფეხზე არაპირებდნენ დადგომას. შეიცვალა ადმინისტრაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯერ მელოდინს, რომ 20 იანვარს ინაუგურაცია იქნება, აი ნახეთ ხელშესახების შედეგი, შემდეგ 100 დღე გავაო, უნდა
1: გადაწყვიტო, ხო, ძრები მათ
11: ურთიერთობებში. დელეგაცია ჩამოვიდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქართული ოცნების სასარგებლოდ ხდება რამე. ჯერ ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია რომ ჩამოდის, ეს იმას ნიშნავს. კიდევ ერთხელ ხაზგასმა იმისა, რომ საქართველო არ არის ქართული ოცნება და ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის იდგა ქართული სახელმწიფოს გვერდით და ქართული ხალხის გვერდით. ეს 300 წლეულზე მეტია, რაც გრძელდება, ხო? და ისინი ყოველთვის ჩვენი ქვეყნის ინსტიტუციური განვითარებისთვის უდიდეს საქმეს და ფინანსურ რესურსებს ხარჯავდნენ და საქმეს წევდნენ ამისთვის. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს და ღმერთ მაქნას, რომ ეს და მადლობა ღმერთს, რომ ეს ასე არის. რომ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ და საბედნიეროდ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი ემთხვევა ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესს. აქ არ არის ვინმეს პოლიტიკურ პარტიულ ინტერესზე საუბარი. აქ არის ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე, რომელიც
12: გულისხმობს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას პირველ რიგში, თავდაცვას, ეკონომიკურ განვითარებას. დიახ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ ქვეყანაში მას აქვს სტრატეგიული ინტერესები და ამ ინტერესების გაღრმავების კენ არის გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ამავდროულად ეს იმას ნიშნავს და გუშინდელი აქტის მიღება იმას ნიშნავდა, რომ ქართული ოცნება არ არის ის ძალა, რომელსაც შეიძლება ვინმე ენდოს, მათ სიტყვას არ აქვს ფასი, მათ საგარეო პოლიტიკას აქვს, ეს პოლიტიკა შეიცავს ძალიან დიდ საფრთხეებს და არამხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი პრორუსულები არიან, არამედ იმიტომ, რომ ამერიკის მთავარი პოლიტიკური მეტოქეების, ჩინეთის და ირანის პლაცდარმად არის ეს ქვეყანა ქცეული. ჩვენ გვახსოვს ახლა, რა თქმა უნდა, კობახიძის ვიზიტები ირანში, ჩინეთთან თანამშრომლობაზე არის საუბარი. არავინ ამბობს იმას, რომ ჩინეთთან სავაჭრო თანამშრომლობა არ უნდა არსებობდეს და ჩინეთთან სავაჭრო თანამშრომლობა ბევრ ქვეყანას აქვს, დასავლურ ქვეყნებსაც აქვს.
1: როდესაც ქართული ოცნებას არათა ლევან მახაშვილმა თქვა, რომ ის უყურებს ამერიკა ჩინეთის ჩინეთ ევროკავშირის სახელმწიფოების ურთიერთობებს, მათ პოლიტიკურ მიჯნურებას ჩახუტება, შეიძლება გაუშვეს კითხვა, რატომ არის ეს ორმაგი სტანდარტი?
12: ორმაგი სტანდარტი კი არ არის,
1: ხო,
12: ამას არავინ არ უშლის. მიჯნურობა თუნდაც მაინდამაინც ეს იყო გამოიყენონ, არის ის, რაც მათ აქვთ ამ ქვეყანაში, უბრალოდ ამ დროში, მხოლოდ ჩინეთთან, ირანთან, რუსეთთან და ასეთ ავტორიტარულ ქვეყნებთან. ხან აშხაბადში დადიან სამიტებზე და ხანსად სხვაგან არსად ისინი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს არ იცავენ და საგარეო პოლიტიკური კურსი შეცვალეს რეალურად, ხო, 28 ნოემბერს ევროპული კურსი შეცვალეს, ევროინტეგრაცია შეაჩერეს და დაკვირდეს ამ ქვეყნების ამბარა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები პირდაპირ ამბობს, რომ პლაცდარმია, პოლიგონი არის და შესაძლო შემოღწევა არის ირანული და ჩინური სპეცსამსახურების, უშიშროების სამსახურების, რომელიც წარმოადგენენ საფრთხეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. რა თქმა უნდა, წარმოადგენენ საფრთხეს საქართველოსთვის, ამიტომ ამბობ, რომ ეთქვა ჩვენი ეროვნული ინტერესი ამერიკის და დასავლურ ინტერესებს ზოგადად და როდესაც უმით აშინებდნენ საქართველოს მოსახლეობას და იმით, რომ მშვიდობის მცველებად გამოხავდათ თავი, აი ახლა რას ეტყვიან იმ თავის ამომრჩეველს, ოდესაც აქ საუბარი გვაქვს ძალიან საშიშთა სახიფათო ინტერვენციასთან, სავარაუდო ინტერვენციასთან, რომელსაც შეისწავლეს ამერიკის შეერთებული შტატები და ის, რომ მეორე მხრივ არსებობს შესაძლებლობების ფანჯარა და ყველა პასუხის მგებლობიანი ხელისუფლება ახლა აი ამ მომენტს გამოიყენებდა მაქსიმალურად, რომ ეს ქვეყანა გახდეს ტრამპის სახელობის მშვიდობისა და კეთილდღეობის გზის, ეგრეთ წოდებული ტრიპის მონაწილე მესამე ქვეყანა. როდესაც ეს მოახერხეს ჩვენმა მეზობელმა მოძმე აზერბაიჯანმა და სომხეთმა, ხო? რამ ხელას იკეთე მოიტანა სომხეთისთვის მარტო ამალო, ჯერეთ ჩამოცილდა რუსეთის პოლიტიკურ ორბიტას და მოიტანა უკვე გარანტიები, უსაფრთხოების გარანტიები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ის სამხრეთის სიუნიქის ძველი ზანგეზურის დერეფანი, რომელიც იქნება დამაკავშირებელი აზერბაიჯანსა და ნახიჩევანის ავტონომიას, თურქეთსა და აზერბაიჯანს და ზოგადად დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის და რომლის კარიბჭეც შეიძლება გახდეს ანაკლია და სხვათა შორის
1: ისაუბრეთ ჩვენ ეს ურთიერთობა რას მოუტანს თქვენი აზრით საქართველოს შორა მოუტანოს ანაკლიის პარტიის აშენება
12: სწორედ ამაზე შევწყვიტე მე ჩემი საუბარი ანაკლიის პორტი პირდაპირ იქნა გუშინ ნახსენები ხო ბრაიან მასტი რომელიც გახლავთ ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის რიგითი კონგრესმენი არ არის, ხო, უშუალოდ ამ საკითხების ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი არის კონგრესში. პირდაპირ ისაუბრა ამაზე, რომ ანაკლიის პორტი, სადაც არის ჩინური ინტერესი, სადაც არ არის ამერიკული ინტერესი, სადაც არ არის შესაბამისად ქართული ინტერესი, აი ამაზე ისაუბრა ბრაიან მასტმა და ყველაზე დიდი ხაზგასმა არის ანაკლიის პორტის მნიშვნელობისა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და იქ სხვათა შორის მან თქვა, რომ არამხოლოდ ეკონომიკური დანიშნულება აქვს ანაკლიის პორტს, არამედ უსაფრთხოების დანიშნულებაც აქვს. ეს ვისი უსაფრთხოება არის? ჩვენი, ქართველების უსაფრთხოება არის, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება არის, ოკუპირებული ქვეყნის უსაფრთხოებაზე არის საუბარი და ის გზა, რომელსაც დაადგა ქართული ოცნება, ჯერ არაფერს არ აკეთებენ, მაგრამ ჩინელების მხარე აირჩიეს და არა ამერიკელებისა და ევროპელების. მაშინ, როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რომ ჩინური ეკონომიკური ინტერესი შეიძლება არსებობდეს აქ და რა თქმა უნდა ჩინეთისკენ უნდა წავიდეს იქ თვირთები, ეს ცალსახაა, მაგრამ რაც შეეხება უსაფრთხოებას, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, ხო? ამ შემთხვევაში უნდა იყოს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამერიკული ინტერესები, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების განხორციელებას. შესაბამისად, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ტრიბუნაზე პირდაპირ არის ანაკლი ანახსენები, მე მგონი ამით ყველაფერი ნათქვამია. სურათი არის ძალიან ნათელი და მკაფიო და ვისაც დანახვა უნდა, დაინახავს. ჩვენი ამოსარა ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიების, ხო, მედიის, თავისუფალი მედიის არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებას ეს გავაგებინოთ, რა არის ქართული ოცნების გზა და რა არის საქართველოს ეროვნული გზა, რა არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ამრიგად, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, დიდი შესაძლებლობა არის ჩვენი ქვეყნისათვის, შუა დერეფნის დერეფანი გავიდეს საქართველოს ტერიტორიაზე და ამის კარიბჭე იყოს ანაკლის პორტი, რომელიც აუცილებლად უნდა აშენდეს. ეს არ არის ბიზნეს პროექტი, ეს არ არის არავის ვიზა, ბიზნეს თუ მითუმეტეს პოლიტიკური ინტერესი. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი.
1: ასე რომ, მადლობა დიდი განაცემაში შემოგვარეო გიორგის სიარიძე, ძველი საქართველოს ლელოს წარმომადგენელი, მე გემშვიდეთ ეს 10:30-ზე დაგიბრუნდებით განაცემით პოლიტიკური სივრცე.
13: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან.

0: 80-09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესითაა დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK 63 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. Trecentili GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecentili GZ-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: UFC Freedom 2050-მდე რამდენიმე დღით ადრე ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის შორის დაძაბულობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. დაპირისპირების ახალი ეტაპი სოციალურ ქსელებში დაიწყო, სადაც ქართულმა ჩემპიონმა ამერიკელი მებრძოლის ბოლო ინტერვიუს უპასუხა. გეიჯიმ წინა კვირაში თოფურიას პირად ცხოვრებაზე ისაუბრა და მისი განქორწინებაც ახსენა, რასაც თოფურიამ კაცრი განცხადებით უპასუხა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ ყოფილი მეუღლე მისი შვილის დედაა და მიუხედავად იმისა, რომ ერთად აღარ არიან, მის მიმართ პატივისცემა აუცილებელია. თოფურიამ გააკრიტიკა ყველა, ვინც ამ თემაზე საუბრობდა და პირადი ცხოვრების განხილვას ცდილობდა. გეიჯიმ კომენტარებში განაცხადა, რომ ოპონენტის ყოფილი მეუღლის შესახებ პირდაპირ არაფერი უთქვამს და თოფურია ამბითარებას ძალით ამახინჯებდა. ამის შემდეგ ქართულმა ჩემპიონმა კიდევ ერთხელ უპასუხა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამერიკელმა დაიწყო მისი პირადი ცხოვრების განხილვა. თოფურიამ ასევე გეიჯის მამის განცხადებები რომელიც გაიხსენა და თქვა, რომ ოქტაგონზე ყველაფერს პასუხს გასცემს. მებრძოლებს შორის სატიტულო დაპირისპირება 15 ივნის UFC Freedom 2050-ის მთავარი მოვლენა იქნება. ცუბუქი წონის ჩემპიონი ილია თოფურია აღნიშნულ წონაში კამრის პირველ დაცვას სწორედ ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ შეეცდება. საფრანგეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ბოლო ამხანაგურ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიას ანგარიშით 3-1 აჯობა. მატჩი ქალაქ ლილში გაიმართა და განსაკუთრებული ინტერესით აკვირდებოდნენ ქართველი გულშემატკივრებიც, რადგან ერთა ლიგის ახალი გათამაშება საქართველოს ნაკრებისთვის სწორედ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მატჩით დაიწყება. დიდიე დეშამის გუნდმა შეხვედრის უმეტესი ნაწილი აშკარა უპირატესობით ჩაატარა. მატჩის მთავარი გმირი მაიკლ ოლისე გახდა, რომელმაც ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. პირველი გოლი მან პირველ ტაიმში გაიტანა, როდესაც უსმან დემბელეს დარტყმის შემდეგ დამატებაზე შეაგდო. ტაიმში თითო გოლი ორივე გუნდს გაუუქმდა. კილიან მბაპეს თამაშგარე მდგომარეობა დაუფიქსირდა, ხოლო ჩრდილოეთ ირლანდიის გოლი წესების დარღვევის გამო არ ჩაითვალა. შესვენების შემდეგ მაიკლ ოლისე მანგარიში 2-2 გაზარდა, თუმცა 64 წუთზე უპამეკანოს შეცდომით პატრიკ კელიმ სხვაობა შეამცირა. საბოლოო ანგარიში კვლავ ოლისემ დააფიქსირა, რომელმაც 75 წუთზე ინდივიდუალური ოსტატობით მესამე გოლი გაიტანა. საფრანგეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად მიიჩნევა. ჩრდილოეთ ირლანდია კი ერთა ლიგის ფარგლებში 25 სექტემბერს თბილისში საქართველოს ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები ივნისის სანაკრებო პაუზას ამხანაგური შეხვედრებისთვის იყენებს. იმის გამო, რომ ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს ოფიციალური მატჩები ამ დროში არ აქვს დაგეგმილი, სამწვრთნელო შტაბმა ყურადღება შემადგენლობის გამოცდასა და ახალი ფეხბურთელების ინტეგრირებაზე გადაიტანა. რამაზ სვანაძის გუნდი რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების 21 წლამდე ნაკრებთან დამარცხდა, ხოლო ახლა საკონტროლო მატჩისთვის ემზადება. ქართველი ფეხბურთელები ამჯერად უკვე მოლდოვის ასაკობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. მთავარი მწვრთნელის განცხადებით, მიმდინარე შეკრება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოთამაშეების შესაფასებლად, რომლებიც მომავალ საკვალიფიკაციო ციკლში გუნდის ძირითადი ბირთვის ჩამოყალიბებაში უნდა დაეხმარონ. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოს ნაკრებს ზედიზედ მესამე ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლის რთული ამოცანა აქვს, რის გამოც სამწვრთნელო შტაბი უკვე მომდევნო ციკლისთვის მზადებას იწყებს. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები სამწვრთნელ პროცესს მოლდოვაში, დაბა ბუდეშტის მიმდებარე ბაზაზე გადის. მოლდოვა საქართველოს შეხვედრა კი დღეს

0: ბიბი შესვენებისთვის 7 ქულიანი უპირატესობა ანგარიშით 64-ით 57 მოიპოვეს. მესამე მეოთხეში ინიციატივა კვლავ ტეხასელებმა დაიბრუნეს და ბოლო პერიოდის წინ 1 ქულით დაწინაურდნენ. აქ ანგარიში 92-ით 91 გახდა. გადამწყვეტ მონაკვეთში სან-ანტონიომ უკეთესად ითამაშა, ლიდერობა შეინარჩუნა და სერიაში მნიშვნელოვანი გამარჯვებაც მოიპოვა. გამორჩეული მატჩი ჩაატარა ვიქტორ ვემბანიამამ, რომელმაც 92 ქულით არვა მოხსნა და 6 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. სპურსის შემადგენლობაში ასევე გამოირჩა სტეფონ კასლი 23 ქულით. ნიქსის მხრიდან საუკეთესო ჯეილენ ბრანსონი იყო. მის ანგარიშზეა 32 ქულა, ხოლო ოჯი ონუნობიმ შეხვედრა 28 ქულით დაასრულა. სერიის მეოთხე მატჩი 11 ივნის კვლავ ნიუ-იორკში გაიმართება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის

0: 80-09. მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: ყურადღება, Sena of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15, 577-81-15. Sena Auto წერტილი
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი და გამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. რეპორტაჟებით იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanas-თან ერთად. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

ჩვენი კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გასვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია ევროს 3 ლარი და 10 თეთრია გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრია 100 რუბლის 3 ლარი და 63 თეთრია.

0: 20.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ბალარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 თეთრი. სელპაკი საპირფარე შოსკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქორზე 3w.cl.gr.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skype-ის აპლიკაციით

0: ივნისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми, добытьмет твой дро, да чуем гагасрут райбечнеба прессис пурцлебзе. Теори темеби, нишмеевани акцентеби, санитарису респондентеби, анализи, да аргументеби.
2: Пресс-сайми, ховыл самшао дресс, ацаца да тхутмецутце. Гадмеорабит, тертмецаца да уцтаацутце. Турмецаца да тхутмецутце. Чвидмецаца да уцтаацутце. Радио Палитрис Этерши. Пресс-сайми спонсория Чичуэбис самадицино центри Нзера. Ткуэни джамуртелоба, чвени дзиритади сазрунавия. Ხოლოშოვეც და ხუჩაბაც, 12-ცა და 30-ცა. რადიო პალიტრას ეთერში, რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალონდებს 20-ზე საუნე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ბათუმში ბავშვთა საავადმყოფოში 12 წლის ბიჭის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლი დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. მოზარდი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან იყო არსებული ინფორმაციით, ბიჭი ფეხბურთის თამაშის დროს დაშავდა, იგი ბათუმის კლინიკაში გადაიყვანეს და კლინიკაში გარდაიცვალა. სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წესის დარღვევისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა მკაცრდება და გათვალისწინებული სასჯელის ვადები იზრდება. ამ მიმართულებით პარლამენტში ინიცირებული კანონის პროექტი მეორე მოსმენით განხილვის ფარგლებში გადამუშავდა. თავდაპირველი ვარიანტით დაგეგმილი იყო იმ პირთა წრის გაფართოება, ვისაც სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წესის დარღვევის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა შეიძლება გავრცელებულიყო. აღნიშნული ინიციატივა სასჯელის ზომების გაზრდაც დაემატა. პარლამენტის მიერ მეორე მოსმენით მიღებული კანონის პროექტის თანახმად, სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით მაჯორის ბაზრის კვლევასთან ან გამარტივებულ შესყიდვებთან დაკავშირებით პირების წინასწარი შეთანხმება, გარიგება ან და სხვა ქმედება თავისთვის ან სხვისთვის მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც შემსყიდველი ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის არსებითი დაცვა გამოიწვია, დაისჯება ჯარიმით, შინაპატიმრობით ბადით 2 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ბადით 6 წლამდე. იგივე ქმედება ჩადენილი არაერთგზის გამოიწვევს პირის ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ბადით 4-დან 7 წლამდე დასჯას. ჩვენი ეროვნული ამოცანაა, რომ საქართველო ლიდერი ქვეყანა იყოს და ეს ამერიკის ინტერესებისთვის კი არ უნდა მოხდეს, არამედ ეს არის ჩვენს ეროვნულ ინტერესში, რომ საქართველო თავდაცვითი და ეკონომიკური მიმართულებით ლიდერი იყოს ტრამპის მარშრუტის პროექტის კონკრეტულ პროექტში. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ბრიფინგზე განაცხადა. გიგა ბოკერიას თქმით, მართველი პარტია დგას ნიადაგზე, რომელიც ბუნებრივად ეწინააღმდეგება ეროვნულ ინტერესებს და ამ შემთხვევაში ამერიკისა და დასავლეთის ინტერესსაც. ამიტომ დეკორატიული ნაბიჯები და რიტორიკის მცირე ცვლილება ამას ვერ შეცვლის. ამით არ მოვტყუდებიან ჩვენი პარტნიორები და არც ჩვენი საზოგადოება უნდა მოტყუდდეს, რასაც წლების განმავლობაში ახერხებდა რეჟიმი თავისი ბუნდოვანებით, როცა რეალურად ანტიქართულ და ანტიდასავლურ საქმეს აკეთებდა. ამიტომ ცვლილება ფუნდამენტური უნდა იყოს, თუმცა ასეთი ცვლილების რესურსი რეჟიმსა და ივანიშვილს არ გააჩნია, რადგან ისეთ ნიადაგზე დგას, რომელიც ბუნებრივად ეწინააღმდეგება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და ამ შემთხვევაში ამერიკისა და დასავლეთის ინტერესებსაც, განაცხადა გიგა ბოკერია. თბილისის მერის კახაკავაძის განცხადებით, ევროინტეგრაციის პროცესი ვერ იქნება გამოყენებული შანტაჟის პროცესად. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მზად არის დიალოგისთვის, კონსტრუქციული ურთიერთობისთვის. ამით კავაძე გამოეხმაურა 11 ივნის ევროკომისიაში დაგეგმილ ტექნიკურ შეხვედრას, სადაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე იქნება საუბარი. კავაძის შეფასებით, აღნიშნული საკითხით საქართველოს ხელისუფლების შანტაჟი კვლავ გრძელდება. შანტაჟი გრძელდება ჩვეულებრივად წარმოუდგენელია ევროინტეგრაციის პროცესით მუდმივად აშანტაჟო ქვეყანა. ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განმარტება და განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის დიალოგისთვის, კონსტრუქციული ურთიერთობისთვის, თუმცა ვიღაცამ ზემოდან თითი გვიქნიოს, მუდმივად შეურაცხყოფა გვაყენოს, ეს კატეგორიულად მიუღებელია. არ ვიცი ტექნიკურ შეხვედრაზე საუბარი რაზე იქნება, თუმცა ვისმენთ იმ კრიტიკულ განცხადებებს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილზე და სიცრუეზეა დაფუძნებული, განაცხადა კახა კავაძემ. მისივე თქმით, საქართველო დემოკრატიული, სუვერენული სახელმწიფოა და ყველამ პატივი უნდა სცეს საქართველოს დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე ბრალდებულ 8 პირს, ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამის ჯორბინაძეს, ჯანდრი თირქიას, გენედი კეხილაშვილს და დათო ღურწკაიას საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. ყველა მათგანი სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გადავისუფლდა, გარდა ევა შანშიაშვილისა, ვინაიდან ის გირაოს სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფებოდა. მხარეებს შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება მოსამართლე ჯვები ნაჭყები ამ დაამტკიცა. 8 პირს საპროცესო შეთანხმება 3 წლიანი პირობითი მსჯავრით გაუფორმდა. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. ყველა მათგანს პროკურატურა სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას ედავებოდა.
4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მეცა ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 22 პირს გაუფორმდა. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებულთა მიმართ საპროცესო შეთანხმების შესახებ ვისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ. ყობახიძის განცხადებით, თუ იქნება სინანული აღიარება, რაც იყო კონკრეტულ შემთხვევებში, 4 ოქტომბრის საქმეზე შესაბამისი რეაგირება ექნებათ. პრემიერ-მინისტრის თქმით, არავის უხარია ადამიანების ციხეში ყოფნა, მათ შორის თუნდაც ისეთი ადამიანების, რომლებიც პირდაპირ მისივე განმარტებით ცდილობდნენ ხელისუფლების გადატრიალებას, იჭრებოდნენ პრეზიდენტის სასახლეში. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გავიმეოროთ ეს პირობა, თუ კი ვინმე გამოხატავს სინანულს, თუ ვინმე აღიარებს საკუთარ დანაშაულს, იქ გვექნება შესაბამისი რეაგირება. მოვიქცევით ისე, როგორც მოვიქეცით ამ კონკრეტული პატიმრების შემთხვევაში. ძალიან კარგია, რომ მათ აღიარეს დანაშაული, გამოხატეს სინანული. ეს არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვისაც და პირადად მათთვისაც, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. სურაბ ბურდულს, რომელიც ყოფილი მეუღლის თათია ლომინაძის განსაკუთრებული სისასტიკით მკვლელობაში იყო ბრალდებული, გორის რაიონულმა სასამართლომ დამნაშავედ ცნო და უკანონო პატიმრობა მიუსაჯა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, სასამართლომ პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები სრულად გაიზიარა. სურაბ ბურდულისთვის წარდგენილი ბრალდება გულისხმობს განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში, ჩადენილი ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწყნარებლობის გამო ოჯახის წევრის მიმართ განსაკუთრებული სისასტიკით. შეგახსენებთ, შემთხვევა 2025 წლის 25 სექტემბერს მოხდა ბრალდებულმა მამაკაცმა. 53 წლის სურაბ ბურდულმა ყოფილ მეუღლეს 34 წლის თათია ლომინაძეს სხეულის მრავლობითი დაზიანება მიაყენა. შემდეგ კი ბენზინი და ქიმიური ნივთიერება შეესხა და მისი დაწვა სცადა. ამის გამო დაზარალებულ ქალს ნაკვეთი ჭრილობების გარდა ქიმიური და თერმული დაზიანებებიც აღენიშნებოდა. ქალი მომხდარიდან ერთი კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მიზანი მქონდა, როდესაც პუტინს წერილს ვგზავნიდი და ვფიქრობ, რომ საჭირო შედეგი მივიღე. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტალინში ჩრდილოეთ ევროპისა და ბალტიის ქვეყნების ლიდერებთან გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ზელენსკის განმარტებით, ერთი თვის განმავლობაში რამდენიმე წერილი გაგზავნა სხვადასხვა ინსტიტუტებში, მათ შორის ევროკავშირში, ამერიკის პრეზიდენტს გაუგზავნა, ამერიკის კონგრესს და ასევე პუტინს გაუგზავნა. ზელენსკის განმარტებით სხვადასხვა მიზნები ჰქონდა. სხვადასხვა მიზნები მქონდა, მაგალითად, როდესაც ამერიკას მიმართავდა, ყოველფრის გაკეთება მსურდა რა და ცოტათი მათი ყურადღება ახლოა აღმოსავლეთიდან უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე გადმოიტანა. ყველა დეტალის გაზიარება არ შემიძლია, მაგრამ ჩემს სახელმწიფოს ანტისარაკეტო საშუალების ძალიან მნიშვნელოვანი რაოდენობა სჭირდება, შედეგი მივიღე, მაგრამ ახლა არ შემიძლია თქმა კონკრეტულად როგორი იყო ეს შედეგი, მაგრამ ეს გავაკეთე. მიზანი მქონდა, როდესაც პუტინს წერილს ვგზავნიდი და ვფიქრობ, რომ საჭირო შედეგი მივიღე, განაცხადა ზელენსკი. გადასახადებისაგან თავის არიდების ბრალდებით სომხეთში გარიკ ცარუკიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია სომხური მედია გენერალურ პროკურატურაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ ბიზნესმენისა და პარტია აყვავებული სომხეთის თავმჯდომარის გარიკ ცარუკიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადებისაგან თავის არიდების მუხლი დაიწყო. მის წინააღმდეგ გაღკვეთის ღონისძიებად ქვეყნიდან გასვლის აკრძალვა იქნა შეჩერებული. შეგახსენებთ, გარიკ ცარუკიანის პარტიამ აყვავებული სომხეთი საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში ჩატარდა, ბარიერის გადასალახად საჭირო 4% მიიღო. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სვალებადი ხრუბლიანობა მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი. ბორჯომში 19, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში კი სვალებადი ხრუბლიანობა

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უბილეთო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილეთოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 012-26-44-44.
6: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავტო
8: სანამ დაგოკოთ მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: Авторубрики спонсория Самодос.

This is Palito Radio on FM 103.9.

0: 20.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. მოემზადე მსოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართა Digital TV და თვალიადებნ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: ხოლო ტრეცერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემდგომ მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯიზთან ერთად.
0: 16

0: 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამართლისგან. გაგვირეკე 116006.
1: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Palitra, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. Aversis კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: UFC Freedom 2050-მდე რამდენიმე დღით ადრე ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის შორის დაძაბულობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. დაპირისპირების ახალი ეტაპი სოციალურ ქსელებში დაიწყო, სადაც ქართულმა ჩემპიონმა ამერიკელი მებრძოლის ბოლო ინტერვიუს უპასუხა. გეიჯიმ წინა კვირაში თოფურიას პირად ცხოვრებაზე ისაუბრა და მისი განქორწინებაც ახსენა, რასაც თოფურიამ კაცრი განცხადებით უპასუხა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ ყოფილი მეუღლე მისი შვილის დედაა და მიუხედავად იმისა, რომ ერთად აღარ არიან, მის მიმართ პატივისცემა აუცილებელია. თოფურიამ გააკრიტიკა ყველა, ვინც ამ თემაზე საუბრობდა და პირადი ცხოვრების განხილვას ცდილობდა. გეიჯიმ კომენტარებში განაცხადა, რომ ოპონენტის ყოფილი მეუღლის შესახებ პირდაპირ არაფერი უთქვამს და თოფურია ამ ვითარებას ძალით ამახინჯებდა. ამის შემდეგ ქართულმა ჩემპიონმა კიდევ ერთხელ უპასუხა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამერიკელმა დაიწყო მისი პირადი ცხოვრების განხილვა. თოფურიამ ასევე გეიჯის მამის განცხადებებიც გაიხსენა და თქვა, რომ ოქტაგონზე ყველაფერს პასუხს გასცემს. მებრძოლებს შორის სატიტულო დაპირისპირება 15 ივნის UFC Freedom 2050-ის მთავარი მოვლენა იქნება. ცუბუქი წონის ჩემპიონი ილია თოფურია აღნიშნულ წონაში კამრის პირველ დაცვას სწორედ ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ შეეცდება. საფრანგეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ბოლო ამხანაგურ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიას ანგარიშით 3-1 აჯობა. მატჩი ქალაქ ლილში გაიმართა და განსაკუთრებული ინტერესით აკვირდებოდნენ ქართველი გულშემატკივრებიც, რადგან ერთა ლიგის ახალი გათამაშება საქართველოს ნაკრებისთვის სწორედ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მატჩით დაიწყება. დიდიე დეშამის გუნდმა შეხვედრის უმეტესი ნაწილი აშკარა უპირატესობით ჩაატარა. მატჩის მთავარი გმირი მაიკლ ოლისე გახდა, რომელმაც ჰეტრიკი შეასრულა. პირველი გოლი მან პირველ ტაიმში გაიტანა, როდესაც უსმან დემბელეს დარტყმის შემდეგ დამატებაზე შეაგდო. ტაიმში თითო გოლი ორივე გუნდს გაუუქმდა. კილიან მბაპეს თამაშგარე მდგომარეობა დაუფიქსირდა, ხოლო ჩრდილოეთ ირლანდიის გოლი წესების დარღვევის გამო არ ჩაითვალა. შესვენების შემდეგ მაიკლ ოლისე მანგარიში 2-2 გაზარდა, თუმცა 64 წუთზე უპამეკანოს შეცდომით პატრიკ კელიმ სხვაობა შეამცირა. საბოლოო ანგარიში კვლავ ოლისემ დააფიქსირა, რომელმაც 75 წუთზე ინდივიდუალური ოსტატობით მესამე გოლი გაიტანა. საფრანგეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად მიიჩნევა. ჩრდილოეთ ირლანდია კი ერთა ლიგის ფარგლებში 25 სექტემბერს თბილისში საქართველოს ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები ივნისის სანაკრებო პაუზას ამხანაგური შეხვედრებისთვის იყენებს. იმის გამო, რომ ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს ოფიციალური მატჩები ამ დროში არ აქვს დაგეგმილი, სამწვრთნელო შტაბმა ყურადღება შემადგენლობის გამოცდასა და ახალი ფეხბურთელების ინტეგრირებაზე გადაიტანა. რამაზ სვანაძის გუნდი რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების 21 წლამდე ნაკრებთან დამარცხდა, ხოლო ახლა საკონტროლო მატჩისთვის ემზადება. ქართველი ფეხბურთელები ამჯერად უკვე მოლდოვის ასაკობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. მთავარი მწვრთნელის განცხადებით მიმდინარე შეკრება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მოთამაშეების შესაფასებლად, რომლებიც მომავალ საკვალიფიკაციო ციკლში გუნდის ძირითადი ბირთვის ჩამოყალიბებაში უნდა დაეხმარონ. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საქართველოს ნაკრებს ზედიზედ მესამე ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლის რთული ამოცანა აქვს, რის გამოც სამწვრთნელო შტაბი უკვე უკვე მომდევნო ციკლისთვის მზადებას იწყებს. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები სამწვრთნელ პროცესს მოლდოვაში დაბა ბუდეშტის მიმდებარე ბაზაზე გადის. მოლდოვა საქართველოს შეხვედრა კი დღეს თბილისის დროით 20 საათს გაიმართება. მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის YouTube არხი შემოგთავაზებთ. NBA-ის სუპერფინალური სერიის მესამე მატჩი სან-ანტონიო სპურსმა სტუმრად ნიუ-იორკ ნიქსი ანგარიში დასდო 15-11 დაამარცხა და ფინალურ დაპირისპირებაში პირველი გამარჯვება იზეიმა. მიუხედავად მარცხისა, ნიუ-იორკელები სერიაში კვლავ წინ არიან ანგარიშით 2-1. მედისონ სკვერ გარდენში გამართული შეხვედრა სტუმართა უპირატესობით წარიმართა. სპურსმა პირველი მეოთხედი ანგარიშით 33-22 მოიგო, თუმცა მეორე პერიოდში ნიქსმა თამაშის სურათი შეცვალა. მასპინძლებმა მეტოქეს ანგარიშით 42-24 აჯობეს და დიდი შესვენებისთვის 7-ქულიანი უპირატესობა

0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სპორტის სიახლე.

0: 0809. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვინ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრია, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 0303 80 09. ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansgear-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 0322 511 ან გვეცნეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. გაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი თიკეთ წერდილიჩიზე.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახ

0: გარესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პაინტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6:00-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis Clinic Street 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომი კვარაცხელია გაგაცნობთ. პარლამენტმა მესამე მოსმენით ქართული ოცნების კანონპროექტი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცეული საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი აქციზის გადასახადისაგან თავისუფლდება. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებები 72-ის ხმით ერთხმად მიიღეს. მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცეული ქონების იმპორტი დამატებული ღირებულებების და იმპორტის გადასახადისაგან არის გათავისუფლებული, თუმცა ანალოგიური შეღავათი აქციზის გადასახადზე არ ვრცელდება. ინიციატორთა განმარტებით ეს მნიშვნელოვან პრაქტიკულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის აქციზური საქონლის, მათ შორის მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე სახელმწიფო საკუთრებაშია, მისი იმპორტის სახელმწიფო აქციზის გადასახადის გადახდის ვალდებულება ეკისრება. აღნიშნულიდან გამომდინარე ირღვევა საგადასახადო სისტემის თანმიმდევრულობა და ნეიტრალურობა. სახელმწიფოს უწევს საკუთარი აქტივის მიმართ დამატებითი საგადასახადო ვალდებულებების შესრულება, რასაც ეკონომიკური შინაარსი არ გააჩნია და დამატებითი ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსების მობილიზებას საჭიროებს, ნათქვამია კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში. სკოლებში ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოები ეტაპობრივად დაინერგება. პარლამენტმა ამასთან დაკავშირებით აჩქარებული წესით განიხილა და პირველი მოსმენით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები მიიღო, რომელიც პარლამენტს განათლების სამინისტრომ წარუდგინა. კანონპროექტი სამინისტროს მიერ შექმნილი სასკოლო სახელმძღვანელოების სასწავლო პროცესში ეტაპობრივ დანერგვას ითვალისწინებს 2026-2027 და 2027-2028 სასწავლო წლების განმავლობაში. ცალკეული კლასებისა და საგანების მიხედვით. პროექტის თანახმად 2028 წლის 1 სექტემბრიდან ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები ვალდებულები იქნებიან ზოგად საგანმანათლებლო საქმიანობა მხოლოდ სამინისტროს მიერ შექმნილი ან და სამინისტროსთან შეთანხმებული სახელმძღვანელოებით განახორციელონ. სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნისა და სასწავლო პროცესში მათი დანერგვის პროცესი ეტაპობრივად განხორციელდება და სრულად 2028-2029 წლის დაწყებამდე დასრულდება. კოალიციაცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი კედევან ფოფხაძე აცხადებს, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილი იღებს. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა, რითაც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ ბრიფინგზე გაკეთებული განცხადებები შეაფასა. ფოფხაძის თქმით, მართულ გუნჩით ცნობილია, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები ივანიშვილია და არა ოფიციალურ თანამდებობაზე მყოფი პირები. მან ასევე გააკრიტიკა ირაკლი კობახიძე და აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრი დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ფიგურად არ მიაჩნია. ფოფხაძის შეფასებით, კობახიძე მხოლოდ იმ გადაწყვეტილებებს ახმოვანებს, რომელიც ივანიშვილის მიერ არის მიღებული. არ მგონია დიდხანს გაგრძელდეს მისი პრემიერობა. სტენდაპ კომიკოსის როლი ერთ-ერთია რომელსაც შეუძლია მოერგოს. რასაც ის ლაპარაკობს ასეთი სიმშვიდით, თან ფეის კონტროლის ბოლომდე შენარჩუნებით არც ეცინება. ჩვენ მშვენივრად ვიცით ამ ქვეყანაში ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს. კობახიძე ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს. ეროვნულ გადაწყვეტილებებს იღებს ბიძინა ივანიშვილი. ივანიშვილმა გადაწყვიტა კობახიძე იყოს, ისევ გადაწყვეტს, როცა აღარ უნდა იყოს კობახიძე, განაცხადა გადაცემაში გედევან ფოფხაძემ. გადაცემა რეზიუმეში ასევე ისაუბრა ლელო ძლერი საქართველოს წევრმა გიორგი სიორიძემაც. მისი განცხადებით, ქართულ ოცნებაში ბიძინა ივანიშვილის გარდა არავინ არაფერს წარმოადგენს და არავინ არაფერს წყვეტს. ვუსმენი ირაკლი კობახიძის ბრიფინგს და არ ვიცი კიდევ ერთ სადმე თუ ხდება მსგავსი, რამ პრემიერ-მინისტრი დილით ნიშნავდეს ბრიფინგს, რომელსაც არანაირი შინაარსი არ აქვს გარდა ერთი ადამიანის ქება დიდებისა. მესმის, რომ არის მათი პარტიის დამფუძნებელი, მათი პოლიტიკური ნათლი მამა და ზოგადად ხდება ხოლმე, რომ ყოფილი პრემიერები პირველი პირები პრეზიდენტები თავის პარტიაში ინარჩუნებენ კონკრეტული ფუნქციას, რეკომენდაციებს გასცემენ ხოლმე. ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ ქართულ ოცნებაში ბიძინა ივანიშვილის გარდა არავინ არაფერს წარმოადგენს, არავინ არაფერს წყვეტს, განაცხადა გიორგი სიორიძე. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით 2012 წელს ქართულმა ხალხმა დაინახა ბიძინა ივანიშვილის კომპეტენცია და ქვეყნისთვის თავდადება და გამოუცხადა ნდობა, რომელმაც ქვეყანაში გარდამტეხ ცვლილებებს დაუდო დასაბამი.
ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, მას შემდეგ რაც 14 წელიწადზე მეტი გავიდა და ის დობა კიდე უფრო განმტკიცდა იმით, რომ ამ ურთულეს წლებში სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ინტელექტმა და უკომპრომისო პატრიოტიზმმა საქართველოს მრავალი ურთულესი წინააღმდეგობის გადალახვის შესაძლებლობა მისცა. იყო დროის კონკრეტული მონაკვეთი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გასული იყო პოლიტიკური პროცესიდან. ეს იყო მათ შორის 2022 წლის მარტი-აპრილის თვეებიც. კონკრეტულ მათ ძალამ მოსთხოვა ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკაში დაბრუნება და გუნდზე ზემოქმედებისთვის, როდესაც ვერ მიაღწიეს საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მისი თქმით, ისინი დღემდე არასახელებენ თუ რომელ ქვეყნებთან გაიმართა შეხვედრები, რომელზეც ომში ჩართვის საკითხი დადგა. კობახიძის განმარტებით, მათთვის ეს არ იყო რომელიმე ქვეყანა, არამედ იყო გლობალური ომის პარტია. გამოძიებანას სახლობანას თამაშობენ. ორი წელი გავიდა და თურმე ახლა ნახე სიზმარში, რომ წამებას, გატაცებას ჰქონდა ადგილი. ორი წელი ეძინათ ამ ორ წელშიც ორი ლიფსიტა დაიჭირეს და ბობოლებს ხელს აფარებენ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილშია ნათქვამი. ხაბეიშვილი ოპოზიციონერ პოლიტიკოსი პენიტენციურ დაწესებულებაში გამოძიებლის მიერ დასმულ კითხვებს ეხმაურება. როგორც ხაბეიშვილი წერს, მისი წამების საქმეზე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურისა და მოქმედი მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. ხარება და გოგა მემანიშვილია პირველ რიგში დასაჭერი და შემდეგ ვინც მწვანე აუნთო, მაშინ ეს მწვანე მათ მისცა ივანიშვილმა პრემიერმა კობახიძემ და მდინარაძემ. ამ წვანე შუქის შუაში ასევე არიან მაშინდელი სუსის უფროსი. თუ ამათი პასუხისმგებლობა არ დადგება, აბა ვის საინტერესებს უსახელო და უგვარო ვიღაც ბაღრინჯოვი წერს ხაბეიშვილი წერილში. შეგახსენებთ, საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში პროკურატურის გამომძიებელმა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი დაზარალებული სტატუსით გამოკითხა. გამოძიების ინფორმაციით 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალადეს ლევან ხაბეიშვილზე. აღნიშნულ საქმეზე ბრალდებულებს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით 75 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. მიღებული კანონის პროექტის თანახმად მცირე ზომის მარნის დეფინიცია იცვლება და მისი წლიური წარმადობის მაქსიმალური ზღვარი 40,000 ლიტრიდან 25,000 ლიტრამდე მცირდება. ამასთან ტერმინი სახლის ღვინო იცვლება ტერმინით ბუნებრივი ღვინო, რომელიც ითვალისწინებს პროდუქციის წარმოებას სისტემური პესტიციდების და სხვა ქიმიური სინთეზური საშუალებების გამოყენების გარეშე. კანონპროექტით სავალდებულო ხდება სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმელების ნიშანდება. ალკოჰოლიანი სასმელის ნიშანდებას ღვინის ეროვნული სააგენტო გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ დადგენილი წესით განახორციელებს. გარდა ამისა, როგორც საექსპორტო ისე ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინო, გარდა ბუნებრივი ღვინისა, სავალდებულო ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას დაექვემდებარება. ბათუმში ბავშვთა საავადმყოფოში 12 წლის ბიჭის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით ციცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. მოზარდი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან იყო. არსებული ინფორმაციით, ბიჭი ფეხბურთის თამაშის დროს დაშავდა. იგი ბათუმის კლინიკაში გადაიყვანეს და ის კლინიკაში გარდაიცვალა. გადასახადებისაგან თავის არიდების ბრალდებით სომხეთში გარიკ ცარუკიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევანა დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია სომხური მედია გენერალურ პროკურატურაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, აღინიშნება, რომ ბიზნესმენისა და პარტია აყვავებული სომხეთის თავმჯდომარის გარიკ ცარუკიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადებისაგან თავის არიდების მუხლით დაიწყო. მის წინააღმდეგ აღკვეთი ღონისძიებად ქვეყნიდან გასვლის აკრძალვა იქნა შერჩეული. შეგახსენებთ, გარიკ ცარუკიანის პარტიამ აყვავებული სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში ჩატარდა, ბარიერის გადასალახად საჭირო 4% მიიღო. აგურ ვანგრებთ რუსეთის ომის ეკონომიკის საფუძვლებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის
წარმოდგენასთან დაკავშირებით წერს. მის ინფორმაციით სანქციები მოიცავს რუსეთის ნავთობის ფასების ლიმიტის დროებით გაყინვას და იმ ინსტიტუტების დასანქცირებას, რომლებსაც მოსკოვის შემოსავლების გენერირების სანქციების პაკეტისა და ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლისთვის იყენებს. შეგახსენებთ, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დღეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი წარადგინა. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

0: ფინანსების პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან. სვალებადი ხრუბლიანობა მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსში. ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 24 გრადუსი. ბორჯომში 19, რუსთავში 25, დედაქალაქ თბილისში კი სვალებადი ხრუბლიანობა

0: ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია AmindiG. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სელოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 18 18 18. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 20.09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Transfer.gz-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Представими. Добытьмут ткани дро. Да чуем гагасрут райбечнеба прессис курцвебзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
4: Представими. Хобил самшаутрес. Аца-аца да тхутбутзутзе.

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. აბერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. UFC Freedom 2050-მდე რამდენიმე დღით ადრე ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის შორის დაძაბულობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. დაპირისპირების ახალი ეტაპი სოციალურ ქსელებში დაიწყო, სადაც ქართულმა ჩემპიონმა ამერიკელი მებრძოლის ბოლო ინტერვიუს უპასუხა. გეიჯიმ წინა კვირაში თოფურიას პირად ცხოვრებაზე ისაუბრა და მისი განქორწინებაც ახსენა, რასაც თოფურიამ კაცრი განცხადებით უპასუხა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ ყოფილი მეუღლე მისი შვილის დედაა და მიუხედავად იმისა, რომ ერთად აღარ არიან, მის მიმართ პატივისცემა აუცილებელია. თოფურიამ გააკრიტიკა ყველა, ვინც ამ თემაზე საუბრობდა და პირადი ცხოვრების განხილვას ცდილობდა. გეიჯიმ კომენტარებში განაცხადა, რომ ოპონენტის ყოფილი მეუღლის შესახებ პირდაპირ არაფერი უთქვამს და თოფურიამ მითარებას ძალით ამახინჯებდა. ამის შემდეგ ქართულმა ჩემპიონმა კიდევ ერთხელ უპასუხა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამერიკელმა დაიწყო მისი პირადი ცხოვრების განხილვა. თოფურიამ ასევე გეიჯის მამის განცხადებებიც გაიხსენა და თქვა, რომ ოქტაგონზე ყველაფერს პასუხს გასცემს. მებრძოლებს შორის სატიტულო დაპირისპირება 15 ივნის UFC Freedom 2050-ის მთავარი მოვლენა იქნება. ცუბუქი წონის ჩემპიონი ილია თოფურია აღნიშნულ წონაში მთქამრის პირველ დაცვას სწორედ ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ შეეცდება. საფრანგეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ბოლო ამხანაგურ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიას ანგარიშით 3-1 აჯობა. მატჩი ქალაქ ლილში გაიმართა და განსაკუთრებული ინტერესით აკვირდებოდნენ ქართველი გულშემატკივრებიც, რადგან ერთა ლიგის ახალი გათამაშება საქართველოს ნაკრებისთვის სწორედ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მატჩით დაიწყება. დიდიე დეშამის გუნდმა შეხვედრის უმეტესი ნაწილი აშკარა უპირატესობით ჩაატარა. მატჩის მთავარი გმირი მაიკლ ოლისე გახდა, რომელმაც ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. პირველი გოლი მან პირველ ტაიმში გაიტანა, როდესაც უსმან დემბელეს დარტყმის შემდეგ დამატებაზე შეაგდო. ტაიმში თითო გოლი ორივე გუნდს გაუუქმდა. კილიან მბაპეს თამაშგარემ მდგომარეობა დაუფიქსირდა, ხოლო ჩრდილოეთ ირლანდიის გოლი წესების დარღვევის გამო არ ჩაითვალა. შესვენების შემდეგ მაიკლ ოლისე მანგარიში 2-2 გაზარდა, თუმცა 64 წუთზე უპამეკანოს შეცდომით პატრიკ კელიმ სხვაობა შეამცირა. საბოლოო ანგარიში კვლავ ოლისემ დააფიქსირა

0: რომელმაც 75 წუთზე ინდივიდუალური ოსტატობით მესამე გოლი გაიტანა. საფრანგეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად მიიჩნევა. ჩრდილოეთ ირლანდია კი ერთა ლიგის ფარგლებში 25 სექტემბერს თბილისში საქართველოს ნაკრებს დაუპირისპირდება. საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები ივნისის სანაკრებო პაუზას ამხანაგური შეხვედრებისთვის იყენებს. იმის გამო, რომ ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე გუნდს ოფიციალური მატჩები ამ დროში არ აქვს დაგეგმილი, სამწვრთნელო შტაბმა ყურადღება შემადგენლობის გამოცდასა და ახალი ფეხბურთელების ინტეგრირებაზე გადაიტანა. რამაზ სვანაძის გუნდი რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების 21 წლამდე ნაკრებთან დამარცხდა, ხოლო ახლა გი საკონტროლო მატჩისთვის ემზადება. ქართველი ფეხბურთელები ამჯერად უკვე მოლდოვის ასაკობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. თავარი მწვრთნელის განცხადებით, მიმდინარე შეკრება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მოთამაშეების შესაფასებლად, რომლებიც მომავალ საკვალიფიკაციო ციკლში გუნდის ძირითადი ბირთვის ჩამოყალიბებაში უნდა დაეხმარონ. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოს ნაკრებს ზედიზედ მესამედ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლის რთული ამოცანა აქვს, რის გამოც სამწვრთნელო აბი უკვე მომდევნო ციკლისთვის მზადებას იწყებს. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები სამწვრთნელ პროცესს მოლდოვაში, დაბა ბუდეშტის მიმდებარე ბაზაზე გადის. მოლდოვა საქართველოს შეხვედრა კი დღეს თბილისის დროით 20 საათზე გაიმართება. მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის YouTube არხი შემოგთავაზებთ. NBA სუპერფინალური სერიის მესამე მატჩი სან ანტონიო სპურსმა სტუმრად ნიუ-იორკ ნიქსი ანგარიშით 115-111 დაამარცხა და ფინალურ დაპირისპირებაში პირველი გამარჯვება იზეიმა. მიუხედავად მარცხისა, ნიუ-იორკელები სერიაში კვლავ წინ არიან ანგარიშით 2-1. მედისონ სკვერ გარდენში გამართული შეხვედრა სტუმართა უპირატესობით წარიმართა. სპურსმა პირველი მეოთხედი ანგარიშით 93-22 მოიგო, თუმცა მეორე პერიოდში ნიქსმა თამაშის სურათი შეცვალა. მასპინძლ მამეტოხეს ანგარიშით 42-24 აჯობეს და დიდი შესონებისთვის 7 ქულიანი უპირატესობა ანგარიშით 64-47 მოიპოვეს. მესამე მეოთხედში ინიციატივა კვლავ ტეხასელებმა დაიბრუნეს და ბოლო პერიოდის წინ 1 ქულით დაწინაურდნენ. აქ ანგარიში 92-91 გახდა. გადამწყვეტ მონაკვეთში სან ანტონიომ უკეთესად ითამაშა, ლიდერობა შეინარჩუნა და სერიაში მნიშვნელოვანი გამარჯვებაც მოიპოვა. გამორჩეული მატჩი ჩაატარა ვიქტორ ვემბანიამამ, რომელმაც 32 ქულარვა მოხსნა და 6 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. სპურსის შემადგენლობაში ასევე გამოირჩა სტეფონ კასლი 23 ქულით. ნიქსის მხრიდან საუკეთესო ჯეილენ ბრანსონი იყო. მის ანგარიშზეა 32 ქულა, ხოლო ოჯი ონუნობიმ შეხვედრა 28 ქულით დაასრულა. სერიის მეოთხე მატჩი 11 ივნისს კვლავ ნიუ-იორკში გაიმართება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.
2: კინომუსიკა.

0: 80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ბატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია პირველი ვისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-ი საჭიროებს მინუთ 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ბრიტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.

0: 0809
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რვალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 დეტრი. ცელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი, 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cnh.lg.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: და გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ფარმაკოლოგიური შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16

0: 0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM San Diego-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21510, 577-21515. Sena Auto Certified.
0: დაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ისი ავჭალა 27 ივნისი 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რამეთი 78 78 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხია შულთან ერთად.

0: ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდელისგან PSP-ში.

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათისგან. გაგვირეკე 116006.
1: რეკლამაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.

მიმღერე რამე კიდევ ერთხელ მიმღერე რამე რომ დაღლითვალებ სანთელი დაადნეს ღამე ექსვერთი არას მიმღერე

0: 0-6-03-09-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილან თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი თიკეთ წერტილიჩიზე.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მედიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ორი

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 66 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, ლირი 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 63.

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified-ი.
3: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧИРЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОДОЛОТ ШАБАС. ТЕКСМИТ СЕЛАЦАДА АТСУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИЗАВУ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. ТКВУНИ ЧАНСАГИ СХОБРАБИСТУЭС.
0: ГАДАЦЕМОМ МКУРНАЛИ СПОНСОРЕА КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა. მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ასტოქს

0: 6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ამისგან. გაგვირეკე 116006.
1: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15 წუთზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 6.09
1: ყურადღება სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Sena-auto.gr.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გადმირეკე 16006.
2: Представими. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგვცხრთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: დიზაინის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველსამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
1: სვანი ზონა.
0: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: This is Polydra Radio.